0: پوچھا جاتا کہ کوئی شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے، تو اس سے پہلے تو خواب کی تعبیر یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا، کیا دیکھا آپ نے. اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے، اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہیں، فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا. اگر وہ صحیح ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، وہی شکل و صورت ہوتی، تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے. اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ ایمان کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں، ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، نمبر دو اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو ہم مانتے کہ خواب میں دیکھا ہے، اگر شریعت کے مخالف ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، کوئی نیا درود دینے آئے ہیں یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اس دین اسلام پر راضی ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ دین کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے، بہجت القلوب، وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں. اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. رسالہ موجود، میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں، بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا. اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، کتابیں رکھی ہیں، سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہیں، فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا، چشمہ لگائے ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، خود لکھتے ہیں اس کے اندر، کتاب موجود ہے بہجت القلوب. لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے جو ان کے مریدوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں. خواب دیکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے محمد اقبال نام، اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ صوفیوں کہیں معتبر کتاب ہے، جو بندی نہیں کہتے کہ یہ کتاب غلط ہے. بہرحال تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں، فضائل حج میں ہے. یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے ہیں بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. کوئی فرق ہے میرے بھائی دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ کعبہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چند میل کے فاصلے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، صلح الحدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں، عمر احرام پہنا ہوا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، 1400 صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور قربانی کے جانور بھی تیار ہیں. کافر نے روک دیا، مشرک نے روک دیا، کعبہ تو ایک انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے، لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہے، اور ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کر وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہے، نعوذ باللہ. یہ فضائل حج میں لکھے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب، سب سے اچھی کتاب ہے؟ اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے، عینک پہنتے تھے، اس زمانے میں عینک موجود تھی کیا؟ بھائی خواب جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ کے والد زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں، 13 اور 20 کے بیچ میں ہیں، پوری سفید داڑھی ملتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں. اور یہ ظالم لوگ کہتے کہ سفید داڑھی تھی. یاد رکھیں شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ان للہ و ان الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں بھائی نیت اچھی ہے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. عمل برا ہے، نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس میں سے حدیث مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں، جو شخص جس شخص نماز پڑھی، نماز میں غلطی کی، تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا، عمل میں غلطی تھی، تو اسے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں، ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے، صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، دوبارہ قربانی جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی، خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی، عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے، مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹلیاں پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتے ہیں 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، وہ شخص لوگ کہتے تو انہوں نے سختی سے منع کیا، مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو. یا دو باتیں ہیں، یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا، تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ، آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا، مکہ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستے کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال، کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے، خوبصورت عورت کو، اور اسے تاڑتا رہے، گھورتا رہے، اگر کوئی شخص اسے منع کرے شرم کرو کیا کرو حرام ہے، وہ کہتا بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں، کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے. تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے. نیت اچھی ہے لیکن برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی، یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں، یاد رکھیں ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، اولیاء موجود ہیں، لیکن ولی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وكانوا يتقون اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پالی وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں، نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، نہ علم لدنیا کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید صحیح حدیث میں، ایک چیز جانتے ہیں آمنا و صدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی. جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں، یاد رکھیں. علم لدنیا کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی تھی، یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام ہیں. کیونکہ لوگ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے، تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو نہیں بیان کر چکا، ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کس شخص نے مانو جادوگر بن گئے، ایسے مانے کہ وہ کسان مردہ بن کر رہ جائیں جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے؟ ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے، ان کے حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے. علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے کبھی؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں علم لدنی کی بات ہے کہ امام حنیفہ علم لدنی جانتے تھے، علم غیب کسی بات کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ میں حنبلی ہوں، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں، اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانے تم بھی ویسے مانو. ان کے راستے اختیار کرنے سے، ان کے حق بات کو ماننے سے مانا ہے، یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے، کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، بدکاری کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کس صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخری ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا، ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی پہلے دو صفحے ہی کافی ہیں. واللہ میں کہتا ہوں، جس ہدایت پانی ہے باریک بینی نہیں جانتا، قرآن کے پہلے دو صفحے کھولے نا، جن صفحے میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، وہ دو صفحے کافی ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے، پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان دو صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ استعمال دور کا کیا گیا، پھر کتاب کا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقت ختم ہو گیا، کبھی وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے، ھذا کیوں نہیں، اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کس کے لیے یہ کتاب دور ہے، کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے صوفیوں کے، ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے، بہت دور ہے. اور اتنی دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، عملی بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے، صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ دور ہے، ذالک ہے. ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے ہیں قرآن مجید پہ، لا ریب فیہ، جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے، جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا، جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے، جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے، قرآن جی کی تعلیم سے دور ہے. جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہدایت کا راستہ اپنانا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، پوری سورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا، ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرتے ہیں روزانہ، ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں، اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو، اس دعا کو قبول فرمایا کہ نہیں، قبول فرمایا ہے. اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے، جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے، اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جو کچھ تم جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے، تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے، اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ابن عربی ایک شخص ہے، مصر سے تعلق غالباً، جی ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر ایک سوال ہے، آپ کھانے کی تشریف میں جواب دے دیتا ہوں، میں کھانے پہ آتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں، رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شریعہ حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج، قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے، یہ کس رات میں ہوا اللہ اعلم، مہینے کا بھی پتہ نہیں، تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا، یہ پہلی بات یہ کہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا، اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز، خاص دن کا خاص روزہ رکھنا، یا خاص نماز کا اہتمام کرنا، یا چراغا روشن کرنا، یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں، خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے، دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تابعین تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے زمانے میں، چاروں امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے، ابو القاسم جیلانی کی زندگی یہ رات آتی رہی، انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی جد مہین ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أي ما سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے، اور ہم امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اس رسالہ اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے. ہم پہنچے ہیں وقتال اللصوص والخوارج جائز، یہ غالبا اصل نمبر 23 ہے اس رسالے میں، اصل نمبر 23. وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله. چوروں اور خوارج، چور ڈاکو جتنے بھی ہیں، اور خوارج سے قتال کرنا جائز ہے. کب؟ جب وہ کسی شخص کی جان و مال کے در پہ ہوں، فلہو تو اس کے لیے جائز ہے، اس شخص کے لیے ان یقاتل عن نفسی و مالہ کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان سے لڑے اور قتال کرے. فلہو و علیہ، سمجھے عربی دو لفظ ہیں، فلہو اس کے لیے جائز ہے، مال حوالے کر دے یا لڑے، فعلی اس پر واجب ہے، تو دونوں میں فرق ہے. یاد رکھیں یہاں پر لفظ کیا ہے، فلہو یعنی اس کے لیے جائز ہے. ویدفع عنہا بکل ما یقدر، اور ان کا دفاع کرے جتنا وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. ولیس لہ اذا فارقوہ او ترکوہ ان یطلبہم، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں تو انہیں طلب کرے یا ان کا پیچھا کرے. ولا يتبع آثارهم، اور ان کا پیچھا نہ کرے. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، یہ صرف مسلمان حکمران یا ان کے جو نائب ہیں یا جو ولات ہیں یہ ان کے لیے جائز ہے. انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر اپنے نفس کا دفاع کرے، اپنے مال کا دفاع کرے. یعنی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہو گیا، چور ہے، ڈکیت ہے، وہ آپ کی مال کا دشمن ہے یا جان کا دشمن ہے یا عزت کا دشمن ہے، آپ سے دو راستے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ کہ لڑو، ایک رخصت ہے اسے چھوڑ دو، مال دے دو، اپنی جان بچا لو، دونوں جائز ہیں. لیکن اپنی جگہ پر اگر وہ بھاگ جاتا ہے آپ کو دیکھ کے، یعنی آپ کے ماشاءاللہ آپ کی ہمت کو دیکھ کے، آپ کے بازوں کی طاقت کو دیکھ کے، آپ کے ہتھیار کو دیکھ کے، وہ دیوار پھڑا کے بھاگ جاتا ہے، اس کا پیچھا نہ کرو. ٹھیک ہے. اور ایک فرق آگے بتاؤں گا میں، جہاد الدفع اور دفع، اسے کہتے دفع الصائل، دونوں میں فرق ہے. اور اکثر لوگ جب جہاد کی بات کرتے دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں، دفع الصائل کو جہاد دفع کے ساتھ ملا دیتے ہیں. نہیں، فرق ہے دونوں میں. اچھا، انما له، اس کے لیے تو صرف یہ جائز ہے، ان يدفع عن نفسه في مقام ذلك، اسے اپنی جگہ پہ اس کا دفاع کرے. وينوي بجهده ان لا يقتل احدا، اور وہ اس مدافعت میں جو اپنا دفاع کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے اس نے قتل نہیں کر رہا. یاد رکھیے بڑی ضروری بات ہے یہ، قتل کی نیت سے ہاتھ نہ اٹھائے، دفاع کی نیت سے اٹھائے، قتل کی نیت سے نہیں. فرق کیا ہے کہ کسی کے پاس پسٹل ہے فوراً شوٹ کر دے، نہیں، کوشش کرو روکنے کی، ڈرانے کی. اگر وہ نہیں باز آتا اور آخر یہی ہر بھائی کو اس کو قتل ہی کر، کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، یہ وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر یہ الگ بات ہے. بعضوں کا چور آتے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ان کے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، کلاشن کوف رکھی ہے کہ وہ پسٹل رکھا ہے، آپ نے فوراً شوٹ کر دیا، یہ حرام جائز نہیں ہے. یاد رکھیں.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة. اگر کوئی شخص مر جائے اس کے ہاتھوں, لڑائی ہوئی, وہ لڑتے لڑتے وہ جو ڈکیت ہے, جو ظالم انسان ہے جو داخل ہوا اس کے گھر میں, وہ مر گیا. امام صاحب فرماتے ہیں فأبعد الله المقتول, تو مقتول تو گیا, یعنی اس کو اس کی سزا مل گئی, دنیا میں سزا ملی اس کا قتل, آخرت میں تو اللہ کے بہتر جانتے ہیں کیا حشر ہونے والا ہے. وَإِن قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ, اور اگر یہ مر جاتے ہیں, اسے قتل کیا جاتا ہے اس حالت میں, کیا وہ اپنی جان عزت مال کا دفاع کر رہا ہے, وہ يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهاده, تو اس کے لیے میں شہادت کی امید کرتا ہوں اللہ تعالی سے. یہ متعین کی شخص, تعین شخص کی بات ہو رہی ہے, ورنہ اگر ہم کسی شخص کا عموماً کہیں, جس شخص نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے, جو شخص نے دفاع کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید ہے, لیکن بات فلان شخص کی تو یہاں پر یہ نہیں کہ یہ شہید ہے, ہم کہیں گے نرجو له الشہادہ. یہ بڑا فرق ہے. آج کل جو بھی مر رہے شہید ہے, ایکسیڈنٹ ہوا شہید ہے, فلان شہید فلان شہید, ہم یہ کہیں گے ہم اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے. کہ کسی کے لیے یہ بھی بات اب آ گیا کہ عقیدہ کی بات ہے یہ, کہ کسی کے لیے جنت اور دوزخ کی گواہی دینا یہ شرعاً جائز نہیں, ہمیں کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن جو اچھے انسان ہیں ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا, جو برا انسان ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اس کو برے کا بدلہ برا ہی ملے گا ظاہر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کما جاء فی الاحادیث, جیسا کہ احادیث میں آیا ہے, وجميع الاثار فی هذا, اور اس میں بہت سارے آثار موجود ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں جو دلائل ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوا, فقال, اور اس نے یہ عرض کی, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالي, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے, قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلا تعطه مالك, اس کو اپنا مال نہ دو. قال, اس شخص نے پھر عرض کی, رأیت ان قاتلنی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے مال چھیننے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال قاتله, اسے تم لڑو. قال ارأیت ان قتلنی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مجھے قتل کر دے. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فأنت شہید, آپ شہید ہیں. قال ارأیت ان قتلته, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اسے قتل کر بیٹھوں. قال هو في النار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جہنم میں. صحیح روایت, صحیح مسلم, حدیث نمبر 140. دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مال فهو شہید, من قتل دون دم فهو شہید, من قتل دون دین فهو شہید. مختلف روایت ہے کہ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا وہ شہید ہے, اور جو بھی اپنے خون کے دفاع کرتے ہوئے قتل کیا وہ شہید ہے, اور جو بھی اپنے دین کے دفاع کرتے ہوئے قتل وہ شہید ہے. اور تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا التقى المسلمان بسيفيهما, اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں, فالقاتل والمقتول في النار, تو قاتل مقتول دونوں آگ میں, دونوں جہنم میں. قیل یا رسول اللہ, یہ عرض کی گئی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, هذا القاتل, تو یہ تو قاتل جس نے قتل کیا تو جہنم میں جائے گا, فما بال المقتول, تو مقتول کی کیوں سزا مل رہی ہے جہنم کی؟ قال, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, یہ بھی تو حریص تھا کہ وہ اپنے دوست کو قتل دے, کہ صاحبی اپنے اس دوست کو قتل کر دیتا. بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے, دوست ہی ہوتا ہے. کبھی کسی جھگڑے کی وجہ سے تلوار اٹھ گئی اور قتل ہو گیا کسی مسلمان بھائی کے ہاتھوں میں, تو یاد رکھے دونوں کو عید ہے. لڑتے لڑتے کوئی مر گیا تو مرنے والا قاتل مقتول دونوں جو ہیں دونوں جہنم, یعنی جہنم کی وعید دونوں کے لیے ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں, ایک شخص سائل ہے وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے, وہ آپ دفاع کرتے ہیں, یہاں پر آپس میں لڑائی ہے, بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی, نہ آپ کے اس کے گھر گھسا ہے نہ اس کی جان کو دشمن ہے, کس بات پہ لڑائی ہو گئی, لڑتے لڑتے ایک مر گیا ایک بچ گیا, تو دونوں کی سزا ایک جیسی ہے. دنیاوی سزا تو اس کو ملے گی لیکن آخرت میں دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے, سے بخاری مسلم, سے بخاری حدیث نمبر 31, سے مسلم حدیث نمبر 2888. امام صاحب فرماتے ولم یؤمر, انما امر بقتاله ولم يؤمر بقتله. ذرا غور سے امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حکم دیا گیا کہ اسے لڑے قتال کرے، ولم يؤمر بقتل، اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا حدیث میں، فقاتل ہو یعنی اسے لڑو، فقتل ہو نہیں، دیکھ فرق دیکھے، فقاتل ہو لڑو، فقتل ہو اسے قتل کرو. حدیث میں کیا آیا ہے؟ قاتل ہو یا اقتل ہو کا لفظ ہے، قاتل ہو. ولم يؤمر بقتل ولا اتباع ولا يجيز عليه ان صرع او كان جريحا، اور اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ اسے قتل کرے یا اس کا پیچھا کرے یا اسے قتل کرے جب وہ بے ہوش ہو جائے یا وہ زخمی ہو جائے، بھی لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، بھاگ زخمی ہو گیا، جا کے اسے قتل نہ کرو، زخمی تو ہے چھوڑ دو اسے. اچھا کرنا کیا ہے؟ آگے دیکھیں، وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا، اور اسے اگر قیدی بنا دے، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، تو تب بھی اسے قتل نہ کرے، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، اس پر حد بھی قائم نہ کرے، حد اب یہ آئے گی ان کی سزا بھی ہے، وَلَكِنْ يَرْفَعْ أَمْرُهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمُ فِيهِ، اس کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے سپرد کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اور حاکم بنایا ہے، اور وہ ہے حکمران یا اس کا نائب، پولیس کے حوالے کر دے. آج کے جو پولیس ہے ہر ملک میں ہر شہر کی، وہ نائب حکمران کی، آپ پولیس کو فون کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اب جو بھی اس کو فیصلہ کرے گا وہی کریں گے، آپ نے اپنا کام کر دیا. اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں جیسے کہ رشوت دے کے نکل گیا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس لیے قتل کرتا ہوں حد قائم کر دوں تو رشوت لے کے نکل جائے گا، اگر آپ قتل کرتے تو آپ مجرم ہیں جیسے وہ مجرم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. رشوت دے کے نکلتا ہے تو رشوت دینے اور لینے دونوں ملعون ہیں، اللہ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے لوگ. لیکن اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو آپ بھی غلطی کر کے غلطی کا ازالہ کریں گے تو ڈبل غلطی ہو جائے گی. غلطی کا ازالہ غلطی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں، غلطی کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے، فساد کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے، اور اصلاح اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا، اور میرے سامنے، میں پاکستان میں تھا، نئے نئے گیا تھا یہاں سے، تقریباً یہ بات ہے 88 کی شاید بات ہوگی، میرا خیال ہے 88-89، کسی نے کسی کا قتل کیا، وہ سرداروں جیسے سردار نظام ہے ان میں سے کوئی جوان تھا، تو کیس ہو گیا، کیس جاری تھا، اور سات لوگوں کا نام لکھ لیا کہ یہ قتل ایک نے کیا، اس کی پوری فیملی کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے، یہ سارے قتل میں شامل تھے. بہرحال تو وہ پیشی پہ جا رہے تھے کورٹ میں کچھ عرصے کے بعد، ایک سال تک وہ پیشی رہی، اس کے بعد ایک خبر آئی کہ عدالت کے سامنے کلاشنکوف سے حملہ کیا، سات لوگوں کو قتل کیا کر دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا. انہوں نے کہا سزا تو مل جائے گی ان کو، ایک کو ملے گی، دو کو ملے گی، باقی نکل جائیں گے، ہمارا ایک ان کے ساتھ، ہمارا تو یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہوتا ہے. تو یاد رکھیں جس نے بھی اس طریقے سے کوئی عمل کیا ہے تو یہ غیر شرعی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اور سچ بات ہے آنکھوں کے سامنے وہ ٹوٹ گئے سارے، بھاگ گئے، کہاں گئے آہستہ آہستہ، یعنی وہ اتنی بکھر گئے، کہاں سردار تھے اور کہاں وہ آج زمین پہ گرے ہوئے ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے. زمین پہ انسان تو اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر کبھی چھوڑتا نہیں. اور ایسے کئی مثالیں ہیں، یعنی یہ تو میں ایک مثال دی جو میری، یعنی جو میرے آنکھوں کے سامنے گزری، آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، بدلہ ہے، بدلہ ہے، بدلے لیے جا رہے ہیں، قتل کیا جا رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر امن امن باقی رہ سکتا ہے؟ پھر کوئی امن نہیں ہے نا. وہ پھر بلکہ انسان کسی پہ تہمت قتل کر دے اسے، کیوں بھی اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا تھا، حقیقت بھی نہ ہو. جیسے جو اللہ تعالیٰ نے قانون ہمیں دیا ہے، جو نظام ہے، وہ یہ ہے، اگرچہ حکمران جو ہے وہ غلط فیصلہ بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ رشوت بھی لیتا ہے بعض اوقات، اگرچہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں کرتا، تو ہمارے جو ذمہ کام ہیں ہم ان کے حوالے کر دیں. اگر اس کو اس دنیا میں سزا نہ ملی، آخرت میں تو کہاں جائے گا وہ آخرت میں؟ سبحان اللہ. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، ولا نشهد على احد من اهل القبله بعمل يعمله بجنه ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمه الله. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنا پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ اچھے لوگوں کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور برے لوگوں، گنہگاروں کے لیے جہنم کا خوف اور خدشہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا اور امید بھی رکھتے ہیں. یہ اصل ہے اور اس کو اصل نمبر 24 کر دیں, یہ الگ سے اصل ہے اصول اہل سنت جماعت کے عقیدے میں سے. کہ یاد رکھیں کسی شخص کے لیے بھی یہ گواہی دینا کہ فلان شخص جو ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. یہ بدعقیدگی میں اس کا شمار ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کہ کسی کے لیے گواہی دینا کہ فلان شخص جنتی ہے, اس کا تعلق علم غیب سے ہے. بارک اللہ فیک. اب کون جنت میں کون دوزخ میں ہمیں کیا پتہ؟ ظاہراً ہم تو یہ دیکھتے ہیں کسی کا عمل اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے اور اسے جنت عطا فرمائے, یا اس کی شہادت کو قبول فرمائے, یا ہم شہادت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی شہادت قبول فرمائے. ایک یہ طریقہ ہے جو شرعی اور صحیح طریقہ ہے. دوسرا ہے فلان شہید ہے, فلان جنتی ہے, فلان دوزخی ہے. نہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ کسی پہ یہ فتویٰ لگا دینا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی, ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ. ہاں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنتی ہے, ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فلان جنتی فلان دوزخی ہے. قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے کہ جنتی ہے دوزخی, اس کا ہمارے اوپر ایمان ہے کہ سارے مومن جنت میں ہیں, ہمارا ایمان ہے. سارے کافر جہنم میں ہیں, ہمارا ایمان ہے. انڈیویجول طور پہ ابو لہب جہنم میں, تب اتدا بلحب و تب, فرعون جہنم میں ہے. یہ قرآن مجید اس کے دلائل موجود ہیں. اسی طریقے سے ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, عثمان جنت میں, علی جنت میں رضی اللہ عنہم اجمعین, اور دیگر جو عشر مبشر بالجنہ, 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائے گی. کون ہے 10؟ یہ جلدی سے بتائیں مجھے, میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پوچھوں گا. 4 تو میں نے نام لے لیے, 6 باقی ہیں. جلدی سے, زبیر بن عوام 7, ایک ایک بس اپر ایک بتا دیا, طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ 8, سامی بن قحطان عنہ, کتنے ہو گئے؟ 4, 5, 6, 7 ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف 8, باقی 2 ہیں. ابو عبیدہ بن جراح 8, باقی 2 ہیں. 2 باقی ایک ہے, 9 ہو گئے, باقی ایک ہے سعید. بارک اللہ فیک. سعید بارک اللہ فیک. سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, ان 10 صحابہ کا نام لے, ایک حدیث میں نام لے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام صاحب فرماتے ہیں

نرجو للصالح ہم اچھے شخص سے جو ہے اللہ سے امید رکھتے ہیں. ونخاف عليه ونخاف على المسلم المذنب ونرجو له رحمة الله سبحانه وتعالى. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی یا دوزخی ہے؟ دلائل میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں. ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر کچھ یوں فرمایا, فقالت یا ابا السائب, اے ابو السائب, ابو السائب جو ہے یہ کنیہ تھی سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی, یا ابا السائب لقد اکرمك الله, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موجود تھے, اللہ کے پیر پہ وسلم فرماتے ہیں وما یدریک ان اللہ کرما ہو, آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے کے ساتھ کرم کیا ہے یا اس کو معاف کر دیا ہے, اس کو جنت, جب کسی کا اکرام کیا جاتا ہے ظاہر جنت اسے ملتی ہے یا اس کے گناہ معاف کر اس کے ساتھ اکرام کیا ہے. واللہ, اگر لفظ سنیں ذرا, بڑے سخت الفاظ ہے, واللہ اللہ کی قسم, انی لرسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, ولا ادری ما يفعل بی, میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فقالت, جب یہ سنا انہوں نے, ام السائب عنہ نے, فقالت لا ازکی, ام العلاء فرماتی ہیں لا ازکی احدا بعده, میں ان کے بعد کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی آج کے بعد. ثم رأت فی النوم, پھر خواب میں انہوں نے دیکھا, ان له عینا تجری, تو انہوں نے چشمہ دیکھا کہ وہ چشمے میں ہیں. فاخبرت رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیر پر اسے وہ خبر دیتی ہیں. فقال ذلك عمله, یہ اس کا عمل کا بدلہ ہے جو وہ کرتا تھا, یعنی اس کے عمل کے سبب ہے. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2687. تو اس میں لا ازکی احدا بعدہ, ایک صحابیہ کی یہ گواہی کہ ان کے بعد میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی, میں نہیں کہوں گی کہ فلان شخص مر گیا ہے وہ جنتی ہے نہیں. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابی کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پر راضی ہے اور انشاءاللہ وہ جنتی, لیکن کسی خاص شخص کے لیے یہ کہنا کہ یہ فلان جو ہے جنتی ہے دوزخی ہے کیا ہے, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کرے, اپنے رحمت اس پہ نازل فرمائے. اس لیے یہ لفظ بھی کہنا مرحوم, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلان مرحوم, مرحوم کا معنی ہے کہ اس پر رحم اللہ نے کر دیا, مرحوم ہو چکا, اور یہ کہنا رحمہ اللہ کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے, تو دونوں میں فرق ہے. اب جزم نہیں کر سکتے, اب کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں, حقیقت اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھے عمل سے جو اچھا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسے اچھا بدلہ دے گا, اور برے کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے برا بدلہ دے گا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقی اللہ بدم, اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر دے, یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن, بدم کسی گناہ میں وہ مر جاتا ہے, یجب له به النار, جس سے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے, اتنا بڑا گناہ کر لیتا وہ, لیکن تائبا غیر مصر علیہ, لیکن اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے توبہ کی اور اس گناہ پر اصرار بھی نہیں کیا. فإن اللہ يتوب علیہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرمائے گا. ويقبل التوبہ عن عباده ويعفو عن السيئات, اللہ تعالیٰ ہر بندے سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں اور سیئات سے درگزر کرتا ہے, عفو کرتا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. یہ پوری قرآن کی آیت ہی کوٹ کی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي, وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کر دیتا ہے ان کے گناہوں سے اور سیئات سے. وَمَنْ لَقِيَهُ, اور جو اس حالت میں مر جاتا ہے, وقد اقیم علیہ حد, کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن اس پر دنیا میں کوئی حد قائم کی جاتی ہے, وقد اقیم علیہ حد ذلك الذنب, اس گناہ کی حد قائم ہو چکی دنیا میں, فی الدنیا, فہو کفارتہ, تو وہ حد ہی اس کا کفارہ ہے.
كما جاء في خبر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، جیسا کہ ایک حدیث خبر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی زنا کرتا ہے اور اس پر زنا کی حد قائم کی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس حد کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو گئے. کسی نے چوری کی، حد قائم کی گئی تو قیامت کے دن چوری کی سزا اسے نہیں ملے گی کیونکہ دنیا میں وہ پاک ہو چکا ہے اس کفارے کی وجہ سے جو اس نے دی ہے دنیا میں. اس کی دلیل نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد قائم کی گئی اس گناہ کی وجہ سے، فهو كفارته، تو بس اسی کا وہی کفارہ ہے. اور اسے مسند احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے.

امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ مصرا غیر تائب. تیسری صورت یہ ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن وہ کبیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے غیر تائب توبہ کے بغیر من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبہ جس کے اس پر جو سزا ہے وہ واجب ہو گئی اس کے گناہوں سے فامرہ الی اللہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ان شاء عذبہ وان شاء غفر له اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے اسے معاف کر دے. بعض کتابوں آپ دیکھتے ہیں فان شاء عذبہ بعدله وان شاء غفر له بفضله تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا عمل جو ہے اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. اس کے توحید کو دیکھے جو موحد نہیں ہے وہ مشرک ہے کافر ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی وہ تو پہلے سے باہر چلا گیا ہو. یہ بات اہل قبلہ کی ہو رہی ہے من اہل القبلہ شروع سے امام صاحب نے بیان فرمایا ہے اہل قبلہ جو مسلمان ہے موحد ہے جو کافر ہے جو تو نکل گیا پہلے سے. ہاں بدعتی ہے بدع غیر مکفرہ اور اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. توبہ کر لی ہے تو توبہ اس کی قبول ہوئی ٹھیک ہے. اگر توبہ نہیں کی کوئی حد اس پر قائم ہوئی ہے تو وہ حد اس کی توبہ ہے وہ حد اس کا کفارہ ہے. اور اگر توبہ بھی نہیں کی اور کوئی حد بھی نہیں پکڑا بھی نہیں گیا اور کوئی حد بھی قائم نہیں ہو دنیا میں دنیا سے تو بچ گیا آخرت کی سزا باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے وہ. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے پکڑے اس کو سزا دے جہنم میں سزا دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو وہ چاہے. سورۃ النساء آیت نمبر 116 امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ من کافر. اب بات کافر کی ہو رہی ہے. اگر کوئی کافر مر جاتا ہے کفر پہ عذبہ ولم یغفر له تو وہ اسے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم آگ ہے جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. شرک مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں والرجم اور سنسار کا رجم کرنا حق یہ حق ہے علی من زنا وقد احصن جس نے زنا کیا احسان کی حالت میں یعنی شادی شدہ تھا محسن تھا اگر اس نے زنا کیا ہے شادی کرنے کے بعد تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اذا اعترف جب وہ اعتراف کر لے قبول جرم کر لے او قامت علیہ بینہ یا اس پر کوئی بینہ یا کوئی گواہی یا کوئی ثبوت اس کے خلاف اس جرم کا مل جائے. رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو اور سنسار کا معنی یہ ہے کہ پتھروں سے جو ہے وہ اس زانی محسن جو شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے مار مار اسے قتل کرنا ہے. مگر بھائی جب یہ ہم چوری کی حد کی بات کرتے ہیں یا ہم زنا کو رجم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کسی نے زنا کے پکڑ کے فوراً پتھر مار دو اسے چوری کی پکڑوں سے اور اسے ہاتھ کاٹ دو دایاں ہاتھ نہیں. اس کی شروط ہیں روابط ہیں شرعاً یعنی صرف ہاتھ کاٹنے کی 8 شرطیں ہیں. 8 شرطیں پائی گی پھر آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اور ہاتھ کاٹے گا جو حق میں وقت ہے فیصلہ کرے گا قاضی شرعی. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے میں فیصلہ نہیں کر سکتا نہ ہم حد قائم کر سکتے ہیں. تو فیصلہ کرے گا جو قاضی ہے اور حد قائم کرے گا جو حاکم ہے یہ ان کے سپرد ہے. لیکن ہم طالب علم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہونا کیا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے حقیقت اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے اس کا تعلق تو فقہ کی کتابوں میں ہے. لیکن دیکھیں جب بعض ایسے گروہ آئے تھے اور لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کہ رجم کرنا ہے جیسے کہ آج بعض عقلانی لوگ کہتے ہیں بعض عقلانی لوگ آج بھی کہتے ہیں معتزلہ اس زمانے میں کہتے تھے دوسرے گروہ بھی کہتے تھے جو عقل کو آگے کرتے ہیں شریعت کے نصوص پر وہ کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنسار کرنا جو ہے یار عجیب سی بات ہے اس نے چھوٹی سی غلطی کی اسے پتھر مار کر قتل کر دو گے. دیکھیں بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہے بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے. اور اتنی سنگین معاملہ دیکھیں اس کی دلیل دیکھیں ذرا اس سے پہلے یعنی
امام صاحب فرماتے وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. مشہور قصے ہیں، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، صحیحین میں سے بخاری میں قصہ موجود ہے ان کا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے زنا ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قائم کی، حد رجم قائم کیا. اور الغامدی رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اسے زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ تھے. بڑا پیارا لمبا قصے میں بس وقت میں بیان کروں، لیکن دیکھیں کہ کس طریقے سے جب ایمان کی لذت دن میں محسوس ہوتی ہے تو پھر جان بھی چلی جائے پھر پرواہ نہیں ہوتی. غلطی کس سے نہیں ہوتی، ہم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ سب سے غلطی ہوتی ہے، ہم گنہگار ہیں، لیکن یہ

دیوار کو پتھر نہیں مار رہا، اس گوشت والے نازک جسم کو پتھر مار رہے، لیکن برداشت کہاں سے آئی؟ غلطی تو ہو گئی لیکن ایمان تو دیکھیں آپ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجمت الائمۃ الراشدون، اور خلفاء راشدین نے بھی رجم کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وہ اس کی دئی متفق علیہ روایت میں صحیح بخاری حدیث نمبر 7323 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1691 میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سید عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ جالس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سید عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ کے پیارے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں ایک آیت تھی جسے آیت الرجم کہا جاتا ہے. قرآن میں آیت تھی پڑھی جاتی تھی جس کہتے آیت الرجم، قرأناها ہم نے پڑھی اس آیت کو. یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ہم نے اس آیت کو پڑھا، وہ وعیناها سمجھا، یاد کیا اور سمجھا بھی، وعقلناها، دیکھیں لفظ دیکھیں، قرأناها ووعیناها وعقلناها، فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنیاد پر رجم فرمایا، رجم کیا. ورجمنا بعد، ہم نے بھی رجم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. فاخشى، تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے، ان طالب الناس زمان، کہ اگر بہت لمبا عرصہ گزر گیا لوگوں کے لیے، ان یقول قائل، کوئی شخص یوں کہے، ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو سنسار کرنا قرآن مجید میں نہیں دیکھتے، نہیں پاتے، فیضل بترک فریضۃ انزلہ اللہ، فیضل بترک فریضۃ انزلہ اللہ، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فریضے کو ترک کیا جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، اور رجم کرنا، سنگسار کرنا قرآن مجید میں، اللہ کے کتاب میں، قرآن مجید میں حق ہے اس شخص پر جس نے زنا کیا احسان کے بعد، شادی کے بعد. من الرجال والنساء، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اذا قامت البینة، جب ثبوت اس کے دلیل مل جائے، او کان الحبل، یا پریگنینسی ہو جائے، حمل ہو جائے، او الاعتراف، یا وہ اعتراف کرے، اعتراف جرم، اقرار جرم کر لے. یہ واضح حدیث، واضح دلیل ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور کتنی زبردست اور پیارے الفاظ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قرآن مجید میں تو نہیں، ہم رجم نہیں کرتے، تو حدیث کا کہا کیا ہوگا؟ حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں، ایک تو قرآن مجید میں تھا، اسے کہتے ہیں النسخ، نسخ اللفظ و بقاء المعنی. نسخ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز ہٹا دیتا ہے لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز لے آتا ہے. بعض اوقات لفظ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں، لیکن اس کا لفظ کو نسخ کیا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی مثال، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، نماز کے قریب نہ جو جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہ آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز نہ پڑھے تو پھر شراب پی لیں. قرآن میں ہے، کوئی شرابی یہ کہہ دے شراب پی کے، بھئی میں نے نماز تھوڑی پڑھنی ہے، نماز میں نے پڑھ لی عشاء کی، اب میں نے شراب پی لی، صبح تک میں ٹھیک ٹھاک رہوں گا، صبح کے بعد پھر پڑھ لوں گا میں، تو اس کے لیے جائز ہے. اور آیت یہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں، قرآن مجید کی آیت بیان کرے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، اسی رب العزت سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، انما الخمر والمیسر آخر تک فاجتنبوه، اب نماز کی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اب اجتناب کرو، بات ختم ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں یہ نسخ ہے، لیکن لفظ باقی ہے کہ نہیں، ہم آج بھی پڑھتے ہیں. رجم کا جو لفظ ہے وہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن اس کا حکم، سوری مینا میں نے کہا حکم، نسخ کے تعلق سے لفظ اور حکم کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر لفظ موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا. یہ جو رجم کا معاملہ ہے الٹا ہے، لفظ نکال لیا گیا.

0: لیکن حکم باقی رہا. اور جو باقی کس اعتبار سے رہا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے رہا اور صحابہ کرام کے عمل سے. اس کی سابق اس گواہی سے کہ ہم نے خود پڑھا. دیکھیں قرأناها ووعيناها وعقلناها, لفظ دیکھیں ذرا, صرف پڑھا نہیں, یہ بس پڑھی سی آیت گزر گئی ہماری آنکھوں سے, نہیں, ہم نے اس کو بہترین طریقے سے پڑھا بھی, یاد بھی کیا, سمجھا بھی ہے, اور آج تک بھی ہمیں یاد ہے. یعنی آج قرآن مجید میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سر عمر کے زمانے میں نہیں تھا قرآن مجید میں, پہلے سے نکال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. یہ دیکھیں ہمارا دین کامل ہے اور اس کی تکمیل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی. یاد رکھیں, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں بات چیزیں باقی تھی. یہ جو آیت رجمی اس کو بھی نکال دیا گیا تھا, نسخ کر دیا گیا تھا آپ سلم کے زمانے میں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: پاکستان میں اس کے تعلق
0: نہیں, جو بھی جس نے بھی رجم کا انکار کیا تو اس نے تو یعنی اس وعید میں وہ شامل ہو گیا صدر عمر رضی اللہ عنہ کے, یعنی وہ اہل بدعت میں سے, کوئی شک بھی نہیں ہے جس نے رجم کا انکار کیا کہ رجم نہیں, وہ بدعتی انسان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی صحابہ کرام کہ جس چیز پہ اجماع ہو اور اس پہ اجماع ہے, اہل سنت جماعت کے اس پہ اجماع ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے اس عقیدے کی کتاب اس کا ذکر کیوں فرمایا ہے, کیونکہ مخالفین نے اس مسئلے میں مخالفت کی اہل سنت جماعت کی, تو انہوں نے عقیدے کی مسائل میں اس کو شامل کر دیا ہے کہ یہ بات عام نہیں ہے. جب اجماع ہو کسی چیز کا اور کسی چیز پہ اجماع ہو امت کا, اہل سنت جماعت کے علماء کا, اور سلف سے ثابت ہے اجماع, آج تک اجماع موجود ہے, کوئی شخص آ کے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے کیونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے, اس میں اجماع کی مخالفت کی ہے اور اس حکم شرعی کی مخالفت کی ہے جو ثابت ہے, تو ایسا شخص جو بدعتی ہے, کیونکہ اصل اصول سنت الجماع میں سے. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فهم السلف لشرع الهيسية درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے فهم السلف کے حجت کے دلائل. پچھلے درس میں تقریباً 10 دلائل بیان کر چکے ہیں, آج کی نشست میں دلیل نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف حجت ہے, اس کی دلیل نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ, اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں رکھا. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اس نے تمہیں مسلمان یا مسلمین کے نام سے پکارا ہے, اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے مسلمین. من قبل, اس سے پہلے. وفی هذا, اور اس میں. لیکون, الرسول شہیدا علیکم, الرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہے. وتكون شهداء علی الناس, اور تم لوگ لوگوں پر گواہی دینے والے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 78. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چنا, یعنی صحابہ کرام کو چنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چنا ہے اور اپنا اہل بنایا ہے, اپنے خواص میں ان کو شامل کیا ہے, اپنے بندوں میں سے اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے ان کو اپنا اہل بنایا ہے, اپنا خاص بنایا ہے, اور اللہ تعالی کا بہت سے لوگوں میں خاص چناؤ ہے ان کے لیے. انبیاء اور مرسلین کے بعد اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راہ سے جیسا سکے جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد میں وہ اپنے نفس کو قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہوئے محبت اور عبودیت سے، محبت اور عبودیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے رہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود بنائیں، جس کی محبت پوری دنیا پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے سوا اس جیسی کسی سے محبت نہیں کرنی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں پر یہ اختیار بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ خاص چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیارے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور اجمعین جو انبیاء اور رسول کے بعد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کو خاص رکھا ہے. سبحان اللہ، شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں. بس وہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو، واحد الہ کو، اپنے سچے معبود کو صرف ایک ہی معبود بناتے ہیں اور اسی کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنی جوارح سے یعنی جسم سے، اپنے دلوں سے، محبت سے، اپنے ارادے و نیت سے، اور وہ آگے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور عبادت کو ہر حال میں، ہر چیز پر، ہر چیز سے آگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا ہے، ان پر دین کو آسان کر دیا ہے، بے حد آسان کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. لکمال محبت ہی لہوں، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کامل محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم، امام الحنفاء، ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہی افراده تعالی وحد بالعبودیت والتعظیم والحب والخوف والرجاء والتوکل والانابہ، آخر تک. ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، افراد، ونس، کس چیز میں؟ عبودیت میں، کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تعظیم میں، تعظیم حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. محبت، ڈر، امید، توکل، انابت، والتفویض والاستسلام، معاملات کی سپردگی اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو جن کی بنیاد عبودیت ہے اور بندگی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اب صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کا نام مسلمان رکھا ان کو پیدا کرنے کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اعتنا ہے اور ان کے لیے بلندی شان ہے اور ان کے لیے شرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بلندی عطا فرمائی ہے ان کو، یہ خصوصیت اس لیے ان کے لیے ہے تاکہ ان کا جو پیغمبر ہے ان پر گواہ رہے اور وہ لوگوں پر گواہ رہے. ان کے لیے گواہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ گواہی دیں گے دوسری امتوں پر، ان پر حجت قائم کریں گے. تو یہ خصوصیت جو ہے اور یہ اشارہ جو دیا گیا ہے ان دو اہم باتوں کے لیے اور ان دو بڑی حکمتوں کے لیے. اور مقصود اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ بلند مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ محال میں سے ہے ناممکنات میں، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے کسی مسئلے میں ثواب سے محروم کر دے، کسی مسئلے کے صحیح جواب سے محروم کر دے، اور اس مسئلے میں جو حق ہے اس سے محروم کر دے، ناممکن ہے. بس بعض اس میں غلط فتویٰ دیں، اور ان بعض غلط فتویٰ دینے کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحیح فتویٰ نہ دے سکیں، اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ صحیح فتویٰ کو پالیں اور صحیح مسئلے کو سمجھ لیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے، واللہ المستعان. بات سمجھ آئی؟ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم مسئلہ حجت ہے کہ نہیں، کہ صحابہ کرام کی اتنی خوبیاں بیان کی ایک آیت کریمہ میں، خوبیاں بیان کرنے کے بعد، حکمتیں بیان کرنے کے بعد، اب جن کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں، ایک مسئلہ لے لیں آپ، کوئی مسئلہ بھی ہو، کہ پورے سلف نے، ہم بات کریں فہم مسئلہ میں اجماع سلف کی، ہم بات بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سلف میں سے اس مسئلے کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھا بھائی؟ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے، بعض سلف نے غلط فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ، باقی بعضوں نے خاموشی اختیار کی ہے، بعض نے غلط فتویٰ دیا اور جو باقی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی، جواب کیا نکلا؟ فتویٰ غلط، مسئلہ غلط. ٹھیک ہے، بعض میں بولنے والے لوگوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مسئلہ غلط ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی اور انہوں نے اس مسئلے کو جو غلط صحابہ کرام کے نزدیک ان کے زمانے میں، اب وہ صحیح ثابت ہوا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ایک دو سے غلطی ہو سکتی ہے افراد صحابہ سے، لیکن ایک دو غلطی کرے اور باقی خاموش رہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا اس پر اجماع ہے، ان کا اجماع ہے، وہ دین بن چکا ہے، اور جن پر ان کو اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، تو وہ دین نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اجتہادی مسئلے میں کسی ایک صحابی کا قول کو لیتا ہے کوئی دوسرے کو لیتا ہے، یا کسی ایک امام کا قول دوسرے کا قول، اجتہادی مسائل میں اس میں کیا مشکل ہے؟ بشرط قرآن سنت کے خلاف نہ ہو. اجتہادی مسئلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت میں اس کی رہنمائی نہیں ہے، دلیل نہیں ملتی ہے، تو اس لیے اجتہادی مسئلہ ہے الغرض. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ پھر بیان کر چکا تھا میں اعلان موقعین جلد نمبر 4 میں، دلیل نمبر 12، قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 101. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، الاعتصام، مضبوطی سے پکڑنا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ، نوٹ کرنے قاعدہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ ہے، جتنا کوئی بھی شخص قرآن سنت سے دور ہے اتنے صراط مستقیم سے دور ہے. اگر کسی کو دیکھنا چاہتے کہ کون صحیح راستے پر ہے یا نہیں، صحیح منہج پر ہے یا نہیں، اس کے قول اور فعل کو آپ تول لیں قرآن اور صحیح حدیث پر، پتہ چل جائے گا آپ. امام نقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وجہ استدلال بالآیہ، اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال کیا، کہاں سے دلیل لی ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ فرماتے ہیں، انہ تعالی اخبر عن المعتصمین به بانہم ہدوا الی الحق. اللہ تعالی خبر دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو اللہ تعالی کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں انہی کو ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی حق کی، حق کی طرف. فنقول، پس ہم کہتے ہیں، الصحابۃ رضی اللہ علیہم معتصمون باللہ فهم مهتدون. تو صحابہ کرام علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں تھے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا کون مسلمان ہے؟ صحابہ کرام سے لے کے تا قیامت جتنے مسلمان بھی آئیں گے بعد میں، سب سے زیادہ دین
2: کو، قرآن اور سنت کو تھامنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فاتباعهم واجب. جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، فہم مہتدون، تو یہ ثابت ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے. جب وہ ہدایت یافتہ ہو چکے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ جب اتباع واجب ہے تو کیا اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ، اتباع بھی واجب ہے، پھر ان کی فہم بھی حجت ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وقول تعالی واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولى ونعم النصیر، سورۃ الحج نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا دوست ہے. فنعم المولى، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا دوست ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. ومعلوم کمال تولی اللہ سبحانہ ونصرہ ایاہم اتم نصرہ، وہ یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دوستی اور محبت ولایت جو ہے، تولی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی اللہ تعالیٰ نے کی؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے. انبیاء اور رسول کے بعد کس کی زیادہ، کس سے محبت کی ہے، کون زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم. امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، کمال کے طریقے سے، اتم اعتصام. تو وہ ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے، ان کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور آخر جملہ دیکھیں، واتباع المهدی واجب شرعا وعقلا وفطرة بلا شک. اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے، شرعا وعقلا وفطرة بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دليل نمبر 13، قال تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، سورة السجدة آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے امام بنائے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، ان کے بعد والے ان کی اقتداء کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبر اور یقین سے کام لیا. صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت نامکمل ہے جب تک کہ وہ حق پر یقین نہ کر لے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، اور بصیرت پر نہ دے رہا ہو، اور صبر کی بنیاد پر نہ ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لیتا ہے، دور کرتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جو اس کی عزیمت اور ارادے کو کمزور کر دیتی ہے. بس جس کی یہ حالت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اماموں میں سے ہیں جن کی جو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بس جن لوگوں کی حالت ایسی ہو وہ ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امام صاحب فرماتے ہیں، اور یہ مسلمات میں سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس وصف کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے، یہ آیتیں جو ہیں کس کے تعلق سے؟ اصحاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ معلوم یعنی مسلمات میں سے معلوم بات ہے، واضح طور پر معلوم ہے، جس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ اصحاب موسیٰ سے بہتر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ان سے زیادہ یقین کرنے والے تھے اور ان سے زیادہ صبر کرنے والے تھے. یعنی بلکہ ہر امتوں میں سے نبی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں، ان کا صبر تحمل ان کی امتوں کا، ان کے صحابہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا صبر و تحمل اور یقین جو ہے وہ سب امتوں سے زیادہ بہتر. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کرام زیادہ حق رکھتے ہیں منصب امامت کا، اور یہ امر ثابت ہے بلا شک اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں یہ محال میں سے ہے جن کے یہ شان ہو کہ وہ سارے کے سارے خطا پر ہو، کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں اور حق بیان نہ کر سکے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ حق کو پالیں. اور اگر یہ حق، ذرا غور سے سنیں، اور اگر یہ ممکن ہوتا، امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو حقائق الٹ پلٹ ہو جاتی، تو حقائق الٹ ہو جاتی نا. اور جو متأخرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں، جو آج کہتے ہیں سلف حجت نہیں ہے، یعنی تمہاری بات سنیں جو سلف کے مخالف ان کی بات چھوڑ دیں، یہ چاہتے ہیں نا یہ لوگ، اور کیا چاہتے ہیں. اچھا، تو امام صاحب فرماتے ہیں جو متأخرین ہیں وہ امام ہوتے جن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ان کے فتاوے ان کے اقوال میں، متأخرین امام ہوتے متقدمین کے. شیخ صاحب فرماتے وہذا کما انہ محال حصا، جیسا کہ محال حصا، جو پہلے وہی امام ہوتا ہے نا، اقتدا پہلے کی جاتی ہے یا پہلے بعد والے اقتدا کرتے ہیں، پہلے تو ہوتے نہیں بعد والے بعد میں آتے ہیں نا، تو وہ سفر جیسے کہ یہ ناممکن ہے، حصا واقعا حقیقتا ناممکن ہے، وعقلا عقلا بھی ناممکن ہے، فهو محال شرعا، تو شرعا بھی محال ہے، وباللہ التوفیق. امام صاحب فرماتے ہیں دلیل نمبر 14 فہم سلف حجت ہے، ارشاد باری تعالی ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دیں، آمین یا رب العالمین. بڑی خوبصورت دعا ہے مومنین، یہ دعا اکثر پڑھا کرتے ہیں، انبیاء کی دعا. اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جب آپ انبیاء کے متبعین کی کوئی دعا دیکھتے ہیں تو یہ دعا سب سے پہلے آتی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر کو جمع کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فکل من کان من المتقین وجب علیہ ان یتم بہ، جو متقین میں سے ہے تو واجب ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، والتقوی واجبہ، کیونکہ تقوی واجب ہے، والاتمام بہم واجب، اور ان کی اقتداء بھی واجب ہے، ومخالفتهم فیما افتوا فی مخالف الاتمام بہم، اور ان کی مخالفت جن چیزوں میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے ان کے قول کی مخالفت حقیقتاً ان کی اقتداء کی مخالفت ہے. یہ اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، مکمل اقتداء ہوتی ہے نا. کونوا مع الصادقین، ادھوری معیت، ادھورا ساتھ اس میں یعنی مطلوب ہے یا مکمل ساتھ، اسی طریقے سے اقتداء مکمل یا گزارا چلے گا 10 یا 20% میں گزارا چلے گا. یہ اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے. یہ کیسی اقتداء ہے؟ اگر آپ صحابہ کو امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اقتداء ان کے فہم کے بغیر کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس مسئلے پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے آپ نے ان کو مخالف فتویٰ دیا ہے، وہاں پر جماعت صحابہ ہیں اور آپ کا قول یہاں پہ آپ کہتے ہیں قرآن سنت سے میں نے لیا ہے، قرآن سنت سے آپ نے، انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تورات انجیل سے لیا ہے. کیا خیال ہے، کیا صحابہ کا اجماع ممکن ہے کہ ایک مسئلہ بیان کریں اور آپ کہیے قرآن سنت سے میں بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہاں سے بیان کیا وہ مسئلہ؟ میں احاد صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں اجماع صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں جس نے بھی صحابہ کرام کا اختلاف کیا، حقیقتاً اس نے صحابہ کرام کی اقتداء میں مخالفت کی، مسئلے مخالفت نہیں کی صرف. اور اقتداء، ان کی اقتداء واجب ہے کہ نہیں؟ ان کی اقتداء واجب ہے، اس لیے ان کی اقتداء واجب ہے تو ان کی فہم بھی حجت ہے. بارک اللہ فیک. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 15 سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبيار رسالة شرح كدرس جاري هي وراج مهنشي آج كدرس من point number 65 پر شخصا فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الكلام في التفضيل بدون دليل. قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، سورة الحديد آيات نمبر 29. شخصا فرماته فلا يخوض أحد في تفضيل شيء على شيء بدون توقيف والله الموفق. شخصا فرماته تفضیل یعنی فضیلت دینے کے متعلق کلام کرنا بغیر دلیل کے منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، سورۃ الحدید آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں کوئی بھی کسی چیز کی کسی چیز پر فضیلت ثابت کرنے کے در پہ نہ ہو بغیر توقیف یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے، واللہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تفضیل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. تفضیل سے کیا مراد ہے اور تفضیل کے تعلق سے اہل جماعت اور سلف کا کیا منہج ہے، اس موضوع کے تعلق سے سلف کے مخالفین کے کیا طریقہ رہا ہے، آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، سورة الأنعام آيات نمبر 84-86 84-86 تک. اور اس میں جو شاہد ہے آخری حصہ جو ہے وكلا فضلنا على العالمين، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پر. سب سے افضل کون تھے لوگوں میں سے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے تو الحمدللہ منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ منہج ان کا ہے جو سلف کے مخالفین ہیں, جس سے ہم نے بچنا ہے. لیس منہج السلف سیریز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں جس سے ہم نے بچنی ہیں تاکہ ہم منہج السلف پر قائم اور دائم رہیں. اور حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا, رواہ مسلم. سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا ہے, جمعہ کا دن ہے, آج کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ہی انہیں جنت سے نکالا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دلیل کے بغیر دلیل کے؟ دلیل کے. یہ منہج السلف ہے. بغیر دلیل کے فضیلت ثابت کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے, برتری عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہی خالق ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی مرضی چلتی ہے. مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کوئی سوال کرے فلان کیوں فلان سے افضل ہے اور فلان چیز کیوں فلان چیز سے افضل نہیں ہے. کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور انبیاء میں سے جو افضل ہیں پانچ اولو العزم, اور ان پانچ میں سے دو خلیلین, اور سب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا, دلیل کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہے منہج السلف دلیل پر قائم ہے, تو دلیل کیا ہے؟ انبیاء سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں. ابھی میں نے آیت بیان کی, سورۃ انعام کی آیت. اچھا, العزم پانچ پانچ ہیں. دلیل سب سے پہلے دیکھیں سورۃ احقاف نمبر 35 میں 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى آخر الآیہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے. اولو العزم کون ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورة احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے, وإبراهيم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے, وموسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کتنے ہوئے؟ یہ پانچ ہیں. یہ کسی نے کہا کہ یہ پانچ اولو العزم ہیں؟ سوال یہ ہے, یہاں پہ آتے فہم السلف کی بات جو بہت اہمیت رکھتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ انبیاء علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے, بغیر مقصد کیسے ذکر فرمایا ہے؟ یا کوئی پیغام ہے؟ لازمی پیغام ہے. عہد اللہ نے سب سے ہر عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا ہے, لیکن پانچ کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس عہد کے تفسیر میں فرماتے ہیں، یقول تعالی مخبر عن اولی العزم الخمسہ، اللہ تعالی کیا ارشاد ہے اس آیت میں خبر دیتے ہوئے پانچ اولی العزم رسولوں کے تعلق سے، وبقیۃ الانبیاء اور باقی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، انہ اخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ، عہد میثاق لیا اللہ دین کی اقامت میں، وابلاغ رسالته اور رسالت کو تبلیغ کرنے سے، والتعاون التناصر والاتفاق، اور تعاون سے اور نصرت سے اور اتفاق سے، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. تو سلف نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، اور پھر آگے در طبری میں دیکھ لیا آپ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ ان پانچ انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اچھا، ان سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا، خلیلین کون ہیں؟ اس سے پہلے خلیلین کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس نے کہا خلیل؟ اچھا، ان پانچ میں خلیلین دونوں موجود ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پانچ میں سے دو ہو گئے. اچھا، خلیلین کیوں افضل ہیں ان سے؟ جانتے خلت مطلب کیا ہے؟ محبت کے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہر نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، جس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دو سے اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے، خاص قسم کی محبت ہے جو صرف ان دونوں کے لیے ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اس محبت میں شامل نہیں ہے. یہ ہے خلت. تو افضل ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اچھا، سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نوٹ کریں، صحیح مسلم میں دو روایات ہیں، بڑی پیاری روایات ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بستن، میں نے انبیاء سے چھ چیزوں میں فضیلت پالی ہے. فضلت علی الانبیاء، مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر بستن، چھ چیزوں سے. تو فضلت علی الانبیاء سے کیا مراد ہے؟ باقی انبیاء سے افضلیت حاصل ہو چکی ہے. پھر ان چھ چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے. مختصر جملے میں بہت گہرے پیغامات اور گہرے معنی موجود ہیں. یہ اسی کے جوامع الکلم. اب دیکھیں، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، چھوٹے سے احادیث ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پہ. یہ ہوتے جوامع الکلم. دوسرا، ورسولت بالرعب، اور مجھے نصرت دی گئی رعب سے، کہ کافر جو دشمن ہے اس کے دل میں رعب ڈالا جاتا ہے. اور ایک روایت میں مسیرت شہر، ایک مہینے کے فاصلے پر جو ہے نا کافر کے دل میں رعب اور ڈر سے مجھے نصرت دی گئی. تیسرا، احلت لی غنائم، میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا، جبکہ پہلے انبیاء پر حلال نہیں تھا. وجعلت الارض طهورا ومسجدا، میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے. اور جو سابقہ انبیاء تھے ان کے یہ خاص عبادت گاہیں تھیں، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم کسی جگہ پر بھی، زمین پوری پاک ہے، کہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر، وہ ارسلت الى الخلق کافتن، اور مجھے مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کے لیے. اور سب سے آخر میں، چھٹے نمبر پہ، وختم بی النبیون، اور مجھ سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. سیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں تا قیامت. صحیح مسلم حدیث نمبر 523. دوسری حدیث دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، معروف حدیث ہے. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں، یا آدم کی اولاد کے سردار، سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن، الى آخر الحدیث. کیونکہ اس حدیث میں
3: تین چار چیزوں کا ذکر ہے، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، واول من ينشق عنه قبر، سب سے پہلے قبر کھلے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، واول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، واول مشفع، سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی تفضیل کی بات ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی انبیاء، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بھی اس فضیلت کی دلیل ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک ہم یاد رکھ لیں، پہلے حدیث بالکل واضح، فضلت الانبیاء بست واضح الفاظ ہیں تفضیل کے. اچھا، ہم تفضیل کی بات کر رہے ہیں، رسول جماعت کے منہج کی بات کر رہے ہیں، سلف کے منہج کی. اچھا، جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ مکہ معظمہ ہے، پھر مدینہ طیبہ ہے، اور پھر مسجد اقصی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ، فی مسجدی ہذا، ایک روایت میں آیا ہے، میرے اس مسجد میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 100 نماز سے بہتر دوسرے اعتبار سے. الا المسجد الحرام، سوى مسجد الحرام کے، وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سواه. ہزار ہے، میں نے کیا کہا؟ من الف صلاة. اچھا معلش، سوری، سبق لسانی ہے. الف ہزار ہے، میری مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب افضلیت کس چیز کی، مسجد نبوی کی یا مسجد حرام کی؟ مسجد حرام کی. یہ روایت احمد ابو داؤد نے، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ الباندی نے صحیح فرمایا ہے. دنوں میں سے گزر گئے، سب سے بہترین دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن. سے مسلم کی حدیث گزر چکی، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ الی آخر الحدیث. راتوں میں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے. دلیل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اذکار میں سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الحمد للہ. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء الحمد للہ. اور بھی چیزیں تفضیل کی، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کی برتری اور فضیلت کی بات کرنا منع سلف میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آ گئے؟ الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں منع سلف کی مخالفت کرنے والے کا کیا منحج ہے. کوئی جانتا ہے یا میں بات کروں تفضیل کے تعلق سے؟ روافض سے بات شروع کرتے ہیں. روافض سے، روافض کے نزدیک جو ان کے امام ہیں وہ پورے کائنات میں سے سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بدعقیدگی سے. مجلسی ایک باب باندھتا ہے، ذرا باب پہ غور کریں، بحر الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 319 میں ایک باب باندھتا ہے. اماموں کے تعلق سے ایک باب ہے، کہتے ہیں تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلی جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم عن الملائكة وعن سائر الخلق وان اولی العزم انما صاروا اولی العزم بحبهم صلوات الله علیہم. مجلسی کہتا ہے، باب باندھتا ہے اپنی اس کتاب میں، اور یہ کتاب شر سے بھری پڑی ہے، بحار الانوار، کہ ان کے جو ائمہ ہیں، جو 12 امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ان سے عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور فرشتوں سے بھی، اور تمام مخلوقات سے، اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ اولو العزم نہیں بنے جب تک کہ انہوں نے محبت نہیں کی ان اماموں سے. اور اس کے ثبوت کے لیے 88 حدیث اس بندے نے بیان کی ہے اس بحار الانوار میں من گھڑت روایات, اپنے اماموں کے اقوال, یعنی ان کے حدیث کیا ہے ان کے نزدیک, اماموں کے اقوال ہیں اور تہمتیں ساری امام اللہ ان سے بری ہیں. اور ان کے سب سے آخری جو ہیں خمینی, دیکھ خمینی کیا کہتا ہے, حکومت اسلامیہ صفحہ نمبر 35 میں خمینی کہتا ہے وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَاتِ مَذْهَبِنَا, ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے یعنی بنیادی اصول میں سے, أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا, ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے, لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی بھیجا ہوا نبی اس مقام کو پا سکتا ہے. اماموں کا یہ مقام ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے, وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ائمة عالمین میں سے ہیں کہ نہیں, تو تفضیل عالمین کی ہے یا عالمین میں سے کسی اور کی ہو سکتی ہے یا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تفضیل ہے, اسے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا. قرآن مجید کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو موجودہ قرآن یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے, یہ مصحف حفصہ ہے, اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا جو امام غیب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں, اور وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا تھا اور اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, ایک حرف سے کیا مراد ہے, یعنی عربی میں تو نہیں ہو سکتا نا, اگر عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا, تو خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن وہ مانتے ہیں وہ قرآن عربی قرآن ہے ہی نہیں. اور یہ بات میرے بھائیو سب سے معتبر ترین کتاب روافض کی جو ہے کون سی ہے, اصول کافی, جس ہمارے لیے صحیح بخاری ہے نا, روافض کے نزدیک اصول کافی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ 3 گنا اس قرآن سے بڑا ہے. الغرض یہ روافض کا طریقہ ہے, تفضیل میں قرآن میں ایک مخالفت کی, اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی. اصول کافی. اچھا دوسری مثال لیتے ہیں تفضیل میں منہج السلف کے مخالفوں کی. غالب صوفی ابن عربی کہتے ہیں اولیاء انبیاء سے افضل ہیں. فصوص الحکم میں جسے کہتے حکمت کے نگینے, یہ ابن عربی صوفی کی کتاب ہے, اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے, ولی نبی سے افضل ہے. کہتے ہیں مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول ودون الولی, نبوت کا مقام ایک برزخ میں یعنی بیچ میں ہے, فوق الرسول رسول سے اوپر ہے, ودون الولی ولی سے نیچے ہے. تو سب سے اوپر کیا ہوا, ولی پھر نبی پھر رسول, وہ حق کیا ہے, اس بالکل اپوزٹ ہے, الٹ ہے. رسول سب سے بلند مقام ہے, پھر نبی ہے, پھر ولی ہے. جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ. آخر میں ایک عام سی مثال لوگوں کے بیچ میں, افضل کیا ہے, مکہ ہے یا مدینہ ہے, مسجد حرام ہے مسجد نبوی, افضل کیا ہے؟ لوگ 40 نمازیں کہاں پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے 40 نمازیں وہاں پہ؟ 1,00,000 کا اجر بہتر ہے 1,000 کا اجر بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک یعنی کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں, عقل والے کہ عقلیں دیکھیں کہاں ماری گئی ہیں. اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں. اگر پہلی بات 40 نمازوں کو کوئی دلیل ہے, پہلی بات یہ ہے ایک مفروض ہے, اگر 40 پڑھنی ہی ہیں تو مکہ میں پڑھنی ہے مسجد حرام میں یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے, کہاں پڑھنی ہے؟ یعنی ایک نماز کا اجر 1,00,000 بہتر یا 1,000 بہتر ہے؟ سبحان اللہ. لیکن جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑا ہے تو کہ یہی سزا کافی ہے کہ وہ افضل کوشوں کے مفضول کی طرف جاتے ہیں. ایک لاکھ اجر سے ان کو محروم کرنا ہی تھا اور وہ محروم ہو بھی رہے ہیں. یہی سزاؤں کے لیے کافی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحیل الا ثلاث مساجد, کچاوے نہیں کسے جاتے, یعنی سفر کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا کسی مسجد کے لیے مگر ان تین مساجد کے لیے, مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی. جائیں زیارت کو, لیکن اللہ کے لیے کہاں کا انصاف ہے. مسجد حرام کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز کا اجر ایک لاکھ کا ہو, مسجد نبوی میں جا کے آٹھ دن یا دس دن یا اس سے زیادہ یا کم گزارتے ہیں, وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو اس اجر سے محروم کر دیتے ہیں. من سلف مخالفت میں دیکھیں کتنی خطرہ ہے, اور اپنا کتنی خیر سے محروم کرنا ہے. منہج سلف میرے بھائیو یہ واحد منہج ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے, باقی جتنے بھی راستے دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. اس لیے جب من سلف کو ہم نے جان لیا, صراط مستقیم کو ہم نے جان لیا ہے, اب ہم وہ ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو اس راستے سے آپ کو جدا کر سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں. لیس منہج سلف سیریز, یہ بات من سلف میں سے نہیں ہے, ان سے بچ کے رہنا ہے. ہاں دلیل ہے تو سر آنکھوں پہ ہے, منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں, منہج السلف نہیں ہے. علم کی روشنی میں, دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے. جہالت کے اندھیروں میں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ بھی نہیں, ذلت ہے, رسوائی ہے اور دین سے دوری ہے. اگرچہ ظاہر دیندار نظر آتے ہیں, اب یہ بیچارے اجر ہی چاہتے ہیں جو اس خیر کو چھوڑ کے, مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں جاتے ہیں اور چالیس نمازیں پڑھ لیتے ہیں, اجر ہی چاہتے ہیں کہ نہیں. لیکن عجیب سی بات ہے, اجر بھی ادھورا, بلکہ کتنا بنتا ہے, ایک ہزار اور ایک لاکھ کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ ایک پرسنٹ کتنا ہے؟ ہاں ایک پرسنٹ, 99% کا نقصان. اگر کیلکولیشن بھی کرنی ہے اس اعتبار سے تو اجر سے بھی محرومی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. اس لیے علم سے جڑے رہیں, حق منہج سے جڑے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی, عمر صلی صالحین جو روشن منہج بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح الأسماء الحسنى, الله تعالى کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے, اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے اچھا, سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں
0: جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین معنی. نمبر ایک اللہ, نمبر دو الرب.

عبودية. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے، جیسے کہ الخالق، الرازق، المالک، المدبر، المحیی، المنیت، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک نام ہے الرب، اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں، شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن، اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی، جس کے اندر احسان کا، کرم کا، بر کا، جود کا معنی موجود ہے، اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، البر ہے، التواب ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمن کے اندر شامل ہیں. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں، تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معنی موجود ہیں، اور وہ ہے اللہ. سارے کے سارے نام، تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہے اللہ، الرب اور الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں، کون سی سورت ہے؟ سورت الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، رب کا نام اور رحمان کا نام. سورت کی ابتدا میں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک، لغوی خصائص کیا ہے؟ نمبر دو، معنوی خصائص کیا ہے؟ نمبر تین، معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے. تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ. اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے، 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے، کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم، من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ ہے الاسم الاعظم. اسم الاعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار،

0: کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ساقط نہیں ہوتی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتی تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسا ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ, یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد, الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظ خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص, جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے علی الاطلاق. جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے وہ, سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے. جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے, نصرت ہوئی ہے, عزت ملی ہے. جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا. جب بھی کسی مستوحش نے, اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا, اس نام کا ذکر کیا, اسے وحشت سے انست ملی. جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا, اس کا سہارا لیا, تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت الغربہ ضرور ملا ہے. اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. آخر تک بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے, بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی. بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے, بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر, اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں, تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے سکونی اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو, مغلوب اللہ تعالیٰ کا نام لو, ذلیل اللہ تعالیٰ کا نام لو, رسوا اللہ تعالیٰ کا نام لو, کمزور اللہ تعالیٰ کا نام لو. کوئی مصیبت بھی ہو, جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا, اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں, اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا, لفظ اللہ کا. فرماتے ہیں, اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین, اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر, سارے مخلوق پر الوہیت العبودیت کا مالک ہے. اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے. اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں, دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے, اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے, مخلوق سے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق, دوسرا مخلوق سے ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ, اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے. یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ, الوہیت والا ہے. الوہیت کی تفصیل آگے بیان, الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھیں کہ ذو الالوہیہ ہے, الوہیت والا ہے, جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے, الرحیم ذو الرحمة, العزيز ذو العزة. تو الله كيف معناها ذو الألوهية. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا, الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تعلیح کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے, اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں, کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر دو, اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہیں, ربوبیت کے مالک ہیں, ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی, محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی, لیکن رب العزت سبحانہ و تعالی الحی القیوم ہے, پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتہ گرتا ہے کسی جگہ پہ, اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں, چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں, چاہے وہ باطن ہوں, لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں, کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں, ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے, رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس, اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے, 1% ہے بس. اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا, یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ, لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا, اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ, کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں, ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بےچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے, رزق بھی کماتا ہے, خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح, اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتا ہے پرندہ, گھر بھی بناتا ہے, رزق بھی حاصل کرتا ہے, رزق کھاتا بھی ہے, اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے, اور 2-4 کیڑے میں بچوں کے بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک فیصد رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا, کوئی شفیع نہ ہوگا, اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا, محض اپنی رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ ہیں، واحد معبود ہیں. نمبر چار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے احسان سے، اپنے قدرت سے، اپنے غلبے سے، ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد ہی معبود ہے نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ، محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مال والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں، سارے کے سارے کائنات محتاج ہے، فقیر ہے، ایک ہی ذات کی، اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے، مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذوالالوہیہ ہے، دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. سید عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذوالالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذوالالوہیہ کا کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے، عبد سے ہے، وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے؟ یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ ذرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغول و مصروف ہوتے ہیں، سوائے ایک چیز کی دنیا میں، انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا، وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قہری عبودیت، کہ انسان غلام ہی ہے، انسان کی حقیقت غلامی میں ہے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج اور غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالی کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. وہ عباد الرحمن، سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے، آسمان والے، زمین والے، چاہیں یا نہ چاہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو، ذوالالوہیہ اور ذوالعبودیہ کو، قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کی نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذوالالوہیہ، فاعبدنی، میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، لا اله الا انا فاعبدون. تو الوہیت، العبودیت، ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے. یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل آپ کا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہیں ملتے جلتے. اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ چھوڑ کے ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود. سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے، نمبر ایک، الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبدہ، یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبدہ بندگی کرنے والا، عبدہ جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبدہ بندگی کی. اور تألہ یعنی تعبدہ بندہ ہوا، اور استعلہ یعنی استعبدہ یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود، سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر، یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی، یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں، کہ اللہ تعالی کہ معرف اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں. اللہ تعالیٰ کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو الہ یعنی الہ کا معنی، الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع، یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے. یہ بھی اللہ کے معنی میں، الہ کے معنی میں موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، الہ یعنی سکن و اطمئنہ، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ الہ کا معنی. پانچواں معنی الہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کے معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئے. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الالہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں. یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت. ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے؟ نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ، چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں پریشان، اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. وہ پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چوٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے، 52 گنا 52 times اپنے وزن سے 52 گنا. اور انسان 10 کلو اٹھاتے تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی. پھر 52 گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا، 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000، 5000 بنتا ہے نا. 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چوٹی. اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیاں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات، اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے. اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے، لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا، بات ہوئی ہے سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جب قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی. کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے، استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں چونٹی پڑی ہے اپنے قمر کے بلے سے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف، پکار رہی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی نعمتوں سے نوازا، وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ ہے، پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی، پھر کمال ہے سمجھنے کی، اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا، اس کا بیچاری کا، دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں، وہ جو کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو، مقرن بغیرنا، اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی، کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے، اب نبی تو آگے نہ دیکھ رہی ہوں، اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کا عقیدہ چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس، مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ، پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں، اب سلیمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی. وہ ہم لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیں اس چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار و مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو، یہ بدعت ہے. اوپر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے، کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے، شام کے اذکار سکھائے، نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے، باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا، کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف، کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں ہے. اللہ کا نام جو اللہ، اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے، کوئی نام بھی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. اس سے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں، کوئی اور چیز نہ لکھیں، نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے، یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے، رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں، اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اسے جن تفاسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں، پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریز زبان میں اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں. لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا ترجمہ آتا ہے. یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اس اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک. بھائی کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں، تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے، اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا، کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے، سنسکرت اسے آتی، اسے اردو بھی نہیں آتی، کوئی اور زبان نہیں آتی، اس کے لیے کیا قباحت ہے وہ کہے اے برہما میری مدد فرما، جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا. لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے، اور بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے، وشنو بت کا نام ہے، رام بت کا نام ہے، بھگوان بت کسی بت کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہے یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں، پہچان بن چکے ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہے، اگر اللہ کا نام لفظ لینا چاہتے تو اللہ ہی کے لفظ سے پکارے، اگر ترجمہ کو لینا چاہتے تو وہ ترجمہ استعمال کرے، وہ الفاظ استعمال کرے جو کسی باطل معبود کی پہچان نہ بن چکے ہوں کسی زمانے میں بھی. واللہ اعلم. کوئی سوال؟
1: الحمدللہ. یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے سب نام شفا دار
0: ہے، اللہ تعالیٰ
1: جتنی ہے سب اللہ میں آ رہے ہیں. یہاں میں جو باطل بتایا ہے کہ لوگ اللہ اللہ ہوں کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. جب شفاعت اس میں پوری آ رہی ہے تو اللہ کی خالی کہنے میں حرج ہے؟
0: اللہ کے خالی کہنے میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بھائی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے، ہر صفت کمال کو شامل ہے، ہر اچھے نام کو شامل ہے. تو اس میں کیا حرج ہے اگر ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکارے؟ حرج اس میں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے، آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں، کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے، واقعی مصلاط ہے. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےہودگی سے بچاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے، یعنی اس کا آغاز رکوع سے کرتا ہے وہ، یا سجدے سے آغاز کرتا ہے، بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی سے تبدیل کر دی ہے، تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، العبادات التوقیفیہ، عبادات میں توقف کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
1: کوئی کسی کا مرید ہے،
0: اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنی میرے بات ذہن سے نکل گئی. دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے، اس کا نام ہے فقیر حسین، والله آ جائے فقیر حسین، یعنی وہ فقیر ہے کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتا ہے، فقیر جو حسین کا ہے وہ، اگر اللہ کا فقیر ہوتا اللہ کو پکارتا ہے نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، معنی کی بات کر رہا ہوں، معنی کی. فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر، یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے، حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین، حسین کا بندہ، غلام رسول، رسول کا بندہ. اچھا، غلام نبی، نبی کا بندہ، نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو، غوث بخش جسے غوث نے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں، یہ نام تبدیل ہونے چاہیے، درست نہیں ہے. غلامی، غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے رب ہی بخشنے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھیں ذرا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ جو نام ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں، یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، میں نے کہا تھا میں کہوں گا، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو ذریعہ، غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نیا نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے، اچھا صابر قوال، نہیں صابر کلیر جو ہے
2: ان کا نام اپنے نام
0: سے یاد رکھے. میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. باطل فرقے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسرے میں الجماع، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو، سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرع لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ ذرا انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ معروف ہے ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدہ جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدہ کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا ہے، وہ کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع التابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت والجماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی، مدنی، یا کون سی جگہ ہے، دہلوی، ملتانی، دیوبندی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیشہ ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کیا ہوگا، جداوی، یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ مثال ہے. اچھا اللہ کو
2: مرید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے آگے صابری لگا لیا.
0: ہاں یہ جو مرید
2: چشتی لگا لیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. یہ نسبت اگرچہ ان میں سے
2: بارسی لگا لیتے، موسم بارسی، بارش پاک،
0: کون سے بارش، نہیں جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کی نسبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جائز نہیں ہے.
1: سوال ہو رہے جس طریقے ننانوے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ نام ہے؟
0: غلط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے، اللہ کو ہدایت دے.
1: آپ نے
0: آمین کہنا، اللہ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. بس جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں، انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے ہیں، بڑی مشکل سے بنائے ہیں. اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، غور کرنا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندن، یوں کہو، دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے صحابہ رسول، اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو، اور جس کے ترجمہ اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں یاد رکھیں، اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہ ہوا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں، کس چوراہے پہ کھڑی ہے، دیکھا آپ نے؟ ان اللہ وانا الیہ راجعون. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ علیہ جی، میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ سے مرتضی ہو گیا اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضی میرا نام ہے, بخش میرے والد صاحب کا نام ہے, میرا نام دھورو نہیں ہے. یعنی کہ جسے مرتضی نے بخشا ہو, نہیں نہیں اللہ بخشنے والا ہے, اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضی, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
3: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے, تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے, اور بعض 7 دن میں, بعض 10 دن میں, یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے, جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالی ہے, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اور دوسری آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اخذ الراية زيد فأصيب ثم اخذ جعفر فأصيب ثم اخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. رواه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے جنگ موت اور مومنوں کی دینی ذمہ داریاں. جنگ موتا کا قصہ ایک عجیب سا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگ زندگی, غزوات اور جنگیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے اس دین کی سربلندی کے لیے کی تھیں, ان میں سے جنگ موتا کا قصہ عجیب سا قصہ ہے. سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نصارہ کی طرف, کرسچنز جنہیں کہا جاتا ہے, نصارہ کی طرف اپنا ایک سفیر بھیجا توحید کا پیغام دے کر. تو نصارہ نے راستے میں اس سفیر کو ایک عربی نصرانی نے قتل کر دیا, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سفیر کا نام جو ہے وہ سیدنا الحارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ ہے. تو شرحبیل بن عمرو الغسانی نے قتل کر دیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سفیر کو قتل کرنا ایک بڑا جرم ہے, اس زمانے میں بھی تھا, آج کے زمانے میں بھی سفرا کو قتل نہیں کیا جاتا چاہے کافر کیوں نہ ہو. سفیر پیغام لے کے جاتا ہے, پیغام کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے الگ بات ہے.

اس تیاری میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین امیر مقرر فرمائے، ہر جنگ میں ایک امیر ہوا کرتا تھا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین امیر مقرر فرمائے، سب سے پہلے سید زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ من الصحابۃ اجمعین۔ اور یہ فرمایا کہ اگر سیدنا زید بن حارثہ کو کچھ ہو جائے تو پھر جو جھنڈا ہے، جو قیادت ہے، وہ سیدنا جعفر ابی طالب کے ذمے ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو پھر یہ قیادت کی ذمہ داری جو ہے یہ سید عبداللہ بن رواحہ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ خود چلے مدینے کے آخری حد تک، ثلث الوداع تک، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ اور عجب بات ہے کہ تین جو امیر ہیں یہ بھی جب اب جا رہے تھے راستے میں، ان کی آنکھیں بھی تر تھیں۔ الغرض 3000 کا لشکر شمال کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سفیر کو قتل کیا گیا اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ نصارہ قیصر نے، نصارہ کا جو بادشاہ ہے، انہوں نے 100,000 کا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اور عرب جو نصرانی تھے انہوں نے بھی 100,000 کا لشکر تیار کر کے ان میں شامل ہو گئے۔ تو 200,000 کا لشکر تیار ہو چکا تھا مشرکین کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا، تینوں امرا نے مشورہ کیا، اب امیر ایک ہے، تین نہیں ہے، امیر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ترتیب یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ تو مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ شرع حکم کیا ہے، اگر دشمن کی طاقت یعنی ایک مقابلے میں 2 تک کافر ہو تب تو مقابلہ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو پھر لازمی نہیں، مقابلہ واجب نہیں ہوتا، جائز ہے کہ کوئی مومن جو مسلمان جو ہے وہ واپس چلا جائے۔ ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ رخصت یہ ہے کہ واپس چلے جائیں، جنگ نہ کریں، اور عزیمت ہے کہ آگے بڑھ کے جنگ کریں۔ تو صدر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کس چیز سے ڈرنا ہے، جس چیز کے لیے گھر سے نکلے ہیں اب وہ سامنے ہمارا انتظار کر رہی ہے، شہادت کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے نکلے ہیں، اگر اب ہمیں نظر آ رہی ہے تو اب واپس پلٹنے کی سوچ کہاں سے آ گئی ہے، تو سوچنا کیا ہے اس کے بارے میں۔ اور اس چیز پر اتفاق ہو گیا کہ آگے بڑھنا ہے، واپس نہیں جانا، اور سب مومنوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ جنگ کرنی ہے۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس جنگ میں ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس جنگ کی پوری خبر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً دے رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب جنگ کے دوران جو ہو رہا ہے کہ جھنڈا جو ہے، رایا جو ہے، کیونکہ شرعاً جنگ کے لیے، جہاد کے لیے امیر مقرر کرنا شرط ہے، لازمی ہے، اور اس کا جھنڈا بھی ہوتا ہے، اور جھنڈا نشانی ہوتی ہے، دین کی نشانی ہے، توحید کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے، جھنڈا بھی ہوتا ہے،
اور امیر بھی مقرر ہو

0: ہوتا ہے. اور پھر یہ امیر جو ہے, جو سربراہ قائد ہوتا ہے اس لشکر کا, جنگ کا, جہاد میں, وہ مقرر کرتا ہے کہ آگے کی طرف کون ہوگا, پیچھے کی طرف کون ہوگا, دائیں طرف کون ہوگا, بائیں طرف کون ہوگا, گھوڑ سوار کون ہوگا, تیر انداز کون ہوگا, نیزے باز کون ہوگا, سب جو ہے یہ امیر مقرر کرنے ہوتے ہیں. اور ایک منظم طریقے سے جنگ کی جاتی ہے, کوئی افراتفری نہیں ہوتا کہ کوئی آگے سے لڑ رہا ہے, کوئی پیچھے سے, کوئی اپنی مرضی سے, ایسے نہیں ہوتا. ایک طریقہ ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, اور اس ان شرع ضوابط کے مطابق, شروط کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فرماتے ہیں, اخذ الرایۃ زید فاصیب, جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے, فاصیب, بس زید کو قتل کر دیا گیا, فاصیب. ثم اخذ الرایۃ جعفر فاصیب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور جو کچھ مؤتہ میں ہو رہا ہے مدینہ کے شہر کے اندر, وہ صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہیں, آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب, ثم اخذ الرایۃ جعفر فاصیب, ثم اخذ الرایۃ عبد اللہ ابن رواحۃ فاصیب, ثم اخذ الرایۃ ابن رواحۃ فاصیب, ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ ففتح اللہ علیہ. پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بعد یہ جھنڈا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی ہے. ہوا کیا کہ سیدنا زید بن حارثہ, آپ یہ ہمیشہ جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ جنگ کا محور ہوتا ہے, مرکز ہوتا ہے, پوری جنگ اس کی گرد ہوتی ہے, اور دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جھنڈا گر جائے, جھنڈا گر گیا تو جنگ ختم ہو گئی, یعنی جس فریق کا جھنڈا گر جاتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں کیپٹل جس ملک کا فتح ہو جائے, وہ ملک فتح ہو جاتا ہے. الغرض سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی یعنی سختی کے ساتھ, شدت کو بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. پھر جھنڈا لیا سیدنا جعفر بن ابی طالب نے, اور انہوں نے بھی بڑی یعنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بڑی شدت کے ساتھ لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا, تو بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو تھام لیا, بائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اپنے سینے سے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے جھنڈے کو تھام لیا. اس طریقے سے اب کچھ کر تو نہیں سکتے, لیکن جھنڈا نہیں گرنا. اب یہ جھنڈا جو جانتے کیا ہے, یہ ہمارا دین ہے, دینی ذمہ داری, اور اس دینی ذمہ داری کا احساس دیکھیں کہ جان جا رہی ہے, جو جھنڈا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے وہ زمین پر نہیں گرے گا. جان چلی جاتی ہے تو کئی جانیں اس ایک جھنڈے پر قربان ہیں, سبحان اللہ. الغرض تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے اس جھنڈے کو لیا اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اب جھنڈے کو ایک اور شخص نے لیا, کیونکہ جنگ جو ہے ایک تھوڑا فاصلہ موقع بھی ہوتا ہے, جیسے آج بھی ہوتا ہے, فاصلہ بھی ہوتا ہے, دونوں فریقین جو ہیں, دونوں لشکر جو ہیں, پھر ان کے جو یعنی زخمی ہے ان کا علاج کرنا یا تھوڑا سا ریسٹ بھی ہوتا ہے, تو اس وقت میں, اس وقفے میں جھنڈے کو گرنے نہیں دیا, ہاتھ میں اٹھایا اور یہ کہا, مشورہ کیا کہ تم لوگ آپس مشورہ کر لو کہ جھنڈا کس کو دینا ہے. ایک روایت لیا آیا ہے تو سب کے مشورے سے سیدنا خالد بن ابی ولید اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سے جھنڈے کو اٹھایا, اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے تاریخی کتابوں کے سیدنا خالد نے جھنڈے کو خود اٹھایا ہے, اور جو مومن تھے اس وقت مسلمان جو تھے سارے, سب کا اتفاق ہوا سیدنا خالد کی امارت پر. سیدنا خالد نے صرف جھنڈا نہیں اٹھایا بلکہ پوری جنگ کے نقشے کو بدل دیا. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا خالق اسلام میں کتنا وقت گزرا تھا؟ صرف 5 مہینے. اب 5 مہینے کا مسلمان اس کی اسلامی دینی عمر کتنا ہے؟ 5 مہینے. ہماری عمر دیکھ سکتے ہیں, ہم پیدائش مسلمان ہیں, 50-50 سال گزر چکے ہیں تقریباً. ہمارے دینی ذمہ داری دیکھیں اور 5 مہینے کے مسلمان کی دینی ذمہ داری دیکھیں. اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, جس نے جھنڈا اٹھایا اس کی کیا حالت ہوئی ہے اور کس طریقے سے بدرے سے قتل کر دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن بہادری دیکھیں اور دینی ذمہ داری دیکھیں, جھنڈے کو اٹھایا اور پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا. جو دائیں طرف تھا بائیں طرف کر دیا, جو بائیں طرف تھا اسے دائیں طرف کر دیا, جو آگے تھا مقدم اسے پیچھے کر دیا, پیچھے والے کو آگے کر دیا اور آگے بڑھے میدان کی طرف. تو مشرکین نصارہ نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ مدینے سے کوئی مدد آئی ہے ان کے لیے, یہ وہ پچھلے لشکر نہیں ہے, یہ سب نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہمیشہ دائیں طرف کے جو مقابلہ دائیں طرف والے کرتے وہ تو وہی تھے, چہرے بھی جانتے تھے ایک دوسرے, یعنی پہچان لیتے کہ کس سے لڑنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. تو جب بالکل الٹ دیکھا, کوئی پہچاننے والا شخص نہیں تھا, بالکل ٹوٹل نقشہ بدل گیا, تو ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ کے دل میں رعب کو پیدا کر دیا کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بڑی بھاری تعداد لشکر بھیجا ہے, اب ہماری خیر نہیں. تو ان کے پاؤں بھی ڈگمگا گئے. پہلے تو وہ اپنے نمبر کو دیکھے, طاقت کو دیکھے وہ, اور یہ دیکھا کہ 3 مرتبہ یہ جھنڈا یعنی کہ جو امیر ہو وہ یعنی ختم ہو چکے ہیں, اب جیت ہماری ہے, ہم نے میدان مار لیا ہے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ کے لشکر سے 3,000 مومنوں کو اس جنگ سے باہر نکال کر صحیح سلامت واپس مدینہ لے کے آنا, یہ فتح ہے. سبحان اللہ, یعنی جیسے کہ حدیث میں ثم فتح اللہ علیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کیے اس جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ان کے ہاتھوں فتح کی ہے. فتح کیا تھی؟ کہ 2 لاکھ کو قتل کر دیا؟ نہیں. اچھا, مزے کی بات دیکھیں, اب لشکر بھیجنے سے پہلے یعنی کچھ انسٹرکشنز تھی, خاص تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ذرا سنیں, آج بھی لوگ جہاد کے نام پر کاروائیں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کا طریقہ دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ہدایت, رہنمائی اور نصیحت دیکھیں جنگ سے پہلے. فرماتے ہیں اغزو بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. من کفر باللہ, ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھو جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور کفر کیا ہے. لا تغدروا ولا تغیروا, لا تغدروا, غدر نہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا, اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا امرأة, اور کسی عورت کو قتل نہ کرنا. ولا کبیرا فالا, اور کسی بوڑھے بزرگ کو قتل نہ کرنا. ولا معزلا بصومعته, اور نہ کسی ایسے دین رہنما کو پادری جو اپنی عبادت گاہ میں الگ ہے, جنگ میں شریک نہیں ہے, اسے بھی قتل مت کرنا. ولا تقطعوا نخلا, اور کسی درخت کو بھی مت کاٹنا. ولا شجرة, نہ کھجور کا درخت, نہ کسی اور درخت کو نہ کاٹنا. ولا تهدموا بناء, اور نہ کسی گھر کو گرانا. سبحان اللہ, میدان جنگ میں اسے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں, جب میدان جنگ میں پہنچو سب سے پہلے دعوت اسلام کی طرف دعوت دو, تاکہ بات یہ نہیں کہ اب صرف ہمارے سفیر کو قتل کیا اس کو بدلے لینے کے نہیں لے آئے, ہم آئے ہیں کلمہ توحید لے کر, دین اسلام کا پیغام لے کر اسلام کی طرف دعوت دو. اگر مان جاتے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں, اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے تلوار ہے. یہ تعلیمات تھی. سبحان اللہ, اور اس پر عمل کرتے ہوئے یہ 3,000 کا لشکر آگے چل بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اپنے ایمان کے ساتھ. جیسے سید ابو رواحہ نے اس مشورے میں یہ فرمایا, ہم اپنی تعداد کو تو دیکھ رہے کہ کم ہے, لیکن ہم اپنے ایمان سے جنگ کرتے ہیں، ایمان کی طاقت سے ہم جنگ کرتے ہیں، ایمان اصل بنیاد ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر مومن ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ نمبر اور اسلحہ جو دوسرے نمبر پہ ہے، اگر ایمان کمزور ہے اور دین سے دوری ہے، اللہ کی نافرمانیاں عام ہے کسی معاشرے میں، ایسے معاشرہ کبھی کامیابی ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا جہاں کی طاقت اکٹھی کر لے، سب سے بڑے نیوکلیئر پاور بھی اس کے پاس آ جائے، کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَى نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں۔ تو اہل ایمان کی نصرت ہوتی ہے۔ کافر مغلوب کب ہوتا ہے؟ کافر کے مغلوب کرنے کا راز جانتے ہیں؟ مومن کافر کیسے غالب ہوتا ہے، اس کا راز کیا ہے آپ دیکھ لیں، سورۃ الحشر میں دیکھ لیں، یہودی کیسے مغلوب ہو کر چلے گئے، یہاں تک اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو بھی توڑ پھوڑ کے گئے۔ جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں، خصوصی طور پر جنگ احزاب، جنگ بدر اور سورۃ الحشر میں بدر النظیر یہودیوں کے ساتھ جو ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو لفظ ہیں، ایک جملہ، قذف فی قلوبہم الرعب، مومن ہمیشہ کیسے غالب ہوتے ہیں، راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتا ہے۔ دشمن کافر جو ہمیشہ گھمنڈ میں ہوتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے، اس کے پاس دنیاوی طاقت موجود ہے اور بھاری تعداد میں اس کے جو لشکر ہے، نمبر کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی اور مال دولت کے اعتبار سے، تو دنیاوی جو بھی طاقت اس کے پاس موجود ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے، کافر ہے۔ جو اصل بنیاد ہے، جو طاقت اصل ہے، جس کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو جوڑ دیا ہے، غلبے کو جوڑ دیا، وہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن دنیاوی طاقت اس کے پاس ہے، دین کے اعتبار سے وہ زیرو ہے، صفر ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ مومنوں کے پاس کیا ہے؟ مومنوں کے پاس ایمان ہے، اس لیے مومن کہا جاتا ہے، وہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ واللہ اس طاقت کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں۔ آپ دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہیں، جو غزوات تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی بھی جنگیں ہیں، اہل ایمان نے اپنے ایمان سے جیتا ہے، غلبہ ایمان سے ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے سب سے دو سپر پاور جو تھی، کسرا کی مشرق میں اور قیصر کی مغرب میں، یہ کہاں گئی؟ سن 15 ہجری، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 15ویں سال، یہ دونوں سلطنتیں گر چکی تھیں سن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ کتنی طاقتور قومیں تھیں یہ، اور دیکھیں کہ وجود، تاریخ وجود دیکھیں، کسرا کی سلطنت جو تھی، پرشین جو تھے، وہ 1000 سال پہلے تھے مسلمانوں کے، 1000 سال سے یہ سلطنت چلی آ رہی تھی، اس کی تاریخ دیکھیں۔ اور جو نصارہ تھے، قیصر کی جو سلطنت تھی، وہ 600 سال مسلمانوں سے پہلے کی تھی، اور 15 سال، یعنی اب یہ دیکھیں کہ سن 15 ہجری، یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے، سن 2 ہجری سے لے کے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، 10 سال 2 سال یہ جنگ ہوئی، جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اور سن عمر کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد یہ دونوں سلطنتیں گر جاتی ہیں، اور ان کا وجود تک نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ کون سی طاقت تھی، کون سی ٹیکنالوجی تھی، کتنا بھاری اسلحہ تھا، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان تھا، توحید، اتباع سنت، صحیح منہج، صراط مستقیم پر چلنا جانتے تھے، دین کو صحیح سمجھتے تھے، صحیح عمل کرنے والے تھے، دعوے دار نہیں تھے۔ اس زمانے، اس معاشرے میں دھوکہ بھی تھا، زنا بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، بشر تھے ہماری طرح، غلطیوں سے ہوتی تھی، لیکن ہماری غلطیوں کو دیکھ، ان کی غلطیوں کو دیکھیں ذرا، ہم ایک غلطی کے بعد دوسری 10ویں غلطی کرتے ہیں، وہ ایک غلطی کے بعد فوراً توبہ کی طرف پلٹتے ہیں، رب کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں۔ صدر معاذ قصے کو دیکھ لیں، زنا ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. کیسے پاک کیجئے؟ سنسار کر کے، پتھر مار مار کے مجھے قتل کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ زنا ہوا، صرف ایک مرتبہ، دل تنگ ہو گیا، پوری دنیا تنگ ہو گئی، زندگی تنگ ہو گئی، اور انہیں سنسار کیا گیا، ایک گناہ برداشت نہیں ہوا. سبحان اللہ. الغامدیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں، ان سے بھی ذرا ہو گیا، لیکن ایمان دیکھیں آپ، ایمان کی طاقت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اس وقت حاضر ہوتی ہے، طہرنی یا رسول، مجھے پاک کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بھی ذنا ہو گیا ہے، حاملہ ہے، واپس چلی جاؤ، 9 مہینے تک جب تک بچہ ڈلیوری نہیں ہوتی، بچہ پیدا نہیں ہوتا، بچے کو لے کے واپس آئیں، بچہ چھوٹا بھی دودھ پینے کی ایسی عمر ہے، جب تک فطام نہیں ہوتا، دودھ پلانے کی بھی مدت مکمل ہو 2 سال کی، تب تک نہیں ہو سکتا، 9 مہینے کا عرصہ، پھر 2 سال کا عرصہ، پھر لے کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے بھی دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اب بچہ جو ہے وہ خود کھانے کے قابل ہو چکا ہے. مجھے پاک کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے انہیں قتل کر دیا گیا. ایسے معاشرہ کبھی مغلوب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، جس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جن کا ایمان اتنی مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے ڈر دل میں بستا ہو، وہ کبھی مغلوب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، واللہ نہیں ہو سکتے کبھی. اس سے سب سے بہترین معاشرہ اگر اس دنیا میں کبھی کسی زمانے میں تھا، یہ معاشرہ تھا. دیکھیں، ہر نبی کی اپنی قوم تھی، اور اس نبی کو اس قوم کی طرف خصوص طور پہ بھیجا گیا، بس قوم کے لیے تھا. اس نبی کے صحابہ بھی تھے، اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین معاشرہ اسی نبی کا معاشرہ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جن انس کے لیے بھیجے گئے ہیں، تا قیامت پیغام جاری رہے گا، سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب سے بہترین معاشرہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرہ تھا، سب سے بہترین صحابی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. بہتری کی بنیاد یا معیار کیا تھا؟ کس وجہ سے بہترین معاشرہ تھا؟ صحابہ کیوں سب سے افضل ہیں؟ سادات الاولیاء کیوں ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم الصحابۃ اجمعین کیوں ہیں؟ سب سے افضل کیوں ہیں؟ ان کے پاس کیا ایسی خصوصیت تھی، کیا ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے افضل الناس، سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے؟ خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صحیح بخاری کی روایت جیسے آیا ہے. سب سے بہترین لوگ، خیر الناس، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر بعد میں آنے والا، پھر بعد میں آنے والا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، جو پہلے 3 صدیاں ہیں، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، گزرے سب سے بہترین لوگ. بہتری کی اساس کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، تقوی ہے، عمل ہے، دعویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ہمارے معاشرے میں آج دیکھ لیں، دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہوتی، دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہوتی، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے، جاب کی ذمہ داری ہے، پھر بچوں کی تعلیم ہے، ان کی پرورش ہے، پھر گھر کو چلانا بھی ہے، پھر ہمارے اور بھی جو مصروفیات ہیں، یہاں تک ہماری دوستی کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی فضول وقت ضائع کرنے کی ذمہ داری ہے ہماری، سب ذمہ داریاں ہیں ہماری. یہ موبائل بھی جو ہے نا، یہ اسمارٹ فون ہماری ذمہ داری بن چکی ہے، سونے سے پہلے 1 گھنٹہ لازمی اس کو بھی دینا ہے ہم نے، لازمی 1 گھنٹہ سونے سے پہلے. جب بہترین وقت ہوتا ہے رات کو ختم کرنے کا اذکار مسنونہ سے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، واللہ کئی ایسے اچھے لوگ میں جانتا ہوں، اہل خیر ہیں، اہل الصلاح ہیں، اس مصیبت نے ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، رات کو سوتے تھے اذکار پڑھ کے سوتے تھے، اب سوتے ہیں جب تک واٹس ایپ پہ پورے میسج نہ دیکھ لیں، اور فیس بک میں وہ گھما گھما کے پورا 200-300-500 صفحے نہ دیکھ لیں، فضول چیزیں دیکھ کر ان کو نیند آ جاتی ہے. بس اذکار پڑھتے ہیں ابھی اذکار بس تھوڑا سا دیکھ لوں, شیطان کا موقع دیتا ہے, وہ دیکھتے دیکھتے پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں اذکار سے محروم. اگلے دن اچھا کرتے ہیں, ابھی کرتے ہیں, شیطان موقع نہیں دیتا. اور آپ یہ دیکھیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا اجر ہے. جنت میں ایک درخت, ایک کھجور, اب کہنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا ملا, اللہ کا ذکر ہے, یہ ثواب الگ ہے. اللہ کا خاص احسان ہے کہ جنت میں ایک کھجور کا درخت ہے. کیسا درخت؟ یہ کھجور جو ہے یہ دیکھتے ہیں والی نہیں, ایسی کھجور نہیں ہے. اس درخت کا سایہ جو ہے اگر گھوڑ سوار سواری پر بیٹھ کے گھوڑے کو تیز دوڑائے تو 100 سال لگ جائے گا اسے سایہ کو پار کرتے ہوئے. 100 سال ایک درخت ہے. کیسے ملا؟ سبحان اللہ کہنے سے. اور اس نے ہمیں کتنی ایسے درختوں سے محروم کیا ہوا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں نہیں کہہ رہا کہ اسے استعمال مت کرو, صحیح استعمال کرو. اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, تفسیر پڑھنی ہے, کوئی درس سننا ہے یا کوئی حدیث پڑھنی ہے, کوئی خیر عمل کے لیے آپ استعمال کرو. میسج بھیجنا ہے, چیٹ کرنی ہے صحیح طریقے سے, کسی کو نصیحت کرنی ہے, اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے, بہترین طریقے سے اللہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹائم رکھنا ہے, ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. الغرض تو دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہونے کو آتی. میں نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی ذمہ داری چھوڑ دیں آپ. بچے کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں, بیوی کوئی ذمہ داری, والدین کو کوئی ذمہ داری, رشتے داروں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بس دینی ذمہ داری نبھاتے رہو, دنیا چھوڑ دو. کس نے کہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس مقصد کی میری زندگی میں کیا ذمہ داری ہے, اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہا ہوں, اور اس کے لیے میں نے کیا منصوبے بنائے ہیں فیوچر لائف کے لیے, مستقبل کے لیے. دیکھیں نا بچوں کی ذمہ داری ہے, تو بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سوچ فکر شروع ہو جاتی ہے, اس کی ابھی تعلیم ہے, پھر اس کی اگلی تعلیم ہے, اس کی شادی بھی کرنی ہے. بیٹی پیدا ہوئی تو شادی پہلے ذہن میں آتی ہے, اس کی ہم نے شادی بھی کرنی ہے, اور ایک ایک روپیہ اکٹھا کر دیتے جہیز کے لیے, جو کہ لعنت ہے. جہیز جائز نہیں ہے شرع, لیکن اس غلط چیز کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں. جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. اچھی تربیت, دینی تربیت, اللہ سے ڈرنے کی تربیت, جب بچی بڑی ہو جاتی ہے, گھر کیسے چلایا جاتا ہے, خاوند کے کیا حقوق ہیں, سسرال والوں کو کیا حقوق ہیں, بزرگوں کے کیا حقوق, یہ نہیں جانتے ہم. یہ ہمارے لسٹ پروگرام میں نہیں کہ ہم کیسے تربیت کریں. اور جو نہیں کرنا ہوتا, جو شرع انجائز, وہی ہم کرتے رہتے ہیں. تو پھر دیکھیں اللہ رحم کرے شادیاں کیسے ہوتی ہیں, بیاہ کیسے ہوتے ہیں, پہلے دن سے لے کے وہ آخر دن تک نافرمانی ہی نافرمانی ہوتی ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, اور پھر اللہ رحم کرے جب یہی بیٹی گھر واپس آ جائے طلاق لے کے, پھر رونا ختم ہی ہوتا ہے. دیکھیں ظلم ہماری بیٹی پر, سب سے بڑے ظالم تم خود ہو, تم نے ظلم کیا اپنی بیٹی پر. اگر اچھی تربیت ہوتی, اللہ سے ڈرنے والی اس کو بناتے, صبر کی تعلیم دیتے, تقوی کی تعلیم دیتے, اور شادی بیاہ میں اب رب کو ناراض نہ کرتے, یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. اللہ کہتے ہیں سب ایسے کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, میرے ساتھ کیوں آئے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے, کسی اور پہ نہیں ہوتا. اللہ سے ڈھیل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے, اور تمہیں اس لیے پکڑا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت بن جاؤ, اور مزید اگلی بیٹوں کی شادی میں ذرا قدم سنبھال کے بڑھانا عبرت کے لیے. اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ. الغرض دنیاوی ذمہ داری ہماری ہم جانتے ہیں, ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. جنگ موت میں ہم نے دیکھا ہے دینی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اپنے گھر کو چھوڑا, کئی 100 میل کا سفر کیا, اپنی پوری دنیا اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے, ایک جھنڈا ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم نے دیا, جان چلی گئی ہے, لیکن جھنڈا زمین پہ نہیں گرنے دیا. دین کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھتے گئے. 200,000 کا لشکر منتظر ہے, کتنی اس کی طاقت ہے اس کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ دین کی ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے, دین کے سر بلندی کی فکر ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کیسے پہنچانا ہے لوگوں تک, اس میدان میں اسلام کی دعوت دینی ہے. سبحان اللہ, آج کوئی میدان جنگ نہیں ہے, امن و امان قائم ہے الحمدللہ. آج اگر میرے سامنے کوئی نصرانی آ جاتا ہے، کیا میں دعوت دینے کے قابل ہوں؟ قابل ہوں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں گا. نصرانی میرے آفس میں میرے ساتھ کلیگ ہے کام کرتا ہے، یا ہاسپٹل میں نرس ہے وہ کام کرتی ہے، یا راستے میں کہیں ملے، یا میرا پڑوسی جس میں رہتا ہوں وہاں پہ پڑوسی ہے میرا، آمنا سامنا ہوتا ہے، تحفے طائف بھی دیے جاتے ہیں، لیے بھی جاتے ہیں. اسلام کی دعوت اسے کبھی دی ہے؟ نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے، مجھے کیا پتہ ہے. کیونکہ کی ذمہ داری میری کہاں ہے؟ وہ نا بولوی حضرات داڑھی والے، ان کی ذمہ داری وہ جانے، ان کا کام جانے. جناب تم دنیا میں کیا کرنے آئے ہو؟ کھانے پینے، بچے پیدا کرنے، مرنے آئے ہو؟ یہ زندگی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہماری پہچان کیا ہے جانتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، ہماری پہچان کیا ہے؟ فخر سے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، اسی نتان کے کہتے ہیں. کاش اس جملے کے قدر بھی جانتے ہوتے اور اس پر عمل بھی کرنا جانتے ہوتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے، جو اساس ہے جہاد کی، اساس بھی ایمان ہے، دعوت کی اساس بھی ایمان ہے. ایمان کیا ہے ہم جانتے ہیں. چلیں جی پھر ایمان پہ آ گئے. آج مولوی صاحب نے چھوڑنا نہیں ہے، کبھی جہاد پہ فساد پکڑ دیتے ہیں، کبھی دعوت پکڑ دیتے ہیں، اب ایمان پہ آ کے پکڑ لیا. ایمان کیا ہے جانتے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا، کتنی مرتبہ ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، سنتے ہیں نا. یہ بھی نہیں سنتے جو خطبے میں سنا ہے کہ نہیں سنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں سنا، سورۃ الکہف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اللہ دین عمل ذکر ہے کہ نہیں ہے، بار بار ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ. اہل ایمان کون ہے؟ وہ جو ایمان لے کے آئے. تو ایمان کیا ہے جو وہ لے کے آئے ہیں؟ کتنی مسلمان ہیں اس وقت، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، جو ایمان کی صحیح تعریف جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا جو موضوع ہے، مسئلہ جو ہے، والله اس پر 10 خطبے بھی کم ہیں، 10 خطبے کم ہیں، صرف ایمان کے لفظ کی بات میں کر رہا ہوں. ہم اس ایمان کے لفظ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان جو ہے، ایمان، اس پر الگ سے خطبہ دوں گا، کبھی کئی خطبے انشاءاللہ. ایمان کی تعریف ہے، معنی کیا ہے؟ ایمان کے حصے بھی ہیں، شعبے جن کہا جاتا ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقص ساتھ کے ساتھ جو کم کر دیتے وہ بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں بعد کے ساتھ جو ختم کر دیتے ایمان کو، اور ایمان کے ثمرات بھی ہیں. اور ان سب میں خصوصا جو پہلے 6 ہیں، اہل بدعت نے مخالفت کی اہل سنت کی. اب اگر میں یہ 6 چیزیں نہیں جانتا ایمان کے بارے میں، تو وہ کیا میں اہل سنت والے کو ساتھ ہوں، اہل بدعت والے کو ساتھ ہوں؟ یہ بھی نہیں پتہ، بس مسلمان ہوں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں جب موقع ملتا ہے، جب دل کرتا ہے پڑھ لیتا ہوں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں کیا ہوتی لیکن لوگ دیتے ہیں، میں بھی کبھی دے دیا کرتا ہوں. صدقات خیرات اور جو نفل صدقہ زکوٰۃ کوئی فرق جانتا نہیں ہے، بس دے دیتا ہوں. روزہ لوگ رکھتے میں بھی رکھ لیتا ہوں، کبھی 10 دن کبھی 20 دن، پورا رمضان آج تک نہیں رکھا، کبھی رکھ لیا کرتا ہوں. حج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حج بھی ہوتا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور صحت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کافی محنت مشقت کی ضرورت ہے. جب عمر آئے گی 60-70 سال میں دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. یہ ارکان اسلام ہے. دینی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ یہ ارکان اسلام اور نصب العین یہاں پہ ہونے چاہیے، یہاں پہ، اور جو ہی موقع ملے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. موقع سے کیا مراد؟ کلمہ توحید تو اساس، کلمہ شہادت وہ تو وہاں دل میں ہے اور ہمارے زبان قول و فعل میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے. نماز ہر مسلمان مرد عورت پر عقل و بالغ پر فرض ہے، مرتے دم تک فرض ہے، جب تک عقل جاری ہے اور انسان زندہ ہے تو نماز فرض ہے مرد و زن پر۔ روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، بالغ ہے، عاقل ہے، شرطوں کے ساتھ مستطیع ہے، قادر ہے، اور اگر عورت وہ حیض سے پاک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے، شرطوں کے ساتھ فرض ہے، فقیروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صاحب مال ہو اور اس مال میں جو ہے نصاب تک پہنچ چکا ہو، 7.5 تولے سونا ہے یا 595 گرام چاندی ہے، یہاں تک اگر پیسہ پہنچا ہے اور ایک سال بھی گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ حج اگر صاحب المستطیع ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ ارکان اسلام ہے ہمارے، کیا ہم جانتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی جو مختصر تفصیل میں نے بتائی ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے پتہ نہیں ہے، ایمان کے کتنے حصے ہیں شعبے ہیں پتہ نہیں ہے، ایمان کے ارکان تو 6 ہیں پتہ نہیں ہے۔ والله میرے بھائی، بعض لوگ جو ہیں ان سے پوچھے ارکان اسلام کتنی ہیں، کہتے ہیں 6 ہیں، کوئی کہتا ہے 7 ہے، کوئی کہتا ہے 4 ہے، یہ جہل مرکب ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہے، یہ جہل بسیط ہے، یہ جہالت، یہ سمپل اگنورینس ہے، بسیط ہے۔ جو کہتا ہے 4 یا 6 یا 7 یا 8 یا کیا ہے، جہل مرکب، پتہ بھی نہیں ہے۔ ارکان ایمان کتنی ہے پتہ نہیں ہے، کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ایمان کو وہ چیزیں کون سی جو کم کر دیتی ہیں، اچھا ایمان کم بھی ہوتے ہیں بھی پتہ نہیں ہے، جو ایمان ختم کرے وہ کیا چیز ہے، نبی علیہ السلام، اچھا ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، جو جناب کو پتہ کیا چیز کا ہے، کام کیسے کرنا ہے، دنیا کیسے کرنی ہے، بچے کیسے پیدا کرنے ہیں، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، دنیا جہاں کی خبریں اس کے پاس ہیں، اور یہ موبائل فون کیسے استعمال کرنا ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، گپے کیسے لگانی ہے، دنیا کیسے بسر کرنی ہے، اچھی ہو بری ہو جیسی بھی ہو، ذلت کو عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا گزارنا جانتا ہے۔ دین ہمارا کیا ہے، دینی ذمہ داری کیا ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ جناب وقت کب آئے گا، 10 سال کی عمر میں بچہ تھا، 20 سال میں لڑکپن کا جب زمانے، ابھی بھی بچہ ہے، 30 سال میں یار ابھی تو شادی کی ہے اس نے، تھوڑا موقع دو اسے، گھر بسانا ہے، 40 سال میں یار یہ بچے ہیں، 2-4 بچے پالنے دو اسے، تربیت کرنے دو اسے، 50 سال میں ابھی تھوڑی سی عقل اسے آئی ہے، ابھی ذرا سوچنے کا موقع دے اسے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، بچے جوان ہوں گے، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تھوڑا سا اور موقع دے دو۔ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب یار گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب سوچنے کا موقع دو، انشاءاللہ ابھی یہ سدھر جاتا ہے، اور ابھی یہ دین پہ عمل کرنے والا ہے، ابھی سوچنے کا ہے۔ کس نے کہا کہ 60 سال عمر تک پہنچے گی یا 50 تک پہنچے گی، اس سے بعد یا پہلے، موت کے فرشتے سے کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر ابھی تک تمہاری دینی ذمہ داری کہاں تھی، یہ دنیاوی ذمہ داری تم 60 سال عمر تک تو کرتے رہے ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے، اس پر کوئی بھی، اس کا کوئی بھی عذر باقی نہیں رہتا، عذر نہیں ہے اب، اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی زندگی کی مہلت دی ہے، ابھی بھی وقت ہے وہ توبہ کرے، واپس پلٹے، اپنی دینی ذمہ داریاں دیکھے کیا ہیں، اور اپنے دل سے قبول تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اب ہو سکتا ہے کہ مزید موقع نہ ملے، کوئی عذر باقی نہیں اس کا۔ اگر کسی کو موت آ جاتی ہے 60 سال کی عمر میں، اور وہ اپنے رب سے دور ہے، یا کفر کی زندگی گزار رہا ہے، شرک کی زندگی ہے، یا بدعت ہے، یا نافرمانی کی زندگی ہے، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، کیا اب رب کو کیا منہ دکھائے گا وہ۔ آخر میں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، یہ امت ہماری ہے، یہ اسلام معاشرہ ہمارا ہے، دشمن ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، بیرونی دشمن سے بڑھ کر اندرونی دشمن ہے، اہل بدعت والخرافات، اہل شرک اپنا کام کر رہے ہیں، اہل سنت پہلے قلیل تعداد میں ہیں۔ میں نصیحت پوری امت کے لیے ہے، پورے مسلم معاشرے کے لیے ہے، جو شرک میں مبتلا ہے شرک سے توبہ کر لے، جو بدعتی ہے وہ بدعت کو چھوڑ دے، توبہ کر دے، جو کسی اور نافرمائی میں مبتلا ہے اس سے توبہ کر لے، دین کے قریب آ جائے، اپنے رب کے قریب ہو جائے، دینی ذمہ داری جو ہے اس سے پہلے سمجھے کہ ہے کیا، اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے. واللہ اگر ہم لوگ اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں, واللہ ہماری زندگی بدل جائے, ہماری حالت بدل جائے. یہ جو ذلت مسلط ہے ہمارے اوپر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, ذلن لا ينزل حتى ترجع الى دینکم, جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اس ذلت کو جب تک دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے, یہ ذلت نہیں جائے گی جب تک کہ دین کی طرف واپس نہیں جائیں گے. ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کی طرف واپس نہیں پلٹتے, کم سے کم جو فرائض ہیں فرائض کی ادائیگی میں یہ جو ذمہ داریاں ہماری دینی, ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو واللہ ہماری کوئی بھی عزت نہیں ہے. یہ مال ہے, یہ دولت ہے, یہ بیوی بچے ہیں, یہ اقتدار ہے, یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ ہم سب پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. اور واللہ کئی ایسے مسلمان میں جانتا ہوں جن کے لیے ان کے یہ مال, یہ دولت, یہ اقتدار, یہ بیوی, یہ بچے عذاب بن چکے ہیں. واللہ عذاب بن چکے ہیں, کوئی خوشی نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز موجود ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, سعادت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے, توحید سے دوری ہے, سنت سے دوری ہے, دینی ذمہ داری سے دوری ہے. اس خوشی پیچھے بھاگ رہا ہے, ایک شادی کی ہے خوشی نہیں, دوسری شادی کی ہے اس سے چار بچے, اس سے پانچ بچے, چار شادیاں کی ہیں سکون نہیں ہے, دس فیکٹریاں ہیں سکون نہیں ہے, بیس گاڑیاں ہیں سکون نہیں ہے, دنیا جہاں کے سیر سفر سیاحت کر چکے ہیں سکون نہیں ہے. جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے, واللہ وہ اس کے قریب ہے. چاہے تو کسی جگہ کی طرف جانا نہیں ہے, کسی سے شکوہ کرنا نہیں ہے, کسی کی وسیلہ بنانا کے بغیر سچے دل سے توبہ کر لے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے, واللہ اس کی زندگی بدل جائے. یہ بدسکونی, یہ ساری تکلیفیں, یہ عذاب اللہ تعالیٰ سے خوشی, واللہ خوشی میں بدل دے گا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, میں نے جو سلف الصالحین کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی ذمہ داریاں سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیاوی ذمہ داریوں کو صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں اسے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے ہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی لے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد. آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون، جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے، یہ بھی تکلیفیں ہیں نا، یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال، یہ عجیب سی غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے، شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے، یا ہٹ دھرمی ہے، یا وہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنا ضرور کہوں گا، یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے. اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضے ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے، رکاوٹیں ہیں. جہنم میں صرف وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو، جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں، جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی.
2: تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں، ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں، کیونکہ کافر تو جہنمی ہے، جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا، اسے رزق دیا، اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کا مشکل کچھ ہے، حاجت روا ہے، اس کی زندگی موت کا مالک ہے، جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذو الجلال سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، تو ہم ان کی بات تو نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں، وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں، قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں، اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں، جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. ابھی رکاوٹیں دیکھیں، دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو مستطیع مسلمان حج کرتا ہے، والدین کا فرما بردار ہے، صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں، یہ سارے کے سارے فرائض ہیں، اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتا ہے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر دو، محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں، جو شخص ان سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے، تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، رشتے کو نہیں توڑتے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے، مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے، یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو، اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں، یا درد کی شکل میں ہوں، یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو، یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو، وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو، یہ سارے کے سارے تکلیفیں جہنم سے دوری، جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے. چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کر، یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں، اچھا عمل ہے. آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں یا آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا. یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنی بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا. موت کی سکرات, جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے یہ بھی رکاوٹ ہے, یہ بھی اس میں بھی آپ کو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر نماز جنازہ, جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. نمبر تین, اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں, جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر چار, اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں, جیسے کہ دعا کرنا, اس کے لیے عمرہ کرنا, حج کرنا, صدقہ دینا, یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے, تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. پھر آخرت میں جو دوار و رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے, میدان محشر کی ہولناکیاں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا, انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تکلیف دے شدت کا دن یوم الحساب, تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گڑی جائے گی, اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے. پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ, حساب بہت کٹھن وقت ہے, اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے, اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا. پھر پرصلات کا مرحلہ ہے, پرصلات میں جو تکلیف ہے, جو تنگی ہے, اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے. اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے, دیکھیں تقریباً آٹھ یا نو دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں, سب توڑتا گیا ہے وہ, یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی, اتنی اس کے پاس گناہ ہے ابھی بھی, تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا, الشفاعت, شفاعت. یاد رکھیں سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے, حافظ قرآن ہیں, علماء ہیں, یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو, یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں, اس نے کیا کیا ہے, اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری مرحلہ ہے رحمت ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم. یہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر. لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ 11 دیواریں ہیں, ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کے پھر جہنم میں گیا. اس کے گناہ

ہے کہ نہیں؟ آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے. وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر, پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتے کو, اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون, یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں, یہ وہ ہے. اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے, میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں, لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے یاد رکھے, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جو کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے ہیں. لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں, شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. شرک کرنے والا وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں. تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں, مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, دعا اور پکار کرتے ہیں, وہ جہنمی نہیں ہے جو کام ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے, موحد ہیں, توحید ان کی درست ہے, عقیدہ ان کا درست ہے, لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں. کبیرہ گناہ بدعات, خرافات, مسلمانوں پر ظلم کرنا, سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو, آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جان تو کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہو شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود بھی کھا رہے, وہ جانتے ہو سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ سود کا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر, اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے. آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں, مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک لا سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں, اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا, یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے, اس کے سدباب کیا جائے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے, کہیں یہ میرے لیے, میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں, اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا. پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے, گناہوں سے پاک ہو جائیں گے, پھر وہ جنت میں داخل ہوں. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں,

کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ذرا سوال پر غور کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر، کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے، یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سوال کیا تھا، مختصر سوال تھا اور جواب مختصر سا ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن۔ جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں، تو آگے فرمایا، فرماتے ہیں، یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے، جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، اسے اپنا معبود بناتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں۔ تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی، وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو موحد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں وہ کہے گا، ہم اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے، علی صورتہ جل شانہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں۔ پھر لوگ کہیں گے، بے شک تم ہمارے رب ہو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، پنڈلی کی روایت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کریں گے تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی۔ پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا، اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ اپنے پیٹ کے بل گر جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے، پل صراط بچھائی جائے گی، اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے، کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے امیر لوگ، یہ دنیا کے ظالم لوگ، یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، یہ علماء،
یہ اولیاء کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا، صرف انبیاء علیہ السلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ تعالی آسانی فرمانا، اے اللہ تعالی ہم تمہاری سلامت الامن کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط پر حکم لگے ہوئے ہیں، کانٹے دار حکم، جو اس پر صراط سے گزرے گا وہ حکم چل رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو وہ حکم اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں نیچے جہنم میں، یاد رکھے پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پل صراط ہے.

0: جو لوگ اس پرسرار سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے, ان کو یہ ہک اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں, بجلی کی سپیڈ سے, بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں, بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل سرات کو, بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے, بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے, بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے, اور بعض لوگ پل سرات پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر, کیونکہ نیک اعمال کتنی ہیں, جی کہ نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ جہنم میں ضرور گرے گا, اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں, یاد رکھیں, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک, جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, ذرا غور فرمانا, من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, ان کو جہنم سے نکالو. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا, یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہ کا بوجھ ہے, جب تک کہ گناہ پاک نہیں ہوتے, جو شخص نے اس دنیا میں کمائے ہیں اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیخرجون وقد انتفشوا, جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود, سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارے جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے, اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسا آگے میں بیان کروں گا کہ بعض بے نمازی بھی, بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں. تو اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں, اس لیے یاد رکھیں بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت. وہ مسون فی نہر الحیات, یعنی وہ جو کوئلہ تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے ثم يدخلون الجنة, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے هؤلاء الجهنميون، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہاں سے انعام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. عتقاء اللہ من النار، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی، یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے، مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخری انسان، یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا؟ یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ہیں ایمان، ایمان کی اہمیت جانتے ہیں، توحید کی اہمیت جانتے ہیں. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا، اور اس کے بعد اس سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے دوزخی ہیں جہنمی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے، کوئی بھی نہیں گئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک شخص باقی ہے، ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں، فلان پتھر کے نیچے. اس پتھر کو وہ ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے، یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں. جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے، اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں، نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے، سامنے جنت ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، جہنم سے نکال دیا، جہنم کا سیک ابھی آ رہا ہے مجھے، مجھے جہنم سے تھوڑا سا ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں کچھ مانگوں گا نہیں، بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ، بس. اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے میں مجھے سورج جہنم سے اور دور ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہ تیرے عزت قسم ہے، اور کچھ مانگوں گا نہیں میں، بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے حکم دے گا، وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے، دروازہ سامنے ہے جنت کا، جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں. اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اب اسے رہا نہیں جاتا. کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، اس پار بٹھا دے مجھے. رب ذل جلال سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں، میں جانوں میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں، لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے، ہنسیں گے. روایت میں آئے کما یلق بجلال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی، ان کی نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا میں کیا مانگوں، کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں، سارے خواہشات تو پوری، جنت داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے محل ہے، گھر نہیں. جنت میں گھر نہیں ہوتے، وہاں پر پیلس ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے، میرے بندے کیا تمہیں یہ چاہیے؟ تمہیں سواری بھی چاہیے، تمہیں حور بھی چاہیے، تمہیں نوکر بھی چاہیے. کچھ اس کے گا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں، اب سب کچھ اب نہیں چاہیے، بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایک روایت میں آیا ہے، سب سے بڑا بادشاہ آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے، اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی. 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں، یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان میں سے ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا، اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا اور اس شخص سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ مجھے اس کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ٹبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اس دنیا کی ساری کے ساری لذتیں بھول وہ شخص بھول جائے گا، ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گی. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے، اعلان ہوگا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، بس ایک اور انعام باقی ہے، اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نعم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. آج خطبے کا موضوع ہے عقل کی نعمت. عقل کا کیا معنی ہے، عقل کیا چیز ہوتی ہے، عقل کی کیا اہمیت ہے، عقل کی کیا فضیلت ہے، عقل کی کتنی قسمیں ہیں، پہلے عقل ہے یا نقل ہے. دین اسلام نے عقل کی کیسے حفاظت کی ہے، عقل اور عورت اور آخر میں عقل کے تعلق سے امت کتنی گروہوں میں بٹ گئی ہے، ان نقاط پہ بات کریں گے. یاد رکھیں، عقل ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اس نعمت سے صرف وہ لوگ محروم ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے احسن التقویم پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، بہترین ساخت پر. مخلوقات میں سے انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں، اور اس انسان کو اللہ تعالی نے جو شرف بخشا ہے دوسری مخلوقات کے اعتبار سے، جو برتری حاصل ہے انسان کو جانوروں پر، وہ ہے عقل کی. عقل ہے کیا چیز؟ عقل کا لفظ جو ہے وہ عقل عین قاف لام کے مادے سے آیا ہے، اور عام طور پہ یہ ان الفاظوں کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو باندھنے کا ہوتا ہے، اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں سر پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے اسے عقال کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے یہاں پہ ایک رواج ہے لباس کا، کہ یہ جو امامہ ہوتا ہے جیسے یہ ہے، غتر شمال کہتے ہیں، جو کالا اوپر یہ گول سے پہنتے ہیں، اسے عربی میں عقال کہتے ہیں. سر پر جو چیز ہے اسے باندھ کے رکھتی ہے. اور عقل انسان کو منتشر ہونے سے روکتا ہے، اس کو باندھ لیتا ہے، اس کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ انسان تمیز کر سکتا ہے اچھے اور برے کی، اس عقل کی بنیاد پر. عقل کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک کامل اور شامل دین ہے. اللہ تعالی نے اس دین کو کامل بنا دیا، اور اس دین کی تکمیل کے بعد اللہ تعالی اس دین پر راضی ہو گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین اسلام جو ہے اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ دین اسلام جو پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے. دین اسلام جو ہے وہ جو انسان کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں، ان پانچ ضروریات کی حفاظت کے لیے ہی یہ دین موجود ہے. یہ پانچ بنیادی ضروریات جو ہیں: نمبر ایک دین، نمبر دو جان، نمبر تین عقل، نمبر چار عزت اور نسل، نمبر پانچ مال۔ تو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے جو اہم تعلیمات ہیں وہ ان پانچ ضرورتوں کو برقرار رکھنے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان میں سے آج عقل کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ عقل کی اہمیت دین اسلام میں یہ ہے کہ آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، جب بھی غور و فکر کی بات آتی ہے تو عقل کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جب کافروں اور بدکاروں کا ذکر ہوتا ہے، نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالی عقل کو بیان فرماتے ہیں کہ اس عقل سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے، اور پھر ان کی مثال ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ جانور یا جانور سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ اگر یہ سنتے اور سمجھتے اور ان کی عقلیں ہوتی اور تندرست عقل والے ہوتے تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی سزا اس وقت ان کو نہ مل رہی ہوتی۔ تو اس سزا کی وجہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو سنا ہے اور نہ ہی سمجھا، اپنی عقل استعمال کی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو ہیں انہم الا کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں۔ زندگی کیسے بسر کی؟ جانور زندگی کیسے بسر کرتا ہے؟ اس دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کچھ ایسی زندگی گزاری ہے، کھایا ہے، پیا ہے، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ بل ہم اضل سبیلا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو کافر بدکار نافرمان ہیں، ایسے انسان یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور زیادہ گمراہ ہے۔ جانوروں کے پاس وہ مادہ تھا ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ سوچتے سمجھتے اور اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھتے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ تم کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور مر جاؤ۔ لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جانور کی طرح پیدا نہیں کیا بنیادی طور پہ۔ اس لیے یاد رکھیں، انسان اول جو ہے وہ جاہل نہیں تھا، وہ برہنہ بدن نہیں تھا، وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ کمزور اور ضعیف نہیں تھا۔ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اول جو ہے جاہل تھا، اس دنیا سے اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا ہے، کمزور تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوا، برہنہ بدن تھا، تو پہلے تو پتے اپنے جسم پہ لگا کر چلتا پھرتا تھا اس دنیا میں، پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور عقل نے ترقی کی، پھر اس نے کپڑے ایجاد کیے، پھر اس نے یہ خوبصورت کپڑے بنا لیے اور اپنے جسم کو ڈھانپا۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان حقیقتاً بندر سے پیدا ہو، بندر کی اولاد ہے، وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بندر بے عقل تھا تو آہستہ آہستہ ایسی چینج آئی اس کی خلق میں، آہستہ ایسے بندر جو ہے وہ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ بندر بھی بے عقل تھا، یہ انسان بھی بے عقل تھا، آہستہ آہستہ اس کو عقل آئی اور سمجھتا گیا، پھر اس دنیا میں اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈارون تھیوری جو ہے وہ آج بھی نظریہ ہے، فیکٹ نہیں ہے۔ آپ کسی سائنس کی کتاب میں فیکٹ لفظ نہیں ملے گا، وہ آج بھی تھیوری کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمارے بچے جب سائنس پڑھیں، ہم بچوں کو سائنس پڑھنے سے روک نہیں سکتے۔ ہمارے بچے سائنس پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن ان باطن نظریات سے اپنے بچوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھے سب سچ نہیں ہے، امتحان دو پاس ہونے کے لیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ نظریہ جھوٹا نظریہ ہے، ان کو سمجھانا چاہیے. اور آج یہ ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جوان جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ شریعت کی بہت ساری باتوں سے ناواقف بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ان کا یہ انکار جو ہے یہ کفر کے لیول تک ان کو پہنچا دیتا ہے. ہماری سوچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے، بس جو دیکھتے ہیں اس پر ہمیں ایمان ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، بعض ایسے مسلمان ہیں جو انکار کرتے ہیں، پڑھے لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتا ہے. یاد رکھے، جس نے انکار کیا فرشتوں کا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ فرشتوں پر ایمان، ارکان ایمان کا ایک، ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، ارکان ایمان چھ ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان. تو ایسے جو نظریات ہیں اگرچہ کتابوں میں موجود ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، نہ تو ہمارے نظام تعلیم ان کو نکال سکتا ہے اور نہ ہم اس کا نعم البدل کوئی لے کے آ سکتے ہیں. ہم کیونکہ ہم سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں محتاج ہے، اپنے دشمن کے محتاج ہے. عجب بات دیکھیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں ہم ان کے محتاج ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے میں، اللہ کا شکر ہے، ہماری امت میں سائنس کے پروفیسرز کی، ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. جو کتابیں لکھی ہیں اسے طرز عمل پہ لکھی ہیں جو غیر مسلم ان سے پہلے لکھی تھی، جو ان کے استادوں نے لکھی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو جو ماحول ملے اسی ماحول میں وہ رہے ہیں اور اسی ماحول کو اپنایا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اسی کے مطابق کتابیں لکھی ہیں. میرے دلی خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہمارے آئے پروفیسر جو ہیں وہ آئے اور جب وہ سائنس کی کوئی کتاب لکھیں تو اس میں نوٹ لکھ لیا کریں. اگر اس کو نکال نہیں سکتے اپنی کتاب سے، فٹ نوٹ لکھ لیں نیچے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ یہ اسلام سے متصادم ہے، اس نظریہ، یہ نظریہ جو کفر نظریہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں، میں نے سائنس پڑھی ہے یہاں پہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ چیپٹر نہیں ہے ڈارون تھیوری کا، بالکل نکال دیا. اللہ کا شکر آپ سے میں اس تھیوری کو پڑھنے کے بغیر ڈاکٹر بن چکا ہوں الحمدللہ. تو یہ کس نے کہا اگر یہ تھیوری نہیں پڑھیں گے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، یا آپ سائنسدان نہیں بن سکتے، یا آپ کے علم میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ یہ کس نے کہا؟ لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے شاید، اور شاید یہ جو ہماری غلامی ہے اس پر تو اثر پڑ سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کو ان سے ہم آزاد کر سکتے ہیں. تو انسان اول یاد رکھیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، غور کریں، فرق دیکھیں دونوں میں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام صرف عالم نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے. علم ہے تو بلند ترین درجے کا علم ہے، سب سے زیادہ بہترین اور عظیم علم ہے ان کے پاس. جاہل نہیں تھا انسان اول، انسان اول عالم تھا اور نبی تھا. اور جس کے پاس وحی کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کی عقل کیسی ہوگی، ان کی سمجھ کیسی ہوگی، ان کی زندگی کے ڈھنگ کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انسان اول جو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے تصویروں میں، کتابوں میں، قصوں میں، بعض ڈراموں میں، بعض فلموں میں، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انسان سٹون ایجز میں، پتھر کے زمانے میں، پتھر جیسا انسان تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی، کچھ اس کے پاس نہیں تھا، اس کو کوئی شرم و حیا اس میں تھی نہیں، عقل اس کے پاس تھی نہیں، جانور جیسی زندگی گزارتا تھا، بے علم تھا، جاہل تھا، مسکین تھا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ انسان اول کے لیے نہیں ہے. ہاں ایسے لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے نبوت کے راستے کو چھوڑا ہے اور وحی کی تعلیم سے دور ہوئے، ایسے لوگ یہ وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بل ہم اول سبیلا. تو پھر صرف جانور ہی نہیں، ایسے لوگ جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ زیادہ گمراہ ہیں. جی ہاں اس دنیا میں آئے ایسے لوگ آئے ہیں، لیکن ان کو انسان اول نہ کہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے. انسان اول آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے اس دن سے لے کے تا قیامت، ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے دن سے عالم تھے، سمجھتے تھے، سب عالم تھے، سمجھدار تھے اور عقل مند تھے، اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری وہ جانتے تھے، بہترین طریقے سے جانتے تھے، لوگوں کو سبق سکھاتے تھے، دعوت تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور جن لوگوں نے ان سے منہ موڑا ہے، ان سے دشمنی اختیار کی ہے، الگ ہوئے ہیں، تو ان کی سزا دنیا میں یہی تھی کہ جانور سے بھی گئے گزرے، اور آخرت میں دیکھیں ان کی جو سزا ہے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وہ لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے اور سمجھتے تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اصحاب السعیر، سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے. سعیر وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے، وہ سلگتی ہوئی آگ وہ ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی تھمتی بھی نہیں ہے، اور اس کی گرمی کبھی کم بھی نہیں ہوتی، اسے سعیر کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تم لوگ کیوں ہو جہنم میں؟ تمہارا قصور کیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانی سورہ ملک میں فرماتے ہیں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. آج ہم اصحاب السعير میں سے نہ ہوتے. اور صاحب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے. سعیر ان کی دوست بن چکی ہے، ان کی جان نہیں چھوڑنے والی، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی، نہ وہ ان سے دور ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نہ سنا تھا دنیا میں، کیا نہیں سنا؟ حق کی بات نہیں سنی. توحید کیا ہے؟ نہیں سنا. اتباع سنت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. ارکان اسلام کیا ہے؟ کوئی علم نہیں ہے. ارکان ایمان کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ حق اور باطل کیا ہے؟ دور میں تمیز کیسے کی جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ سنا ہی نہیں، سمجھنے کی دور کی بات ہے. ارے کان نہیں تھے، کان تو تھے، اور دنیا کی ہر چیز سنی ہے. اگر نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے جو بنیادی تعلیم، وہ نہیں سنی. انبیاء کی دعوت کو نہیں سنا، انبیاء کے پیغام سے منہ موڑا. لو كنا نسمع او نعقل، اگر سنا بھی ہے تو اس پر غور فکر کیا نہیں، سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا سوچنے کا، سمجھنے کا، اس لیے ہم نے اسے دھتکار دیا، منہ موڑا. تو آج یہ وجہ ہے کہ ہم اصحاب السعیر بن چکے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو عذاب السعیر سے نجات عطا فرمائے. عقل کی اہمیت میں سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، جتنے بھی عبادات ہیں، کتاب العبادات ہیں، ان میں جو عبادت کی شرط ہے، ان میں سے ایک بنیادی شرط ہے تکلیف یا عقل. تکلیف، مکلف اس انسان کو کہتے ہیں جس میں دو صفات پائی جائیں، نمبر ایک عاقل ہو، نمبر دو بالغ ہو، اسے کہتے ہیں مکلف. بچہ نابالغ مکلف نہیں ہے، پاگل مکلف نہیں ہے. تو عقل ہر عبادت کے لیے شرط ہے. جو بے عقل ہیں اگر وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے یا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ تم لوگوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، حج کیوں نہیں کیا، زکات کیوں نہیں دی، واجب فرض برداری کیوں نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس جو تکلیف کا مادہ ہے وہ تھا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں. اور عقل کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی تکریم جو ہے اور شرف جو ہے وہ بخشا ہے اسے عقل کی بنیاد پر. اور انسان کو یہ دعوت دے کے وہ غور فکر کرے. اس لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں افلا تعقلون، افلا یعقلون. دنیا میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ اس میں ذرا غور فکر تو کریں. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں غور فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور آیات شرعیہ میں غور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ایمان مزید بڑھتا بھی اور مضبوط بھی ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو معرفت اور علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا. اونٹ دیکھتے تو ہیں ہم, آیت کے مقصد نہیں کہ آنکھوں سے دیکھو, آیت کے مقصد ہے عقل سے سوچو, غور و فکر کرو یہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ آسمان کیسے اوپر کھڑا ہے, کس نے اٹھایا ہے, کیسے اٹھایا ہے, کوئی ستون نظر نہیں آتا. ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے, کیسے گاڑا ہے, زمین پر میخوں کی طرح یہ لگے ہوئے ہیں. اور زمین کو دیکھیں کیسے سیدھی اور ہموار ہے, غور و فکر کریں. تو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں عقل کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عقل جو ہے یاد رکھیں, عقل اس میں دو ہے. پہلی قسم ہے عقل سلیم, تندرست عقل, اچھی عقل. اور دوسری قسم ہے العقل السقیم یا بیمار عقل, بری عقل. عقل سلیم و تندرست کون سی ہے اور عقل سقیم کون سی ہے, اندازہ ہو چکا ہوگا. عقل سلیم اچھی عقل وہ ہے جو شریعت کے علم سے جڑی ہوئی ہے, جس کو شریعت نے گھیرا ہوا ہے. یہ عقل آزاد تو ہے لیکن اس کی آزاد مطلق نہیں ہے بغیر کسی قید کے. اس عقل کو جو قید اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی وہ شریعت کی لگی ہوئی ہیں. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھتی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب پر ایمان لے کے آئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کے احکامات سے واقف ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتی ہے. یہ عقل سلیم ہے. اور دوسری طرف جو عقل سقیم ہے, جو بیمار عقل ہے, جو بری عقل ہے, یہ وہ عقل ہے جو شریعت سے آزاد ہے. اور اس کے لیے صرف عقل ہی ایک چیز ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں, جس کے سامنے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, جس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں. جو عقل ان کو کہتی ہے وہی کرتے ہیں, جو جس سے عقل روکتی ہے اسی سے رک جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بلہم اضل سبیلا, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. ان کے پاس عقل تھی لیکن انہوں نے اپنے عقل کو بیمار کر دیا, کمزور کر دیا, حقیر کر دیا. اب خود بھی حقارت زندگی بسر کر رہے ہیں, جانور سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. پہلے عقل ہے یا نقل؟ عقل تو ہم جان چکے ہیں, نقل کیا چیز ہے؟ نقل کہتے ہیں وہ نصوص اور الفاظ جو قرآن اور سنت سے منقول ہیں, بیان کیے گئے ہیں, جس کو نص بھی کہا جاتا ہے. تو نقل سے کمانا ہے, جب کہیں بھی دیکھیں عقل اور نقل تو عقل سے مراد عقل ہے اور نقل سے مراد قرآن کی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کہا جاتا ہے, یعنی یہ باتیں منقول ہیں قرآن سے اور سنت سے, قرآن سے اور حدیث سے, اسی ان کو نقل کہا جاتا ہے. مقدم کیا ہے, پہلے عقل ہے یا پہلے نقل ہے؟ اس میں جھگڑا ہوا. بعض لوگوں کے نزدیک عقل پہلے ہے اور وہ بنیاد ہے, شریعت بعد میں ہے. اور دوسرے کو انہوں نے کہا نہیں, پہلے دین ہے, شریعت ہے, بعد میں عقل ہے. ان دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہیں وہ دوسرا گروہ ہے, کہ پہلے نقل ہے, قرآن اور سنت ہے, پھر عقل ہے. کیا مطلب کہ پہلے نقل پھر پاگل؟ تو اگر پہلے شریعت ہے قرآن و سنت ہے تو پھر پاگل بس عقل تو نہیں ہے، پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ پہلے نقل ہے قرآن اور سنت ہے پھر عقل ہے، ہم عقل کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے پہلے شریعت ہے قرآن اور سنت ہے پھر عقل ہے، عقل کی اہمیت شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، وحی جو ہے وہ خالق کی طرف سے آتی ہے اور عقل جو ہے مخلوق کا ایک حصہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مخلوق خود فقیر اور حقیر اور مسکین ہے اس کا ایک حصہ جو اگرچہ بنیادی حصہ ہے اس کی خلقت میں، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، جس سے اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، وہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی وحی سے کیسے آگے ہو سکتا ہے؟ تو عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، بشرطیہ کہ عقل سلیم ہو، تندرست عقل ہو. پاگل تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اور وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. عقل والوں نے عقل سے ہی مار کھائی ہے، جن لوگوں نے عقل کو مقدم کیا ہے نقل پہ قرآن اور سنت پہ، اللہ کی قسم ان لوگوں نے ہر بورڈ پہ ٹھوکر کھائی ہے، اور یہ دونوں گروہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب مسلمان تھے، سب اپنا مسلمان کہتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ جو مسلمان تھے دو قسم کے تھے، ایک پکے مومن تھے، دوسرے منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ظاہر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنا مسلمان کہتے تھے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تشہیر نہیں کی تاکہ پتہ چل جائے، ان کی عادات سے لوگ خود واقف ہو جائیں گے. ان کی چند نشانے بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ منافق، ان سے بچ کے رہنا. ہر نمازی بھی اچھا نہیں ہوتا، تو ان میں سے یہ نشانیاں تھی کہ جو فجر کی نماز عشاء کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتے تو یہ منافق ہیں، یعنی منافق کی نشانیوں میں سے ہیں. اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، جو لوگ باجماعت فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو منافق سمجھا جاتا تھا، جن پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں کتنی منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آج کتنی مسلمان ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ نماز جو فجر کی نماز ہے، تکلیف دہ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، بڑی تدبیر کرتے ہیں لیکن بھاری ہے ان کے لیے. یہ بھاری تو منافقین کے لیے بھی، آپ تو مومن ہیں، آپ پر کیوں بھاری ہے؟ الیہ کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری ضرور ہے. تو اپنے ایمان کو دیکھیں، جن لوگوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے اپنے ایمان کو تھوڑا سا ٹٹول لے اور دیکھ لیں، ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری نظر آئے گی، اس کمزوری کو مضبوط کر دیں بس. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو بعض اوقات پڑھتے ہیں، یا جن لوگوں پر دو نمازیں بھاری ہیں، جن پر پانچ بھاری، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے جب منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، ان کی تشہیر نہیں کی، تو بعض بڑے صحابہ بھی احتیاط کرتے تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی سیدنا حذیفہ کے پاس جاتے اور یہ کہتے، اے حذیفہ، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ ایمان دیکھیں، آج ہم دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں سینہ تان کے چلتے، میرے جیسا کوئی مومن نہیں. سیدنا عمر کو دیکھیں، اتنی قربانیوں کے بعد بھی مکہ سے نکل ہجرت کے وقت صرف بدن پہ دو کپڑے تھے، بس کچھ بھی نہیں تھا، کافر ظالم سب کچھ لوٹ لیا، گھر زمین جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے لیا، صرف دو کپڑے تھے بدن پہ، سب کچھ قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، جتنی بھی جنگیں تھیں سب میں شریک ہوئے، اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے گئے تھے، اور گھر میں الوداع کہہ کے گئے تھے کہ شاید میں اس جنگ میں واپس نہ آؤں، اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کلمہ توحید سربلندی کے لیے اپنی جان دے دوں، شہید ہو جاؤں، اس تمنا سے جاتے تھے. اس کے باوجود بھی سیدنا حذیفہ سے جا کے پوچھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ، اللہ کے لیے. یہ عظیم لوگ تھے، اور آج ہم بھی ہیں، تھوڑے سے دو عمل اچھے کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، ہمارے جیسے کوئی ہے نہیں، ہم سب سے اچھے اور افضل پھر رہے ہوتے ہیں.
1: یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے. یاد رکھیں اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا، ان پر راضی بھی ہوگا. ہم نہیں کریں گے اور ہیں کرنے والے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آہستہ آہستہ جب دین اسلام پھیلا اور دوسرے لوگوں نے بھی، عجم نے بھی اسلام کو قبول کیا، پرشین مسلمان ہوئے اور عرب کے دوسرے جو شہر ہیں وہ مسلمان ہوئے، عجم سے لوگ مسلمان ہوئے، یورپ تک فتوحات اسلامیہ ہوئی. جب یہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ آئے تو ان میں ایک مسئلہ تھا کہ دوسری تہذیبوں سے یہ لوگ کافی متاثر تھے. یونانی، کوئی یونانی تہذیب سے متاثر تھا، کوئی ہندو تہذیب سے، کوئی کرسچن سے، کوئی یہودیوں سے، کوئی آگ کے پجاریوں سے. ان کے نظریات وہ لوگ لے کے آئے. ان نو مسلم تھے، کمزور ابھی ایمان تھا، پچھلے نظریات بھی موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، ان سے وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور بنیادی طور پر ان سے علم بھی حاصل کرنا شروع کیا. پھر تابعین کا بہترین زمانہ تھا، وہ بھی موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کیا. اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہی خوارج نکلے اور شیعہ نکلے. خوارج جب نکلے تو صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ خوارج ہیں، شیعہ ہیں، پھر بعد میں جہمی آئے، معتزلی آئے، قدری آئے، اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ جتنی بھی نام آپ سن رہے ہیں یہ ان گروہوں کے نام ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مخالفت کی تھی. تو دو گروہ میں تقسیم ہوگی امت. ایک گروہ تھا جو حق پر قائم تھا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کسی باہر سے کسی نظریے سے یا کسی تعلیمات سے وہ متاثر تھے. ان کے پاس بنیاد تھی، قرآن اور سنت تھا، توحید تھا اور اتباع سنت تھی ان کے پاس، اور یہ جو علم ہے شریعت کا بنیاد علم ان کے پاس موجود تھا، تو عقیدہ ان کا مضبوط تھا. باہر سے جب لوگ آئے اور ان لوگوں نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ حدیث کا زمانہ تھا، تو پھر یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اہل سنہ والجماعہ اور اہل بدعہ والخرافہ والفرقہ. اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی آیت جب تلاوت فرمائی تو اس میں جو تفسیر بیان فرمائی انہوں نے کہ جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ جس دن چہرے سفید ہوں گے اہل سنت والجماعت کے، وتسود وجوہ اہل بدعہ والفرقہ. تو یہ تقسیم جو ہے اہل سنت والجماعت اور بدعہ والخرافات آج کی تقسیم نہیں ہے، یہ اس بہترین زمانے کی تقسیم ہے. صحابہ کرام یہ تمیز کرتے تھے کہ یہ سنی ہے، یہ بدعی ہے، یہ بدعتی ہے. اس زمانے سے یہ تقسیم موجود ہے. یہ بعض لوگ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں وہ لوگ تفرقہ چاہتے ہیں،

جو آپ دیکھیں جو امت کو بلاتا ہے اجتماع کی طرف, حق کی طرف بلاتا ہے, حق کی طرف بلاتا ہے, وہ تو تفرقہ چاہتا ہے, اور جو لوگ امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. یہ کون سی رسی ہے؟ وحی کی رسی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر صحابہ کرام تھے اور ان کے تابعین تھے, واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ تقسیم تب سے موجود ہے, آج تک موجود ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے اصول ہیں, اصول ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ نقل جو ہے قرآن اور سنت جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. ہماری ہدایت کا ذریعہ جو ہے, ہماری رہنمائی جو ہے, وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی کر سکتی ہے, عقل نہیں. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے, متبوع نہیں ہے. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے. دوسرے گروہ نے کیا کہا؟ البدع والخرافہ نے, نہیں عقل تابع نہیں ہے, عقل متبوع ہے. پہلے عقل ہے, قرآن اور سنت عقل کے تابع ہے. غور کر سکتے کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ کہاں ہے؟ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ یونانی تہذیب سے, ہندو تہذیب سے, مختلف تہذیبوں سے متاثر تھے, اور ان لوگوں کے ہاں جو ہے عقل کافی مقدس چیز تھی, وہ عقل کی بنا سے تو گمراہ ہوئے تھے. اب یہودی کو کس نے گمراہ کیا؟ نصرانی کو کس نے گمراہ کیا؟ یونانی کو کس نے گمراہ کیا؟ اور ہندو کو کس نے گمراہ کیا؟ آپ کے پجاری کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ یہ تو معروف کافر تھے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اسی راستے کو بعض مسلمانوں نے اپنایا ہے, اور جس وجہ سے وہ گمراہ ہو یہ بھی گمراہ ہو گئے, تو عقل کو مقدم کر دیا. اور کہتے ہیں شریعت کے نصوص جو ہیں وہ ہم عقل پہ تولیں گے. عقل نے قبول کیا تو وہ دین بن گیا, عقل نے قبول نہیں کیا تو وہ دین نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جہمیوں نے دیکھے, جہمیوں نے کیا کہا؟ جہمی کہتے ہیں, جہم بن صفوان ایک شخص تھا. یہ شخص جو ہے, اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. غور کریں زمانہ کون سا تھا, 128 ہجری میں اس شخص کی وفات, اسے قتل کیا گیا. اس بہترین زمانے میں تابعین کا زمانہ ہے, کیونکہ آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, تو صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوا. تو یہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ان تین زمانوں میں سے دوسرا زمانہ ہے, جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا, اور پھر اس کے بعد میں آنے والا. علماء کا زمانہ, علم کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, ایمان کا زمانہ, اس کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے, اسے سوال کیا گیا, کسی بت پرست نے اسے سوال کیا کہ دیکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے, یہ بت تمہارے سامنے ہے, اس کی صفات تمہیں نظر آ رہی ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی پجاری پارسی کرتے ہیں, ان کو دیکھیں, آج یہ سامنے سلگ رہی, اس کی عبادت کرتے ہیں, تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ وہ تو نظر تو نہیں آتا, تو حقیقت تم لوگ عدم کی عبادت کرتے ہو, تمہارا تو کوئی رب بھی نہیں ہے. جہم بن صفوان جو ہے گھر میں گیا, دروازے کو بند کر دیا, 40 دن سوچتا رہا اکیلا, 40 دن سوچتا رہا. سوچنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا, باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میرا رب, ذرا رب کی تعریف سنیں, یہ جہم بن صفوان کا رب ہے, ذرا سنیں, غور سے سنیں ذرا. کہتے ہیں میرا رب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. یہ رب کی تعریف کی ہے جہم بن صفوان نے. وہ کون سی چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہے نہ پیچھے, نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے؟ اسے کہا جاتا ہے عدم. عدم جانتے ہیں؟ جو چیز موجود ہی نہیں, جو چیز موجود نہیں ہے آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں

0: کوئی چیز موجود کائنات میں نہیں ہے. اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی الفاظ ہیں کہ وہ چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. واللہ اس سے اچھے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. جہم بن صفوان اس عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اس کا رب یہ ہے. اس لیے علماء سلف فرماتے ہیں جہمیوں نے عدم کی عبادت کی ہے، عدم کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی سوال کافروں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، صف لنا ربك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ تمہارا رب کون ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالی وحی نازل فرمائی ہے تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. سب سے پہلا وصف اللہ تعالیٰ کا توحید کا وصف ہے. سب سے پہلے اب رب کو جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ اس کا رب ایک ہے، دو نہیں ہے. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، جواب دیجئے، پوچھتے ہیں رب کون، کہہ دو رب کون ہے، اللہ کون ہے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے. کیونکہ ہے جو سمجھ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں ہو، نہ باپ کا محتاج ہے اور نہ ہی بیٹے کا محتاج ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں پوری کائنات میں. جب بن صفوان قرآن نہیں پڑھتا تھا کیا؟ سورہ اخلاص اسے نہیں آتی تھی کیا؟ لیکن اس کی عقل دیکھیں، اس نے کہا عقل آگے ہے اور نقل قرآن اور سنت پیچھے ہے. عقل پہ تولا، 40 دن چلے وہاں سے شروع ہوئے تھے، 40 دن گھر میں بیٹھا اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ عدم، کہ اس کا رب عدم ہے، موجود ہی نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے؟ کوئی کفر سے بڑھ کر نہیں. اس لیے جہمیوں پر سلف نے اتفاقاً کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جہمی کافر ہیں. جس نے بھی جہمی صفوان کے راستے کو اپنایا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. جہم صفوان 4 چیزیں لے کے آیا تھا یہ شخص. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مکمل نفی. اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. ارے ہم پڑھتے الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ، یہ نام کس کے ہیں؟ کہتے نہیں نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. یہ الفاظ ہیں، بس ان الفاظ کو پڑھتے رہو ثواب کے لیے. عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کی صفات بیان کی ہیں، نمرود کی صفات بیان کی ہیں، ابو لہب کی صفات بیان کی ہیں، اپنی صفات بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. ایک تہائی قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے. کون سی آیت آپ کو نہیں ملے گی قرآن مجید میں؟ ایک آیت نہیں ملے گی جس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو، سبحان اللہ. اکثر آیات میں حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو مومن کے دل سے جوڑ دیا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، ایمان میں مضبوطی آئے گی، بلندی درجات یہ مومن محسوس کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں، عقل آگے ہے. جہاں بن صفوان 4 چیزیں لے کے آیا تھا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی مکمل نفی. وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں، دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرنا مخلوق سے کفر ہے. تو کفر سے تو وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن کاش کہ وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر سوچتا اور سمجھتا تو دار اسلام میں باقی رہتا. جس کفر سے وہ بچنا چاہتا تھا اسی کفر کے گڑے میں وہ غرق ہوا، اسی دلدل میں غرق ہوا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ عقل کو اس نے آگے کیا اور قرآن اور سنت کو پیچھے کیا. واللہ سورۃ الاخلاص کافی تھی اس کے لیے، سورۃ الاخلاص کافی تھی، لیکن جس کو عقل کافی ہو اس پھر قرآن کیا کام آئے گا اس کے. دوسری چیز جو لے کے آیا جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے. یہ جبر کا عقیدہ جو ہے یہ جہاں بن صفوان لے کے اس سے پہلے عقیدہ موجود نہیں تھا مسلمانوں میں, یہ فتنہ یہ لے کے آیا ہے جبر کا عقیدہ. تیسرا ہے ارجاء کا عقیدہ کہ عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, جتنے بھی عمل کرتے جائیں اس کا تعلق ایمان سے ہے ہی نہیں, جتنی بھی بدکاریاں کریں مومن کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک فاسق اور فاجر زانی مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے, یہ بد عقیدگی لے کے آیا ہے. اور چوتھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت اور دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے. یہ عقائد جہم فی صفوان کہاں سے لے کے آیا؟ جب جہم فی صفوان کا استاد تھا جعد بن درہم, جعد بن درہم کا استاد تھا بیان بن سمعان, بیان بن سمعان کا استاد تھا پالوت, پالوت کا استاد تھا لبید بن اعصم یہودی. سند دیکھیں ذرا, یہ عقل مندوں کی سند ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل پر. لبید بن اعصم یہودی کون ہے؟ یہ وہ یہودی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن یہودی. اس کا بھانجا ہے پالوت, اپنے ماما سے یہ کفری عقائد لے کے آیا. پالوت نے یہ بدعقیدگی پھیلائی بیان بن سمعان کو, فرقہ بیانیہ موجود تھی اور بیان بن سمعان ان لوگوں میں سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ذرا سند تو دیکھیں, ذرا غور کریں سند پر. بیان بن سمعان سے جعد بن درہم نے لیا, جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ لیا. عجب سی بات ہے واللہ, آج بعض مسلمان یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں, انکار صفات اگر کے بعض کیوں نہ ہو, جبر کا عقیدہ ہم مجبور ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے, ہم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے ہم کافر ہیں, مومن ہیں, بدکار ہیں, زانی ہیں, فاسق ہیں, نمازی ہیں, عبادت گزار ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ لکھ دیا, ہم مجبور ہیں. جبر کا عقیدہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. اور آج دیکھو امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں آج تک مبتلا ہیں, ساٹھ ساٹھ سال عمر ہو چکی ہے آج بھی وہ سمجھتے کہ ہم مجبور ہیں اور یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں. ارجاء دیکھیں اتنی عام ہو چکا ہے, آج کسی کہیں نا یہ نماز پڑھیں جماعت ہو چکی ہے, نماز پہ چلیں, اذان ہو چکی ہے, نماز ہو رہی ہے, اقامت ہو چکی ہے, کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. نافرمانی کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, یہی تو مرجیوں کا قول تھا جو کہتے ہیں نماز کا ایمان سے کیا تعلق, عبادت کا, اعمال صالحہ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, یعنی نماز نہیں پڑھے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ ویسے غفور و رحیم ہے. عجب سی بات ہے واللہ. پھر آہستہ آہستہ معتزلہ آئے, معتزلہ نے یہی کہا کہ عقل پہلے نقل بعد میں ہے, اور معتزلہ نے جہمی سے مناظرہ کیے لیکن عقل کی بنیاد پر, قرآن اور سنت کی بنیاد پر نہیں. جو غلطی جہم بن صفوان سے ہوئی وہی غلطی ان سے بھی ہوئی. غور کریں, مجھے تعجب ہوتا ہے واللہ ہے کہ بہترین زمانہ ہے, تابعین کا زمانہ ہے, حسن بصری موجود ہیں, سعید بن مسیب موجود ہیں رحمہم اللہ, ابن سیرین موجود ہیں, عمر بن عبد العزیز جیسے عظیم بڑے علماء موجود ہیں, اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے عقل کے مسائل کو تولتے ہیں اور علماء کے رجوع نہیں کرتے. اور جب علماء نے کہا اہل بدع ہیں تو ان کا بھی رد کرنا شروع کر دیا کہ یہی بدعتی ہیں. خواجہ نے کہا سیدنا علی کافر ہے اور ہر وہ صحابی جو ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی کافر ہے. عجب بات دیکھیں. اور اسی طریقے سے یہ دونوں گروہوں کی سر جنگ جاری تھی, اہل سنت والجماعت کی اور بدع الخرافت کی. معتزلہ نے بھی یہی راستہ اپنایا جو ہمیں اس مناظرے کیا, تم غلط ہو, یہ عقائد غلط ہیں, لیکن عقل کی بنیاد پر وہ بھی گمراہ ہوئے, تقدیر کے منکر بن گئے. انہوں نے جبر کا عقیدہ اختیار کیا اور انہوں نے تو تقدیر کا مکمل سرے سے انکار کر دیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مومن بنے, انسان چاہتا ہے کہ وہ کافر بنے, کافر بن جاتا ہے, جو اس نے چاہا وہ ہوا, جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا. دیکھ بدعقیدگی دیکھی ہے، ایسے جواب دیا جاتا ہے، اہل بدعہ سے ایسے مناظرے کیے جاتے ہیں، باطل کے جواب باطل سے دیا جاتا ہے، جھوٹ کا جواب دوسرے جھوٹ سے دیا جاتا ہے، عجب سی بات ہے۔ کیوں غلطی ہوئی؟ قرآن اور سنت رجوع نہیں کیا، ایک ہی آیت پڑھ لیتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اللہ کی قسم غلطی کبھی ہوتی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو وہ چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ تو ہو، جو اس کا رب چاہتے وہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عاجز بنا دیا، معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کو عاجز بنایا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بعض ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، معتزلہ کی سوچ ہے یہ، عقل کی سوچ ہے یہ، وہ عقل جو نقل پر مقدم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام، معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تکرار کیا، سارے صفات کا انکار کیا، پھر ان سے مناظرہ کیا ابن کلاب نے، سعید بن کلاب نے، پھر ابو حسن اشعری آئے، پھر منصور ماتوریدی آئے، ان ساروں نے عقل کے بنیاد پر مناظرے کیے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ عقل کی بنیاد پر یہ گمراہ ہوتے گئے۔ اور سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ان سے عرض کی گئی کون سا فرقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کی چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت کی تعلیمات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، یہ شرف تھا ان کے لیے۔ اور جو 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی تو ہیں، امت میں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اصحابی کی قید کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن حضور سمجھا تو ہے، لیکن صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہیں، اپنے عقل کے مطابق سمجھا ہے، اپنے عقل ان کو عقل نے جو کچھ کہا ہے وہ دین بن گیا، اور جو کچھ عقل نے جس کی نفی کی ہے وہ دین۔ وہ جس کی عقل نے نفی کی ہے، وہ ان کے لیے دین نہ بن سکا۔ تو آج یہ دو گروہ موجود ہیں، اہل سنت والجماعت، ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، اہل اثر بھی کہا جاتا ہے، جتنے بھی نام ہیں، ناموں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان چاروں میں سے نام لے لے، لیکن اصل بنیاد منہج، راستہ واضح ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا راستہ، سلف صالحین کا راستہ۔ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو جن کے سردار صحابہ کرام ہیں اور ان کے اتباع کرنے والے، بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ، جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے وہ اہل حق ہیں، اور جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے، اپنے عقل کو مقدم کیا ہے، چاہے وہ خوارج ہوں، رافضی ہوں، جہمی ہوں، معتزلی ہوں، کلابی ہوں، اشعری ہوں، ماتوریدی ہوں، یا کوئی اور کسی اور گروہ سے ان کا تعلق ہو، جن لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے تو ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ سلف کے مخالف ہیں، وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہیں، وہ 72 فرقوں میں شامل ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ رافضوں کو میں نے بات کی، روافض نے بھی عقل کو مقدم کیا ہے، تاکہ بات انصاف کی ہو۔ اصول کافی سب سے بنیادی کتاب ہے روافض کی، شیعوں کی، ان میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، سب سے پہلی کتاب جو ہے اصول کافی میں، وہ کتاب الایمان نہیں ہے، وہ کتاب العقل ہے۔ تو عقل سے ہی کتاب کا آغاز کیا، بعد میں کتاب الایمان دوسری کتاب ہے، سبحان اللہ۔ الحسن جماعت کی آپ کتابیں دیکھیں، صحیح بخاری دیکھ لیں، سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان، سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے دیکھیں دونوں میں، یعنی ان سے رہا نہ گیا، ایک تو زبان سے کہتے، نظریہ دل میں تھا، وہ زبان پر بھی آیا، اس پر عمل بھی کیا اور لکھ بھی دیا۔ یہ ان کی پہچان ہے کہ عقل ایمان پر مقدم ہے، پہلے عقل ہے پھر نقل ہے۔ اور بعض لوگوں نے آج کے دور میں جو متمدن اور تھوڑے سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں ان لوگوں نے بھی عقل سے ٹھوکر کھائی ہے، وہ لوگ بھی عقلانی ہو چکے ہیں. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں میرا ایمان آخرت پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، غیب کی بنیاد پر نہیں ہے، لوجک اور منطق کی بنیاد پر ہے. جو منطق اور لوجک مجھے کہے گا وہ میرا ایمان ہے. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرشتے موجود ہیں منطق کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ موجود ہے منطق بھی اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. تو عقلی دلائل اور منطق کی بنیاد پر ایمان لے کے آئے ہیں اور اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں. میرے یہی راستہ تو معتزلہ کا راستہ تھا، یہی ان اہل بدع کا راستہ تھا. آج بعض عقل مندوں نے اسے اختیار کیا ہے، عجب سی بات ہے. اور جو اہل سنت جماعت کا راستہ تھا اسے پسے پوچھ ڈال دیا ہے. میرے بھائی یہ بڑا جرم ہے، یاد رکھیں. یہ کہنا کہ میرا ایمان منطق کی بنیاد پر ہے، واللہ بڑا جرم ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنا ایمان مضبوط کرو منطق اور عقل کی بنیاد پر. تو علم الغیب کیا ہوتا ہے؟ الایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ متقین کی جو سب سے پہلی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. متقین کون ہیں؟ جن کی ہدایت یہ کتاب کرے، قرآن مجید کرے گا. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی ہے ان کی، یؤمنون بالغیب، ایمان ہے غیب کے اوپر. ان کے ایمان کی بنیاد غیب ہے، غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، بعد میں سبحان اللہ. تو ایسے عقل مندوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیو. آخر میں عقل کے دشمن، عقل کے دشمن کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا ہے. اگر اپنے عقل کو تندرست کرنا ہے، ہمیں جان چکے عقل سلیم کو عقل سقیم کون سی ہے، اب عقل کو تندرست کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل تب تندرست رہ سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، عقل سلیم ہو سکتی ہے، جب عقل کے دشمنوں کو ہم جانیں گے اور ان سے دور اختیار کریں گے. عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بدع والخرافات، یاد رکھیں، یہ کہ میں نے بات کی ہے. یہ عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں، شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ دوسرا دشمن وہ ہے جو عقل کو سلب کر دیتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ شراب ہے. شراب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. خمر کہتے ہیں خامر العقل، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو معطل کر دے، عقل کو کمزور کر دے، اسے خمر کہا جاتا ہے. ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فرمیت الکف منہ حرام، جس کی زیادہ مقدار میں، جس چیز کی زیادہ مقدار میں نشہ ہو، اس کی ایک کف، یعنی ایک یہ جو ہاتھ کا جو ایک جو ہتھیلی کے مقدار ہے، یہ پینا بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ ہو یا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام. بعض لوگوں نے کہا نہیں، جو شراب ہے وہ حلال ہے، صرف انگور کی حرام ہے. بعض نے کہا نہیں کھجور کی. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اگر کسی امام نے کہا تو اس کو حدیث نہیں ملی. کل مسکر خمر، کل صیغۃ العموم ہے، ساری کی ساری. عربی زبان سمجھنے والے یا اس لفظ سے سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشے آور ہیں وہ حرام ہیں، کل کے لفظ سے. کوئی استثناء نہیں ہے الا یہ کہ یہ ہو یا وہ ہو یا وہ ہو. یہ قاعدہ ہے اصولیوں کا کہ جب صیغۃ العموم موجود ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے، جب تک کہ کوئی تخصیص نہ آئے تو عام کو خاص کر دیا جاتا ہے. اگر عام کو خاص کر دیا جائے تو پھر خاص پہ عمل ہوگا اور عام پہ نہ ہوگا. وہ کون سی روایت جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر شراب انگوروں کی ہو تب حرام ہے، اور اگر شراب جو کی ہو تو وہ حلال ہے؟ کل کا لفظ واضح ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ کہتے نہیں بڑے امام کا قول ہے اس لیے معتبر ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ بڑا امام جو ہے اگر ان کو یہ حدیث مل جائے تو اس پہ عمل ضرور کرتے. اور یاد رکھ بڑے اماموں کا قول ذرا ملاحظہ فرمائے, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ بڑے امام ہیں امت کے, دونوں سے یہ قول صحیح سند سے منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے, یعنی اسی حدیث کو اپنا لینا میرے قول کو نہ لینا. یہ حدیث تو آ گئی ہے, اب بڑے امام کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ امام خود اگر زندہ ہو تو حدیث کو لے لیتا اور کل مسکر حرام ان کے نزدیک ہوتی, آپ یہ قول کیوں نہیں مانتے؟ اسے کہتے ہیں اندھی تقلید, اور اندھی تقلید بھی عقل کی دشمن ہے یاد رکھیں, اور یہ بھی شراب سے زیادہ خطرناک ہے. اہل بدع الخرافات میں سے ایک جو مصیبت ہے وہ اندھی تقلید کی بھی ہے. تو عقل کے دشمنوں میں سے ان دشمن کو پہچانو, اہل بدع الخرافات ان کے سارے نظریات اور اندھی تقلید اور شراب, اور شراب کے تعلق سے دین اسلام نے اتنی بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. واللہ عقل والے اگر تھوڑا سا غور فکر کر لیں تو شراب کو دیکھنا دور کی بات, نام سننے بھی گوارا نہیں کریں گے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں سور کا لفظ کتنا معیوب ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں زبان سے نہیں لیتے ہم, زبان ناپاک ہو جاتی ہے, گھر سے بات درست نہیں ہے. سور کا لفظ زبان سے لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی, کیوں قرآن مجید میں لفظ ہے خنزیر کے نہیں. اگر خنزیر کا لفظ زبان کو ناپاک کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں اس لفظ کو کبھی بھی بیان نہ فرماتا. کیا قرآن مجید نعوذ میں ناپاک لفظ لکھا ہوا ہے کیا؟ تو اس لیے بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے, کہتے یار وہ جو برا جانور ہے, جو گندا جانور ہے. ارے گندا جانور تو بہت ہے, کون سا جانور ہے یار؟ زبان سے نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ جاہلوں کے اقوال ہیں. تو اگر مسلمان قرآن اور حدیث پر غور فکر کرے شراب کے تعلق سے, واللہ اللہ نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. اتنی بری چیز ہے شراب. اور عقل کی حفاظت شریعت نے شراب کی, دیکھیں پہلے سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا, تو اسے اہل بدع خرافات کا راستہ چھوڑ دور ہو گیا نا. مسئلہ کا علاج دیکھیں نا کہ اپنے عقل تندرست کیسے کرنی ہے. اہل بدع خرافات کی پہلے سمجھو کون ہے, ان کی نشانیاں کیا ہیں, اور پھر ان سے دوری اختیار کرو, عقل تندرست رہے گی. نمبر دو, اندھی تقلید سے بچو. جو کچھ امام نے کہا ہے وہ دین نہیں ہے. ہاں وہ دین ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. نمبر تین, شراب اور ہر نشیاور چیز سے اجتناب کرو. اور شریعت نے سبیل المؤمنین کو اپنانے کا حکم دیا اہل بدع خرافات سے اجتناب, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اندھی تقلید سے اجتناب. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کرو گے تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. تو ہدایت اندھی تقلید میں نہیں ہے, ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور عقل کو برقرار رکھنے کے لیے ہر نشے آور چیز کو حرام کر دیا, جس میں شراب بھی ہے, جس میں ہیروئن بھی ہے, اور ہر وہ نشے آور چیز جو تا قیامت ایجاد ہوگی. کل مسکر حرام, بات ہی ختم ہے. ورنہ ہیروئن کا نام کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ پڑھے ہیروئن حرام ہے. اس نے پڑھے کبھی؟ قرآن میں, حدیث میں ہے, تو پھر حرام کیوں ہے؟ ہمیں کلیات بتائے گئے ہیں, قواعد و اصول بتائے گئے ہیں, ان میں سے ایک اصل یہ ہے کل مسکر حرام, بات ختم ہے. ہر نشہ اور چیز حرام ہے, اور اس میں ہیروئن بھی شامل ہے, جتنی بھی اور دوسری چیزیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح اور منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کو تندرست رکھے, ہمیں عقل سلیم سے نوازے, اور ہمیں سلف کے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اس بوزی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے جو ہمارے عقل کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے عقل کو اپنے فرما برداری میں مصروف کر دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشهد ان لا اله الا الرحمن الرحيم, ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له,
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول السنة للإمام العلامة إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد محمد رحمة الله عليه کس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. امام صاحب اپنے اس رسالے کا آغاز یوں فرماتے ہیں: اصول السنت عندنا، سنت کے اصول ہمارے ہاں یہ ہیں. اصول جمع اصل کی ہے، اور اصل بنیاد کو کہتے ہیں، اور اصل کسی چیز کو اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس سے دوسری شاخیں نکلتی ہیں. تو اصل ہمیشہ بنیاد ہوتی ہے جس پر دوسری چیزیں قائم کی جاتی ہیں. اور السنہ کا معنی ہے اس جگہ پر دین اسلام، کہ دین کی اصول ہمارے ہیں یہ ہیں، اور خاص طور پہ عقیدے کے اصول. تو اصول السنہ یعنی عقیدے کے جو اصول ہیں، دین کے جو اصول ہیں، وہ عندنا ہمارے ہیں. عندنا ہم کون ہیں؟ یعنی میں اور میرے ساتھی اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کے ہاں ان سب کا یہ عقیدہ ہے جو امام صاحب امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں. سنت کا معنی جو ہے مختلف معنی ہیں. سنت کا معنی ہم جیسے عام لفظ میں جانتے ہیں، حدیث کے مترادف بھی ہے، سنت مستحب کے مترادف بھی ہے، اور سنت واجب کے مترادف بھی ہے، فرض کے مترادف بھی ہے، اور سنت یہاں پہ دین کے مترادف بھی ہے، کہ دین اسلام پر چلنا فرض ہر مسلمان پر. تو یہ تینوں مفہوم موجود ہیں، اور یہاں پر جو مفہوم ہے وہ ہے طریق راستہ اور دین اسلام. کیوں؟ دین اسلام حق راستہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اسلام ہے. اور امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الاسلام هو السنہ والسنہ هي الاسلام، کہ اسلام سنت کا نام ہے اور سنت کا نام ہی اسلام ہے. تو آپ ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. شیخ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں یہ اصول کون سے ہیں؟ آپ چاہیں تو نمبر لگائیں، چاہیں تو ویسے آپ بیان کرتے ہیں، کیونکہ نمبرنگ میں بعض علماء نے فرق رکھا ہے. تو میں اگر نمبر رکھیں گے تو ذرا میرے خیال زیادہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نمبر ایک: التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ پہلا اصول ہے سنت کا، دین کا، عقیدے کا، کہ مضبوطی سے تھامے رکھنا جس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تمسک مضبوطی سے تھامے رکھنا، پکڑنا، بما کان علیہ جس چیز پر تھے. اصحاب جمع صاحب ہے، اور صاحب صحابی کو کہتے ہیں. اور صحابی کون ہوتا ہے؟ کیا تعریف صحابی کی؟ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی پر اس شخص کی وفات ہوئی، یعنی ایمان کی حالت پر، ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہوئی. اور اصحاب جمع صحابی ہے، اور صحابی کی تعریف ہے اصحاب من؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز پہ تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں یا منہج سلف کی بات کرتے ہیں کہ ایک تیسری ایک نئی چیز ہے جو قرآن سنت کے علاوہ ہے، یا قرآن سنت سے جدا ہے، یا قرآن سنت سے بالکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے، یہ صرف جاہل لوگ یہ بات کر سکتے ہیں. میرے بھائی، ہمیں قرآن اور سنت کس سے ملا؟ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ کون سا ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور سنت ملی ہے، قرآن اور حدیث ملی ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ صحابہ کرام کو نکال دیں آپ. اگر صحابہ کرام کو نکالتے ہیں تو پھر قرآن کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے، اور حدیث کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے؟ کیا اتھینٹیسٹی ہے قرآن اور حدیث کی؟ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے کلام؟ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ الگ بات ہے تواتر سے موجود ہے، لیکن اس تواتر کے بنیاد سے صحابہ تو ہے، صحابہ سے بات تواتر مانتے ہیں اسے پہلے نہیں مانتے. عجب سی بات ہے. جو بنیادی ایک آپ نے چین نہیں کی, چین کا ابتدائی حصہ کڑا جو توڑ نکال دیں آپ, چین باقی رہتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ کہ نئی چیز نہیں لے کے آئے. اور جب ہم یہ کہتے کہ التمسک بمکان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں ہے, بلکہ قرآن اور حدیث کی طرف ہی ہم بلا رہے ہیں. اور بہترین طریقے سے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی راستے کو مضبوطی سے تھامو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم بھی حاصل کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حاصل کیا. اور قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زندگی کے بارے میں, انہی پر نازل ہوا. اکثر آیات جو ہے یا ایھا الذین آمنوا, کون تھے آپ اور میں تھے اس زمانے میں, کس پر نازل ہوئے؟ انہی صحابہ پر نازل ہوئے. اور انہوں نے ایک مثال قائم کر دی, یا ایھا الذین آمنوا, سنتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے. قرآن مجید ان کو زندگی تھی, ایک مقصد تھا ان کی زندگی میں کہ قرآن مجید پہ اسے حدیث پہ عمل کیسے کرے ہم. اس لیے بار بار یہ سوال ہوتا تھا. ان کی زندگی جو ہے بنیادی مقصد علم حاصل کرنی تھی. صحابہ کرام علماء تھے, اور صحابہ کرام کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ساری عملی زندگی جو ہے وہ ساری علم کی بنیاد پہ تھی. تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام جس پر تھے اس کو مذہبی استعمال رکھنا یہ کوئی نئی چیز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یار تم لوگ عجیب سے بات, ہم تو کہتے ہیں کہ صرف دو ہاتھ ہیں, دو چیزیں, ایک میں قرآن ایک میں سنت, تیسرا نہ ہاتھ ہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی, قرآن اور سنت تو ہے, لیکن یہ قرآن اور سنت ہم نے سمجھنا کیسے ہے؟ یہ بھی انہی کا حصہ ہے. جیسے کہ علامہ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, نہیں ہے ممکن. وہ عقیم الصلاح سمجھ کے دکھائے مجھے. عقیم الصلاح جو چھوٹی سی بات ہے, وہ عقیم الصلاح نماز پڑھ کے دکھائے, صرف قرآن سے نہیں پڑھ سکتے. کب آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے, کب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کب آپ نے رکوع کرنا, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, رکوع سر اٹھاتے وقت آپ کیا پڑھیں گے, کتنی دیر کھڑے رہیں گے, اور سجدے میں جائیں گے سجدے میں کیا پڑھیں گے, سجدہ پہلے یا رکوع پہلے, قیام پہلے یا جلوس پہلے, جلسے میں کیا تشہد, یہ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ تو جیسا کہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے, ویسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا سلف کی سمجھ بھی ضروری ہے. قرآن حدیث سمجھنا سلف کے بغیر, صحابہ کے بغیر ناممکن ہے. صحابہ کو نکال دیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے قرآن اور حدیث کو. والاقتداء بهم, اس کو انڈر لائن کر لیں آپ. نمبر دو, ان کی اقتداء کرنا. میرے بھائی صحابہ کرام کی بات آج بلکہ ہر دور میں سوائے رافضیوں کے سب نے کی ہے. ان کی تعریف, صحابہ کرام پر کتابیں لکھی گئی, بڑی پیاری کتابیں لکھی ہیں. الگ بات اس میں کچھ ضعیف منگھڑ روایات بھی ہیں, کسی نے غلو سے بھی کام لیا, لیکن صحابہ کرام کی مدح تعریف, ان کے شرف بیان کر, فضیلت بیان کرنا سوائے رافضیوں کے بہت سارے مسلمانوں نے عمل کیا ہے اور بعض خوارج نے. لیکن سچ بات یہ ہے, کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. دیکھ لیں آپ, سوائے ایک گروہ کا آپ کو نہیں ملے گا, طائف المنصورہ, وہ گروہ جسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, الفرقۃ الناجیہ, نجات پانے والا گروہ, فرقہ ہے, جماعت نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, ایک چھوٹی سی جماعت ہے, چھوٹا سا فرقہ ہے, ہمیشہ قلیل ہے, تھوڑے رہیں گے, اور ان کی مخالفت کرنے والے بہت ہوں گے, وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نصرت, ان کا غلبہ, ان کی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور باقی رہیں گے. وہ باقی مطلب نہیں کبھی مریں گے نہیں, وہ مریں گے لیکن ان کی جانشین آ جائیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیامت. اور قیامت تب آئے گی جب یہ لوگ نہ رہیں گے. بدعتوں پہ قیامت آئے گی, نافرمانوں پر قیامت آئے گی. الذین یتخذون القبور مساجد, جو قبروں کو مساجد بناتے ہوں گے, جو قبروں پہ مزارات تعمیر کرتے ہوں گے, جو قبروں کو سجدہ گاہیں بنائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ گاہ سے مطلب قبر کے اوپر سجدہ کرنا. یہود نصارہ قبر کے اوپر بھی سجدہ کرتے تھے, کبھی دیکھا یہودی کو آپ نے؟ یہود نصارہ اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے, مساجد بناتے تھے. بعض لوگوں نے جو قبر پرست ہیں, جو مزارات پہ, جو قبر مزارات تعمیر کرتے ہیں اور وہاں پہ سجدے کرتے ہیں قبر کے قریب, قبر کو سجدہ کرتے ہیں, جب اسے کہا جاتا ہے یہ تو یہود و نصارہ کا عمل ہے، شرک ہے، کہتے بھائی وہ جو حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قبروں کے اوپر سجدہ کرتے تھے. آپ نے کبھی دیکھا قبر کے اوپر بیٹھے سجدہ کرتے ہیں؟ ہم تو سامنے نہیں کرتے. میں نے یہ کہا ہے مجھے بتائیے وہ کون سا یہودی یا نصارہ جو قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ بھی قبر والوں کو ہی سجدہ کرتے، قبر جو قبر کے اندر تھے تو قبر کو وہ بھی سجدہ کرتے تھے. التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم یہ شرط ہے، ورنہ آپ کس چیز کو مضبوط سے تھامے رکھو گے؟ اگر اقتداء نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. زبانی تعریف کرنا کافی نہیں ہے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، اور عمل سے اور اقتداء سے عمل ہوتی ہے. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء 15. اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کی شدت اختیار، کیونکہ شقاق مخالفت کی شدت کا نام ہے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شدت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، بیان کر دیا گیا، تبین، دیکھ چکے ہیں، حق کو سمجھ چکے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، کسی اور راستے کی اقتداء کرتا ہے، کسی مومنوں کے علاوہ کسی اور کی اقتداء کرتا ہے، یعنی صحابہ کرام کی علاوہ کسی اور کی اقتداء کرتا ہے. کیا کریں گے؟ نولہی ما تولہ، جو راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے، جس کو اقتداء کرتا ہے، ہم اس کے حوالے کر دیں گے، وہ اسی کے ساتھ رہے، اسی پہ ہی چلتا رہے گا. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور ہم اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، اور جہنم جو ہے بہت ہی ساءت مصیرا، بہت ہی بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے. ولقول علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی دلیل ہے، انہ من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت ہی کثیر اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی، بس اس اختلاف کثیر کی حالت میں علاج یہ ہے، ایک پیشن گوئی ہے، خبر ہے یہ ہونے والا، مصیبت آنے والی ہے، لیکن اس مصیبت کے ساتھ ساتھ علاج تمہارے لیے ہے. علاج کیا ہے؟ فعلیکم، تم پر واجب ہے، علیکم بسنتی، میرے سنت کو، میرے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، اور خلفاء راشدین مہدیین، جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور یہ حدیث ابو داؤد ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جیسے 3851 ہے، صحیح حدیث ہے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، یا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 میں اس حدیث کی تفصیل بیان کی ہے، جس نے دیکھے وہاں سے دیکھ لے. وہ شیخ سلیم الہلالی نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، رفع الارتیاب عن حدیث ما انا علیہ اليوم الاصحاب، پوری تفصیل اس ایک حدیث پہ لکھی ہے، جس نے اس کو ضعیف کہا ہے، کیوں کہا ہے، اس بات کیوں بے بنیاد ہے، یہ حدیث صحیح کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ صحت کو ثابت کیا ہے. اور اس حدیث کو وہی لوگ ضعیف کہتے ہیں جو بدعتی ہیں، وہ پتہ ہے کہ ہم 72 فرقے میں ہوں گے تو جہنم سامنے ہے، وہ توبہ نہیں کرتے، اس فرقے کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، اپنی ہٹ درمی میں باقی رہتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام جیسے امت میں کوئی لوگ آنے والے نہیں، یاد رکھیں امت کے اولیاؤں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر کسی نے اس زمین پر کوئی پاک قدم رکھا ہے، عظمت والے و شرف والے لوگ ہیں، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جس نے اقتداء کرنی ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، ان کے دل اس امت میں سب سے اچھے تھے، ان کے دل امت میں سب سے اچھے تھے، اور علم میں بھی سب سے آگے تھے، اور تکلیف میں سب سے کم تھے، اور ہدایت میں سب سے مضبوط تھے اور حالت میں سب سے اچھے تھے. ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, دوستی کے لیے, اور صحابی بنا دیا. تو ان کے فضل و فضیلت کو جان لو اور ان کے راستے کو, ان کے راستے کی اقتداء اور اتباع کرو, کیونکہ وہ لوگ ہدا مستقیم پہ تھے, صراط مستقیم پہ تھے. اور اسے ابن عبد البر میں کتاب جامع بین العلم والحکم میں بیان فرمایا ہے 1810 میں. امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسحوا علی غفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناخن پہ مسا کرتے تو میں کبھی اپنا ناخن دھوتا نہیں ان کی اقتداء کی فضیلت میں. اور اسے ابن بطا نے انابہ میں سفر 291 میں بیان فرمایا ہے, سوری اسے ابن بطا نے سفر نمبر 254 میں, 254 میں, اور دارمی نے روایت فرمایا ہے. ان کے علاوہ بھی اور یہ صحیح ہے. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وعلم رحمك الله, یا جان لو تعالیٰ تم پر رحم فرمائے, انه لا يتم اسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. اس وقت تک کسی مسلمان کا اسلام مکمل نہیں ہوتا, کسی بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متبع نہ ہو, مصدق نہ ہو, مسلمان نہ ہو. مسلما, متبع اتباع کرنے والا, مصدقا تصدیق کرنے والا, مسلما اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے والا مکمل طریقے سے. فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفناه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. اگر کوئی ایسی دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام میں سے کوئی ایسی چیز باقی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کی اور ان کی عمل کافی نہ تھا ہمارے لیے, تو پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جھٹلایا کہ وہ جھوٹے تھے سارے. وکفا بہ فرقہ, یہ تفرقہ ہی کافی ہے کہ ان کے راستے کو علاوہ کوئی اور راستہ اپنانا, یعنی وطعنا علیہم, یہ بھی طعن ان پر کافی کہ ایسا عمل کر جو انہوں نے نہیں کیا تھا, یہ ان پر طعن کافی ہے, یہ ان کے شان میں گستاخی ہے. وہ مبتدع ضال, ایسے شخص مبتدع ہے, گمراہ ہے. محدث فی الاسلام ما لیس فیہ, اسلام میں ایسی چیز ایجاد کی جو اسلام میں سے نہیں ہے. اس شرح السنہ امام بربہاری کی صفحہ نمبر 70 اور صفحہ نمبر 20 میں اسے پہلے فرماتے ہیں, علیک بالآثار, تم پر واجب ہے کہ آثار, اثر کہتے ہیں نقش قدم کو, ان کے نقش قدم کو اہل الآثار, اور اہل آثار کہتے ہیں روایات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو. وہ اہل آثار اور اہل حدیث یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اہتمام کو کرتے, اس پہ عمل کرتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ, اور انہی لوگوں سے سوال کرو, کوئی سوال کرنا ہے تو دین کے تعلق. وَمَعَهُمْ فَاجْلِسْ, بیٹھنا تو انہیں کے ساتھ بیٹھو, وہ انہیں دوست بناؤ. وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ, اور انہیں سے علم حاصل کرو. یہ والاقتداء بهم کی میں نے مختصر سے شرح بیان کی ہے کہ ان کی اقتداء کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر 3, وہ ترک البدع, بدعت کو ترک کرنا, چھوڑ دینا, ترک کہتے چھوڑنے کو, اور بدع جمع بدعت کی, اور بدعت کا معنی ہے دین میں, بارک اللہ فیک, الاحداث فی دین میں غیر دلیل, دین میں بغیر دلیل کے کوئی چیز ایجاد کرنا, اسے کہتے بدعت. بدعت کو ہم کیوں چھوڑ, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اس چیز کی اتباع کرو جو کچھ تم پر نازل ہوئی تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کیا نازل ہوئی؟ وحی, یعنی قرآن اور حدیث, یعنی دلیل. دین کی بنیاد دلیل ہے, بغیر دلیل کے دین کا قیام نہیں ہوتا. اتباع کرنی ہے دلیل کی, دین اسلام دلیل پر, دلیل کی بنیاد پر قائم ہے, دلیل پر مبنی ہے, بغیر دلیل کے دین اسلام کا قیام نہیں ہوتا. ولا تتبعوا من دون اولیاء, اور ان کے علاوہ دوسروں اولیاء کی اتباع نہ کرو, یعنی جو بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ہے تو وہ اتباع ہے بالباطل, حق سے بالکل دور. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, ایاکم محدثات الامور, میں تمہیں آگاہ کر منع کرتا ہوں کہ نئی چیزوں سے اجتناب کرو. فإن کل محدث بدعۃ, بے شک ہر دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. اور یہ وہی حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کا ایک حصہ ہے، ابو داؤد کی روایت 3851 میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں جو دین میں سے نہ ہو، فهو رد، وہ رد ہے، مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ شخص مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 ہے. اور ذرا ذرا یہ پیاری بات دیکھیں، ذرا امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کے بعد دو رکعتوں سے زیادہ پڑھ رہا ہے اور لمبے لمبے رکعت پڑھ رہا ہے، رکوع لمبا کر رہا ہے یعنی، فنہا ہو، شخص کو منع کیا. فقال یا ابا محمد يعذبني الله على الصلاة، يا ابو محمد كنيه سعيد بن مسيب كي، يا ابو محمد كي الله تعالى مجھے عذاب دے گا نماز پڑھنے پر؟ جواب دیکھ ذرا. قال لا، نہیں اس پر تو عذاب نہیں دے گا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لیکن خلاف سنت پہ عذاب ضرور دے گا، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا، رواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 میں یہ روایت موجود ہے. امام بربھائی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری باتیں ہیں، ان کی کتاب کی شرح حق ہے ان کا، انشاءاللہ شرح کروں گا میں، تو ابھی ان کی بڑی پیاری بات سامنے آئی جو میں بیان کر دوں. فرماتے ہیں وہ احذر من صغار المحدثات، چھوٹی بدعتوں سے بھی اجتناب کریں، ہم تو بڑی کی بات کر رہے ہیں نا. فرماتے احذر من صغار المحدثات، چھوٹی محدثات سے اجتناب کرنا، فن صغار البدع تعود حتى تصور كبارا، جو چھوٹی بدعتیں ہیں وہ جمع ہوتے ہوتے بڑی بن جاتی ہیں. وكذلك كل بدعه احدثت في هذه الامه كان اوله صغيرا، جتنی بدعتیں اس امت میں آئی ہیں ابتدا چھوٹی تھی، ابتدا میں یشبہ الحق، چھوٹی تھی، حق کے قریب تھی، حق سے مشابہت تھی. بدعت جب چھوٹی ہوتی تو حق سے مشابہت ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اسے بڑا کیا جاتا ہے، جب بڑے ہو جاتے پھر حق و بات میں تمیز باقی نہیں رہتی. فرماتے فاغتر بذلک من دخل فیہا، بس وہ شخص جو اس میں داخل ہوا چھوٹا سمجھ کے مغرور ہوا اور وہ بہک گیا. ثم لم يستطع المخرج منها، پھر اس سے باہر نہ نکل سکا. وصار دینا يدان به، پھر وہ اس کے لیے دین بن چکی. فخالف الصراط، اسلام مستقیم سے ہٹ گیا. فخرج من الاسلام، اور بعد اسلام سے خارج ہو گئے. فانظر رحمك الله، تو یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے. كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خاصه فلا تعجل، ہر بات کے والے کی بات کو نہ سننا، جلد بازی نہ کرنا کہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات لے لو، دین بنا لو. ولا تدخل في شيء منه حتى تسال، اور کسی چیز پہ عمل کرنے سے پہلے سوال کرو. وتنظر هل تكلم في احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اور یہ دیکھ لو کہ اس معاملے میں، اس عمل پہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی قول ہے یا کوئی عمل ہے، او احد من العلماء، یا علماء کا کوئی قول آپ کو ملتے، کوئی رہنمائی ملتی ہے. فان اصبت فيه اثرا عنهم، اگر تمہیں کوئی اثر، کوئی دلیل ان سے مل جائے، فتمسك به، اسے مضبوطی سے تھامنا. ولا تجاوزه لشيء، اسے کبھی چھوڑنا نہیں کسی اور چیز کی طرف. ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز اختیار نہ کرنا. کیوں؟ فتسقط في النار، پھر تم آگ میں گر جاؤ گے. شرح السنة امام بربھاری کی صفحہ نمبر 68 میں. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، بات بدعت کی ہو رہی ہے، فرماتے ہیں لا عذر، ذرا غور سے سنیں، لا عذر لاحد، کسی کا کوئی عذر ہے ہی نہیں. بعد السنہ، سنت کے بعد، جب سنت پہنچ گئی ہے، حق پہنچ گیا، فی ضلالت رکبہا، کہ وہ کسی گمراہی پر قائم ہے. یحسب انہ ہدا، کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ حق ہدایت ہے. یہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہتے ہیں ہمارا بھی تو امام ہے. ذرا غور کیا، لا عذر لاحد، کسی کا بھی کوئی عذر، عالم ہو جاہل ہو، کوئی بھی ہو. بعد سنتی،
0: جب سے احادیث آئی ہیں, جب سے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یعنی سنت کے عام معنی دین بھی ہے, دین اسلام پہنچنے کے بعد, قرآن و سنت کے پہنچنے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے, اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کرتا رہے, انہیں کہے یار میں تو اس کو حق سمجھ رہا تھا, میں اسے ہدایت سمجھ رہا تھا, ہمارے سے کوئی عذر نہیں ہے. اور اسے امام المروزی نے سنت میں اس کی کتاب صفحہ 95 بیان فرمایا ہے.

İmam Malik rahmetullahi aleyhi gibi bir yeri bahs sunuyor. İmam Malik, İmam Darül Hicr rahimahullah, İmam Ahmed bin Hanbel gibi üstadım. Fermate yekulu men ahdese fi hadhihi ummeti şey'en lem yekun aleyha selefuha faqad za'ama enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem khan risale. Bu ne khatarnak bat. Vallahi etli khatarnak bat şey meni sunine fermate hain. Men ahdese fi hadhihi ummeti şey'en jisne is ummet mein nayi cheez ko icat kiya. Ummet mein yani din mein lem yekun aleyhi selefuha جس پر اس امت گزرے ہوئے لوگ نہیں تھے. امام مالک سے گزرے ہوئے کون تھے پہلے؟ سبحان اللہ, زمانہ تو دیکھیں آپ, اس زمانے سے بدعتیں شروع ہو گئی تھیں. اس بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں, آج کے زمانے میں کیا بات کروں؟ جس چیز پر سلف امت نہیں تھے. فقط زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, تو شخص نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیونکہ ایسی چیز تو بیان نہیں کی نا جس کو یہ دین بنا رہے, نئی چیز ہے نا. لأن اللہ تعالی يقول, دلیل ہے نا, کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکون اليوم دینا. جو اس زمانے میں دین نہ ہو سکا وہ آج کیسے دین ہو سکتا ہے؟ ولا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها. اور اس امت کی اصلاح, اس امت کے آخر میں اصلاح اس وقت نہیں ہو سکتی الا کہ اسی چیز کو نہ اپنائیں جس امت کے پہلے والے لوگوں نے اپنائی تھی. امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کس چیز سے ہوئی؟ کتاب اور سنت سلف کا منہج. آخر میں کیسے اصلاح ممکن ہے اس کے بغیر؟ قرآن سنت کو صحابہ کرام اور سلف کے منہج کے علاوہ سوال نہیں پیدا ہو. یہ امام دارالحجرہ فرما رہے ہیں. امام مالک سے کسی شخص نے سوال کیا, فقال له رجل یا ابا عبد اللہ من اين احرم, میں احرام باندھنا چاہتا ہوں, کہاں سے احرام باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ, میقاتنا اہل مدینہ کا ذی الحلیفہ, من حيث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. فقال انا اريد ان احرم من المسجد من عند القبر, میں تو مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے. ذہن میں کیا بات ہے؟ یہ جگہ مبارک ہے, زیادہ ثواب ملے گا. امام مالک کے جواب سنو, فرماتے ہیں لا تفعل, کبھی ایسا نہ کرو. فإني کیوں؟ فإني اخشى عليك الفتنة, مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اس شخص نے کہا وأي فتنة في هذه, اس میں کیا فتنہ ہے؟ یعنی جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہ تو عجیب, اور ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں. ذرا غور کریں, یہ سوچ اس زمانے بھی تھی, بہترین زمانے میں. فقال وأي فتنة في هذه انما هي اميال ازيدها, اس میں کیا فتنہ ہے؟ تو چند میلوں کی بات میں زیادہ کر رہا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, وأي فتنة اعظم من ان ترى, اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھو یا یہ دیکھو, انک سبقت الى فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم ایسی فضیلت کو اپنا رہے ہو جس فضیلت کو اپنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے. چند دنوں کی بات نہیں, یہ بات اسے کہیں بڑھ کر ہے. انی سمعت اللہ یقول, میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید میں, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم, وہ لوگ آگاہ ہو جائیں, خبردار ہو جائیں, جو لوگ مخالفت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی, ان کے راستے کی, ان کے طریقے کی, ان تصیبهم فتنہ, کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے, او یصیبهم عذاب علیم, یا وہ کسی عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائے. سورۃ نور کی آیت نمبر 63 ہے, اور اس قصے کو امام ابن عبد البر جامع بین العلم المفضلی اور ابن بطہ نے ابان الکبریٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ 261 میں بسند لا بأس بھی صحیح سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے.

شریعت سے دور ہونا اور غیبت کو ترک کرنا. الا من اظہر بدعتا, الا کہ کوئی بدعت کو ظاہر کرے, وہو یدعو الیہا, اور کوئی ہوا جس کی طرف وہ بلاتا خواہش نفس, فالقول فیہ لیس بغیبت عندہم, تو اس پر بات کرنا کلام کرنا اس میں ان کی غیبت نہیں ہے. اور کتاب کا نام ہے اعتقاد ائمۃ الحدیث, یہ اعتقاد اہل الحدیث, صفحہ نمبر 78 میں اس کو بیان فرمایا ہے. یہ بدعت اور اہل بدعت کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور مزید تفصیل میں عقیدہ کے دروس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان کی مجارمت کرنا سلف کا کیا طریقہ رہا ہے. آگے اچھا صاحب فرماتے ہیں, اچھا اس سے ایک سوال ہے, ترک بدع کی بات ہو رہی ہے آج کل, یہ غلط فہمی ہے کہ میں اسے بھی دور کر دوں, بڑے ایک علمی بات ہے. بعض لوگ آج کل کے دور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعتی ہیں, جو بدعت میں مبتلا ہیں, یہ بیچارے حق سے دور ہیں, کیونکہ ان کو علماء ان کو حق سے دور کر رہے ہیں اور باطل تعویلیں پیش کر کے, باطل تعویلیں کر کے قرآن اور حدیث کو ان کو پیش کر رہے ہیں اور ان کو اہل حق سے دور کر رہے ہیں اور جھوٹے الزامات لگا کر. تو ایسے لوگ کہ عذر تو اللہ تعالیٰ کی ہے, ایک تو جاہل ہیں, دوسری بات یہ کہ علماء چالاک ہیں اور ان کو گمراہی کا راستہ آسان کر رہے ہیں اور حق سے دور کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں, کیونکہ بیچارے ہیں, علم کے پاس وقت نہیں حاصل کرنے کا, بھوک اور پیاس اور روزگار کی تلاش نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے, تو کہاں ان کے پاس کہ وہ اپنا کام چھوڑے علم حاصل کر, کام چھوڑتے علم حاصل کرتے بھوکے مرتے ہیں, اور علم حاصل کرتے اگر علم حاصل کرتے کام جو بھوکے مرتے, کام کرتے تو علم حاصل نہیں کر سکتے اور وہ جاہل رہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, ایسے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. تم لوگ ویسے باتیں بناتے رہتے ہو اور لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو, میں لمبی بات نہیں کروں گا, ایک حدیث سناتا ہوں, بلکہ ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ سناتا ہوں, پھر آپ خود ذرا غور و فکر کریں, اگر ان لوگوں پر گناہ تھا تو پھر آپ لوگوں پر گناہ کیوں نہیں ہے, اگر وہ لوگ نہ بچ سکے پھر آپ کیسے بچ سکتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7 مشہور قصہ ہے ابو سفیان ہرقل کا, جہاں پر ہرقل نے ابو سفیان سے 10 سے زیادہ سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اس میں جو خط جس کا ذکر کیا ہرقل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا تھا نا ہرقل کو, عظیم الروم کو, اس خط میں ایک یہ لفظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے, فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ, اگر تو منہ موڑ دے اس دعوت حق سے, دین حق سے, تو پھر تمہارے اوپر اریسین کا گناہ بھی ہے. اریسین کون ہے؟ علماء فرماتے, فتح الباری دیکھ لیں آپ, دوسری کتابیں دیکھ لیں, فرماتے وہ کسان جو جاہل تھے, جاہل کسان جاہل ہوتے تھے نا, تو اریسین کسان ہے اور کسان جاہل ہوتے تھے, اور یہ جو نصارہ تھے ان کے علماء کیا یہ کہتے تھے کہ محمد نبی ہیں, محمد اچھے ہیں, محمد جو ہیں وہ خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں, یہ کہتے تھے, یا کہتے تھے جادوگر ہے, کاہن ہے, شاعر ہے؟ روکتے تھے کہ نہیں روکتے تھے؟ حق سے روکتے تھے کہ نہیں؟ جھوٹ الزام لگاتے تھے کہ نہیں؟ آج کے دور اس کل کے دور میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کوئی؟ وہ بھی جاہل یہ بھی جاہل, ان کے علماء حق سے روکتے تھے, ان کے علماء حق سے روکتے ہیں, دور کرتے ہیں. تو وہ نہ بچ سکے, یعنی ہرقل پر اریسین کا بھی گناہ ہے, اریسین گنہگار ہیں, زہر گنہگار ہیں, تو اوپر بھی ہرقل پر بھی ان کا گناہ ہے. اگر گنہگار نہ ہوتے, معذور ہوتے اس جہالت کی وجہ سے, تو پھر ان کا بھی گناہ نہ ہوتا نا. یہ کافی تھا کہ آپ سب کہتے ہیں اب تم کفر پہ مرتے, نہیں, تمہارا گناہ اپنی جگہ پہ اور ان کے گناہ بھی تمہارے سر ہیں, کیونکہ تم وجہ بن رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ تم وجہ ہو تو وہ حق سے دور ہیں تو ان کی بخشش ہے, نہیں,

0: اور یہ حدیث کا حصہ ہے. سو ایک دلیل, ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کل محدث بدعہ وکل بدعہ ضلالہ. احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت فرمایا صحیح سند کے ساتھ. امام صاحب کا یہ فرمان کل بدعہ ضلالہ, کچھ شخص یہ نہ کہ کوئی بدعہ اچھی بھی ہے, بدعہ حسنہ بھی ہے. بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں, اور اس زمانے سے, بہترین زمانہ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا, اس زمانے سے کہتے آ رہے, آج بھی کہہ رہے ہیں, میرے میں بدعہ حسنہ نہیں ہوتی. سنہ حسنہ ہوتی ہے, بدعہ ہمیشہ سیئہ ہوتی ہے, بدعہ ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے, ضلالہ ہوتی ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ بات نئی بات لے کے آئے ہیں. یہ بھی بدعتی بات نہیں بات ہے, جسے کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے کہ بعض بدعتیں اچھی ہیں, بعض بدعتیں حسنہ ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں حدیث ہے, اگر امام صاحب نہ بھی فرماتے تو حدیث کافی نہیں. تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بدعت ضلالہ. سبحان اللہ, جی حسن عمر کا فرمان نعم بدعتی ہادی, اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. اس میں تو کوئی یعنی عقل مند انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ بدعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنوات نماز پڑھی تھی کہ نہیں, صلاۃ التراویح تین راتیں ثابت ہیں کہ نہیں, تو بدعت کیسے ہوئی؟ تو بدعت شرعی تو نہ ہوئی, تو پھر کیا کون سی بدعت ہوئی؟ لغوی بدعت ہوئی. بلکہ یہ تہمت ہے سیدنا عمر بن خطاب پہ کہ انہوں نے ایک بدعت سے یہ کو حسنہ کر دیا, جو دین نہیں تھا اسے دین بنا دیا. سیدنا عمر اسے بری رضی اللہ تعالی عنہ. میں پورا کر لوں تو ہر بدعت گمراہی ہے, اور کوئی بھی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بدعت دو قسمیں ہیں, ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ ہے. بدعت حسنہ جو ہے وہ کرتے رہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور کیونکہ یہ دین کی خیرخواہی کے لیے ہے, مسلمان کو صرف عمل کرنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے عمل کیسا ہے. جب دین کا عمل ہے تو کافی ہے. یہ صوفیوں کا دین ہے, یہ صوفیت ہے, یہ سلفیت نہیں ہے, یہ حق نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. ہم صحابہ کرام سے اچھے آگے کیا؟ صحیح بخاری میں ہے, ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ, تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے, کعبے کی دیوار کو. سیدنا عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں آپ ایسا نہ کریں. سیدنا معاویہ جواب میں فرماتے ہیں بھی اللہ تعالی گھر سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے, ہر چیز برکت. اللہ کا گھر ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, تو ہم ہاتھ لگاتے برکت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں غلط فہم اس زمانے میں بھی تھی, صحابی تھے, غلطی ہو جاتی ہے. سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں صدقت, آپ نے سچ فرمایا, اور فوراً رک گئے. اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبے کو ہاتھ لگانا برکت کے لیے جائز نہیں ہے, اگر بدعت حسنہ ہوتی تو یہ ہوتی نا. جب یہ بھی بدعت حسنہ نہیں ہے, ایک صحابی دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور دلیل کے ساتھ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں, اور دوسرا صحابی بھی اقرار کر لیتے ہیں, نہیں کہتے رہے کہ کون سی عجیب سوچ ہے, یہ تو تم بڑی تنگی کر رہے ہو, دین تو آسانی کا دین ہے, کشادگی کا دین ہے, یہ کون سی نئی بات لے کے آئے ہو, اللہ کے گھر میں کعبے میں برکت نہیں ہے. ارے جاؤ, یہ تمہارا دین ہے میرا دین ہے, یہ تمہاری سوچ میری سوچ ہے, یہ تمہارا فتوی ہے میرا فتوی ہے. وہ بھی تو صحابی تھے نا, کہہ سکتے تھے کہ نہیں, لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے یاد رکھیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بہترین لوگ ہیں. دلیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دلیل ہے یا نہیں, عمل کرنا ہے اور دلیل ملے اس کو مخالفت بھی کرنی ہے, ہرگز نہیں. یہ ہوتی ہوا نفس اور یہ ہوتی اتباع, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہوا نفس یہ ہے یار میرا دل کرتا ہے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ٹھیک ہے تم ہاتھ نہ لگاؤ کعبے کو, میں لگا دوں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فرق پڑتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, فرق کیسے نہیں پڑتا میرے بھائی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے, صرف نماز میں, روزے میں, حج میں, زکات میں, تو کعبے کو ہاتھ لگانے میں نہیں. جب طواف ہم کرتے ہیں اتباع سنت کے ساتھ, تو پھر مکمل طواف اتباع سنت سے کیوں نہیں کرتے؟ صرف ساتھ ساتھ چکر لگانے ہیں, یا طواف کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, مکمل طریقہ. تو یاد رکھیں کل بدعت فہی ضلالہ, دوسری بات ہی نہیں ہے. جس چیز کی دلیل دین میں نہ ہو تو اسے اجتناب واجب ہے, وہ بدعت ہے, اسے اجتناب واجب ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك. اگلے درس میں پوائنٹ نمبر 5 سے شروع کریں گے, وہ ترک الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء.
1: بسم الله والحمد لله, سبحانك اللهم
0: وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
1: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله كاسبيار الدرس کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 26 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف اعطاء العصمۃ لأحد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں عصمت یعنی معصوم عن الخطا کا عقیدہ رکھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. عصمت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء معصوم ہیں سے کیا مراد ہے؟ انبیاء کے علاوہ اور معصوم ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے؟ منہج السلف اس موضوع کے تعلق سے کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سورۃ النجم آیت نمبر 4 اور 5. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, ان آیات کی تفسیر میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اپنے تئیں اپنی خواہش نفس سے نہیں پڑھتے. ان هو الا وحی یوحى, یعنی کہ قرآن مجید تو محض وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے. صحیح مسلم میں معروف قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ اہل مدینہ جو ہے وہ عجیب سا کام کرتے تھے. تعبیر النخل کے پیوند کرتے تھے جو کھجور کے درخت آپس میں تاکہ جلدی سے ان کی پروڈکشن ہو اور گروتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال ما تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو؟ قال نصنعه, قال كنا نصنعه, یہ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا, اگر ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا تمہارے لیے, یعنی جو اللہ نے چاہے وہی ہوگا. آپس میں یہ جو آپ خود یہ کرتے ہو تو نہ کرو تو بہتر ہے. فتركوه, تو صحابہ کرام نے یہ تعبیر کرنا چھوڑ دیا. فنفضت او قال فنقصت, تو جب کاشتکاری کا وقت آیا, حصاد کا وقت آیا تو کم پڑ گئے, کھجور بہت کم ہو گئے. قال فذکروا ذلك, تو صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہو گیا, کم پڑ گئے کھجور اس سیزن میں. فقال انما انا بشر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صرف و صرف بشر ہوں. اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به, اگر دین کے متعلق میں تمہیں کوئی چیز کا حکم دیتا ہوں تو وہ لے لو. واذا امرتكم بشيء من رايي فانما انا بشر, اور اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں اپنی رائے سے تو میں تو صرف ایک بشر ہوں. یعنی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن دین کے تعلق سے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ وحی ہے, وہ سچ اور حق ہے, اسے لازم پکڑو. صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 6127, اور معروف اثر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے, قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کا حکم دیا. فقال عمر بن الزبیر, عمر بن الزبیر نے کہا, نہا ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر نے منع فرمایا کس چیز سے؟ تمتع سے. نہا ابو بکر و عمر عن المتعة. فقال ابن عباس ما يقول عريا, يا عريا کیا کہتا ہے, یعنی کوئی ایسی بات کر رہا ہے. قال يقول نہا ابو بکر و عمر عن المتعة, تو لوگوں نے کہا عريا تصغیر ہے عروہ کی, تصغير عريا عروة كده, تصغير عروة بن الزبير رضي الله عنه. فقال ابن عباس، سيدنا عبد العباس فرماتے ہیں، اراهم سيهلكون، اراهم سيهلكون، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب ہلاک ہونے والے ہیں. سبحان، کون ہلاک ہونے والا ہے؟ جو لوگ عریا اور عریا کی بات سننے والے، یہ تابعین اور بہترین لوگ جو اپنے زمانے کے. اراهم سيهلكون، اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انها ابو بکر عمر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہلاکت ہے، چاہے نافرمانی کرنے والا کوئی بھی ہو. سبحان اللہ، اگرچہ نافرمانی نہ تو ابو بکر صدیق نے کی ہے، نہ سیدنا عمر خطاب نے کی ہے، لیکن کوئی صحابی نافرمانی کرتا ہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ ہوا یہ، حجۃ الوداع کے بارے میں مختصر سے بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران فرمایا، کیونکہ اپنا جانور ساتھ لے کے گئے، حدی کا جانور ساتھ لے کے گئے، اور جن کے پاس جانور لینے کی طاقت نہیں تھی قربانی کے لیے، تو انہوں نے حج افراد کی نیت کر لی. جب مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حج تمتع کے جانب، عمرہ کو حج میں شامل کر دو. تمتع سے مراد ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لینا، حج اور عمرہ کر لینا ایک ہی سفر میں. کوئی شخص مکہ کی طرف سفر کرتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، مکہ میں رہتا ہے، پھر اسی سفر میں، یعنی کوئی گھر واپس نہیں لوٹ کے جاتا، اس سفر میں پھر حج بھی کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع، بشرطے کہ اس نے عمرہ کیا ہو حج کے مہینوں میں. اگر رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے، رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے، اس کو تمتع نے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام جو ہے. تو پھر حج کی تین قسمیں ہو گئی، پہلے دو تھی افراد اور قران، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تین ہو گئی، افراد، قران اور تمتع. وقت صدیق کے زمانے میں، اس عمر کے زمانے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے ایک سال میں دونوں عبادت کرنا شروع کر دیا، افراد چھوڑ دیا. ایک سال میں جاتے عمرہ بھی کرتے حج بھی کر لیتے، اور کثرت سے لوگ کرنے لگے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا کہ حج افراد کیا کرو، تاکہ ایک سفر کرو حج کا، ایک سفر کرو عمرے کا. بہترین زمانہ ہے، لوگوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر وقت اپنے رب کی عبادت میں گزارو. زمانہ ہی ایسا ہے، علم کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، تقوی کا زمانہ ہے. اگر سفر کرنا ہے تو ایک عمرے کے لیے سفر کرو، پھر ایک حج کے لیے سفر کرو. صحابہ کے زمانے میں یہی ہوا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں سے مراد نہیں تحریم ہے، بلکہ جسے سید عمر الخطاب نے تین طلاقوں کے مسئلے میں بات بیچ میں آ گئی ہے کہ تین طلاقیں، تین، اس سے پہلے کیا تھی؟ تین طلاق ایک سمجھ جاتی تھی، کیوں؟ جب لوگوں نے تساہل کیا طلاق کے معاملے میں، وہ کثر سے طلاق واقع ہونے لگی. تین طلاقیں، سو طلاق دیتا ہوں، دس طلاقیں دیتا ہوں، تین طلاق بار بار، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا، یہ حکم دیا، اب تین طلاقیں تین ہی ہوگی، تو لوگ ڈر گئے. تو یہاں پر صدر عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع فرمایا، تمتع کا حکم دیا. تو عروہ بن زبیر بیچ میں کہتے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ سر عبداللہ بن عباس یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ابو بکر عمر یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی تمتع نہ کرو افراد کرو. اچھا، یہ بھی اختلاف ہے کہ افضل حج کیا ہے، تمتع افراد یا قران، مختلف سلف کے اقوال ہیں. قول راجح کیا ہے؟ تمتع ہے، قول راجح یہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ قول بھی افراد کا قول بھی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ قول ہے کہ افراد بہتر ہے، اسے الگ رکھ کرو. سبحان اللہ، سلف کا قول ویسے، یہ بھی صحابہ کا قول ہے. الغرض، تو جب یہ پتہ چلا سیدنا عبداللہ بن عباس کو، فرماتے ہیں ان قریب یہ ہلاک ہونے والے ہیں. کیوں ہلاک ہونے والے ہیں؟ اس لیے کہ حج افراد کی بات کریں، نہیں، مسئلہ حج افراد کا نہیں ہے کہ حج تمتع، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آ گیا، آپ اس فرمان کے سامنے کسی صحابی کے قول کیسے آ گیا ہے اس کے مخالف؟ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ جب حدیث سامنے آ جائے، سر جھکا لو حدیث کے سامنے، وہ سلم و تسلیم، یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے، اور یہی ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے. جب ہمیں کہتے ہیں کہ آمنت باللہ ورسولہ، تو رسول پر ایمان کیا تقاضا کرتے ہیں ہم سے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے، مجھے پتہ بھی کہ صحیح، تو سر جھکانا چاہیے کہ نہیں؟ سر خم کر تسلیم کرنا چاہیے. یہ مسئلہ تھا، یہ ہمیں پیغام دیا سیدنا عبداللہ بن عباس نے. یہ روایت مسلم احمد میں صحیح سند کے ساتھ. امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کی ایک کتاب چھوڑی، ان کی رفع الیدین کی بھی ان کی ایک تصنیف ہے. فرماتے ہیں کہ امام مجاہد فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قول لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا اثر سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے، اور اثر امام مجاہد کا جو ہے جامع العلوم الحکم بن برد میں بھی موجود ہے. یہ قول کس سے زیادہ معروف مشہور ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کی روایت جو ہے کل یؤخذ من قوله ویترک ویرد الا قول صاحب هذا القبر، ہر شخص قول یہ بھی جاتا ہے رد بھی کیا جاتا ہے سوائے اس قبر والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت طبرانی میں موجود ہے، صحیح سندن صحیح ہے، یہ اثر صحیح ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319، القول بأن الانبیاء معصومون عن الكبائر دون الصغائر. انبیاء معصوم ہیں، کبیرہ گناہ سے صغیرہ گناہ سے نہیں، صغیرہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں. معصوم سے مراد اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا ہے، کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے. یہ قول کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں کبیرہ گناہ سے صغیرہ گناہ سے نہیں، یہ قول اکثر علماء الاسلام کا ہے. کس کا قول ہے؟ اکثر علماء الاسلام و جميع الطوائف، سب طوائف کے جتنے بھی گروہ ہیں، حتی انہوں قول اکثر اہل کلام، اہل کلام کا اکثریت بھی یہی کہتے ہیں. كما ذكر ابو الحسن الامدي ان هذا قول اكثر الاشاعره، اكثر الاشاعره به قوله، وهو ايضا قول اكثر اهل التفسير والحديث والفقهاء، اهل الحديث اهل التفسير والفقهاء به قوله، بل لم ينقل عن السلف والائمه والصحابه والتابعين وتابعهم الا ما يوافق هذا القول. بل كي سلف مس اي ما سلف مس الصحابه تابعين والتابعين مس جتن بھی قول اس قول کے مخالف کوئی قول سامنے نہیں آیا ہے. کیا قول ہے؟ عصمت کس چیز سے ہے؟ کبیرہ گناہوں سے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 میں یہ فرمایا. اگلے صفحہ میں 320 میں فرماتے ہیں سب سے پہلے امت میں سے جس نے کہا ہے کہ انبیاء مطلقا معصوم ہیں، ہر چیز سے معصوم، ہر خطا سے معصوم ہیں، صغیرہ سے بھی معصوم ہیں، یہ قول فرماتے ہیں اعظم قولا لذلك الرافضہ، یہ رافضوں کا قول ہے. کیونکہ فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقول على سبيل النسيان والسهو والتأويل، اگر سہو سے بھی خطا ہو جائے یا تأویل کی وجہ سے بھی اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں معصوم ہے، جو کچھ سہو بھی ہو گیا وہ بھی دین بن گیا ہے سبحان اللہ. اور اس کی وجہ ہے میں جیسے آگے بیان کروں گا میں کہ اصل میں وہ اپنے اماموں کی عصمت کے قائل ہیں، تو صرف ایک انہوں نے جیسے کہتے پردے کے پیچھے رہے، کبھی ان کا ایک پردہ ہے ایک اور ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور ہر خطا سے معصوم ہیں سبحان اللہ. انبیاء کی عصمت سے کیا مراد ہے؟ فضیلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت یعنی معصوم ہے، اللہ نے معصوم محفوظ فرمایا ہے کس چیز سے؟ ما من کل ما ينافی الرسالہ، جو بھی رسالت کے منافع چیزیں ہیں، فہو معصوم من الکذب، جھوٹ سے معصوم، جھوٹ نہیں بول سکتے، معصوم من سوء الاخلاق، بد اخلاقی سے معصوم ہے، معصوم من الخیانہ، خیانت سے معصوم ہے، معصوم من الشرک وغیرہ مما ينافی الرسالہ، شرک وغیرہ سے بدعت خرافات سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. کیونکہ ساری چیزیں رسالت منافی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر رسول کے جب رسالت منافی کوئی عمل کرتا ہے کوئی رسول، تو رسول تو نہ ہوا نا، اسے اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا ہے. اما ما يقع من الذنوب یعنی معصوم من الاقرار علیہا، اچھا یہ تو رسالت کے معاملے سے پتہ چل گیا معصوم ہے، گناہوں کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں معصوم ہے کبیرہ گناہ سے معروف ہے، اور جو صغیرہ گناہ اقرار کرنے سے معصوم ہے، لا يقر علیہا، یعنی اس میں پتہ چل گیا تو فوراً توبہ کر لیتے، لا علم میں ہو گیا پتہ نہیں چلا تو اس میں ان کی معافی بخلاف غیره, اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں قد فعل الذنب واستمر فيه, جو رسول نہیں ہیں, عوام الناس جو ہیں, ہم لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گناہ ہے, فوراً چھوڑ دیتے ہیں یا بعد میں چھوڑتے ہیں, کوئی چھوڑتے نہیں, کوئی بعد میں چھوڑتے, سوچتے رہتے ہیں اچھا ابھی توبہ کرتے ہیں, اچھا کل کریں گے, اچھا بعد میں کریں گے, ہم بھی ایسا نہیں کرتے, کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں, اگر کوئی صغیر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. لا يستمرون لا يستمرون عليه. لقاء الباب المفتوح خمیس کے دن 22 رجب 1416 میں شیخ عثیمین کا یہ فتویٰ موجود ہے. تو یہ پتہ چلا, دوبارہ میں بتا دوں کہ انبیاء کسی سے معصوم ہیں, کفر سے, شرک سے, جھوٹ سے, خیانت سے, سوء الاخلاق سے, سب کبیرہ گناہوں سے, اور صغیرہ گناہ جیسے حرام کی طرف دیکھنا, جیسے کہ یعنی یہود نے داؤد علیہ السلام پر جو تہمت لگائی ہے, اچھا بات چیزیں ثابت بھی نہیں, بعض انبیاء سے یہود نے تہمت لگائی نعوذ باللہ کہ داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا, مجھے پسند آ گئی, پھر اس کے خاوند کو بھیجا کسی یعنی جنگ میں, اور سب سے آگے بھیجا اور وہ قتل ہوا, پھر اسے بھی سے شادی کی. نبی ایسا کرتا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اس لیے انبیاء کی طرف بعض چیزیں غلط منسوب ہیں, ان کو بھی دیکھنا بہت لازمی ہے. اچھا, دور سائر الصغائر والقول بوقوع الصغائر من الانبیاء لا ينافي القول بالاسماء. برحال, تو صغیرہ گناہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اقرار ہے صغیرہ گناہ کا, یا اس میں استمرار بھی ہے, ہمیشگی بھی ہے, اور یہ منافی بھی نہیں ہے عصمت کی. بعض لوگ کہتے ہیں اگر صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر معصوم کیسے ہیں؟ اور اگر ہو بھی جاتی ہے صغیرہ گناہ بھی تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تائید وحی سے ہوتی ہے. دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی ہے, فوراً توبہ کی کہ نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. شیخ صالح فوزان سے سوال کیا گیا, یہ جو امام مالک کا جو قول ہے, یہ بھی پیاری بات ہے. امام مالک کا جو قول معروف ہے کہ ہر کسی کی بات لی جاتی ہے, رد کی جاتی سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیا فقہ مسائل میں ہے, اجتہادی مسائل میں, یا عقیدہ کے مسائل میں بھی یہ یعنی سٹیٹمنٹ جو امام مالک کا جو قول ہے, یہ عقیدہ کے مسائل میں بھی اس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ تو جواب جواب میں فرماتے ہیں, عقیدہ کے مسائل میں کوئی خلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, اور اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے چھوڑنے کی یا لینے کی. عقیدے میں سب مسائل لیے جاتے ہیں. قول ثابت ہو گیا عقیدے کا تو قول لینا, یہ نہیں ہے کہ سب کا قول یہ جو رد بھی کیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر ایک عالم جو ہے وہ عقیدے کی بات کرتے کہتے ہیں نبی تو نہیں, اس لیے قول رد کر دیتے ہیں اس کا. نہیں, عقیدے کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ قول جو ہے معتبر ہوتا ہے. وہ نمیں, لیکن یہ جو کیوں, وجہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں کیونکہ جو عقیدے کے مسائل ہیں مبنی علی التوقیف, توقیفی ہیں, یعنی دلیل کی بنیاد پر, واضح دلیل کی بنیاد پر یہ مسائل موجود ہیں. لیکن جو فقہی اجتہادی مسائل ہیں وہاں پہ کسی قول یہ بھی جاتا رد بھی کیا جا سکتا ہے, جو دلیل کی موافقت ہے, جس کا قول دلیل کے موافق ہے اس کا قول لے لیا جاتا ہے. جس شخص کا قول, جس عالم کا قول, مفتی کا قول یا امام کا قول دلیل کے مخالف ہے تو اس کا قول کو رد کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فقہ مسائل مبنی علی الاجتہاد, توقیف اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہی قصد امام مالک رحمہ اللہ کا. شیخ صالح فوزان وہ فرماتے ہیں, اور یہ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے صالح فوزان کی, یہ سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے. علماء کرام کی غلطیوں کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے. علماء کرام کی غلطیوں کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس کا جواب فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن احمد مدخل حفظ اللہ دیتے ہیں. ذرا غور سے سننے, بڑے پیارا جواب ہے. انہیں جلسۃ استراحۃ الصفا میں یہ انہوں نے جواب دیا. جیسا فرماتے ہیں, علماء سے مراد اہل سنت کے علماء ہیں, نہ کہ علماء رفض علماء نہیں. علماء تصوف بھی نہیں اور علماء بدعات و خرافات بھی نہیں, یہ تو اہل بدعت ہیں, ان کے تعلق سے نہیں کہا جائے گا کہ یہ علماء ہیں. حق بات یہ ہے کہ بلا شبہ ہر بدعتی در حقیقت عالم نہیں ہے, ہر بدعتی حقیقتا عالم نہیں ہے. جیسا کہ کئی ایک علماء سنت کا قول ہے کہ بے شک اہل بدعت غیر علماء ہیں. البتہ جو علماء سنت ہیں تو ان کے بارے میں ان کے بارے میں بھی ہم کبھی عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، جو سنت کے علماء ہیں ان کے بارے میں کبھی عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتے. صحابہ کرام عنہم کے دور سے لے کر تا قیامت عصمت تو خاص انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے جو کچھ وہ اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں پہنچاتے تھے اس بارے میں معصوم رکھا ہے، جبکہ جو ان کے علاوہ ہیں تو ان سے غلطی کا امکان موجود ہے. بس جس نے اجتہاد کیا اور ثواب بات کو پا لیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جس نے اجتہاد کیا اور غلطی کر گیا تو اس کے لیے ایک اجر ہے. یہ وہ منہج ہے جس کے مطابق ہم ان علماء سنت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جن کے صدق و اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے دین اس سے منہج سے التزام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، صرف نام کے نہیں، جو جماعت کے علماء ہیں. پھر دوبارہ سنیں، ان علماء سنت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جن کے صدق و اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے دین و صحیح منہج سے التزام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یعنی سلفیت سے معروف ہیں. لہذا ان میں سے جو غلطی کر جائے تب بھی ہمارے لیے کبھی جائز نہیں کہ ہم اس کی غلطی میں ان کی پیروی کریں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، بلکہ واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم اس عالم کے احترام کے ساتھ یہ واضح بھی کریں، لوگوں کے سامنے، ذرا غور سے سنیں، بلکہ واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم اس عالم کے احترام کے ساتھ یہ واضح بھی کریں کہ یہ ان کی غلطی ہے. اگر وہ زندہ ہے تو ساتھ میں اسے نصیحت کریں اور اس کے سامنے واضح کریں کہ یہ غلطی ہے، اور اگر وہ بہت دور ہو یا وفات پا چکا ہو تو اس کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے لیے اس غلطی میں بھی ایک اجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، من اجتہد فاصاب فله اجران، جس نے اجتہاد کیا اور ثواب بات کو پا لیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی ایک اجر سے ایک اجر اس کے اجتہاد کا اور دوسرا ثواب کو پا لینے کا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن اجتہد فاخطا فله اجر واحد، اور جس نے اجتہاد کی اور غلطی کر گیا تو اس کے لیے ایک اجر ہے. ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں، یعنی اس کے اجتہاد کرنے کا اجر جبکہ غلطی کے بارے میں وہ معذور ہے. بس جو اجر وہ پاتا ہے وہ اپنے اس اجتہاد کے مقابلے میں حاصل کرتا ہے، جبکہ جو غلطی ہے اس کے مقابل میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم کبھی بھی اس غلطی کو شرف قبولیت نہیں دیں گے، چاہے اس کا قائل کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی عظیم ہو، اس کی کتنی ہی قدر و منزلت ہو، ہمارے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں کہ ہم اس غلطی میں اس کی اتباع کریں، اور نہ ہی یہ کسی بھی حال میں جائز ہے کہ ہم کہیں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہی نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. کیونکہ بعض لوگ اپنی قیادت کو عصمت کا درجہ دیتے ہیں، اگرچہ وہ بڑی بڑی گمراہ میں واقع ہوں، ان کے نزدیک ان کے لیے ان پر نکتہ چینی جائز نہیں کہ آپ کہیں یہ غلط ہے، حالانکہ یہی بہت دور کے اوپر یہی بہت دور کی اور پر درجے کی گمراہی ہے. آخر میں یہ عصمت رسول کے نزدیک، اب البدعت کی عصمت کیا ہوتی ہے؟ البدعت کے نزدیک عصمت کو سن لیں. خمینی کہتا ہے حکومت الاسلام صفحہ نمبر 54 میں، 54 میں، کہ ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے جو کبھی کسی مقرب فرشتے نے نہیں پایا اور نہ ہی بھیجے ہوئے رسول نے پایا ہے، اور وہ پوری کائنات میں جو احکام ہیں ان میں اپنے قرارات صادر کرتے ہیں، اپنے حکم صادر کرتے ہیں. جو بھی امام ہیں شیعوں کے، رافضیوں کے، خمینی کہتا ہے انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کبھی کسی فرشتے نے نہیں حاصل کیا اور نہ ہی کسی نبی نے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ، کیسا مقام ہے، کیا کرتے ہیں جناب؟ کہتا ہے جتنی بھی پوری کائنات میں احکام صادر ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں کرتا، وہ یہ ائمہ جو ہیں یہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہیں. آگے کہتا ہے ابن بابوی القمی، ایک دوسرا عالم ہے، عقیدۃ الشیعہ فی العصمہ، وہ کتاب ہے دین الشیعہ الامامیہ میں، وہ کہتا ہے ہمارا اعتقاد ہمارے اماموں میں یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، پاک ہیں ہر گندگی سے، اور وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، نہ چھوٹا نہ بڑا. ولا يعصون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ایک آیت اللہ یعنی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فرشتوں کے تعلق سے کہ وہ کبھی نافرمانی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اور جس نے ان سے عصمت کی نفی کی ہے ان کے کسی بھی حال میں تو ایسا شخص جاہل ہے، یعنی ان کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، نہیں پہچانتا، اور جو ان کو نہیں پہچانتا، جو ان سے جہالت رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے ہمارے امام یعنی، اور ان کے جو صفات و کمال و تمام اور علم ہے وہ ان سے متصف ہیں، شروع سے لے کے جب سے وجود میں آئے ہیں آخر تک، اور ان کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی نقص سے ان کے کوئی وصف بیان کرے، اور نہ ہی نافرمانی اور نہ ہی جہالت کا۔ الاعتقادات صفحہ نمبر 108 اور 109 ابن بواب القمی نے کتاب الاعتقادات میں یہ لکھا ہے۔ ابن عربی صوفی کہتا ہے کہ امام باطن یعنی جو اللہ کا ولی ہے اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، یعنی اسے معصوم ہونا چاہیے، اگر معصوم ہے تو پھر ولی نہیں ہے فتوحات المکیہ میں۔ ابو حسن شاذلی کہتا ہے قطب کے جو خواص ہیں یا قطب کی خاصیت میں سے خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خاص امداد عطا فرماتے ہیں، رحمت سے، عصمت سے، خلافت سے اور نیابت سے، کیونکہ معروف کتاب ہے القصد اس میں لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو متعصبۃ المذاہب ہیں، جو مذہب کے متعصب ہیں، جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میری پرانی وقت 20 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں تھا اس وقت، ایک شخص سے جو میرا سمجھا کولیگ تھا، وہ بھی ڈاکٹر بن رہا تھا کسی اور کالج میں، کسی اور کالج میں تھا، ہمارا ملاقات بھی تبھی یہ جماعت میں ہوئی تھی، میں سروزے کے لیے گیا تھا، وہ بھی سروزے کے گیا تھا، تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی۔ تو وقت گزرتا گیا، کچھ سالوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی، میں الحمدللہ اہل حدیث بن گیا اور وہ اپنی تبلیغ میں ویسے رہا۔ تو باتوں میں تو میں نے جب ان کو نصیحت کی تو عجیب سی بات میں اس کے منہ سے سنی، کہتا ہے امام ابو حنیفہ معصوم ہیں، ہم اس لیے امام حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں۔ یہ تعجب ہوا، یار کیسی بات تم کر رہے ہو، کس نے کہا؟ کہتے یہ ممکن نہیں ہے ہمارے نزدیک کوئی شخص امام اعظم ہو اور وہ غلطی کرے، جب اعظم کہہ دیا تو غلطی سے معصوم، غلطی سے پاک ہو گیا۔ وہ یقیناً کسی یعنی جاہل کی یہ غلط فہمی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی عالم ایسی بات کرتا ہے، لیکن ایک بات ہے، پتہ ہے اس شخص نے یہ کیوں کہا ہے؟ ان کے علماء شاید نہیں کہتے یہ، لیکن ان کے علماء زبان سے نہیں کہتے، لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں، جب حدیث سامنے آ جاتی ہے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اب امام کے قول ہی کو لے کے آتے ہیں۔ تو پھر جی جی ہاں ٹھیک ہے نا، تو اسی یعنی جب ان کے علماء جو حنف علماء ہیں، دیگر بھی متعصب مذاہب والے جو ہیں، جب حدیث سامنے رکھ دی جاتی ہے، حدیث کو رد کر دیتے اور امام کے قول کو لے کے آتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو اسے کیا مراد ہے؟ امام معصوم ہے کہ نہیں؟ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل کر کے دکھائے کہ نہیں؟ تو پھر جب جوش جذبات میں جوان جب بات کرتے، پھر وہ چیز اپنے زبان پر بھی لے کے آتے ہیں جو ان کے بڑے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سب عمل عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلفیت پر قائم اور دائم رکھے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، واللہ اعلم۔
2: بعض لوگ بقرعید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بکرا ذبح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو حدیث ابو داؤد میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دو بکرے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے طرف سے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے، یہ ضعیف روایت ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لم یثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ضعیف حدیث سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ کام سیدنا علی نے کیا نہیں ہے، سیدنا علی سلف میں سے ہیں، اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو ہم بھی کہتے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ روایت جو ضعیف روایت ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں، بات صحیح ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عجیب سی بات ہے کہ تقریباً یہ بات گھر گھر میں آپ کو نظر آئے گی دو بکرے ذبح کر دے اپنے گھر والوں سے, دوسرا بکرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے ہیں, اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شرع, پہلے تو کوئی دلیل نہیں ہے, دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کیا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیا کریں, درود بھیجیں اس کے ثبوت ملتا ہے, سلام بھیجیں اس کا ثبوت ملتا ہے, قربانی کرے کہاں ثبوت ملتا ہے, کوئی دلیل ہے اس کی, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے, اور جو روایت موجود ہے وہ ضعیف ہے. جی ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے, اور یہ جو دلیل بیان کرتے ہیں ضعیف روایت ابو داؤد کی جس کو میں نے ذکر کیا ہے, تو لوگ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں, کیونکہ سیدنا علی ایک اپنی طرف سے, آپ سے وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی کرتے تھے, تو جو وفات پا چکے لوگوں ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری جب قربانی کرتے رہے تو کسی ایک شخص کے لیے جو وفات پا چکے ہیں ان کے انعام پہ کوئی بکرا ذبح کیا کبھی, کوئی اونٹ ذبح کیا؟ سید خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا پیاری بیوی ہیں, ام المؤمنین رضی اللہ عنہا والصحابۃ اجمعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے مکہ میں, کیا ایک مرتبہ ایک بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے؟ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بیٹے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے, کیا ایک ہی بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بکرا ذبح نہیں کیا. تو اسے جو ہمیں ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ زندہ جو ہے جو مستطیع ہے وہ قربانی کرے, اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے اصال ثواب کے لیے قربانی جائز نہیں, اور باقی جو شرعی دلیل موجود ہے وہ راستہ اختیار کرے.
3: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں کچھ ایسے اہم پوائنٹ تھے جو میں بیان نہ کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے, تو آج انشاءاللہ میں بغیر تمہید کے جہاں پہ رکے تھے وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آج میں پانچ چیزوں پر بات کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک, اختلاف کے اصول اور ضوابط. نمبر دو, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام, اور اس رسالے میں شیخ صاحب نے 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم کیوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یا اس کے خلاف کیوں عمل کرتا ہے. نمبر تین, علماء امت نے اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا, اور اس کی میں مثال بیان کروں گا کہ آج کے علماء, آج کے دور کے علماء اور پچھلے زمانے کے علماء ان مسائل کو جو اختلافی مسائل ہیں کس طریقے سے سمجھا, اور ان کا آپس میں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا رد کرتے تھے. نمبر چار, آج ہم نے ان اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا. نمبر پانچ, مسلمانوں کا اختلافی مسائل میں موقف کیا ہے. اور نمبر چھ, آخر میں ایک گزارش ہے اور نصیحت بھی اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی اور جو ہمارے مخالفین ہیں احناف ان کے لیے بھی. تو اختلافی مسائل میں علماء نے چند اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں. یہ اصول اور ضابطے جو ہیں, کوئی شخص اگر اختلاف کسی سے کرنا چاہتا ہے تو ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھنے کے بعد اختلاف کرے. نمبر ایک, اختلاف ایک طبعی اور فطری چیز ہے, بنی نوع انسان کے درمیان ضرور واقع ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم, سورة ہود آیت نمبر 118-119 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتے اور وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ اور وہ اسی طریقے سے اختلاف کرتے رہتے. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ إِلَّا يَكِ جس پر اللہ تعالیٰ کے رحم ہو اور وہ اختلاف نہ کرے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی پیدا کیا, اور اسی لیے ہی پیدا کیا. تفسیر طبری نے ان کا جو مفہوم بیان کیا ہے یہ کہا گیا قیل لرحمتہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا, وقیل للاختلاف اور یہ بھی کہا گیا کچھ مفسرین کے نزدیک کہ اختلاف کے لیے پیدا کیا کہ اختلاف ہوگا جب انسان کا ایک فطری عمل ہے تو واقع ہو کے رہے گا. دوسرا ضابط, اسلام نے ہمیشہ فرقوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس آیت میں اگر آپ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ بٹ جاؤ. جب اختلاف موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بیان کیا ہے کہ اگر اختلاف کرو تو اختلاف کی بنیاد پر تفرقہ تم لوگوں کے بیچ نہ ہو. اور تفرقہ کیسے ختم ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. نمبر 3, اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورة النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کا کسی چیز میں نزاع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں ردوہ الی اللہ الی کتاب اللہ یعنی واپس اللہ تعالیٰ کی طرف کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی طرف لوٹو. وإلى الرسول کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے کے آئے ہو. یعنی مومن کی کیا نشانی ہے؟ جو سچا مومن ہے وہ اختلاف کرتے ہوئے اختلافی مسائل کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اختلاف ختم کرے گا. نمبر 4, ہر اختلاف معتبر نہیں ہے اور اختلاف کی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اپنے اپنے احکام ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. نمبر 5, اصول شریعت میں اختلاف جائز نہیں, یعنی عقیدہ کے مسائل جیسے ارکان ایمان اور ارکان اسلام. ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں اختلاف کی گنجائش بالکل نہیں ہے, یہ اصول شریعت ہیں اور یہ قطعی نصوص سے ثابت ہیں اور ان میں اختلاف کرنا جائز نہیں. لیکن اصولی مسائل میں جو اختلاف امت میں ہوا ہے وہ دو قسموں کا ہوا ہے, جیسے میں نے پہلے بیان کیا. نمبر 1, کلی مسائل میں اختلاف, یعنی ایک مسئلہ ہے عقیدے کا, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات, توحید اسماء اور صفات توحید کی تیسری قسم ہے. اور مجھے یاد آیا کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ میں نے جب جہم بن صفوان کا نام لیا اور پوچھا کون ہے تو شاید ایک دو ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا اور باقیوں کو علم نہیں تھا کہ جہم بن صفوان کون ہے. کچھ ساتھیوں نے تھوڑے سے رنجش ان کے دل میں تھوڑی سی اور کہا کہ آپ نے جب یہ سوال کیا تو آپ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ جہم بن صفوان اگر ہم نہیں جانتے تو کیا حرج ہے. مجھے جہم بن صفوان سے لینا دینا نہیں ہے, کوئی جانے یا نہ جانے, لیکن آپ جانتے ہیں جہم بن صفوان نے کیا کیا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. اس نے ایک قسم کو ختم کر دیا, آپ کے عقیدہ کی ایک قسم کو اس نے انکار کر دیا. پھر اسے جاننا چاہیے کہ نہیں کہ کون ہے یہ شخص, ضروری ہے کہ نہیں عقیدے کے لیے؟ جی ہاں. تو اس نے انکار کیا توحید اسماء اور صفات کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں. تو میرا یہ مقصد تھا. تو کلی مسائل میں جس نے بھی اختلاف کیا وہ اختلاف قابل قبول نہیں, اور اسی کی بنیاد پر علماء اہل سنت اور جماعت نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھی اور اہل سنت والجماعت اور اہل بدع والخرافات کو الگ الگ کر دیا. دوسرے قسم کے جو خلاف ہوا ہے اصولی مسائل میں وہ جزئی یا جزوی مسائل میں اختلاف, اور ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھا اور تابعین کے درمیان میں بھی تھا اور سلف صالحین کے درمیان میں بھی تھا. اگر کوئی ایسا عالم جس کا دین اور ایمان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے اور صحیح ہے, جس کا عقیدہ صحیح ہے, جو اہل سنت اور جماعت کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے, اگر ان سے کسی جزوی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اسے دشمنی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایسی مثالیں میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. سماع موت کے مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ثابت ہے اس طریقے سے. جیسے آگے انشاءاللہ رفع الملام میں میں مثالیں بیان کروں گا, تو ایسے جزوی مسائل میں جو اختلاف ہوئے ہیں عقیدے میں, اس کی اگرچہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ درست مسئلہ ہے, لیکن اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی قائم نہیں کریں گے اور حق کی بات دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. نمبر 6, اختلاف کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے اور کس سے اختلاف کیا جا رہا ہے, مسئلہ اصولی مسائل میں سے یا فروعی مسائل میں سے, اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اہل سنت اور جماعت میں سے ہے, عالم ہے, مجتہد ہے, یا متبع ہے, یا عام مقلد ہے, کون ہے جسے ہم اختلاف کر رہے ہیں, اور یا اہل بدع الخرافات میں سے ہے. تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اور کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے. نمبر 7, اصولی اور فروعی مسائل کی حقیقت. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکہ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ شریعت میں صرف ایک ہی قسم کے مسائل ہیں اور وہ ہے اصولی مسائل, فروع کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگ یہ میری طرف منسوب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ایجاد کردہ مسائل ہیں. نہیں, یہ میرے ایجاد کردہ مسائل نہیں ہیں. میرے کیا حیثیت کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ ایسی بات کروں جو دین میں نہ ہو. علماء کے یا کچھ لوگوں کے 3 قول ہیں. کچھ لوگ کہتے کہ مسائل 2 قسم کے, اصولی اور فروعی. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی قسم کے مسائل اصول اور فروع ہے ہی نہیں. اور تیسری قسم کے لوگ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اصول اور فروع کا کیا فرق ہے اور کیا مقصد ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص قول بیان کرتے ہیں, شیخ حسین ابن تیمیہ نے نفی کی ہے کہ جس نے بھی شریعت میں یا دین میں اصول اور فروع کی تقسیم کی تو اس نے اہل اعتزال کا ساتھ دیا, کیونکہ اہل اعتزال جو معتزلہ گروہ تھا انہوں نے سب سے پہلے اصول اور فروع کا نام اس شریعت میں رکھا اور شریعت کے مسائل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. الصارم المسلول میں شیخ حسین ابن تیمیہ نے یہ قول نقل کرتے ہیں. لیکن جب شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں نے دیکھی مختلف تصنیفات, کیونکہ یہ بات کہ ایک عالم کا ایک قول لے لیا جائے اور اس کے منہج کا علم نہ ہو کسی کو, صرف ایک قول کو لے کے وہی بیان کر دیا جائے تو یہ ناانصافی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 20 میں مختلف جگہ پر شیخ الاسلام نے اصول اور فروع مسائل اسی طریقے سے نام دے کے بیان کیا کہ اصولی مسائل اور فروعی مسائل. اگر وہ یہ سمجھتے کہ اسلام میں اصول فروع ہے ہی نہیں اور سب باطل ہے اور سب اہل اعتزال کی ایجاد کردہ تصنیف ہے یہ تقسیم, تو کبھی ایسے بیان نہ کرتے. تو انہیں کیوں ایسا بیان کیا, یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ اسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کیوں بیان کی. انہوں نے اس لیے بیان کی یہ بات کہ اہل اعتزال کا مفہوم جو اصول فروع میں وہ مفہوم نہیں ہے جو شیخ اسلام ابن تیمیہ کا ہے یا جو آج کل کے علماء کا مفہوم ہے. اہل اعتزال کیونکہ وہ منکرین صفات ہیں, معتزلہ جو ہیں وہ بھی منکرین صفات ہیں. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث احاد حدیث ہو وہ ہم عقیدے میں نہیں مانتے, عقیدے کے مسائل میں. اور یہ جو چیز بھی احاد دلیل سے احاد حدیث سے ثابت ہو وہ فروعی مسائل کی دلیل بن جاتی ہے. وہ یہ بات درست نہیں, اہل اعتزال کا یہ مفہوم ہے. لیکن حقیقتاً ہمارے یہ مفہوم نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصول کا مطلب ہے عقیدہ اور وہ چیزیں جو نصوص قطعی سے ثابت ہوئیں جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, یہ اصول ہے. اور فروع کون سے ہیں؟ جو ان مسائل کے بعد میں آنے والے مسائل, جیسے نماز ہے, نماز کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں, پانچ وقت پانچ نمازیں کسی کا اختلاف نہیں. جو ان سے فروع نکلے ہیں نماز کے مسائل میں سے, ان میں اختلاف ہوا. اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کہ دلیل جو موجود ہے, یا تو دلیل نہیں جیسا کہ بیان ہوگا, یا دلیل موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے ظنی الدلالہ ہے یا ظنی الثبوت ہے, اس وجہ سے اختلاف ہوا. اور اس طریقے سے فروع مسائل میں اختلاف ہوا. نمبر آٹھ, آٹھواں ضابطہ, فروعی مسائل میں اختلاف کی قسمیں دو ہیں. میں نے پہلے بیان کیا اختلاف تنوع, جس میں حقیقتاً اختلاف نہیں ہوتا لیکن مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اسے اختلاف سمجھتے ہیں, حقیقتاً اختلاف نہیں. مثال کے طور پر دعا استفتاح, جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک, یہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پڑھے اللہم باعد بین وبین خطایایا, صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح کیوں ہے؟ دونوں مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں, لیکن دونوں صحیح دلیل سے ثابت ہیں اور دلیل میں تعارض نہیں ہے. اس طریقے سے ظاہراً رفع الیدین کندھے تک بھی درست ہے اور کانوں تک بھی درست ہے, صحیح. اگر کوئی شخص کندھے تک رکھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, کانوں تک بھی ٹھیک ہے. یہ اختلاف تنوع ہے, ظاہراً اختلاف ہے لیکن حقیقتاً اختلاف نہیں, کیونکہ صحیح احادیث جو قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت سے ثابت ہیں انہیں سے یہ دلیل ثابت ہے, یعنی صحیح حدیث ہے اور دلالت بھی صحیح ہے. دوسرے قسم کا اختلاف اختلاف التضاد, جس میں دونوں مسئلے ضد میں ہوتے ہیں. اور اس مسئلے میں میں نے مثال بیان کی تھی, جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے نماز میں, یا امیم بالجہر کا, یا سورہ فاتحہ کا, یہ اس اختلاف میں آتی ہیں جو ضد کا اختلاف ہے. اور اس میں اختلاف کرتے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ حق بات کیا ہے, قول راجح کیا ہے, سب جانتے ہیں, لیکن اس اختلاف کو بنیاد نہ بنایا جائے دوستی اور دشمنی کا. نمبر نو, یہ جاننا ضروری ہے کہ اختلافی مسائل سب ایک جیسے نہیں. کچھ مسائل میں توسعہ اور دین میں کشادگی مقصود ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے, جیسے اختلاف تنوع میں. نمبر دس, ہر اختلاف مذموم نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہر اختلاف ایک جیسا ہوتا ہے اور ہر اختلاف شریعت میں جائز نہیں. اختلاف تنوع اور نصوص کو سمجھنے کے لیے جو اختلاف ہوا ہے وہ مذموم نہیں. اور اس کی مثال میں دیکھیں قرآن مجید میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ, جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففہمناها سلیمان وکلاً آتینا حکما وعلما, کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی, انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. تو فیصلے کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر اختلاف مضموم نہیں, اختلاف ہو جاتا ہے اجتہاد کی وجہ سے اور ہر اختلاف مضموم نہیں. نمبر گیارہ, دلیل کو جاننے کے بعد اختلاف جائز نہیں اور مضموم ہے. ارشاد باری تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, سورۃ آل عمران آیت نمبر 105. وہ یاد رکھیں دلیل کا جاننا یہ مطلب نہیں کہ سننا. کچھ لوگ سمجھتے دلیل سن لی مخالف نے بس کافی ہے, نہیں. دلیل سننا مقصود نہیں, مقصد یہ ہے کہ دلیل کو وہ سمجھ چکا ہو کہ دلیل صحیح ہے اور دلالت بھی صریح ہے. اس کی مثال بار بار میں دیتا ہوں, سرکش گھوڑوں کی جو حدیث ہے رفع دین کے مسئلے میں نہیں آتی. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو چکا, رفع دین کرنا جائز نہیں نماز میں, اور بار بار یہی حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم میں ہے, لیکن کیا حدیث کی دلالت جو ہے وہ صحیح ہے؟ دلالت صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر ہم کسی کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں کہ رفع دین کا مسئلہ جب ہم چھیڑتے ہیں, اور ہم یہ بیان کریں کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی, یہ اس مسئلے میں نہیں, اس مسئلے میں اس کی دلالت نہیں ہے, تو ضرور نہیں کہ وہ سمجھ چکا ہو. کچھ لوگ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا شرک الطاعہ میں. نہیں, مشرک تب ہوگا جب وہ کہے گا میں مان چکا ہوں, یہ حدیث اس کی دلالت نہیں کرتی اور میں جان بوجھ کر رفع دین نہیں کرتا, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جنگ کر رہے ہیں تو ایک شخصی جنگ ہو رہی ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے اور کیا کچھ نہیں کہنا. جاننے کا مطلب واضح ہوا, یعنی دلیل صحیح بھی ثابت ہو جائے اس کے ہاں اور صریح بھی ثابت ہو جائے. نمبر 12، جو اختلاف بغض اور نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریعت میں تضاد ہے ہی نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

اختلاف کرتے ہیں عقیدے کے مسائل میں، ان کے اختلاف قابل قبول نہیں. اپنا عقیدہ درست کر لیں، ہمارے بھائی ہیں. عقیدہ درست نہیں کرتے تو اہل سنت اور جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء. جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور مختلف گروہ بن گئے، آپ سے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. سورۃ انعام آیت نمبر 159. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے، یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام محبت اور الفت کی طرف بلاتا ہے. اگر کوئی اختلاف اس کے مخالف ہو تو وہ دین اسلام میں سے نہیں، دین سے خارج ہے. الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232. نمبر 13، اختلاف تنوع وہی معتبر ہے جس کی دلیل ثابت ہو جائے. یعنی جب ہم دعا استفتاح میں اختلاف کرتے ہیں، اگر دلیل ثابت نہ ہوتی تو ہم صرف ایک ہی پڑھتے، سبحانک اللہم. جب دوسری دلیل بھی آ گئی اور صحیح بھی ہے تو ہم دونوں پڑھتے ہیں. جس اختلاف میں دلیل نہ ہو وہ اختلاف معتبر نہیں. اختلاف تنوع میں قسموں کے درمیان بہتری اور افضلیت دلیل سے ہونی چاہیے. اگر ایک شاہ صاحب سے کہے کہ نہیں سبحانک اللہم ہی پڑھیں، یہ بہتر ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ شریعت نے دونوں کو برابر بیان کیا. حدیث سے دونوں موجود ہیں. اور شریعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ دین میں آسانی اور کشادگی ہو. اگر آپ ایک پہ عمل کرنا چاہیں تو خود جانیں، لیکن آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ بھی صرف یہی پڑھیں. جب علماء محققین محدثین نے فرق بیان نہیں کیا اور حدیث میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، کوئی شاذ حدیث بھی نہیں ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ کہیں بغیر دلیل کے اور بغیر کسی وجہ کے صرف ایک پر عمل کریں؟ نمبر 15، اختلاف تنوع میں مختلف قسموں سے صرف ایک پر اکتفا کر کے دوسری سب قسموں کو ترک کر دینا درست نہیں. بعض اوقات دوسری قسموں پر بھی عمل کر لینا چاہیے، جس میں نے بھی بیان کیا. اور شریعت کا یہی مقصد ہے، شریعت کا اختلاف تنوع کیوں موجود ہے؟ کہ دین میں آسانی ہو. جس کو سبحان اللہ آسان لگے وہ پڑھے، جس کو دوسری دعا آسان ہو وہ پڑھ لے. نمبر 16، اختلاف تضاد میں اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اس پر جرح نہیں کرنی چاہیے، حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. جس میں نے پہلے بیان کیا کس سے اختلاف ہو رہا ہے اور کس مسئلے میں ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. نمبر 17، اختلاف تضاد میں دونوں مجتہد، جس نے صحیح اجتہاد کیا اور جس نے اجتہاد میں غلطی کی، دونوں اجر و ثواب کے مستحق ہیں. نمبر 18، اختلاف تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکمت اور ادب کے ساتھ. نمبر 19، حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بھی صرف ایک ہے. یہ بات ہمیشہ سنتے ہیں، یہ صرف اختلاف تضاد میں ہے، تنوع میں نہیں. اختلاف تضاد میں ہم دیکھتے ہیں، اب رفع دین کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، حق صرف ایک ہی ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، یاد رکھیں. کچھ ایسے مسائل ہیں اختلاف تضاد میں جو قوت دلیل کی وجہ سے دونوں پر عمل کرنا درست ہے، یہ خاص مسائل ہیں. اور یہ سمجھنے کے بعد ان کا علم ہوتا ہے. اس کی مثال، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں یا چھوڑ دیا جائے. محدثین کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں بہت قوی ہے اور دلائل بھی بہت پختہ اور قوی ہیں. تو اس لیے جو شخص سینے پہ رکھتا ہے اسے نہ ٹوکو، اور جو چھوڑ دیتا ہے اسے بھی نہ ٹوکو، کیونکہ دونوں کے جو دلائل ہیں وہ قوی ہیں. اسی طریقے سے سجدے کے لیے جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے یا پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے، اس پر بھی اختلاف قوی ہے. دیکھیں، قول راجح جو ہم جانتے ہیں وہ معلوم ہے سب کو، کہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، پہلے ہاتھ رکھنے یا پہلے گھٹنے رکھنے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا ساتھی ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھتا ہے تو آپ اسے ٹوکو نہیں کہ یہ آپ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں اس لیے آپ الحدیث ہیں ہی نہیں. کچھ لوگ جلد بازی میں آ کے اس طریقے سے کہتے ہیں. نمبر 20، اختلاف مجتہد کی نظر میں ہمیشہ موجود ہے اور رہے گا، کیونکہ جب شریعت میں دو قسم کے مسائل ہیں اور دو قسم کے دلائل ہیں، قطعیت ثبوت و قطعیت دلالہ، و ظنیت ثبوت و ظنیت دلالہ، اور مجتہد نے ان ظنیت دلالہ سے و ظنیت ثبوت سے مسئلہ اخذ کرنا ہے اور اجتہاد بھی کرنا ہے، تو اختلاف ضرور ہوگا. عوام الناس کے لیے جائز نہیں کہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں بحث کریں. نمبر 22، طالب علم کو اختلاف کے وقت اختلاف کی ضوابط، حکمت
اور صبر اور ادب کو مد نظر رکھنا

چاہیے اور اصولی مسائل میں اختلاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصولی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ دور ہو جائے اور فروعی مسائل کو علماء کے لیے چھوڑ دیں. نمبر 23, اجتہادی مسائل جن میں دلیل موجود نہ ہو. کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جن اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے, شریعت میں ظاہراً دلیل موجود نہیں. دیکھیں قرآن مجید اور صحیح حدیث, یہ دین تاقیم محفوظ ہے اور اس دین میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تبیان لکل شیء, قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے. لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے, انسانوں کی کم عقلی کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی اور وہاں پہ اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اور واقعی کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی دلیل موجود نہیں ہے اور قرآن سنت کو جب ہم دیکھتے تو ہمیں دلیل نظر نہیں آتی. اس کی مثال میں نے پہلے دی ہے کہ جیسے ایک شخص وضو کر رہا ہے, وضو کرتے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ پینٹ لگا ہے اور وہ لگا ہے پینٹ کو اتارنے. جب اس نے پینٹ اتارنے ختم کیا, اس کا منہ خشک ہو گیا تھا, تو کیا یہ وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ اب یہاں پہ دلیل موجود نہیں, موالات کی دلیل موجود ہے. لیکن یہاں پہ اس مسئلے میں اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہوا, کسی نے کہا کہ شروع سے وضو کرے اور کسی نے کہا نہیں, وضو جہاں پہ رکا ہے وہاں سے پورا کرے اپنا وضو. اور یہ مسئلے کو انہوں نے صحیح طریقے سے بیان کیا اور فرق ظاہر کیا. اگر دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولنے جاتا ہے یا فون بج رہا ہے, فون اٹھاتا ہے, بات کرتا ہے, منہ خشک ہو گیا, تو پھر اس کو تو شروع سے وضو کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے وضو سے باہر کوئی عمل کر کے وضو کو روک دیا اور جسم خشک ہو گیا. لیکن آپ پینٹ اتار رہے ہیں, وضو کے لیے اتار رہے ہیں, یا ایک نل میں پانی ہے, آپ نے وضو شروع کیا, پانی ختم ہو گیا, اب دوسرے نل تک جاتے جاتے آپ کا چہرہ خشک ہو گیا, تو آپ وضو جہاں پہ رکا وہاں سے پورا کر لیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, میں انشاءاللہ اگر وقت ہو تو بیان کروں گا کہ شریعت میں اجتہادی مسائل بھی ہیں جس میں دلیل نہیں ہے اور ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہر شخص مجتہد نہیں ہے. اب یہ ایک وضو کر رہا ہے, پینٹ لگا ہے, اب وہ خود مجتہد نہیں کہ وہ کیا کرے, وہ جا کے پوچھے گا, عالم سے نہیں پوچھے گا. اب جو عالم بیان کرے گا اس کے پاس دلیل کیا ہے, اس نے اجتہاد کیا ہے, کیونکہ اس مسئلے میں پینٹ لگے تو اس کو اتارو یا نہ اتارو, یا وضو پورا کرو یا شروع کرو, کہاں دلیل ہے اس کی؟ تو جو مجتہد عالم اس کو بیان کرتا ہے, جو اس پہ عمل کرے گا, تو وہ اس کی تقلید کرتا ہے. اور کچھ ساتھیوں نے یہ بھی اختلاف کیا کہ بھئی آپ تقلید کی بات کریں, تقلید تو حرام ہے, اور علماء یہی کہتے کہ تقلید کا وجود ہی نہیں, آپ کہاں سے یہ قول لے کے کہ تقلید بھی ہوتی ہے؟ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, تقلید دو قسم کی تقلید ہوتی ہے, اندھی تقلید, یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے, اور جو مطلق اور عام تقلید ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. ورنہ تو ہر انسان کو مجتہد ہونا چاہیے یا متبع ایسا ہونا چاہیے جس مسئلے میں دلیل ہو, جس میں دلیل ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ نمبر 24, لا اجتہاد مع النص, جب نص ہو, نص کہتے قرآن کی آیت کو یا حدیث کو, جب نص موجود ہو تو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نص موجود ہے تو اس میں اجتہاد نہیں کرنا, یوں کو سمجھنے کے لیے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے, یہ بات درست نہیں. نص کو سمجھنے کے لیے تو آپ اجتہاد کریں گے, ورنہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو نص کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. لا اجتہاد مع النص کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے, ایک عالم کو دلیل نہیں ملی, حدیث نہیں ملی, اس نے فتویٰ دے دیا, اجتہاد کیا, فتویٰ دے دیا, اب کچھ دن کے بعد اسے دلیل مل جاتی ہے, حدیث مل جاتی ہے, تو اب اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس فتوے سے رجوع کر کے حدیث پہ عمل کر لے. اسے کہتے ہیں لا اجتہاد مع النص, جب نص آ جائے تو اجتہاد نہیں رہتا. نمبر 25, جو سب سے اہم ضابط ہے آپ یاد رکھیں, دعا. ہم دعا بھول جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, دعا کی اہمیت. کیا ہم نے کبھی اختلاف کرنے سے پہلے اپنے مخالف کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے؟ اور یہ بہت اہم ضابط ہے, میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیں اختلاف ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, اب یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, مسجد میں ہوں گے آپ سے سوال ہوگا یا آپ کسی کو دیکھیں گے غلطی کرتے ہوئے, سب سے پہلے زبان سے بات نکلنے سے پہلے دل میں ہی آپ اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے کے, اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسئلہ آسان کر دے, اپنے لیے بھی اور مخالف کے لیے بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل شروع کرتے کون سی دعا پڑھتے؟ اس کو پتا ہے, تہجد کی نماز جب پڑھتے استفتاح میں کون سی دعا پڑھتے؟ اللهم يا رب جبرائيل ورب ويا رب ميكائيل ورب اسرافيل.
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اگر میں اس کی شرح شروع کر دوں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا، میں اس کی شرح نہیں کرتا. بڑی پیاری دعا ہے. حسن مسلم چھوٹا سا کتاب چاہے میرا خیال ہے سب کے پاس ہوگا، اس میں لکھا ہے، یہ دعا لکھی ہے، اس کو یاد کر لیں. اور جب بھی اختلاف کریں اس سے پہلے دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. جس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں آپ کو حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مخالف ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. نمبر 26، اختلاف کرتے وقت مخالفین کی اصلاح مقصد ہو، ان کی ذلت اور رسوائی مقصد نہیں ہو. یاد رکھیں، میرے علم کے مطابق جتنی میں نے سنے ہیں مناظرے، اس میں ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ طاقت دکھائی جاتی ہے علم کی، اور مخالف کی اصلاح اس میں بہت کم نظر آتی ہے جو میں نے سنے ہیں. میں کسی پہ تنقید اعتراض نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے بہت سارے اور بھی ایسے مناظر ہوں جو میں نے نہیں سنے جن میں مقصد یہی ہو کہ مخالف کی اصلاح ہو، لیکن ابھی تک جو میں نے سنے ہیں ہمارے حدیث علماء کے جو مناظرے ہوتے ہیں مخالفین کے ساتھ، ان میں صرف یہی ہوتا ہے کہ مخالف کو میں نے کیسے ہرانا ہے. وہ یاد رکھیں، اس کے بعد والا ضابطہ میں بیان کرتا ہوں وہ اسی کے متعلق ہے. نمبر 27، اختلاف کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے. اخلاص، انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیا، آپ کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ طاقت دکھانا چاہتے ہو اپنے علم کی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی، تو اہل حدیث ہو تو گیا، اب وہ طاقت اس ضعیف بیچارے پر دکھانا چاہتے ہو جو شرک دلدل میں پھنسا ہے، بدعات و خرافات میں پھنسا ہے؟ آپ کی مرضی. انما الاعمال بالنیات. نمبر 28، اختلاف کرتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس مسئلے جس میں اختلاف ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے اختلاف کیا جا رہا ہے، اور جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا ہی حق بات آسان ہوگی اور راستہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور مخالف کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست لے کے آئے گا. اور اخلاص میں مجھے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا. اب جانتے ہیں سفیان الثوری کو، جانتے ہیں، مشہور محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے مختلف مسائل کو دیکھا، مجھے سب سے مشکل جو لگا ہے وہ اخلاص کا مسئلہ ہے، اپنے اخلاص کو کس طریقے سے میں درست کروں. ایک محدث جس کے بارے میں اسماء الرجال والے میزان الاعتدال اور تہذیب و تہذیب والے یہ الفاظ میں کرتے ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، ثقہ ہیں، سب تھے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. ایک مرتبہ کسی گھر مہمان ہوئے، کھانا کھایا رات کو، اور انہوں نے کہا مجھے پانی لا کے دو، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں وضو کرنا چاہتا ہوں. مومن ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، یاد رکھیں. وضو کیا اور وہی جو برتن تھا ہاتھ میں اٹھا کے سے بیٹھ گیا، جو میزبان تھا وہ جا کے اپنے کمرے میں چلا گیا، سو گیا. صبح آئے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، دیکھا تو ادھر ہی بیٹھا ہے، وہ پانی بھی ہاتھ میں، ادھر ہی بیٹھا ہے. عشاء کی نماز سے لے کے فجر کا وقت ہو گیا، پوچھا امام کیا ہو گیا؟ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب میں نے وضو کیا مجھے موت یاد آ گئی، آخرت مجھے یاد آ گئی، اور لگا سوچنے آخرت میرا کیا ہونے والا ہے. اور اسی سوچ میں مجھے ابھی آپ نے آ کے بتایا کہ فجر کا وقت ہو گیا. ساری رات بیٹھا رہا، پتہ بھی نہ چلا اسے کہ فجر کا وقت ہو گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ سب سے مشکل اخلاص تھا میرے لیے. آج ہم نے سمجھا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے جب ہم بات کرتے ہیں اخلاص اس میں کتنا ہوتا ہے؟ نمبر 29، اختلاف کرتے وقت کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. اگر مخالف ہو آپ کا، کوئی عالم ہو، آپ اس کی اگر تعظیم کریں گے تو اس کی دہشت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، نہ پھر زبان کھلے گی اور نہ حق اور باطل کی آپ فرق بیان کر سکیں گے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، کیونکہ دل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. تو مخالف کی یا اپنے عالم کی اتنی تعظیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر نہ آئے. اگر آپ کا اپنا عالم بھی ہو
اگر اسے غلطی ہوئی اجتہاد میں تو اسے ماننی چاہیے. کیا ہمارے علماء معصوم ہیں؟ معصوم نہیں. جب صحابہ کرام معصوم نہیں ان کے بعد کون معصوم ہو سکتا ہے؟ غلطی ہر سب سے ہو سکتی ہے. اگر ہمارے عالم سے غلطی ہوئی اور واضح ہوگی یہ غلطی تو ہم مانتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں شیخ سعید بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہراً اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں اور علماء سے حنبلی بھی کہتے ہیں, لیکن جب فقہ حنبلی کی انہوں نے تجزیہ کیا تو انہوں نے آدھے سے زیادہ مسائل کا رد کیا, پھر بھی ہم لوگ حنبلی کہتے ہیں انہیں. حق کی بات حق کی بات ہوتی ہے. جب دلیل واضح ہو گئی تو آپ بات یہ بیان کر بڑے پیارے انداز سے کہ اس مسئلے میں امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی, ان کی یہ دلیل تھی اور یہ بات درست نہیں, ان کی ہماری یہ دلیل ہے, ان کی دلیل میں یہ غلطی ہے یہ نقص ہے, ہماری دلیل کیوں صحیح ہے یہ وجہ ہے. تو یہ علماء حق کا راستہ ہے اور طریقہ ہے. نمبر 30, اختلاف کرتے وقت منہ سے نکلنے والے لفظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب جانتے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لکھا جا رہا ہے. شاید باری تعالیٰ ہے, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کبھی سوچا ہم نے بات کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, کیوں؟ وہی بات آتی ہے, اخلاص کتنا ہے, حق کی بات میں سمجھنا چاہتا ہوں یا نہیں, حق کی بات پہنچانا چاہتا ہوں یا نہیں, اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے مخالف کی, منہ سے کیا بات میں بیان کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں کچھ ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں اپنے طالب علموں سے اور کچھ علماء سے, ہو سکتے ہیں غصے میں, دیکھیں کچھ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں غصے میں نکل آئے, میں ان کی تنقید نہیں کرتا لیکن احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے سنا کبھی جوتے کی نوک پر, سنتے ہیں کہ نہیں, یہ فلاں کسی نے بات کی ہے یہ جوتے کی نوک پر, یہ حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ حق بات سمجھانا چاہتے مخالف کو تو آپ کو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے امام ابو سے ثابت ہے کہ جب میرے قول حدیث سے ٹکرائے میرے قول کو دیوار پر مارنا کوئی حرج نہیں, بات صحیح ہے. جب حدیث آ جائے تو کسی کی نہیں چلتی, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں, جوتے کی نوک پر. یا عالم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے زندگی ساری دین کے علم حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے, اس کے بعد جوتے کی نوک پر ہے. عالم کی ہم قدر کرتے ہیں, جو مخالف عالم ہے کبھی ہم اس کی قدر جانتے ہیں؟ وقت کتنا ہو گیا, ایک قصہ مجھے یاد آ گیا, میرا خیال بیان کر لوں. بقی بن مخلد کا نام سنا کسی نے؟ آپ طالب علم ہیں, یہ بھی ایک انوکھا طالب علم تھا. کبھی سنا انوکھا طالب علم؟ بقی بن مخلد اندلس کے محدثین میں سے ایک محدث ہے, امام احمد بن حنبل کا ہم اثر ہے اور شاگرد ہے, امیر گھرانے سے امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا. حدیث سیکھنے کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اندلس. اندلس کون سا ہے ملک ہے آج؟ اسپین, پورٹوگل, اسپین. وہاں سے نکلتا ہے, جہاز نہیں تھے اس زمانے میں, یاد رکھیں مہینے لگ جاتے تھے سفر میں. مدینے کی طرف آتا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا گیا تدریس سے, فتنہ چل رہا تھا خلق القرآن کا. سب جانتے خلق القرآن کا فتنہ, الحمدللہ. معتزلی لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, اور حاکم وقت مامون جو تھا اپنے جال میں پھنسا کر اسے بھی قائل کر دیا. تو انہوں نے اعلان کر دیا, جس نے بھی کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے وہ اہل سنت جماعت میں سے نہیں ہے. حق بات کیا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. معتزلی کیونکہ منکرین صفات ہیں اس طریقے سے انہوں نے بات بیان کی. میں احمد بن حنبل کو جب روک دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا کہ اپنے گھر میں انہیں بند کر دیا گیا, تدریس سے روک دیا گیا. تو جب پہنچے مدینہ میں, دیکھا تو امام صاحب نہیں مسجد میں نہیں. پوچھا, انہوں نے کہا گھر میں ہے. گھر میں گئے, دستک دی, آواز آئی. انہوں نے کہا امام احمد سے بات کرنے کا, وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. بڑا تعجب ہوا, بھائی اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں. آپ نے یہ کہے کہ اندلس سے کوئی ملنے آیا ہے, نام بتایا. امام احمد رحمہ نہیں جانتے تھے, جب اندلس کا نام سنا تو آ گئے. پوچھا, انہوں نے کہا میرا نام بقی بن مخلد ہے اور میں اندلس سے آیا ہوں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے منع کر دیا گیا, میں آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا. انہوں نے کہا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, پھر کیا کروں؟ تدریس مجھے روک دیا گیا اور میں تدریس نہیں کر سکتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد امام ہیں,
اس فتنے کی وجہ سے جتنا انہوں نے صبر و تحمل کیا شاید کسی امام نے کیا. اور ایک مرتبہ جب اٹھتے اور بیٹھتے محمد بن حنبل منہ سے ایک جملہ نکلتا, رحم اللہ ابا الہیثم, رحم اللہ ابا الہیثم. ابو الہیثم ایک شخص تھا, اس پر ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رحمت کی. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کیوں کر رہے ہیں, کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا, آپ کا شاگرد ہے. محمد بن حنبل کا بیٹا تو خود بھی محدثین میں سے جانتے ہیں کہ نہ تو آپ کا شاگرد ہے یہ شخص, نہ میں نے کہا آپ کو دیکھے اس سے بات کر, یہ ہے کون جس کی آپ صبح شام دعا کرتے, اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا اور کوڑے مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے, اور جہاں پہ کوڑے مارتے اس جگہ سے ایک شخص کو لے کے آ رہے تھے. تو اس شخص نے مجھے کہا کہ اے امام, یاد رکھو کہ میں نے 3000 سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں شیطان کے راستے پر, اور آپ جا رہے ہیں رحمان کے راستے پر کوڑے کھانے کے لیے, تو آپ کے قدم نہیں ہلنے چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے ڈر تھا, پہلے کوڑے ماریں گے کیا ہوگا میرے ساتھ. جب یہ بات میں نے سنی تو میرے دل کو بالکل سکون آ گیا, اور پختگی ایسے مجھے ملی جو زندگی ساری میں بھول نہیں سکتا. مجھے کوڑے مارتے گئے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کتنی کوڑے مارے ہیں. مجھے یہ پتا چلا کہ بس میں تھک گیا ہوں, میں گر گیا ہوں, ایک ہی کوڑے کا درد مجھے محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ اگر کوئی شخص شیطان کے راستے میں 3000 کوڑا کھا سکتا ہے تو مجھے کتنے مارے ہوں گے؟ 50-70-100 میں برداشت نہیں کر سکتا کیا؟ اس لیے میں اس پہ رحمت کی دعا کرتا ہوں. شخص کون ہے وہ؟ شخص کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ وہی شخص ابو الہیثم کہتے ہیں میرا نام یاد رکھنا, ابو الہیثم میرا نام ہے. اور جہاں پر کوڑے مارے جاتے وہاں پہ ایک لسٹ ہوتی ہے, جو مجرم ہوتے ہیں ان کی لسٹ میں سر فہرست ابو الہیثم لکھا تھا, 3000 سے زیادہ کوڑے لکھے ہوئے تھے, یہ وہ شخص تھا. تو واپس آتے بقیۃ المخلد کی طرف, تو انہوں نے کہا میں تدریس نہیں کر سکتا, مجھے روکا گیا. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, اگر آپ مانیں تو میں ایسا کروں گا کہ کل روزانہ صبح آؤں گا, دستک دوں گا فقیروں کے کپڑے پہن کر, جانتے فقیروں کے کپڑے, بھکاریوں کے کپڑے پہن کر میں آؤں گا اور بھیک مانگنے آؤں گا. قلم اور دوات کاغذ ایسے نہیں تھے چھوٹے جیب میں چھپا لیں, بڑے بڑے ہوتے تھے صحیفے, میں اپنے کم اسے کہتے یہ لمبے ہوتے تھے, یہاں پہ چھپاؤں گا اور اپنے قلم اور دوات بھی چھپا کے آؤں گا, دستک دوں گا, بھکاری آیا ہے کچھ ہے دینے کے لیے تو آپ آ کے ایک دو حدیث جتنی بھی مجھے حدیث بتا دینا میں لکھ لوں گا. بقیۃ المخلد کئی مہینے اس طریقے سے بھکاری بن کر علم حدیث حاصل کرتے رہے. میں حدیث بھائیوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں نے کتنی وقت لگائے اور کتنی محنت کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے؟ یہ محدثین ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مصیبت ختم ہوئی بیٹھے ہوئے تھے, اور بقیۃ المخلد بھی ساتھ تھے, اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیکھا, بقیۃ المخلد کو دیکھے, یہ طالب علم ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ وہ بقیۃ المخلد ہے. بقیۃ المخلد سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ تمہیں کون سا لگا؟ دیکھیں اپنا ملک چھوڑا, بیوی بچے چھوڑے, رشتے دار چھوڑے, دوست احباب چھوڑے, نوکری چھوڑی, سب کچھ چھوڑ کے صرف کس لیے آئے؟ دنیا کمانے کے لیے. آج ہم نے ملک چھوڑا ہوا ہے, آج سب کچھ یہاں بھی آئے ہیں, سب ملک چھوڑ کے آئے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے؟ دین دنیا کمائے کوئی حرج نہیں, لیکن یاد رکھا کہ اس ملک سے باہر آپ چلے جاتے ہیں اور صرف دنیا ہوتی آپ کے پاس اور دین کا کچھ نہیں سیکھ کے جاتے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اسے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ کون سا تھا پوری زندگی میں؟ وہ کہے سب سے اچھا لمحہ وہ تھا, میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا اسی زمانے میں, جس ہوٹل میں رہتا تھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا, کیونکہ میرے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا, ساری رات میں حدیث لکھتا تھا, جو وہاں سے سنتا تھا لکھتا تھا. یہ حدیث اس طریقے سے نہیں لے کے آتے تھے, وہ یاد کرتے حفظ کرتے تھے اور اسے حفظ کرتا, اور دن کو جو وقت ملتا میں کام کرتا کچھ کمانے کے لیے, کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہ ہوتا. تو ہوٹل والا مجھے بار بار یہی کہتا, کرایہ بھی بڑھ چکا تھا, کہ جب سے تم نے اس ہوٹل میں قدم رکھا ہے ایک شخص بھی نہیں آیا, جب جو لوگ رہنے والے تھے کم ہو گئے اور میری انکم میں کافی کمی ہو گئی. یعنی دوسرے الفاظ میں جیسے کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ تم منحوس ہو اس طریقے سے. وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا, اور جب میں بیمار ہوا تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں, ایک درس میں پوچھا کہ کہاں ہے بقیع. اب ایسے طالب علم کبھی نہیں بھولتے عالم کو, یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ بیمار ہے.
کہتے امام احمد بن حنبل اٹھے، ان کے شاگرد ساتھ ہوئے اور آئے میرا حال پوچھنے کے لیے. جو ہی راستے سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، امام احمد جا رہے ہیں، امام احمد جا رہے ہیں، اور ایک عجیب سا مجمع ہو گیا. اور میں نے چیخو پکار سنا، میں نے کہ پتہ نہیں کون آیا، کوئی خلیفہ آیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے اندر ہجوم آ گیا، وہی شور ہوٹل کے اندر شروع ہو گیا. اور دروازے کی دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو امام احمد حنبل خود آئے تھے، خود ملنے کے لیے آئے تھے. کہ میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ یہی تھا کہ امام احمد بن حنبل آئے میرے استاد، اور اس وقت آ کے مجھ سے گلے ملتے ہیں اور میرا حال پوچھتے ہیں. یہ محدثین ہیں، یہ اہل حدیث ہیں. ہوٹل والا کہتا ہے جب وہ چلے گئے، ظاہر ہے جس ہوٹل میں امام احمد بن حنبل قدم رکھے وہ عام ہوٹل نہیں رہتا، پھر وہ ہوٹل بھر گیا. اور وہ کہتے میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو کہاں جگہ دوں. جب بقی بن مخل جانے لگے اپنے ملک میں تو وہ رو پڑا، کہتے میں نے پہلے کہا یہ سمجھتے کہ تم منحوس ہو، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ تجھ جیسا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور روتے اس کا الوداع کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم تھا اور ہم بھی طالب علم ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسجد میں درس ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، جائیں نہیں جائیں، فلانا کام ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، مہمان نے آنا ہے، کہ ہزاروں رکاوٹیں پیدا ہو. کیا کہتے ہیں جوتے کی نوک پر، یہ انصاف ہے ہمارا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو عالم بیٹھا ہے اس نے جان بوجھ کر دین کے خلاف مسئلہ بیان، دین کو توڑنا چاہتا ہے؟ زندگی ساری جس نے اس علم میں گزاری ہو اور اس نے ایک مسئلے میں غلطی کو اجتہاد کی وجہ سے، جوتے کی نوک پر، یہ ہمارا انصاف ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ ہماری امت میں موجود ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. واللہ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے، میں نہ سنتا، میں کبھی بیان نہ کرتا، لیکن یہ ہمارے امت میں موجود ہیں. ایسے مسائل کو چھڑا جاتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور آخر میں جو 31واں ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں شریعت کے، میں نے بیان کیے تھے کہ تین قسم کے ہیں، اصولی مسائل، فروعی مسائل اور اجتہادی مسائل. اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کرنا چاہیے. میں بار بار یہی بات بیان اس لیے کرتا ہوں کہ پورے درس کا یہی نچوڑ ہے اور خلاصہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. شیخ الاسلام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا، کیونکہ فتاوا سے میں یہ فوٹو کاپی لے کے آیا ہوں. اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان شریعت کے کسی حکم سے کے خلاف عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس عالم ربانی کا اب جواب سنیں. وہ فرماتے ہیں اذا خالف مسلم حکما ثابتا بنص صریح من الكتاب او السنه، اگر کوئی مسلمان ایسا نص جو ثابت ہو، صریح ہو، قرآن سے یا حدیث سے، یعنی صحیح حدیث سے، لا يقبل التأویل، جس کی تأویل نہ ہو، یعنی ظنی نہ ہو، جس کی تأویل نہ ہو سکے، ولا مجال فيه للاجتهاد، جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، او خالف اجماعا قطعيا ثابتا، یا اس نے اختلاف ایسے مسئلے میں کیا ہو جس میں اجماع قطعی ہو، اجماع ہو، بوین له الصواب في الحكم، اس شخص کے لیے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو اسے حق بات بیان کرنی چاہیے. فان قبل فالحمد لله، اگر وہ مان جاتا ہے الحمد لله، وان ابى بعد البيان واقامه الحجه، الفاظ پر غور کرے گا، اور اگر وہ انکار کرے اس کے بعد کہ اسے بات واضح کر دی جائے اور حجت قائم کر دی جائے، واصر على تغيير حكم الله، اور اس نے اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرے، حکم بکفر، ایسا شخص کافر ہے. اور یہ آتش کو طعام جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، وعومل معاملۃ المرتد عن دین الاسلام، اور اس کے ساتھ جو تعامل ہوگا ہمارا جیسے مرتدوں کے ساتھ ہوتا ویسے ہوگا. مثال ذلك، اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں، من انکر صلوات الخمس، جس نے پانچ نمازوں کا انکار کیا کہ پانچ نمازیں نہیں، او احداها، یا ایک نماز کا بھی انکار کیا، او فریضۃ الصیام او الزکاۃ، جس نے کہا کہ روزہ فرض نہیں، زکات فرض نہیں، او الحج، یا حج فرض نہیں، وتأول ما دل علیہ علیہ من نصوص الکتاب والسنہ، ولم یعبأ باجماع الامہ، اور اس نے تاویل، باطل تاویل سے اپنی مرضی کی تاویل کر کے ان نصوص کتاب اور سنت کو چھوڑ کر، اجماع امت کو چھوڑ کر،
اپنے اس مسئلے پر ثابت قدم رہا. دس مہینے ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. وَإِذَا خَالَفَ حُكْمًا ثَابِتًا, اور اگر اس شخص نے اختلاف کیا ایسے مسئلے میں جو ثابت ہو, بدلیل مختلف فی ثبوت, یعنی دلیل جو ہے وہ صحیح یا ضعیف ہے, یعنی قطعی دلالت ضمنی دلالت, او قابل للتأویل, یا وہ قابل تأویل اس میں ہو, یعنی ایک حدیث ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے اس میں اختلاف ہے, یا اس کا جو مفہوم ہے دلالت جو ہے یہ اس مسئلے کے لیے ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے, یا اس میں تاویل کی گنجائش ہے, بمعانی مختلف و احکام متقابلہ, مختلف معنی ایک لفظ کے ہوتے ہیں اور احکام بھی متقابل ہیں, فخلاف و خلاف فی مسئلہ اجتہادیہ, تو ایسا اختلاف ویسا ہی ہے جیسے ایک اجتہادی مسئلے میں ہو, فلا یکفر, ایسا شخص کافر نہیں, بل یحذر فی ذلک من اخطأ, جس نے غلطی کی ہو تو اس کا عذر اس کے ساتھ ہے, ویؤجر علی اجتہادہ, اور اس کو ایک اجر ملے گا حالانکہ اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی پھر بھی اس کو ایک اجر ہے, ویحمد من اصاب الحق ویؤجر اجرین, اور جس نے حق کو پایا اجتہاد کے بعد اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دو اجر ملیں گے انشاءاللہ, اجمع علی اجتہاد, ایک اجتہاد ایک اجر اس کے اجتہاد کا, وہ اجمع علی اصابتی, اور ایک اجر اس نے جو حق پایا جو اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا. مثال ذلک, اس کی مثال میں, من انکر وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام علی المأموم, اس کی مثال یہ ہے, یہ وہ مسائل بیان کر رہے ہیں جس میں مخالف جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور اس کو دوست دشمن کی بنیاد نہیں کرنی چاہیے, وہ بیان کر رہے ہیں. اس کی مثال میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے, ومن قال بوجوب قراءتها, جس نے انکار کیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے اور جس نے کہا واجب ہے, ومن خالف فی حکم صنع اہمیت الطعام, جس نے دوسری مثال کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے کوئی مر جائے تو گھر والے کیا کھانا بنائیں گے نہیں بنائیں گے, کچھ علماء کہتے بنائیں گے کچھ کہتے نہیں بنائیں گے, وہ جمع الناس ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کھانے پر, فقال انہ مستحب, کسی نے کہا مستحب ہے, او قال انہ مباح, کچھ لوگوں نے کہا مباح ہے, او انہ مکروہ غیر حرام, کچھ نے کہا مکروہ ہے, فمثل هذا لا يجوز تکفیرا, اس شخص کی کفر کا پتہ نہیں لگایا جاتا, ولا انکار الصلاة, اور نہ نماز اس کی ہم انکار کر سکتے اس کی نماز درست نہیں, ولا تمنع مناکحته, اور نہ ہم منع کریں گے اس سے شادی بیاہ, ولا يحرم الاكل من ذبیحته, اور اس کا جو جان ذبح کرے گا وہ بھی حلال ہے حرام نہیں ہے, بل تجب مناصحته, ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اسے نصیحت کریں, وہ مذاکرات ہے اور اسے یاد رہے نصیحت کریں, فی ذلک علی قول العدل الشرعیہ, اس مسئلے میں جس میں اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی دلیل کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اس کو بات بیان کریں وجہ بیان کریں, لأنه اخ مسلم لو حقوق المسلم, کیونکہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے ایک مسلمان بھائی ہے, اور مسلمان کے حق میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اسے دلیل کے ساتھ بات بیان کرو, جرا مثلها, اچھا والخلاف فی هذه المسئلہ, اور ایسے مسئلے میں جو اختلاف ہے, فی مسئلہ فرعیہ اجتہادیہ, جو ایک اجتہادی فرعی مسائل میں یعنی فرعی مسئلہ ہو اور اجتہادی مسئلہ ہو, جرا مثلها فی عہد الصحابہ, ایسے مسائل میں جو اختلاف ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی تھا, و ائمۃ السلف اور ائمہ سلف صالحین کے دور میں بھی تھا, ولم یکفر بعضهم بعضا, اور ایک دوسرے کو انہیں کافر نہیں کہا, ولم یحجر بعضهم بعضا, اور ایک دوسرے سے حجر بھی نہیں کیا, یعنی اسے قطعہ کلام اور اسے دوست و دشمن کی بنیاد ان مسائل پر نہیں رکھی. یہ فتویٰ ہے شیخ ابن باز کا. تو یہ تقریبا 31 ضابطے ہیں میں نے بیان کیے ہیں, اور اس میں مثالیں میں وقت نہیں بیان کروں, سورہ فاتحہ کیا تو امام صاحب خود بات بیان کر لی ہے کہ اس میں دیکھیں حق قول کیا ہے سب جانتے ہیں, حدیث ہم سب جانتے ہیں, لیکن اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر اختلاف رکھے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے, تو دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیں. اس کی وجہ جیسے صاحب نے بیان کی ہے, یہ ان مسائل میں جس میں دلیل جو ہے ضمنی دلیل ہے, اس کی مثال دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, سورہ الاعراف آیت نمبر 204. اب اس آیت میں عام لفظ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے کیا کرنا چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جب بھی اگر صرف یہ آیت ہوتی, حدیث نہیں ہوتی, صرف یہ آیت ہوتی تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں,
نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب احادیث آئیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے. اس کی نماز جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, اور مختلف احادیث آئیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے, اور ویسے مختلف احادیث آتی رہیں. جو محدثین موجود تھے انہوں نے, کسی کو حدیث ملی کسی کو نہیں ملی, جو علماء موجود تھے ان کا جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کا تعارض ہو سکتا ہے. حالانکہ حقیقت تعارض نہیں ہے قرآن سے, قرآن کی آیت عام ہے اور حدیث خاص ہے, تو خاص عام کر دیتی ہے. اور محدثین کے اس پہ اتفاق ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کے عموم کو خاص کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق جو سمجھ دی ہے تو الحمدللہ, لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی وہ کیا کرے, وہ تو مسئلہ ڈھونڈتے ہی رہے گا کہ نہیں, مسئلے کو ڈھونڈا. اور اس مسئلے میں میرے پاس سنن ترمذی نے جو باب باندھا ہے اس مسئلے میں, اگر کسی بھائی کے پاس سنن ترمذی ہو تو اس کی طرف رجوع کرے, مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اختلاف اس میں موجود ہے, اور انہوں نے بات بیان کی ہے اور علماء کے سب اقوال بیان کیے ہیں دونوں فریقین کے, اور یہ بیان کیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ کچھ احادیث میں جو علماء کے اختلاف ہوئے. میں مثال دیتا ہوں, قراءت تو امام لہ قراءت ایک حدیث ہے کہ امام کا پڑھنا جو قراءت ہے وہ معموم کی بھی وہی ہے. اب اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. میں اس دور کے علماء کی بات کرتا ہوں, یہ اس طرح پہلے دور میں بھی تھا آج بھی موجود ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے, اور شیخ علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. شیخ بن باز کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے جہر اور سری نماز میں ہر وقت پڑھنی چاہیے, اور احمد بن باز کے نزدیک جہری نماز میں خاموشی اختیار کریں جب امام پڑھے, اور سری نماز میں آپ پر فرض ہے آپ پر واجب آپ پڑھیں. اب اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے, حدیث کی صحت. تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے کہ شیخ بن باز کو ہم کہیں نعوذ باللہ جوتے کی نوک پر جیسے ہم کہتے ہیں بات خط ایسے, یا علامہ البانی کی بات کو اس طریقے سے کہیں کہ ہم نہیں مانتے, کیا خیال ہے؟ جب اختلاف اس طریقے کا ہے اور قوی ہے اور دلیل کے ثبوت کی وجہ سے ہے ثابت, وہ بھی محدث وہ بھی محدث ہیں, تو مسئلہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنے چاہیے, حرام ہے, یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور دوسرا اس میں جو طریقے وہ ہے کہ واجب ہے سب پر, یہ امام شافعی کا قول ہے, امام بن باز بن عثیمین کا بھی یہی قول ہے. اور تیسرا جو ہے سری نماز میں واجب ہے اور جہری میں نہیں, اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے, اور علامہ البانی کا آج کے زمانے میں, اور شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی قول ہے. دیکھیں سب علماء ہیں, ان کے فتاوے ہم بیان کرتے ہیں, ان کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں, ان سب کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ کیا ہے, حدیث منسوخ ہے یا نہیں, یہ حدیث جو بیان کی صحیح یا نہیں. اب دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ, جس نے کہا حدیث ضعیف ہے وہ دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جان بوجھ کے کہا ضعیف ہے, اس میں کوئی علت نظر آئی ہے, کوئی علت دیکھیے جو دوسرے عام کو نظر نہیں آئی. تو ایک مثال کے طور میں یہ مسئلہ میں نے چھیڑا, کیونکہ اسی مسئلے پہ زیادہ اختلاف ہوتا ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے. تو جو دوسری جو بات تھی, ہمارے علماء نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا, جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیخ بن باز کا اور شیخ علامہ البانی کا آپس میں اختلاف ہوا, اور ایک دو دوسرے اختلاف اس طریقے کا کہ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے رکوع کے بعد. علامہ البانی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیں, شیخ بن باز فرماتے ہیں ہاتھ باندھیں. ہمارا بھی اختلاف چلتا آ رہا ہے, اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے پر. علامہ البانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ہاتھ باندھے رکوع کے بعد وہ بدعتی ہے, جانتے ہیں اتنا سا ان کا یہ فتویٰ ہے. علامہ شیخ بن باز سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں ایک عالم کا جواب دیکھیں دوسرے عالم سے, اب اختلاف ہو رہا ہے دونوں کا, لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اس اختلاف کو کیسے بیان کیا, اپنے فتویٰ میں کس طریقے سے عمل کیا, اور اختلاف کو کس طریقے سے ظاہر کیا. فتوح بما ذکر, یہ بہت لمبا سوال ہے جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں, فتوح بما ذکرنا واضح ہو چکا جو ہم نے بیان کیا کہ اس مسئلے میں ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے. انما قاله اخونا, جو کچھ ہمارے بھائی نے, فضیلت الشیخ محمد ناصر الدین البانی
جوتے کی نوک پر نہیں. الفاظ سنیں ذرا, اختلاف بھی ہو رہا ہے اور یہ جواب دیکھیں. ہمارے بھائی نے فضیلۃ الشیخ محمد حسن البانی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے, فی ہذہ مسئلہ حجت علیہ, تو حجت انہی پر ہے, یعنی کہ جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے, قابل قبول نہیں. لنو عند التأمل والنظر ومراعات القواعد, جب ہم تأمل کرتے ہیں تفکر کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور قواعد متبعہ پر ہم عمل کرتے ہیں, عند اہل العلم, جو اہل علم کے نزدیک قاعدے بنے ہوئے ہیں, فاللہ یغفر لنا ولہ, اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے اور انہیں بھی معاف فرمائے, ان کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے. الفاظ دیکھیں ذرا, ویعاون جميعا بعفوه, اور ہم سب پر اپنے عفو اور کرم سے نوازے, ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد, فی هذه الکلمہ, یہ جو بات میں نے بیان کی ہے, یتضح له الحق فیرجع الیہ, کہ اسے حق بات واضح ہو جائے اور اپنے اس بات سے رجوع کر لے. فإن الحق ضالة المؤمن, حق جو ہے وہ مؤمن کی گمشدہ چیز ہے, متى وجدها اخذها, جب اسے مل جائے اسے وہ لے لے, وهو حمد اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے, حمد و ثنا ہے کہ یہ شیخ البانی جو ہیں وہ ممن ینشد الحق, کہ وہ حق کی بات ہمیشہ بیان کرتے ہیں, ویسعى الیہ, اور وہ اسی کی شائع کرنے کے پیچھے لگے ہیں کہ حق بات کے, ویبذل جہودہ الکثیرہ, اور اپنا جد و جہد کرتے ہیں حق بات بیان کرنے کے لیے, فی اضاحۃ والدعوۃ الیہ, اسے واضح کرنے کے لیے, اس کی طرف دعوت دینے کے لیے. اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف کا جواب کیسے ہے؟ اور آگے تنبیہ لکھتے ہیں, یہ میرے طرف سے نہیں ہے, یہ فتاوی میں فوٹو کاپی لے کے آئے, یہ تنبیہ لکھی ہوئی ہے, تنبیہ, ذرا تنبیہ بھی سنیں. ینبغی ان یعلم مما تقدم, اور یہ جاننا چاہیے جو میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں, یہ سائل کو بات بیان کر رہے ہیں, اب بات واضح ہوگی دلیل کے ساتھ, ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے رکوع کے بعد, اب یہ تنبیہ بھی سن لیں. ینبغی ان یعلم انما تقدم, یہ سب سن لیں اور یہ جان لیں جو میں نے بات پہلے بیان کی ہے, من البحث في قبض الشمال باليمين وضع على الصدر, کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر سینے کے اوپر رکھنا, او غیرہ, یا اس مسئلے کے علاوہ, قبل رکوع بعدہ, رکوع سے پہلے یا بعد میں, کل ذالک, یہ سب باتیں جو من قبیل السنن, یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے, ولیس من قبیل واجبات, یہ نماز کی واجبات میں سے نہیں ہے, عند اہل العلم, اہل علم کے نزدیک, دیکھیں اپنی طرف بات رجوع نہیں کر رہے, اہل علم کی طرف بات رجوع کر رہے ہیں, فلو ان احدا صلی مرسلا, اگر کوئی شخص ہاتھ نہ باندھے, ولم يقبض قبل الركوع او بعده, رکوع سے پہلے بعد میں ہاتھ نہ باندھے, صلاح تو صحیح, اس کی نماز درست ہے, وانما ترک الافضل في الصلاه, لیکن اس نے چھوڑا جو بہتری ہے نماز کے لیے, یعنی جو نماز کا ثواب ہے اس کو پورا نہیں ملے گا, فلا ينبغي لاحد من المسلمين, تو مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے, ان يتخذ الخلاف من هذه المساله, اس مسئلے کا جو اختلاف ہے اس مسئلے کے خلاف میں, وہ اشباہ یا ججوجہ, جو ایسے دوسرے مسائل ہیں, وسیل الى النزاع والتهاجر والفرقه, ایسے مسائل کو سبب وجہ نہ بنائے نزاع کی, جھگڑے کی, تہاجر کی, قطع کلامی کی, اور نفرت کی, والتفرقہ, اور فرقے کی, والفرقہ کی, تفرقہ نہ ہو, فإن ذلك يجوز المسلمين, فإن ذلك لا يجوز المسلمين, تو یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایسے مسائل میں جھگڑیں اور اختلاف بیان کریں اور ایک دوسرے سے قطع کلامی کریں, حتی ولو قیل ان القبض واجب, اگر یہ بھی کہا جائے کہ قبض جو ہے واجب ہے, یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبض واجب ہے, یا اپنی بات کر رہے ہیں کہ قبض واجب ہے, پھر بھی میں اس مسئلے میں بنیاد نہیں بناؤں گا دوستی اور دشمنی کی, کم اختار ہو شوکانی فی نیل اوتار, اور شوکانی نے بھی نیل اوتار میں کہتے کہ واجب ہے, میں اسے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے, بل واجب علی الجمیع بذل الجہود فی التعاون بر والتقوى, سب پر یہ واجب ہے کہ بر اور تقوا کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے, وہ اضاح الحق بدلیل, حق بات دلیل کے ساتھ بیان کریں, والحرص على صفاء القلوب وسلامتها, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, مخالفین کے لیے, حسد سے, غل سے, حقد سے, من بعضهم على بعض, كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقه والتهاجر, آخر تک بھی قرآن آیت بیان کرتے ہیں, اور یہ تنبیہ کے دیکھیں, جتنا جواب ہے اس سے زیادہ بڑی تنبیہ ہے, یہ علماء نے مسائل اختلاف کو اس طریقے سے سمجھا, آئیے دیکھیں ہم لوگوں نے اختلاف مسائل کو کیسے سمجھا, وقت بہت کم ہے, میں پچھلے دن بیان کر چکا ہوں, جو ہم الفاظ کرتے ہیں ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں اختلاف مسائل میں, ہماری بنیاد جو ہے اصول ہیں یا فروع ہیں, ہماری زبان جو ہے وہ کس طریقے کے الفاظ نکالتی ہے اختلاف مسائل میں, اس لیے میں مثالیں لے کے آیا ہوں, میں میرے پاس ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا, میں پچھلے درس میں ایک کتاب سے ایک چیز پڑھ کے سنا دی تھی, تو یہ ہمارا طریقہ ہے اختلافی مسائل جب ہم بیان کرتے ہیں, کہ 350 مسئلے میں سے ایک ہی عقیدہ کا مسئلہ نہیں,
اور جو الفاظ استعمال کیے رد کرنے کے لیے وہ میں پہلے بیان کیا، وہ ایک ہی مثال کافی ہے، اس میں میں زیادہ نہیں آتا. مسلمانوں کو اختلاف مسائل موقف کیا ہونا چاہیے، میں نے جیسے پہلے بیان کیا، اور علامہ البین رحمۃ اللہ علیہ کا قول پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلام امت میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، مجتہد، جو لوگ خود نصوص سے قرآن اور حدیث مسئلہ خود اخذ کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مجتہد، یہ وہ علماء ہیں. نمبر دو، متبع، جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکال تو نہیں سکتے لیکن نکلے ہوئے مسئلے کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں متبع. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو خود مسئلہ نکال سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ انہیں کچھ آتا ہے، اور عوام الناس اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں کہ آیت کا مدلول کیا ہے، آیت کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ مسئلہ کس طریقے سے بیان ہوا، ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. انہیں کہتے ہیں مقلد، جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دلیل اگر ہے بھی مسئلے میں اس کو پتہ نہیں کیا دلیل ہے. کچھ لوگ اس بات کا ہمیشہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ دلیل تو ہے اس مسئلے میں، جیسے میں نے پچھلے درس میں علامہ البانی کے ہی قول بیان کرتے ہوئے انہیں مثال دی کہ جمعے کے خطبے میں دو شخص تھے، ایک بوڑھا تھا ایک عام شخص، دوسرا شخص تھا طالب علم تھا، دونوں نے جمعہ کا خطبہ سنا، وہ دلیل کے ساتھ سنا. جب بوڑھے سے سوال کیا گیا آپ نے کیا سنا، اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ نماز فرض ہے پانچ وقت، اور کوئی پتہ نہیں مجھے، میں نماز پڑھوں گا. اور دوسرے جو طالب علم تھے وہ اپنے گھر میں گیا اور وہی خطبہ سنایا، دلیل کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فرضیت بیان کی. دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ جس نے دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا یہ متبع ہے، اور جس سے صرف یہ علم ہوا کہ نماز فرض ہے یہ مقلد ہے. اگر کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اب موجود نہیں ہے، اب وہ ان سے اختلاف جا کے کرے، انہیں اتنے بڑے محدث ہو کر ایسے بات کیوں کہیں. میرے بھائی، ایک تو دلیل موجود ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دوسرے ایسے مسئلے جس میں دلیل موجود نہیں، جس میں دلیل موجود نہیں اگر کچھ پہ عمل کرے تو کیا کہتے ہیں؟ مقلد. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل موجود ہے لیکن وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل تو بیان کی، دلیل بیان کی کہ اسے کیا پتا دلیل بیان کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں ابھی فرینچ زبان میں کوئی بات، کوئی جملہ آپ کو سنا دوں، کسی کو سمجھ آئے گی جس کو فرینچ نہیں آتی؟ تو اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں دلیل تو بیان میں کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ دلیل بیان کریں اور وہ مقلد اور متبع ہو جائے. سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسے سمجھ آئی کہ نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اسے یاد ہو جائے، یاد ہونا ضروری نہیں. اگر وہ سمجھ چکا ہے کہ نماز فرض ہے اور دلیل کو سمجھ چکا ہے کہ یہ دلیل ہے، اسے نص نہیں آتا کہ قرآن کی آیت کی ہے لیکن وہ مفہوم بیان کرتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نماز فرض ہے، اور حدیث میں میں نے یہ سنا ہے، اور حدیث کا وہی لفظ نہیں بیان کرتا، جتنا اسے آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے جو کہتا ہے یہ بھی اتباع کے درجے میں آتا ہے، لیکن جسے یہ بھی علم نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے مقلد کہتے ہیں. جو مجتہد ہیں انہیں اختلاف کرتے وقت، کیونکہ یہ عالم ہیں، ان کا حق ہے اختلاف مسائل میں بات کرنا، ان کا شعبہ ہے، وہ فروع مسائل میں کریں، اصولی مسائل میں کریں، اجتہادی مسائل میں کریں، ان کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ بھی ہو اس میں وہ اختلاف کریں اور حق بات دلی کے ساتھ بیان کریں. لیکن کیونکہ علماء کی بات ہوتی ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ الفاظ، ادب، اختلافی مسائل کس میں کرنے چاہیے زیادہ اور کس میں نہیں کرنے چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر دو، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو متبع ہیں، جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، جو طالب علم ہیں، ان کو اختلاف کرتے وقت اصولی مسائل میں اختلاف کرنا چاہیے، اصولی مسائل کو دیکھنا چاہیے، انہیں میں بات کرنی چاہیے. اور جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا اصولی مسائل کیا ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اختلاف کس سے کریں گے اور کیا کہیں گے؟ تو اصولی مسائل کو سب سے پہلے خود سیکھو اور سمجھو، عقیدہ کیا ہے وہ مسائل سمجھو. جتنی آپ اگر 100 مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ 10 پہ بات کر سکیں گے، یاد رکھیں. لیکن آپ کو 2 مسئلے یاد ہیں تو پھر ایک پر بھی بات نہیں کر سکتے. پتا ہے آپ کو، جب انسان کسی سے اختلاف کرتا ہے تو جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس وقت وہی بیان کرتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں صرف مسئلے ہی 10 ہیں تو ہم کتنی بیان کر سکتے ہیں اس 10 میں سے؟ جب تک ہم رجوع نہیں کرتے ہمارا حافظہ کتنا ہوگا؟ جس کا حافظہ قوی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن عام لوگوں کی بات کرتا ہوں میں، جس کا حافظہ قوی نہیں ہے
تو جب تک اپنے حافظے کو پختہ نہیں کرے گا اور ایسے مسائل کو زیادہ نہیں پڑھے گا، زیادہ نہیں سمجھے گا، تو وہ ان مسائل میں اختلاف کر بھی نہیں سکتا. تو یاد رکھیں، ہمارے مخالفین جو ہیں وہ عقیدے میں کورے ہیں. یاد رکھیں، آپ کے سامنے کوئی بھی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، عقیدے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا. جب بھی آپ اصول پہ بات کریں گے اور اصولی طریقے سے بات کریں گے تو ان کے پاس سوائے علماء کے قول کے کچھ نہیں رہتا. غوث نے یہ فرمایا، غوث نے وہ فرمایا، کسی پر وہ بات کر سکتے ہیں، آپ انہیں پھنسا سکتے ہیں دلیل میں. قرآن اور احادیث اور سلف صالحین کا جو مفہوم ہے قرآن اور حدیث کا، اس پر اس طریقے سے آپ انہیں خاموش کروا سکتے ہیں. لیکن جب آتے ہیں فروعی مسائل میں تو وہ ہمیں بھی پھنسا دیتے ہیں، جس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو طالب علم متبع کے لیے چاہیے کہ سب سے پھر عقیدہ کے مسائل پر دھیان دے اور انہیں اچھی طرح سمجھے، اور اختلاف کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے، دشمنی اور دوستی کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے. جس نے بات کو سمجھے الحمدللہ ہمارا بھائی ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا زبردستی ہم نہیں کرنے والے. مذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے، جو افضل البشر ہیں کسی کو شک نہیں. کیا کام ہے آپ کا؟ نصیحت بیان کریں. آپ نصیحت کرنے والے ہیں، میں نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے. زبردستی کرے کہ نہیں بھیجا میں نے، آج ہم کیوں زبردستی کرتے ہیں اور فروع مسئلہ میں زبردستی کرتے ہیں؟ تو طالب علم کو چاہیے بقی بن مخلد کو یاد کر لینا کہ انہیں کیسے علم حاصل کیا حدیث کا، اور کس طریقے سے انہوں نے محنت اور مشقت کی، کون سے علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کی بنیادی علم میں سے حدیث کا علم سے حاصل کرنے کے لیے. اور جو عوام الناس ہیں، جسے میں نے پہلے بیان کیا، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ عوام الناس جو مقلد ہیں، جو عوام الناس کو کوئی پتہ نہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ کسی مسئلے بھی میں بھی وہ اختلاف نہ کرے، چاہے فروع مسائل کیوں نہ ہو. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ رفع دین پہ بات کرتے ہیں، رفع دین کرو، اس کو بیچارہ کچھ پتہ نہیں. مخالف جب تھوڑا سا اسے علم بھی ہوتا ہے، جب بات کرتے ہیں بیچارہ خود خاموش ہو جاتے ہیں. تو ان سے یہ گزارش ہے کہ نہ بات کیا کرو. اگر طالب علم نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے مسائل کا، تو آپ طالب علموں کے لیے چھوڑ دیں یا علماء کے لیے مسائل چھوڑ دیں. اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں نہ پڑے. آخر میں وقت ہو گیا، میرا خیال ہے ابھی گھنٹی نہیں بجی. آخر میں ایک سوال اٹھتا ہے، کسی نے پوچھا بھی تھا اور میں خود پوچھ بھی رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں، کہ اس مسئلے میں بھی تو اختلاف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ ہمارے کیا اختلاف مسائل میں کیا عمل ہونا چاہیے، اصول و فروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور مقلد تقلید کی دو قسمیں ہیں، اس میں اختلاف ہے، تو ہم آپ کی بات کیوں سنیں؟ ہم اپنے علماء کی بات سنتے ہیں، ان کی سنتے چلے جائیں گے، ان کی سنتے رہیں گے؟ تو جواب میں یہ صحیح بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ دلیل کے ساتھ میں بات بیان کروں، اور سلف صالحین کا راستہ جو تھا اختلاف مسائل میں وہ بیان کروں. لیکن اگر انصاف کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جائے اور دل سے تعصب اور ہوا نفس کو نکالا جائے، تو میرے خیال میں بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے. آپ کو جو ان دونوں طریقوں میں سے اچھا لگے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہتر ہو، اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیابی کا ذریعہ بن سکے، آپ اس پر عمل کرو. لیکن دو چیزیں یاد رکھنا، کیا اپنے آپ سے سوال کرنا، یہ دو سوال، کیا اس طریقے کی وجہ سے لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں، یا گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں میں ان مسائل کو مقصد بنا کر اختلاف کرنے سے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، یا وہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے جس ہم اختلاف کرتے ہیں اس جزئیے میں، کہ کہیں وہ فرعون سے بدتر تو نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، کیا حکم دے کے بھیجا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى
فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لين قول نرمي اختيار کرنا. تو کیا اس جزئیے میں ہمارے مسلمان بھائی گئے گزرے ہیں, فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں جسے ہم اختلاف کرتے ہیں, ان کے لیے نرمی کا حق نہیں کہ ہم نرمی اختیار کریں؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ کہیں, یہ کریں, اور کیا آپ کا یہ طریقہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور آپ کے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ اور کیا آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کا سبب بنے گا؟ اب ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے ہدایت اور راہ راست کی طرف لوگوں کو بلایا اسے اتنا اجر ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. ان کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اتنا گناہ ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے, ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2674. اور حافظ منذری کا ایک قول بیان کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں فرماتے ہیں, اس حدیث ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد, یہ حدیث ہے جب شخص مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے, صدقہ جاریہ, علم انتفع بھی, اول صالح دعا. جب یہ حدیث بیان کی, اب اس عالم کی اب بات سنیں ذرا. وہ فرماتے ہیں جس نے علم نافع کو شائع کرنے میں مدد کی اور نسخ کیا یعنی طباعت کی اور لکھا اور طباعت کی, اسے اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اسے پڑھیں گے اور جتنی لوگ اسے شائع کرنے میں مدد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے ان سب کو اجر و ثواب ملے گا جب تک کہ وہ عمل باقی رہے گا. اور جس نے غیر نافع علم جو باعث گناہ ہے اور معصیت ہے اسے شائع کیا, جو اسے شائع کرنے میں مدد کی یعنی اس کی طباعت میں اس کے نشر میں اس نے مدد کی تو اسے بھی گناہ ملے گا اور ان لوگوں کا گناہ بھی ملے گا جو اسے شائع کرتے ہیں اور اس کا بھی گناہ ملے گا جو اس پر عمل کریں گے شائع ہونے کے بعد جب تک کہ وہ علم اور عمل باقی نہیں رہتا. اگر ایک شخص صرف ہمارے کردار کی وجہ سے, ہمارے اخلاق کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے یا اختلاف مسائل چھیڑنے کے بعد وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے اور وہ اپنے گمراہی پر اصرار کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا جو طریقہ تھا وہ درست نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کا ہم کیا جواب دیں گے؟ حساب ہوگا اور سب کا ہوگا اور آمنے سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے, اور سوال کا جواب ہم دیں گے اگر اس شخص نے یہ صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کی زبان کی وجہ سے میرا راست پہ نہیں ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ باقی جو میں نے یہ بات کی کہ نصیحت میں کر چکا ہوں سب کے لیے, لیکن احناف جو ہمارے مخالف ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یاد رکھیں عقیدہ دین کی بنیاد ہے, عقیدہ کو سمجھو اور اپنا عقیدہ درست کر لیجئے, چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں, اگر ہماری بات سن رہے ہیں یا اگر ہماری بات سنیں گے عقیدہ درست کر لیں. اور جب ہم بات فروع مسائل کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فروع مسائل دین کے حصے میں نہیں ہیں, ان سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عقیدہ درست ہونے کے بعد, اور ان کو بھی سمجھ لیجئے اور اندھی تقلید کے دائرے سے نکلیں. کیونکہ اگر آپ ان مسائل کو جو فروع مسائل ہیں جس کے ہم نے یہ پورے دو درس لگا دیے کہ ان میں نہیں جگڑنا چاہیے, اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں اس پہ اختلاف کریں گے تو آپ وہی کرتے رہیں جو خلاف سنت ہو, جو دین کا حصہ نہ ہو اور آپ کے لیے وہ جائز ہو, آپ کے لیے جائز نہیں, یاد رکھیں. آپ کو چاہیے کہ دلیل سننے کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور اپنے اخلاص اور اتباع کو صحیح اور درست کر لیں, اور تقوی جو ہے جو جنت کی چابی ہے جن سے میں نے پہلے بیان کیا, اس کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے. جو ہی اخلاص اور اتباع آپ کا بہتر ہوتا جائے گا آپ کا تقوی اتنا بہتر ہوتا جائے گا اور اتنا ہی آپ کے جنت میں درجے بلند ہوں گے. اور آخر میں ہاں, اگر میں اپنی بات دلیل کے ساتھ نہ بیان کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ میرے قول کو نہ مانیں, لیکن جب بات دلیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے پھر آپ کو کسی نے حق دیا کہ دلیل کو چھوڑ کر آپ کسی امام کے قول کو لے لیں اور اس کی تقلید کریں اور اس حدیث کو ترک کر دیں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور یاد رکھیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کوئی سوال ہے کسی بھائی کا؟ تعلیم ہے عقیدے پہ نہیں ہے، اور اب بلکہ ہمارے علماء پروفیسر طالب الرحمن صاحب حفظ اللہ اور باقی علماء جو ہیں وہ عقیدے پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دیوبندیت کتاب

اور میں نے مثال کے طور پر جو کتابیں میں دکھائی ہیں مخالفین کی کتابیں انمول تحفہ الحدیث کے لیے، اس میں ایک مسئلہ ہے عقیدہ کا، ایک میں نہیں تھا. 350 سوال کا جو جواب تھا اس میں ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں تھا، اور ایسی کافی کتابیں ہیں. میں خود جب مکتبے میں داخل ہوا عقیدہ کی کتاب دیکھی تو کونے میں ایک دو کتاب رکھی ہے، پورا مکتبہ بھرا ہوا ہے رد تقلید اور رفع دین. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدہ کی بات نہیں کرتے، ان کی تصنیف نہیں ہے، بالکل نہیں. اگر کسی نے سنا ہے میں نے ایسی بات کہی ہے کبھی؟ جو بھائی پچھلے درس میں تھے میں نے یہ بات کہی ہے، ریکارڈنگ بھی موجود ہے میرا خیال ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدے وہ لکھتے نہیں ہیں یا ان کا عقیدے کا دھیان ہی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناانصافی ہے. بلکہ میں مانتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا عقیدہ ہے، وہ پروفیسر طالب الرحمان کی کتاب میں خود بھی پڑھتا ہوں، ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے، اس لیے میں ان کا بھی شاگرد ہو جاتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں لکھتے، میں نے کافی استفادہ کیا ان کی کتابوں سے الحمدللہ، بڑا اچھا لکھتے ہیں، دیگر علماء بھی ہمارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جھگڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ مسائل سامنے آتے ہیں، ان مسائل کو ہم بنیاد بنا دیتے ہیں. پھر بنیاد ہوتی ہے دوستی اور دشمنی کی، یہ غیر مقلد ہے، یہ رفع دین نہیں کرتا. ایک دفعہ میں خود اہل حدیث ہونے سے پہلے، ایسے 15 سال پرانی بات ہے، مسجد میں داخل ہوا تو جو متولی تھا مسجد کا، جو سربراہ تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ مصافحہ کیا نماز میں تھے. ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کرتے تھے، کیوں چھوڑ دی؟ میں تو رفع دین کرتا بھی نہیں تھا، وہ کرتا بھی نہیں ہوں. کہتے نہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کی. کہتے میں نے آپ کو دیکھا ہے. اب اسی پہ وہ جھگڑ، اب زبردستی وہ منوانا چاہتے میں نے کی ہے. میں خاموش ہو گیا اور دوسرے دن تیسرے دن بغیر مصافحے کے چلے گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الحمدللہ، ہم نے رفع دین شروع کیا، پھر مجھے گلے سے لگایا. تو ہماری دوستی اور دشمنی اس مسئلے پہ ہے. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ نہیں، مجھے نہیں پتا، جو میرے ساتھ ہو میرے ذاتی تجربہ میں وہ بیان کر رہا ہوں. پھر کوئی بھائی یہ کہے گا نہیں یہ تو آپ کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہیں ہوا. مجھے جانتا ہوں سب کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا. تو ہماری بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستی دشمنی صرف اس پہ، رفع دین کرنے پہ اور نہ کرنے پہ. اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے مجھے اس وقت دکھ ہوا، کہ اس لیے مجھ سے ناراض ہو کہ میں رفع دین میں نے نہیں کیا. تو اس میں ہے کیا؟ اس لیے میں ایک سوال کرتا ہوں سب بھائیوں سے، آپ نے کبھی ایسے اہل حدیث کو دیکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ایک اہل حدیث دکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ نہیں دیکھا. دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، حقیقت ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کچھ دن پہلے بریلوی تھا، دیوبندی تھا، عقیدہ کا بگاڑ تھا، رفع دین سے نفرت کرتا تھا. جو ہی حدیث ہوا رفع دین کیوں کیا؟ اپنے گھر سے جھگڑا، ناراض ہوتے ہیں گھر والے سب، ابھی وہ درست نہیں ہوئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنا نیا دین لے کے آیا، رفع دین شروع کرتا ہے، گھر سے جھگڑتا ہے رفع دین کی وجہ سے. حالانکہ ظاہر عمل ہے، اگر نہ بھی کرے کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کیا پتا حدیث ہوا کہ نہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ توفیق اسے کس نے دی؟ یہ جرات کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. جب عقیدہ درست ہوا اور دل پاک ہو گئے شرک اور بدعت اور خرافات سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے جو رفع دین بھی کرو. اس لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں، اہل حدیث نہیں ملے گا جو رفع دین نہ کرے. کوئی اور سوال ہے بھائی کے پاس؟ مختصر سر، میں بیان کر چکا ہوں، میں خود بریلوی تھا لیکن میں یہاں سے علم حاصل کر چکا تھا. میں 30 سال اس ملک میں نے گزارے ہیں، 37 سال میری عمر ہے، اور میں 10 سال صرف پاکستان میں نے گزارے ہیں میڈیکل پڑھنے کے لیے. میں MBBS ڈاکٹر ہوں جیسے آپ بھائی جانتے ہیں. اور کیونکہ بنیادی علم توحید کا تھا یہاں پہ، جو بچپن سے پرائمری کلاس سے بنیادی 3 اصول کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ پڑھاتے ہیں اس ملک میں، یہاں سے میں پڑھ چکا تھا. توحید کی ایک چنگاری تھی، لیکن جس گھر میں میں رہتا سب بریلوی تھے. اور مجھے یاد ہے جب سب سے پہلے مجھے سائیکل خرید دی گئی، 3rd کلاس میں پاس ہوا تھا، اور والد صاحب نے کہا جب سائیکل چلاؤ دائیں ہاتھ ایسے مار کے کہو یا علی مدد. مجھے کیا پتا یا علی مدد کیا ہوتا ہے، مجھے تو سائیکل مل گئی الحمدللہ بس. اور اسی طریقے سے پاکستان میں 10 سال میں نے گزارے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راہ راست مجھے دکھا دیا. اور اپنے والد کے ساتھ میری 6 سال جنگ رہی، جنگ اس طریقے سے نہیں جو ہم اختلاف میں نے بیان کیا. میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا قائم ہے اولیاء کی وجہ سے، جیسے عام عقیدہ ہے بریلویوں کا. اور اپنے مختلف عجیب سے قصے سناتے تھے، اور 6 سال مجھے لگے گالیاں سنتے ہوئے، اور مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، نکل جاؤ دفع ہو جاؤ، ایسی باتیں بھی میں سنتا تھا. لیکن الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. آج والد صاحب کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں ولی یا بزرگ ہے تو

0: الحمد لله عقيدك يا درستي الحمد لله. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پورے گھر میں الحمدللہ توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی اصلاح کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اسی میں ہے. نہیں، آپ کا سوال میں ٹوک رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کاش، کاش کا لفظ ہوگا ریکارڈنگ میں، کاش ہمارا اختلاف کی وجہ سے وہ اندھی تقلید سے نکل کر عام تقلید کی طرف آ جاتا، میں نے یہ کہا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ عام تقلید بھی ہونی چاہیے. تقلید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام تقلید کے بارے میں، ایسے ہے جیسے مردار کھانا، جانور کھانا ضرورت کے وقت جائز ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مل نہیں رہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب میرے پاس 20 ایسے سوال ہیں، میں کسی سے پوچھوں، کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، اب وہاں پر تقلید کرنی ہوگی. جی آپ کیا کہیں گے پھر؟ جب عربی لغت میں اس کا نام تقلید ہے، آپ اس کا نام تبدیل کریں تو پھر آپ ماشاء اللہ
1: تقلید استعمال ہی آج کل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے.
0: مقصد کو چھوڑیں، کہتے نہیں آپ کہیں، آپ کہیں متبع. میں متبع کیسے کہوں جب اسے پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیا ہے؟ عرف کی عربی زبان میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول قول الغیر بلا دلیل، یہی ہے کہ نہیں؟ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا، یہ مطلب ہے. جب دلیل ہے ہی نہیں اس مسئلے میں تو اسے کیا کہیں گے؟ متبع کہیں گے. بھائی دلیل نہیں ہے، متبع کیسے؟ زبردستی ہے تو ٹھیک ہے، جب کوا سفید ہے تو پھر مان لیتے ہیں. لیکن آپ جب دلیل کی بات کرنا چاہتے ہیں دلیل سے اور قواعد کی بنیاد پر، تو پھر آپ کو تقلید ہی کرنا پڑے گا. جو ہمارے جو میرے ساتھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، حدیث ہیں یہ حنفی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، یہ سوالوں کو حنفی ہو کہ کون ہو تم، ہو گئے یہ سوال، یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر اچھا ہے، اس میں اخلاص اور اتباع موجود ہے، کامیابی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، تقوی نہیں ہے، تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اس لیے جو میں نے یہ کہا کہ ہماری اختلاف کی وجہ سے لوگ تقلید میں اور انہوں نے مطلب تقلید میں ان کو اور ثابت قدم ہم نے کر دیا. اور مثال میں نے دی نیوٹن کے تھرڈ لا کی، کہ جب گیند کو زور سے ہم مارتے ہیں دیوار پر تو زور سے آتی ہے. جب ہم نے شدت اختیار کی ان مسائل میں، انہوں نے بھی تقلید میں اور شدت کی، اور ہمیں بھی یہ کہنا پڑا کہ تقلید حرام ہے، بغیر تفریق جانتے ہوئے کہ اندھی تقلید ہے یا مطلق تقلید ہے. اور اسی تقلید کے موضوع پر اگر آپ نے بات کر لی ہے، میں ان علماء کا نام دیتا ہوں، آپ کہیں سے ثابت کر دیں جو میری بات سن رہا ہے کہ انہوں نے تقلید کا، ہر قسم کی تقلید کا رد کیا ہو. کیونکہ علماء نے کہا، امام احمد نے فرمایا لا تقلدونی، جو یہ بات بیان کرتے ہیں، لا تقلدونی اندھی تقلید کو انہوں نے منع فرمایا ہے. کیونکہ کچھ ایسے مسائل بھی موجود ہیں جس میں دلیل نہیں، اور لوگوں نے ان کے مسائل پہ عمل کیا، ان کی زندگی میں عمل کیا، ان کا رد نہیں کیا. اب یہ دیکھیں، امام بخاری، امام مسلم، ابی حاتم رازی، ابو زرع رازی، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن جریر طبری، ابن خزیمہ، دار قطنی، خطیب بغدادی، ابن عبد البر، عبد الغنی مقدسی، ابن قدامہ، ابن صلاح، ابن تیمیہ، الحافظ حافظ مزی ذهبی، ابن کثیر، علامہ البانی اور علامہ بن باز، علامہ بن عثیمین. آج کے دور میں آپ کسی ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے تقلید کر کیا ہو، تقلید کے نام سے انہیں نفرت ہو، یا نہ کہے کہ تقلید نہیں. انہوں نے جب بھی شخص ابن تیمیہ، ایک شخص نے مجھے اسی طریقے سے بات کہتے ہیں، ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تقلید مذموم ہے فلانے جلد میں. میں فلانے جلد کی طرف گیا، اسی مجلد، اور یہ ہے، میں نے فوٹو کاپی بھی کر لی. میں نے کہا شاید کوئی بھائی یہاں پہ آج موجود ہو، یہ ان کے فتاوے ہیں شیخ ابن تیمیہ کے، جلد نمبر 20. یہاں پر یہ لفظ موجود ہے، التقلید مذموم. لیکن کون سی تقلید مذموم ہے؟ یہ ساتھی ناگے نے بیان کیا. دیکھیں جب ہوا نفس ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا. جب میں نے رجوع کیا اور دیکھا، اس میں اسی کتاب کے دیکھیں صفحہ نمبر 9 میں، تمہید شروع میں ہی وہ یہ کہتے ہیں، لا یخلو امر الداعی من امرین، داعی کے دو راستے ہیں، تیسرا کوئی نہیں، ان یکون مجتہدن او مقلدن، یا مجتہد ہے یا مقلد ہے جو دعویٰ کرتا ہے. مطلب پوری لمبی بات بیان کرنے کے بعد، مجتہد کون ہے؟ ينظر في تصنيف المتقدمين من قرون الثلاثه، مجتہد وہ ہے جو تصنیف قرون ثلاثہ جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ اچھے لوگ ہیں, اچھے قرون ہیں, انہیں کی تصنیف دے کے مسائل اخذ کرتا ہے. ثم یرجح ما ينبغی ترجیح, پھر ترجیح کرتا ہے کہ کس کا قول صحیح کس کا قول درست نہیں ہے. اور تقلید المقلد یقلد السلف, اور جو مقلد ہے وہ سلف صالحین کی تقلید کرتا ہے. ابھی گنتے ہی ہے کہ یہ فتاوی ہے. اب یہ انصاف کی بات ہے, ان کا ایک قول کہہ دو کہ تقلید مذموم ہے, ابن تیمیہ نے تقلید کے خلاف جنگ کی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. جو حق بات ہے وہ اس طریقے سے انہیں تقلید مذموم بھی بیان کی ہے جو اندھی تقلید ہے, جو تقلید شخصی ہے, اور جو عام مطلق تقلید ہے وہ جائز ہے. آپ اور کوئی سوال ہے تقلید کے بارے میں؟
1: سوال ایسا اگر ایسے مسائل صحابہ کرام کی میں جاتے ہیں تو ان کو کیا چیز سے بولا جاتا ہے؟ بول رہے تھے کہ اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے نا آپ تقلید ہی کہیں گے, تو پھر صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے مسائل آتے تھے کہ وہ لوگ جو ہوتا تقلید کرنا لفظ بھی استعمال کیا ہو؟
0: صحابہ کرام تقلید لفظ استعمال کیا ہو؟ دیکھیں صحابہ کرام سب علماء تھے, اب جانتے ہیں عالم تھے کہ نہیں. اب عالم جو علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, براہ راست علم حاصل کیا, اور جو علم ان کو نہیں آتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. میں نے مثال بیان کی حضرت عمر بن خطاب کی, حضرت عمار بن یاسر کی, اور یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. جب دونوں جنوب تھے, جنوبی تھے, اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کرنا ہے, مٹی پر دونوں لیٹے رہے, پھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ مار کے جیسے عام تیمم کو, وہی تیمم ہے اس کے کوئی خاص تیمم نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابی بھول گئے. عمار بن یاسر نے بعد میں جب وہ خلیفہ تھے یہی مسئلہ بیان کیا کہ تیمم کرنا چاہیے, حضرت عمر بن خطاب منع فرماتے تھے. یہی حدیث دوبارہ دوہرائے کہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ, انہیں پھر انکار کیا نہیں مجھے یہ کبھی نہیں ہوا. عمار بن یاسر پھر کیونکہ خلیفہ تھے, یہ دیکھیں یہ صحابہ کا پھر دیکھیں, حدیث رسول ہے نا, علم ہے دین کا نا. اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا آپ طریقہ دیکھیں, یہ اختلاف ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اور ادب دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کروں یا خاموش ہو جاؤں, حدیث ہے کہ نہیں, حدیث کو کوئی خاموش کر سکتا ہے؟ اب عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کو میں لوگوں تک بتاؤں یا بس خاموش ہو جاؤں. ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا پھر انصاف دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں لیکن آپ مجھے نہ کہیں, میں نہیں مانتا.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد, ارشاد باري تعالى ہے ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا ندامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ونبي رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار قيل يا اهل الجنة فيشربون وينظرون وقيل يا اهل النار فيشربون وينظرون فيجاء بالموت كأنه كبش املح فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت, فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق عليه. هذه خطبة موزوه حسرة اور ندامت, حسرة اور ندامت کہ کیا مفہوم ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں, حسرت اور ندامت کب اچھی ہوتی ہے کب بری ہوتی ہے, کیا شرعی ہے کیا غیر شرعی ہے, حسرت کا دن کیا ہے, دنیا میں حسرت کیسے ہوتی ہے, آخرت میں حسرت کیسے ہوتی ہے, اور حسرت کے اس تناظر میں ہم لوگ کہاں پر ہیں, ہماری زندگی میں حسرت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے, وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اس راستے کو واضح کرنے کے لیے مکمل وضاحت کا ذمہ خود لیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے لیے اپنے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص چنا ہے بشر میں سے, جو سب سے افضل بشر تھے. ہر قوم میں جو سب سے اچھا انسان تھا اللہ تعالیٰ اسے خاص انعام سے نوازا ہے اور چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ بہترین ہوتا ہے, اور اس پر اپنی وحی نازل فرما کر اسے رسالت عطا فرمائی ہے, اپنا پیغام دیا ہے, اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دو, میرے بندوں تک پہنچا دو, تاکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ جنت کو حاصل کر لے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عبد رب کے پیغام کو لے کر آئے, اپنے قوموں کی طرف آئے, اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فقل جن و انس کے لیے دعوت عام ہے, سب کے لیے قائمت رہنے والی دعوت ہے, یہ دعوت لے کر آئے. لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے, کسی نے دعوت کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے کا حق ادا کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سامنے آ جاتا ہے سر اپنا خم کر دیتے ہیں اور زندگی ایسے گزاری ہے جیسے کہ ان کا رب ان سے چاہتا ہے. بشر ہیں, مسکین ہیں, خطا کار ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس غلطی کرنے کے بعد دل میں حسرت ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں, اور اس طریقے سے زندہ رہتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو دھتکار دیا ہے, یا مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ, کافروں نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو تسلیم ہی نہیں کرنا, اور اپنے رب کے دین سے اس جنت کے راستے سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے اپنے راستے بنا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرنے چاہیے. دنیا سے یہ بھی رخصت ہو گئے, مرنا سب نے ہے, ان کو کوئی فکر نہیں تھی دنیا میں کہ کوئی, ایک تو رب کو مانتے ہی نہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے, پھر حسرت ندامت ان کی زندگی میں صرف ایک ہی طرف یک طرفہ تھی کہ دنیا میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو حسرت نامہ سے روتے رہتے تھے کہ کاش یہ بھی ہمیں مل جاتی, یہ کیوں چھوٹ گئی ہے ہم سے, اور ان کی زندگی و فکر ساری سوچ ان کی دنیا کی حد تک محدود تھی, آخرت نہ تو وہ جانتے تھے اور نہ آخرت کے لیے انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے اور نہ اس کے بارے میں کبھی ان کے ذہن میں یا دل میں کوئی بات بیٹھی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو تسلیم تو کر لیا ہے لیکن حق ادا نہیں کیا ہے, جو مرضی تھی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہا. انبیاء کی تعلیمات جب سامنے آ جاتی, اپنے پیارے کی تعلیم جب سامنے آ جاتی, پیغام رب کا سامنے آ جاتا تو کوئی عقل پہ تول لیتا, عقل کے مطابق ہے تو لے لیتے ورنہ چھوڑ دیتے, کوئی کسی امام کے قول کو ڈھونڈتا, اگر امام کا قول اس پیغام کے برابر ہے تو لے لیتا, اگر مخالف ہے تو امام کے قول کو لے لیتا اور رب کے پیغام کو چھوڑ دیتا. اندھی تقلید کا راستہ اختیار کرنے والے, کوئی کشف ذوق اور وجد کی زندگی بسر کرنے والے, جو ان کے بزرگ اگرچہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کہہ دیتے ان کے لیے دین ہو جاتا تھا, جس سے منع کر دیتے تھے اس سے وہ رک جاتے تھے اور وہ ان کے لیے دین نہیں ہوا کرتا تھا. الغرض دنیا سے یہ بھی چلے گئے, دنیا سے سب رخصت ہو کر چلے گئے ہیں. یاد رکھیں دو لوگ برابر نہیں ہیں, جو دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں, یا خواہش نفس ہے یا دنیا داری ہے یا لوگ ہیں, اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص اور اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص کبھی ایک ساتھ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں نہ آخرت میں ایک جیسے ہوں کبھی، اور نہ ہی انجام ان کا ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو اہل ایمان ہے، جو انبیاء کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں اور جو گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں ان کا نصب العین ایک چیز ہے، فکر ان کی دنیا کی نہیں ہے، ان کی فکر آخرت کی فکر ہے کہ ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی، اپنی آخرت کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دنیا ہاتھ میں آئے یا نہ آئے، دنیا تو چھوٹ کر ہی رہ جانی ہے، دنیا تو دنیا والوں کے لیے رہ جائے گی، ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ عمل، عمل صالح لے کے جائیں گے۔ اس عمل صالح کے لیے سارے زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ ان کا قول و فعل اپنے رب کے پیغام کے مطابق و مخالف نہ ہو۔ دنیا میں کوئی چیز مل گئی ہے تو الحمدللہ، کوئی چیز ہار سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی یقین ہے کہ ہماری تھی ہی نہیں، اللہ نے ہمارے مقدر نصیب میں یہ چیز لکھی نہیں تھی، اس لیے ان کو کوئی غم یا پریشانی لاحق نہیں ہوتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی، کچھ مل گیا تو مل گیا الحمدللہ، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے ان کو یقین وہ مل کے رہے گا، اور جس چیز کو روکا ہے ان کو یقین ہے کہ کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا کے لیے کوئی حسرت ان کو نہیں تھی، دنیا ملی ہے تو لب شکر ادا کیا ہے، نہیں ملی ہے تو اپنے رب کا پھر بھی الحمدللہ علی کل حال کہتے ہوئے شکر ادا کرتے رہتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، حسرت نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی۔ حسرت ندامت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کمزور ہے، مجبوری میں یا اپنے نفس کی خواہشات میں، شہوت میں، شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اہل ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ واللہ دل میں سکون نہیں ہوتا، واللہ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے ان کی زندگی سے سکون اور قرار چھن جاتا ہے۔ میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں الحمدللہ، اگر ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا، ایک نماز فرض نماز، وہ بھی سوتے ہوئے، عذر شرعی ہے، واللہ رونق نہیں ہوتی زندگی میں، پریشان ہوتے ہیں، پریشانی طاری ہوتی ہے، ارے آج ایک فرض نماز چھوٹ گئی ہے، با جماعت نہ پڑھ سکے ہیں۔ بعض لوگ پہلے صف پہ نہیں پہنچتے تو ان کی شکل جو ہے نا وہ عجیب سی ڈر طاری ہو جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور بالکل یعنی غم اور پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ پہلے صف چھوٹ گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو حسرت ندامت، یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، یا محرمات کے ارتکاب میں اگر کوئی غلطی ہو جائے حسرت ندامت ہے، یا مستحبات میں بھی اگر وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو حسرت ہو جاتی ہے کہ کاش مجھ سے یہ نہ ہوتا اور میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتا، یا تھوڑا سا پہلے میں کوشش کر لیتا، یا پہلے تیاری کر لیتا، یہ کاش کیا ہے؟ حسرت ہے، ندامت ہے، اور یہ خیر والی حسرت ہے، خیر والی ندامت ہے، جسے ہم کہتے ہیں محمود یا مشروع بھی کہا جاتا ہے، جو شرعاً جائز ہے بلکہ مطلب شرعی ہے۔ بلکہ توبہ کی شرط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حسرت و ندامت۔ جب تک کوئی شخص گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا قول و فعل دل میں اور ظاہر بھی اپنے قول و فعل میں، تو اس کی توبہ کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے دل میں حسرت اور ندامت ہے۔ یہ جو سکون اور قرار ہے، جو خوشی ہے، اسے چھن جاتی ہے ایک گناہ سے۔ سلف زندگی دیکھ لیں آپ، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ جانتے پاک کیجیے کیا ہے؟ یعنی کوئی تیمم یا غسل یا وضو کرنے کی بات ہو رہی ہے، گناہوں سے پاک سے کیا مراد ہے؟ یعنی پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیجئے، میں نے ایسا گناہ، میں ایسا گناہ کر کے آیا۔ کیونکہ ذان محسن کی سزا کیا ہے؟ ذان محسن کی سزا رجم ہے، اگر ثابت ہو جائے شرعاً تو رجم سزا ہے۔ رجم سے مراد کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، پتھروں سے، ہم کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کیا حالت ہوگی, کیا ہوگا. یہ عظیم صحابی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ. متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتے ہیں. بس اس کو شراب تو نہیں پی ہوئی, اس کی عقل کام کر رہی ہے. صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو ذرا اسے, اسے سوال کرتے ہیں باریک بینی تک سوال کرتے, پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا ہے, کہ سزا دینی ہے مکمل طریقے سے. یہ ثابت کرتے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں کیوں؟ دل میں سکون قرار نہیں ہے, حسرت ندامت کی انتہا کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گئے. اگر انسان گنہگار ہے, گناہ ہو گیا ہے, لیکن ایمان اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑے سے گناہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اس دل کے اندر. اور اسی طریقے سے الغامدی رضی اللہ عنہ کا قصہ, صحابیہ ہیں, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, جاتی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اس خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہی عرض کرتا طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں حاملہ ہوتی ہے, ٹھیک, پہلے جا کے بچے کا تو قصور کوئی بھی نہیں ہے نا, سنسار میں تو بچہ بھی مر جائے گا نا, تو 2 مہینے کی جو مدت حمل کی چلی جاتی ہے اور روزانہ یہ حسرت ہوتی ہے 9 مہینے تک کہ کب میں اس گناہ سے پاک ہوں گی. توبہ کر چکی ہیں, یعنی کہ گناہ بار نے توبہ کر چکی ہیں اور حسرت کی انتہا دیکھیں آپ, ندامت کی انتہا دیکھیں آپ, کہ خود چل کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے پاک کیجیے, مجھے پتھر مار مار کے مجھے قتل کیجیے, مجھ سے اپنے رب کے حق میں گناہ ہو گیا ہے. واپس چلی جاتی ہیں, بچہ پیدا ہوتی ہے, لے کے آتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جا کے دودھ پلاؤ, 2 سال کی مدت پوری ہوگی پھر ہوگا. پھر واپس جاتے ہیں, وہی حسرت و وہی ندامت اور وہی بے چینی. پھر 2 سال کے بعد آتی ہیں اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہوتا ہے ثبوت کے طور پر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بچے نے اب تو کھانا بھی کھانا شروع کر دیا ہے, اب مجھے پاک کیجیے. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ لوگ اس زمین پر چلنے والے تھے ہماری طرح, اس زمین پر رہنے, ہمیں آسمان کے فرشتوں کی بات نہیں کر رہا میں, ہمارے جیسے بشر تھے, ہمارے جیسے لوگ تھے, اس زمین پر چلتے تھے. لیکن فرق دیکھیں آپ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں, ہمارے زندگی میں اور ان کی زندگی میں فرق دیکھیں. جب ہم کہتے ہیں نا سلف الصالحین کے راستے کو اپنانا ہے اور دین کو ویسے سمجھنا ہے, یہی وجہ ہے کہ ان جیسے واللہ لوگ نہیں ہیں اور نہ کبھی آ سکتے ہیں اور نہ کبھی آئے تھے. کبھی بہترین امت بہترین نبی کی امت ہے اور ان میں سے بہترین سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے صحابہ ہیں, اس پر اتفاق ہے. جو اہل بدعت میں سے روافض خوارج نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہیں, صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے, وہ ان کی اپنی عقل ہے, ان کی اپنے ذہن کی غلاظت ہے اور ان کے اپنے دل کی جو خباثت ہے, وہ جانے اور ان کا یہ طریقہ جانے. لیکن جو اہل حق ہیں ہمیشہ حق پہ نور ہوتا ہے تو نور کو دور سے پہچان لیتے ہیں. حسرت و ندامت ہوئی لیکن اللہ کے لیے ہوئی, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوئی. ایک نافرمانی کی گناہ کا ارتکاب ہو گیا, ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے. اور یہ شرط نہیں ہے, یاد رکھیں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے کبیرہ گناہ, وہ جا کے حاکم کے پاس حد اپنے قائم کروائے, شرط نہیں ہے. توبہ اپنے دل سے کر لیں اپنے رب کے بیچ میں, تمہارے اور رب کے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی حائل نہیں ہے, کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی طرف جا کر اپنی گناہ کے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھے ہی اپنے رب سے اپنے دل سے دل کے یقین کے ساتھ توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتا ہے. لیکن یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کا طریقہ تھا, یہ ان کی زندگی تھی کہ فکر آخرت کی ہے, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے رب کے سامنے جب کہ میں نے گناہ کیا ہے, کیسے اپنے رب کے سامنے میں یقینی کا کھڑا کر دیا جاؤں گا, میں حساب کا یقین ہے لیکن کس طریقے سے میں اپنے رب کو حساب دے سکوں گا جب کہ میں یہ گناہ لے کے گیا ہوں. کیونکہ یاد رکھیں جس پر حد قائم ہو جاتی ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے, آخرت میں اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. حدود و تعزیرات میں جب کسی گنہگار کو دنیا میں جس گناہ کے حد ہے شرعاً اس کو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں اس کے نام اعمال اس گناہ سے پاک ہے، خالی ہے. اس لیے حسرت ہوتی ہے کہ دنیا میں کیوں ہم سے گناہ ہوا ہے. کوئی خیر عمل ہے، کوئی شخص خیر کا عمل کرتا ہے اور یہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تو اسے حسرت ہوتی ہے، کاش میں بھی آگے ہوتا اس کے ساتھ، کاش میں بھی کرنے والا ہوتا. اس کی نیت ہمیشہ خیر کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. کبھی ٹھوکریں لگتی ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن خیر کی طرف دوڑ ضرور لگاتا ہے، خیر چاہتا بھی ہے اپنی زندگی میں اور دوسرے کی زندگی میں بھی. دوسری طرف حسد و ندامت والے، جن کے ایمان میں کمزوری ہے یا جو بے ایمان ہیں، جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، آخرت کی فکر کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ حسرت ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، کاروبار میں خسارہ ہوا، پوری زندگی جو نا تاریک ہو گئی، مصیبت آ گئی زندگی میں، حسرت ہے کیوں چھوٹ گیا ہے، کیوں خسارہ ہوا ہے، فلان کامیاب ہو گیا ہے، اس کے بزنس جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے، وہ اس سے کیوں زیادہ مل گیا، مجھے میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، حسرت ہے. دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور ایسے لوگ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اور ان سے برے لوگ وہ ہیں جب کوئی گناہ چھوٹ جاتا ہے تو حسرت ہو جاتی ہے، الٹا گناہ چھوٹنے پر حسرت ہے، گناہ کی طرف دو قدم آگے بڑھائے، کوئی رکاوٹ پیش ہو گئی، کسی نے دیکھ لیا، رک گئے، اور وہ گناہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، حسرت ندامت ہے، یہ گناہ کیسے چھوٹ گیا مجھ سے. ایسے جی ہاں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کو ندامت ہوتی ہے گناہ نہ کرنے پر کہ کاش یہ گناہ ہو جاتا نہیں ہوا، کیونکہ ان کی لسٹ میں رب مجھ سے کیا چاہتا کیا نہیں چاہتا اس کی لسٹ میں ہے ہی نہیں. میں رب راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی فکر جو دنیا کی فکر ہے آخرت کی ہے ہی نہیں. اور کافر جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ رب تو ہے ہی نہیں، وہ کیسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں، جن کا جینا مرنا کس چیز کے، دنیا کے لیے. اس لیے دیکھتے ہیں خودکشی سب سے زیادہ انہی لوگوں میں ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیا ہے اور مال ہے، صحت ہے، عافیت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. عجب بات ہے کہ خودکشی کی سب سے زیادہ شرح بھی انہی کے ملکوں میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے لیے جیتے ہیں نا، جب دنیا چھوٹ جاتی ہے حسن نامت میں ڈوب جاتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں، انجام خودکشی ہے، اپنی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا ہاتھ سے چلی گئی ہے. سب سے بڑی حسرت اور ندامت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی، جو دنیا میں ندامت کے راستے کو اختیار نہیں کیا یا دنیا میں ندامت کو نہیں جانتا تھا، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا، توبہ کے راستے سے بالکل دور تھا، آخرت میں حسرت ہی حسرت ہے. واللہ مرنے کے وقت حسرت ہے، قبر میں حسرت ہے، دوبارہ زندہ کریں گے حسرت ہے، میدان محشر میں حسرت ہے، حوض کوثر پر حسرت ہے، حساب کے وقت حسرت ہے، ترازو کے وقت حسرت ہے، نام اعمال بٹنے کے وقت حسرت ہے، پل صراط پر حسرت ہے، اور جہنم میں تو حسرت ہی حسرت ہے، نعوذ باللہ. اتنی حسرتیں کیوں ہیں، سیر ندامتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں توبہ کر نہیں جانتے تھے، دنیا میں نافرمانی کرنے کے بعد حسر ندامت کا راستہ اختیار نہیں کرنے والے تھے. دنیا جیسے گزر گئی گزر گئی، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، اب حسرت ہی حسرت ہے آگے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، دیکھ حسرت اس دن کتنی ہوگی، ذرا غور کریں، ولو ان لكل نفس ظلمت, اور اگر ہر نفس کے لیے جو ظلم کر کے آئی ہے اپنے نفس پر قیامت کے دن, ما فی الارض, اس کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اس کے پاس ہو, یعنی پوری زمین کا مالک ہے, اسے پوری زمین کے خزانے دے دیے جائے, لفتدت بہ, تو وہ اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ وہ اثر الندامت, اور اپنے اندر ندامت کو چھپائے بیٹھے ہیں. کب؟ لما رأوا العذاب, جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا, وقضی بینہم بالقسط, اور انصاف سے ان کا فیصلہ کر دیا گیا, وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ ظلم کر کے آئے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر کے آئے ہیں, نافرمانی پر نافرمانی کر کے آئے ہیں, اپنے رب کو ناراض کر کے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس پوری دنیا کے خزانے ہوں اور تو وہ اپنے بچانے کے لیے قربان کر دے تب بھی تیری کوئی خلاصی نہیں ہے, بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. اب کیا بچے گا؟ حسرت الندامت, واسر الندامت لما رأوا العذاب, اپنے آپ سے عذاب سامنے آ گیا, جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا, 70,000 لگام سے, اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہو گئے, اور اپنی آنکھوں سے میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو گناہوں کے بہت سارے ڈھیر اپنی کمر پر لے کر آیا ہے, جب یہ دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ کاش آج میں اس عذاب سے بچ سکتا ہوں. کوئی راستہ ہے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تو ساری دنیا کے خزانے بھی لے کے آئے نا اور وہ قربان کر دے, اب تم بچ نہیں سکتا. کیا ظلم ہوگا ان پر؟ وہم لا یظلمون, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ کا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد, اللہ ہمیشہ انصاف فرماتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دخل اہل جنت الجنہ, جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, حساب ہو گیا, معاملہ تمام ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, نتیجہ سامنے آ گیا, اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے, وہ اہل النار النار, اور دوزخی جو دوزخ میں داخل ہو گئے, قیل یا اہل الجنہ, کہا جائے گا اے جنت اے جنتیو, فشربون انظرون, تو دیکھیں کہ کیا ہے, کس لیے بنا دی ہے. وقیل یا اہل النار, اور بنا دی ہوگی اے جہنمیو, فشربون انظرون, پھر وہ بھی یعنی ڈر کے مارے دیکھیں گے کہ کیا پیغام ہے, کیا اعلان ہونے والا ہے. فیوجاء بالموت, اب سب طرف اہل جنت اور اہل دوزخ سب دیکھ رہے ہیں, یہ نظارہ عجیب سا نظارہ ہے دونوں کے لیے. فیوجاء بالموت, موت کو لایا جائے گا, خود نہیں آئے گی, اسے لایا جائے گا, عبد رب کے حکم سے اسے لایا جائے گا. کأنہ کبش املح, ایک مینڈے کی شکل میں. فیقال لہم, ان سے ان کو کہا جائے گا, دونوں کو کہا جائے گا, دونوں فریقین کو, ہل تعرفون ہذا, کیا تم اسے پہچانتے ہو, جانتے ہو یہ کیا چیز ہے, اگرچہ شکل و صورت سے تو مینڈا نظر آ رہا ہے, تو کیا کہیں, کہ کب سے کیا کہیں گے وہ. فیقولون ھذا الموت, یہ موت ہے. فیذبح, اب موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت بھی مرے گی, موت بھی مخلوق ہے, اور موت کا بھی خاتمہ ہوگا. اس دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر مخلوق فنا ہو جائے گی, اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. ثم یقال, پھر اعلان ہوگا, یا اہل الجنت خلود فلا موت, اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی کوئی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی. کیوں؟ کیونکہ جب خوشی ملتی ہے نا انسان کو, اب دنیا میں خوشی دیکھ لیں آپ, اب خوشی میں ہوتے ہیں, بیٹے کی شادی, اپنی شادی ہے خوشی ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹے کی شادی ہے کامیابی ہے, اس خوشی کے ساتھ ایک تھوڑا خلل بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ خوشی لمبی دیر تک نہیں چلے گی. یعنی شادی کی یہی رات ہے, صبح تو پھر وہی سب کچھ ہے, اس رات کے بعد پھر وہی دنیا سب چلا جائے گا, شادی ہوئی ہے کہ ایک ہفتے تک خوشی ہوگی، دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں، رونا دھونا کوئی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. بچہ پاس ہوا ہے اس امتحان میں تو پاس ہوا، اگلے امتحان میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک خلل سا رہتا ہے، ایک خلش سی رہتی ہے جو اس خوشی کو اس خوشی میں خلل پیدا کر دیتی ہے. اب اہل جنت جنت میں داخل تو ہو گئے، اب دیکھتے ہیں جنت کے اندر ہر نعیم، سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا خیر جنت پہ ہے. سونے چاندی کی دیواریں ہیں، مسک ہے، زعفران ہے، حوریں ہیں، خیر ہی خیر ہے. جہاں تک آپ کی سوچ نہیں جا سکتی، وہ سب کچھ جنت میں ہے. ایسے نظارے جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کبھی کسی کان نے نہیں سنے، اور کبھی کسی کا گمان تک نہیں پہنچا، سب کچھ جنت میں ہے. تاکہ یہ خلش باقی نہ رہے، ارے ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر ہو. دنیا کے سب سے امیر کو دیکھ لیں آپ، خوش ہوتا ہے؟ جتنی مال دولت بڑھتی جاتی ہے اس لیے اتنی اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، ارے یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، کون سا بھالے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا. سبحان اللہ. اب جو جتنی انعام الحسن جنت میں ہیں، تاکہ یہ خلش بھی باقی نہ رہے، موت کو بلایا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا. خلود فلا موت. اب یہ خوشی کی زندگی، سعادت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی انہیں جنت کے لیے. اب جو ایک خلش تھی نا، جو تھوڑا سا ایک خراب کرنے کے لیے جو چیز تھی، وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو شیطانی وسوسہ تھا نا، یہ سب ختم ہو گیا، اور باقی صرف ہمیشہ کی خوشی ہی اور خیر ہی باقی رہ گیا ہے. اچھا، دوسری طرف دیکھ لیں آپ، اہل النار جہنم رسید ہو گئے، عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے فرشتے مقرر ہیں، ان کو قید کیا ہوا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، کہیں پہ بچھو، کہیں پہ سانپ، کہیں پہ اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے پہنچ رہا ہے. لیکن دل میں ایک چیز باقی رہتی ہے، وقتی طور پہ عذاب ہوگا نا، ابھی جان چھوٹ جائے گی، ابھی جان چھوٹ جائے گی، تو تھوڑی سی خوشی باقی ہوتی ہے کہیں نہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں، یہ ایک چھوٹی سی خوشی باقی ہو سکتا ہے، بس ابھی عذاب ختم ہو جائے گا. جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے، جہنم میں ذرا برابر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی. اس لیے تاکہ دل میں جو تھوڑا سا ان کی خواہش بھی ہے نا، یہ خیر کی، یہ بھی مٹ جائے ہمیشہ کے لیے، موت کو قتل کر دیا جائے گا. فَيُقَالُ خُلُودٌ فَلَا مَوْتُ. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ، ان کو خبردار کرو حسرت کے دن سے، حسرت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، اور یہ آیت دلیل ہے. وَانذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جبکہ فیصلہ ہو چکا اس دن میں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جبکہ وہ ابھی غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لاتے. غفلت میں دنیا میں ہے، بے ایمان دنیا میں ہے، اس وقت ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرتے، غفلت میں ہے، کھیل تماشے میں ہے، دنیا میں مگن ہے، اور یہ بھول رہے ہیں یا بے پرواہ ہے کہ حسرت کا دن بھی آنے والا ہے، اور حسرت کے دن میں حساب بھی دینا ہے. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس حسرت کے دن سے ان کو خبردار کرو تاکہ یہ آنکھیں کھولیں اور جاگ جائیں. آج اگر گناہوں پر حسرت ندامت نہیں ہوتی، آج اگر کفر کے راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کی طرف نہیں آتے، اگر شرک کے راستوں کو چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آتے، اگر بدعت کو چھوڑ کر سنے کی طرف نہیں آتے، اگر نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبردار کی طرف نہیں آتے، تو حسرت کا دن آنے والا ہے جس میں حسرت ہی حسرت ہوگی. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

0: ہماری کیا حالت ہے؟ آخر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ حسرت الندامت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو حسرت الندامت ان کی زندگی میں ہوتی ہے، کوئی دنیا کے لیے حسرت کرتا ہے، کوئی دین کے لیے، آخرت کے لیے حسرت الندامت میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گنہگار ہم ہیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان تقدیر پر کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اپنے رب پر کیسا ہے؟ اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس دن کی یوم الحسرت کی حسرت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے حسرت اور ندامت کا، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کم علمی پر، اپنی بے ایمانی پر، اپنے ایمان کی کمزوری پر، اپنے گناہوں پر آج حسرت کا وقت ہے۔ واللہ وقت آنے والا ہے، اور موت کا فرشتہ ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گا کہ ابھی میں توبہ کر لوں، مجھے موقع دیجئے تاکہ میں ابھی حسرت و ندامت کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں تاکہ میرا خاتمہ خیر پر ہو۔ نہیں، واللہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو موت کا فرشتہ جو مقرر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، کچھ نہیں دیکھتا، امیر ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرنا جانتا ہے بس۔ اس لیے ابھی وقت ہے غفلت سے نکلنے کا، ایمان کے راستے کو اختیار کرنے کا، اور حسرت سے دن سے بچنے کا۔ طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے۔ علاج کیا ہے یا طریقہ کیا ہے اس بری حسرت ندامت سے بچنے کا، یا حسرت سے دن سے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ بعض اسمعی اللہ کے ولی سے مراد یہ ہے، دنیا کو چھوڑ دو، ہاتھ میں 2 لاکھ والی تسبیح ہاتھ میں اٹھا لو اور اپنے حلیہ بگاڑ لو، اپنی یہ جو لباس وغیرہ اچھا لباس سب اتار دو اور بس ایک جبہ سب پہن لو جس میں کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہو، اس پہ بند کیا گیا ہو، اور جنگلوں میں نکل جاؤ حق کی تلاش میں۔ فرض نمازیں، جمعے اور جماعتیں جو ہے چھوڑ دو، اور غاروں میں جنگلوں کا رخ کر کے اللہ کے ولی بن جاؤ۔ یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ولی کا بیٹا ولی ہے، بس اللہ نے، اللہ کا اختیار ہے یہ کہ یہ ولی ہے، اس کی پوری نسل اولیاء ہوگی۔ سبحان اللہ، نبی کا بیٹا نبی ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا، تو ولی کا بیٹا کیسے ولی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ ولایت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا؟ خوف آنے والی چیز سے ڈر لاحق ہو جاتا ہے، آنے والی مصیبت سے، کیا ہوگا بعد میں، ہائے ہمارے فیوچر، مستقبل کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا ملے گی، کتنا ملے گی، نہیں ملے گی، جب صحیح راستہ اختیار کیا ہے، روزی روٹی کا حلال راستہ اختیار کیا کر لیا ہے، تو خوف نہیں ہوتا ان کو، نقصان ہوگا نفع، مقدر میں جو ہوگا وہی ہوگا، نقصان ہوگا تو رب نے مقدر میں لکھا ہے، اگر نفع ہوگا تو وہ رب کی طرف سے ہے، تو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خیر مل جاتا ہے تو شکر ہے، کوئی چھین جاتا ہے تو صبر ہے، کیونکہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آخرت کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے، جو اپنی زندگی اپنے رب کے احکام کے مطابق گزارتا ہے زندگی بھی اس کی اچھی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان کو یقین ہے، ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سفر کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو پورا اپنا ساز و سامان سیٹ کر کے نکلتے ہیں، وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقوق کی ادائیگی سے۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، توحید کا راستہ وہ اپنا چکے، شرک جانتے نہیں ہیں، شرک سے خود بھی دور ہیں اور اپنی جد و جہد لگا دیتے ہیں اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو، دوسروں کو بھی اس شرک سے دور رکھے۔ بدعت کو جانتے نہیں ہیں، سنت پر زندگی قائم ہے، فرمانبرداری کے راستے کو اپنا چکے، نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ مومن ہیں، متقی ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے، اور اپنے وعدے سے، اب رب کے وعدے سے وہ خوش ہیں الحمدللہ۔ ولہم یحزنون، اور کوئی غم بھی نہ ہوگا، غم کسی چیز چھوٹنے سے غم ہوتا ہے، دنیا چھوٹ گئی ہاتھ سے، چھوٹنی تھی دنیا، ہے دنیا والوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، چھوڑنا تھا، کوئی غم پریشانی نہیں، دنیا کے جو خیرات ہیں دنیا میں جو کچھ چلا گیا، کیا فرق پڑتا ہے، دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے۔ جو بھی تکلیفیں تھیں دنیا میں ہو چکی ہیں، بات ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پر کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یوم الحسرت میں، اس حسرت کے دن میں حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ حسرت دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور دو حسرتیں ایک ساتھ نہیں جڑتی، دنیا کی حسرت اور آخرت کی حسرت۔ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے رب کے فرمانبردار رہا اور حسرت کے راستے کو اپنا چکا کہ اللہ کے لیے اس نے اپنے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے رب کے لیے ہی کرنا ہے، اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کے دوست، اس کی دشمنی، سب اللہ کے لیے ہے، تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وجہ کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کس نے کہا؟ انہوں نے خود فرمایا، اَلَئِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کون ہیں یہ لوگ؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان کے راستے اپنانے کے لیے اور تقوی کے راستے کو اپنانے کے لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، لازم ہے اپنی زندگی کو علم سے روشن کرو، اور علم کس چیز کا ہے؟ توحید کا علم ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کے ضد میں شرک ہے، شرک کا کیا معنی ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک مشرکین کا کیا انجام ہے؟ موحدین کا کیا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے؟ اہل جنت کون ہے؟ اہل دوزخ کون ہے؟ یہ سب دیکھنا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فعل امر، فعلم، جان لو، لا الہ الا اللہ ہے، کہ ہم نے جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھ لیں، یہ حکم سب کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے۔ آج امت میں سے واللہ دنیا کی ڈگری میں کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکے، میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ میں، یا کسی دنیاوی اور علوم میں، لیکن قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر والے کو بھی پکارا جاتا ہے، منتیں بھی مانی جاتی ہیں، قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، مزارات کو تعمیر کر دیا جاتا ہے، آباد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ علم کے راستے سے دوری ہے، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، اگرچہ دل میں دین کی تڑپ بھی ہے، لیکن اس تڑپ کو کیسے پورا کرتے ہیں، اس پیاس کو کیسے بجھاتے ہیں؟ بدعات و خرافات و شرک سے۔ تو پیاس اور بڑھے گی، کم ہوگی؟ اور بڑھے گی، تو اسے مزید بجھانے کے لیے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور یوں تڑپ تڑپ کے مر جاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل توحید و سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا راستہ یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے، کوئی مادر ذات ولی نہیں ہے۔ یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ نافرمانی واضح ظاہر ہے، چہرے پر بھی، اس کے بولنے کے انداز میں بھی، اس کی چال چلن میں بھی، کہتے ہیں گدی نشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کو سجدے بھی ہوتے ہیں، قدم بوسی بھی ہوتی ہے، اپنے جوان بہو بیٹے ہم بہنیں لے کے جاتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، منہ پر داڑھی نہیں، ہاتھ میں ہوکا سگریٹ ہے، نافرمانی ہے، زندگی خباثت میں گزر رہی ہے، نجاست میں گزر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی قدم بوسی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تک یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے کوئی سکون نہیں آئے گا، اللہ تک طرف سے عذاب ہے ان کے لیے، وہی راستہ اختیار کر چکے ہیں نا، جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خود ذلت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ ہاں جو توبہ کر لیتا ہے اور شرک سے، بدعات و خرافات سے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کر، منہج سلف الصالحین پر چلنے کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آج یہ نشست کا موضوع ہے، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح۔ اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نمبر دو، رسول کا کیا معنی ہے؟ نمبر تین، محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر چار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ نمبر پانچ، بعض شبہات کا ازالہ، بعض غلط فہموں کا ازالہ۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ، مختصر تفصیل سے، جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اس اہمیت کے تعلق سے، رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے۔ ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہوئے بری ہو۔ ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ ارکان، یہ ستون ہے ایمان کے، ایمان کی عمارت انہی چھ ستونوں پر قائم ہے، ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے۔ تو یہ اس موضوع کی مختصر سے
1: میں اہمیت بیان کروں. دو چیزیں یاد رکھ. کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں, جب تک یہ رسولوں پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم, اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے, قریش قبیلے میں سے, اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان, اور بن عدنان جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم.

محمد کہتے ہیں. اور محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں, انمول ہے, خاص نام ہے خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا, ماحی مٹانے والا, کفر کو مٹانے والا, حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا, اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی, پیر کے دن, ربیع الاول کا مہینہ, ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی, کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے, بعض نے کہا 9 ہے, بعض نے کہا 10 ہے, بعض نے 11 اور بعض نے 12 کہا ہے, اور سب سے جو قوی قول ہے وہ 9 تاریخ کا ہے جیسے کہ مورخین کہتے ہیں, اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے, اس پر اتفاق ہے, 12 ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 12 ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام, والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ, سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, سیدہ زینب. بچے 7 تھے, ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, قاسم, زینب, رقیہ, فاطمہ, ام کلثوم, عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار 11 چچے تھے, 6 پھپھیاں, مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے, 2 چاچے اور 1 پھوپھی, سیدنا حمزہ بن عبد المطلب, سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک. آئیے دیکھتے ہیں, چہرہ مبارک گورا, پرکشش, گول, روشن رنگ, سرخی آمیز, چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات, رخسار ہلکے, پیشانی کشادہ, بھویں باریک اور کامل, آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے, اتنی گھنی داڑھی تھی. سر, گردن اور بال کے تعلق سے, سر بڑا, گردن لمبی, بال لمبے, درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا, صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا, داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت, قد خوبصورت, قامت معتدل, جسامت معتدل, بدن بھرا ہوا, کندھے چوڑے اور قدم کشادہ. یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی, یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا, یاد رکھیں, سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو دین کی بنیاد علم ہے, اور علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرأ ہمیشہ یاد رکھ.

یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا, خاص اس دین کا اہتمام کیا, یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی, ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے, یا ایوہ المدثر قم فانذر, یہ کپڑا اڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے, 23 ایئرز, صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ, 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا, وہ نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر, ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا, جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ, پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا, یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ, یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے, سبحان اللہ, 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی, 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی, بس ایک ہی پیغام تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم, نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی, یعنی مکہ میں ہوئی, لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت اور توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے توحید, توحید رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو, کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو, کبھی روزوں کی بات کرو, کبھی حسن اخلاق کی بات کرو, رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو, کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی, اور نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ صرف توحید کی 950 سال. سوچ سکتے ہیں دوسری دعوت تھی نہیں تھی, کیوں؟ توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے. اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی, اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے, ان استغفر ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو, شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہے, تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر, شرک سے لوگوں کو آگاہ کرو. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ, پھر نماز کی تفصیل ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته, اور ہم نے نہیں بھیجا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا, تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھ, رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. جب وحی نازل ہوتی ہے وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے, وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول
مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ ہے وہ 100 سال کا عرصہ ہے, اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں, اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کی حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے, ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا, تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے, یاد رکھیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھا ہی نہیں. جنت سے اترے زمین پر مومن موحد, اولاد مومن ہے موحد ہے, اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی. اب باقی گناہ تھے, قتل بھی ہوا, حسد بھی ہوا, اور جرم بھی ہوئے, بدکاری ہوئی, زناکاریاں ہوئی, گانے بجانے ہوئے, بہت کچھ تھا, لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. 5 بت, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ 5 بت نہیں تھے حقیقتا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی, قبروں کی تعظیم کی گئی, پھر ان کو بعد میں جب علم جاتا رہا معبود بنایا گیا, جیسا کہ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کو لے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کو بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبد رسول میں کیا معنی, کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی, یہ جملہ اسمیہ ہے, محمد مبتدا ہے, رسول خبر ہے مضاف, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم الکریم مضاف الیہ ہے, تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ, یعنی یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے, اللہ کے فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی, اشہد جملہ فعلیہ ہے, فعل ہے. اچھا, اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں, گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے, تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں ان میں سے, گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا. علم یقینی, جب میں کہتا ہوں اشہد تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم یقینی ہے, میں گواہی دے رہا ہوں, یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے, تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, صرف شک کیا, وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے پھر تأکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے, اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے, حد سے تجاوز ہے, اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی معبود میں سے, جس نے بھی بندوں میں سے, عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا, وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے, کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں, اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول کو جھٹلانا, تکذیب
کہ کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی, اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے درود کا, اور ہم سب جانتے ہیں, ہر مسلمان, ہر فرقے والا, ہر مسلمان, جتنی فرقے مسلمانوں کو, سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آخر وسلم میں درود بھیجا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم پر درود بھیجو اور سلام ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے, بخیل ہے ایسا شخص. دوسرا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر, احترام اور تعظیم کرنی ہے, اور آپ وسلم کا احترام اور توقیر اور تعظیم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات. یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی, کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے, اب اس وفد کا امیر کس کو بنائیں؟ اب امیر ہوتا ہے نا, تاکہ سفر میں جائیں گے, سفر کا امیر بھی ہوتا ہے, پھر ان کو کون دین سکھائے گا, تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص, ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا سب بکر صدیق کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سر عمر خطاب ذرا غور سے, سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر, کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. بکر صدیق نے جواب میں یہ فرمایا میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا, میری رائے تھی میں نے دے دی, بس اتنی سی بات ہوئی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی, ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا, اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے, جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر, جیسا کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو, کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟
ہمارے جس دن مسکینوں فقیروں حقیروں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے عمل ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو جانتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ تمہارے کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو، صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے، حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی ہے، قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے، دو رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے، واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ، یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے، یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے، آج سن لے مجھ سے، جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، یا قرآن ہی کافی ہمارے لیے، یہ حدیث ضروری نہیں ہے، اس شخص سے فوراً دوری اختیار کر لیں، بس یہی نجات کا راستہ ہے. فوراً اس کی بات سنے نہیں، سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے. دوست تو دور کی بات ہے، اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات چھوڑ دیں، اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں. ان کا احسان باقی رہتا ہے، دنیا میں احسان باقی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. تیسرا حق محبت کا، اور ہم سب دعوے دار ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے اولاد بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اولاد، والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ، جس میں بیوی بھی شامل ہے، دوست احباب بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں. جب تک کہ آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے، تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے. زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں، یقین تو تب ہوتا ہے، ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں. جب بیوی کی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، بیوی کے بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. کون نہیں چاہتا ہمیں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں، لیکن ایک راستہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سر جھکانا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كل امت يدخلون الجنة الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی حیران اور پریشان ہو کر، قال يا رسول الله ومن يأبى، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری فرما برداری کی، میرے اتباع کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا.
ومن عصاني، جس میرے نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے، درود، توقیر، محبت، اتباع، سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل جانتے نہیں ہیں، جو بنیاد ہے، رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. حکم ہے، ایمان لانا ضروری ہے. یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ. اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه، یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے یہودی نصرانی نصارا میں سے کوئی بھی ایسے شخص جو میرا نام سنتا ہے، ثم يموت ولم يؤمن، پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، بالذی ارسلت به، ایمان نہیں لاتا جس کس چیز پہ، بلدی ارسلت به، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی دین اسلام، کلمہ توحید، الا کان من اصحاب النار، الا یہ کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو، جہنمی. جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ مسلمان ہی نہیں، دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سر بھی شک ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھیں، درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے، اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے، اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق پانچ یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے؟ جو تعظیم ہی کرتا تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے کوئی، ہم تعظیم کرتے ہیں، بغیر محبت کے سے تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر ایک، ہم نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے، مجھے ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ یہ لفظ، یہ جملہ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چار چیزیں یاد کر لیں. نمبر ایک، خبر کی تصدیق، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے، کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے، سے بخاری کی پہلی روایت. میرا ایمان ہے کہ عمل کو دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں، اور انکار وہ کرتے ہیں جو، کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ کون انکاری ہے؟ جو اتباع نہیں کرتا، جو نافرمان ہے. ابھی تو بتایا میں نے، میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں
اللہ تعالیٰ فرماتے وقوم نوح لما کذب الرسل اغرقناہم، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، وجعلناہ للناس آیہ، اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا، واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بھی ظالم تھے، ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے جو ایسا ظلم کریں گے یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسول کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذبوا الرسل، کذبوا الرسول یا کذبوا الرسل، دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے، مفرد ہے، رسول جمع ہے، جمع تکثیر ہے، ٹھیک ہے نا. تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا تو جمع کی صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا، جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا، بنیادی پیغام کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا. سزا کیا ملی؟ اغرقناہم، غرق کر دیا. اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا، جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے. پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے، مر گئے نا، دنیا سے چلے گئے نا. اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص کی عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ حکم کی تعمیل کرنا. جو بھی ہمیں حکم ملا ہے، خبر کی تصدیق، حکم، جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں. کوئی ایک مثال دیتا ہے؟ کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی عف اللحى، بارک اللہ فیک. آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو. فعل امر ہے، فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا. جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے. دوسرا، تیسرے نمبر پہ، اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو، جو بھی حکم دے. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، اسی آیت کریمہ کی کنٹینیوشن جو ہے وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اور تقوی کے بغیر نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں. کوئی نہیں کی مثال، کسی حدیث میں آپ نے کسی سے منع کیا ہو؟ ایک حدیث بتا دیں. نہیں، یہ تو حکم ہے، منع کی دلیل کیا آپ نے کسی سے منع کیا ہو؟ کوئی ایک حدیث. شراب منع ہے، زنا منع ہے، سود منع ہے، جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اچھا، نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے، نہ کرو، اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے. نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے، تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ، عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ چوتھی چیز ہے. رسالت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. پہلے کیا تھی؟
خبر کی تصدیق، دوسری حکم کی تعمیل، تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا، چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، اور اس کی دلیل واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود. دوسرا توقیر و تعظیم. تیسرا محبت. چوتھا اتباع. پانچواں رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ چار چیزیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، زور سے دیکھنا نہیں ہے، کتاب میں نہیں دیکھنا، خبر جو لکھا ہے اس میں نہیں دیکھنا، خبر کی تصدیق کرنا. دو، حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں، یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ دس چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے، پھر باقی نو چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا، تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک، اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امیروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے، جو بنیادی حصہ ہے، اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، مختصر سی تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہ آیت یاد کر لیں، تیسری مرتبہ یہ آیت ہم بار بار بیان کر رہے ہیں، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، فهو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا عمل نہ ہو، فهو رد، وہ شخص مردود، اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ طریقوں سے ہوتی ہے. ان چھ کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی، اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر ایک، جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ محدود ہے، ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے. یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی، وہ اس نے اتباع نہیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ساری کی ساری، پورا دین مکمل ہے اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں، اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم. چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں، جتنی ہیں اتنی موجود ہیں، لیکن قسم. نماز ایک عبادت ہے، کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے، نفل ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے، دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی، وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں، تحیت المسجد دو رکعت طواف کے بعد پڑھے، سارے کے سارے نماز کے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اجمار اور تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے.
غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم، نماز تو موجود ہے نا، جنس تو موجود ہے نماز کی، لیکن قسم، یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا پھر دوسری حدیث دیکھیں، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے، دو رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد، نہیں تو آپ سے ثابت نہیں ہے تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، مقدار، ہر عبادت کو قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں. فجر کی دو رکعت ہے، جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے، قسم بھی معلوم ہے، قسم بھی ٹھیک ہے، فرض نماز ہے، لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکعت میں کتنا خیر ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس میں تکبیر ہے، حمد و ثنا ہے، اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعائیں ہیں. تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. دو رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی، جس نے فجر تین رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مقدار میں اس نے غلطی کی ہے. چوتھے نمبر پہ طریقہ، نماز کا طریقہ دیکھیں آپ. پہلے رکوع ہے، پہلے سجدہ ہے، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ ہے. تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، پہلے سجدہ کروں گا، پھر رکوع کروں گا، اور پھر میں قیام کروں گا، اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے، دو رکعت اس نے پڑھی ہے، لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ سے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. پانچویں نمبر پہ وقت، دو قسم وقت، ایک عام اور ایک خاص، جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا، جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے، مطلق ہے، جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے، درود کی بھی فضیلت ہے، لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا ليس علم فہور، یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا، نماز کے خاص وقت ہے. فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے، بغیر کسی عذر شرعی کے نماز ہوگی؟ نہیں، اس کا خاص وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. چھٹے نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے، قید لگا دی گئی ہے، اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے، کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد، کسی میں کوئی شک نہیں ہے، نماز باجماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہم پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، زمین بھی پاک ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص، کہ یہ جگہ مبارک ہے، جائز نہیں ہے، بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ، طواف دیکھیں آپ، طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت، طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے، اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے، جو ہے اتنی ہے. قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے، نہیں،
مقدار اتنی زیادہ نہیں، طریقہ بھی ویسا تبدیل نہیں، وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق، جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک. اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے، جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے، طواف، ان چھ چیز، طواف آخر میں لکھا ہے نا، ان چھ چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں. صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں، اس کی جنس بھی دیکھیں، قسم بھی دیکھیں، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے چھ پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں، وقت کو خاص اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، ایک زیادہ، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے، تب تو شک میں 7واں سمجھ کے 8واں کر لے. ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں. اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے، 7 بھی اس کے نہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں. بارک اللہ. اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا ہے؟ سارا تو بتا دیا میں نے، جو باقی 2-3 ہیں وہ یاد کر لینا. بعض شبہات کا ازالہ آخر میں، اور یہ سب سے اہم بات ہے. پہلی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب، سب کا جواب یہی ہے جی ہاں. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک میتن و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے، والد زندہ ہے، غسل دے، اسے کفن دے، اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر، کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، زندہ کو دفن کر دیا. نہیں، عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں آج بھی یہ خدشہ ہے، یہ غلط فہمی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، حاضر اور حاضر ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر اگر زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ، جیسے کہ کہتے ہیں، تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے. دنیاوی زندگی بھی ہے، جانتے دنیا زندگی مطلب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، زمین کے کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے، ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ. اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں، غلطی ہوئی، بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی. برزخی دنیا کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے، یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں، برزخ زندگی سے زندہ ہے. یار وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے، تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے، تو یہ کیا، کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں، سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہے برزخ زندگی، لیکن دو قبریں ہیں ایک ساتھ، کہ دونوں کی ایک جیسی ہے. ایک کے لیے
نعوذ باللہ، یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے، اور اس کے ساتھ والی قبر میں 2 انچ کا فاصلہ 3 انچ کا فاصلہ ہے، جنت کا باغ ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے، لیکن ہے برزخ کی زندگی، شہداء کی زندگی افضل ہے، اچھی زندگی ہے، اور ان سے بہتر زندگی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن ہے برزخ کی زندگی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کا تخلیق سبب کون؟ آپ سلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. اتفاق ہے سب کا، کسی کو شک ہے تو بتائیں. اللہ نے زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جن نے اس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ وسلم کے لیے کی ہے، بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن یہ آیت بالکل واضح ہے، اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے، تو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی لوگ دیکھیں، جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے، پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں، اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی، آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی، یہ آیت بھی نہ ہوتی، کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، تب تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن آیت بالکل واضح ہے. اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. تو پھر ان سب کی پیدائش، ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے، الا لیعبدون. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں، اور یہ آیت یاد کر لیں، یہ علمی درس ہے، اب غلط فہمی بھی یاد کر، اس دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں، دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. متفقہ جواب ہے سب کا، کسی کو شک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انما، صرف اور صرف انا، میں بشر، بشر ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحى الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی برتری ہے، اور اسی میں عظمت ہے، اور بلندی درجات ہیں. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، سچا معبود صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے. بشریت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے بھی بشر کے، بعض نے کہا اچھا یار نور نہیں ہے تو پھر نوری بشر ہیں، اس کا جواب کیا؟ مثلکم، واضح ہے کہ نہیں؟ انما، قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا، اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسا ہی بشر ہوں؟ لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہمیں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے، جواب پہلے سے موجود ہے. لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے، وہ شیطان کے بھی سے بھی بڑے شیطان ہیں، نعوذ باللہ. اچھا، دوسری دلیل دیکھ، جو اس سے زیادہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. وجعلوا له، اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے، من عباده، اس کے بندوں میں سے، جزءا، حصہ. یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے، جو یہ تصور کرتا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے غور سے سنیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تکفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نور من نور اللہ, اس جملے ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے, حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتے تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم سوائے دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حاضر و سامعین کو اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں, لیکن ایک شرط بھی ہے. لیکن حلی مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلی مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے اسرائیل بنایا کو دکھا دیے شروع میں, اس کو یاد کر لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسامت قد و قامت کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے, داڑھی کیسی تھی, یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن رآنی فی المنام, اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا, فقد رآنی, اس نے حقیقت مجھے دیکھا, فإن الشیطان, بے شک شیطان, لا يتمثل فی صورتی, شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن كذب علی متعمدا, اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی, میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی, فلیتبوأ, وہ تلاش کر لے, مقعدہ من النار, اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں ممکن ہے. لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو تو آپ کیسے پہچان سکتے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا, اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے, اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا, ان کی وفات میرے پیدائش سے پہلے ہو گئی. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے, جب خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے, لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں تو یقین کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے؟ یقیناً, ٹھیک ہے نا, یقیناً نہیں کہہ سکتا میں, کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گی اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے, ہو بھی سکتا, نہیں بھی ہو سکتا, تو اس میں کوئی فرق ہے اگر ہے یا نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کر اپنے آنکھوں سے دیکھا, اس لیے خواب میں آتے تھے, وہ پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس غور عنہما, یا غور سے صحیح بخاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, وہ شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے, تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے, وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا, تب تو خواب سن لیتے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا تو خواب بھی نہیں سنتے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور سائل نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں یہ درود دیکھ, فلان درود دیکھے گئے, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود فاتح ہے, یا فلان ذکر دیکھے گئے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
خواب میں آئے اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کونے کوئی چیز کہتا رہتا ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق, حلیہ مبارک کے مطابق, تو اس نے صحیح دیکھا.

نہیں لے سکتا، ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں؟ میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، لیکن حلیہ آپ سلام جیسا نہیں ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے، بہجۃ القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکر صاحب نے لکھا ہے، ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے، کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی تو میں نے آپ سے خواب میں دیکھا، وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور عینک پہنی ہوئی تھی. کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں حقیقی، لکھا ہوا کتاب بہجۃ القلوب پڑھ لیں آپ، دیکھ لیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرتے ہیں تو نہ اسے غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم پھر ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو، سفید داڑھی ہے نا. تو پھر عینک بھی پہنی، عینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے اور اس کتاب کی تائید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا، فل ہاؤس کو، ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. آخری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا، فل ہاؤس کو، ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں نہیں دلیل چاہیے نا، ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دلیل کہتے ہیں نا. آئیے دیکھتے ہیں، اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بیچ میں. ويقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ شاہد ہیں، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اور ان دو راستوں بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئك، وہ لوگ، هم الكافرون حقا، وہی حق اور سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے، ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے، باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ اور یہ آخری سلائڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں. یہ پانچ شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورۃ زمر کی آیت نمبر 30. دوسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث، جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب

0: نہیں، دلی سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاكم الله خيرا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله،
0: استغفرك واتوب اليك،
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فرماتهم فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکاة الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات، رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں، لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں، یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا, راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً, تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں, پہلی صف پوری نہیں تھی, اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی, تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں, بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے, آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات, لیلۃ القدر, بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا, لیلۃ القدر کی کیا بات ہو رہی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم اور احکام اور مسائل بیان کیے تھے, لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے, 29 کی رات ہے, ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے, جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی, جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی, جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا, تلاوت نہیں کی, ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی, اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں, اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں, وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے, 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں. جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو آج رات, ابھی وقت باقی ہے, ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے, شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے, فلان چیز رہ گئی ہے. ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے, ایک رات اللہ تعالی کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے, صرف ایک رات کی بات ہے. بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں, 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز, روزہ, صدقات اور خیرات, زکاۃ الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق, زکاۃ الفطر, زکاۃ الفطر کیا ہے, زکاۃ الفطر کب نکالنی چاہیے, کتنی نکالنی چاہیے, کس کو دینی چاہیے, اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں. کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اس میں پوری تفصیل موجود ہے، میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں. اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق، عید کے متعلق، تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے، دس گنا بھی ہو سکتا ہے، ستر گنا بھی ہو سکتا ہے، سات سو گنا بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے، روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں، بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے، صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہا، کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں. اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر، اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے، بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکوٰۃ یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا، زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والے ہے رمضان کے بعد، تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی, فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے, فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکر, وہ شخص جس نے زکات دی. وذکر اسم ربه, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلى, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز. ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکات الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکات الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکات الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکات الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے, اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے, 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, غلام پر اور آزاد پر, مرد پر اور عورت پر, چھوٹے پر اور بڑے پر, مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے, کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں, اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث, لغو بےہودہ بات, اور رفث بےہودہ عمل, بد عمل, بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے, اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں, ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو, اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو, جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک, بدعات, خرافات, حسد, بغض, بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس زبان کو پاک کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا, یعنی لغو الرفث. وقومۃ للمساکین, اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا, جو مسکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا, یعنی مستحقین تک پہنچا دیا, تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم, دیکھیں کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی, یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے, زکاۃ الفطر نہیں ہے. اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا, وہ جو کچھ نے دیا ہے, چاول یا گندم جو بھی دیا, وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں, ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے, آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا, لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے. اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا, اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کس کا وزن بھاری یہ جانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے. اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے, اس میں اور بڑھوتری کر دے, اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال, تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے, دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15, اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے, فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی. اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد عورت, غلام آزاد, ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر, دمادم مست قلندر, یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے, اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. جیسے رافضی نہیں کہتے ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے, یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے، سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی یہ عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں، یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے. تو زکات الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. ایک صاع کا کیا مطلب؟ صاع کسے کہتے ہیں؟ صاع ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک صاع تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال، تو ایک صاع کھجور میں سے، ایک صاع جو میں سے، کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد مرد، غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے، وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا؟ کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے، اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں، انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہو، یا آپ کو پتہ نہ چلے، یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں، تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں، دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. زکات الفطر کا وقت متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیں زکات الفطر کا وقت 3 اوقات ہے. ایک ہے واجب وقت، دوسرا ہے مستحب وقت، تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے، عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رمضان کی، رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے. جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے، ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک، اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے، زکات الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے، مستحب سنت بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکات الفطر کس کو دینی چاہیے، مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے ہے. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو، ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں ایسی ہو، کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلبہ جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسی کیا، کھجور ہے، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سید عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم، زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے, یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں, جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں, چاول ملتا ہے, ان کے خاص کمرہ ہے, وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے, بھوک جو ہے, مجبور کر دیتی انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو, ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں, لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ, پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے, وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے, فقراء کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو بےچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر, تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے روڈ بند ہے, کیوں؟ صرف 2 سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ وانا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے, بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسے لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکات لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو, ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سا فرما رہے ہیں. سا پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکات و فطر کی مقدار ایک سائے تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً. تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلے خرید لیں, یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, 10 بوری اٹھا کے چلیں, چھوٹی بوریاں جو ہے. یہ اہم باتیں تھیں زکات و فطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں, عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں, تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, ساری رات, فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں, یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا. تعجب کی بات دیکھیں, اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے, فجر کی نماز چھوڑ دی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی با جماعت, تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص, اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے اس کو کوئی تکلیف ہوگی, کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں آنا چاہتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے, اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے. بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے, کپڑے استری ہو رہے ہیں, فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں, 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر, مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے, شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے, کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے, زکات الفطر نہیں ہے, تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے, اب پھر جا کے گھر میں جائے اور دیکھے عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں نکالی تو فوراً جائے, فوراً اس نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے, بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا, غسل کرنا, جسم کی صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا, صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں, اسراف نہیں کرنا, تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال, کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل, پہلے سے زیادہ مشکل, کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا, اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف, پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں, پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف, نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں, یہ کون سا اچھا بچہ ہے, اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے, وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے, بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم. یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے, چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے, چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے, وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے, اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا, منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے, بعض وہ میٹھا کھا لیتے ہیں اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو, جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی, سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں, تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں, ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا, پورا کیوں نہیں کیا, جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں, دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی, دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں, یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا. بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی, دوسری رکعت ہو گئی, بھاگتے دوڑتے, گاڑی کی پارکنگ نہیں, راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم ایک ہے, ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کے, غسل کرنے کی تو دیر ہوگی, تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے, بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے, لیکن نماز تو پڑھے. یہ کون سے عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے، مشکل یہ ہے، بات مقصد کی اور نیت کی ہے، محبت کی ہے، چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں، ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں، ان راتوں میں بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا، چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے، آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کی گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہیں. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہیں سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.

ارے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں. بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا، تکبیر جو ہے نہیں، اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں. آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بحق نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر چھ تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرأت کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی، معهد الهدى للبنات بارك الله فيكم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا

0: میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے، یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: اگلا سوال، سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس طرح کا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے، کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں دو امام پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو تقریبا 21 یا کتنے 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی، 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں، تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہے، 31 تقریب رکعت ہو جاتی ہیں. تو 20 متعین تو نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صحیح بخاری کی روایت میں دو رکعت پڑھیں. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں، تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت، جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے سید بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے، مستحب 11 رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے، کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز، یہ بدعت ہے. متعین کر لینا، کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے، یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے، جو جائز ہے وہ اس سے زیادہ ہے. پڑھ
2: سکتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے، اور اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے، معافی مانگ کے. کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کو بتا کے جاؤ. یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے، بہانہ کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو، اعتکاف کرنے جا رہے ہو، یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف بھی تمہیں موت آ جائے گی، تم نے معافی کسی نہیں مانگی. اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار، کسی ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو. اس کا تعلق اعتکاف سے، کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے، اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے، جا کے بتانا میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی، ابھی 10 راتیں باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں، دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا، اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں کہ کوئی شخص عبادت کرے اور لوگوں کو دکھائے.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالی ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. النبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. دوسري حديث من بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نیام، خرج احمد الترمذی وصححه الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام. رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان بہت سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں. تین عظیم کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں. عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءۃ القرآن، دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام، صدقات خیرات اور کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے الاحسان، احسان کرنا. سب سے پہلے قراءۃ القرآن. ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. اور کثرت سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں. اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو. تاکہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے، ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پتہ چل گیا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن جی کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بھی اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم دس گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے, اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے, اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں, یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول, ان کے عمل, ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسری تہذیبوں کی خوبیاں ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہیں جبکہ ہم اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں. قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں سوال یہ ہے. اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں. چلیے تو دیکھ لیں, ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی پڑھتے, کثرت سے پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے. لیکن چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک, جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے, واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا, کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, ختم کرتے رہتے ہیں, بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے, سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے, سب سے بہترین امت کے لیے اور تا قیامت رہے گا. بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے حسن اخلاق کا پیغام ہے, کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے, کوئی کہتے ہیں عبادات کا پیغام ہے, کوئی کہتے قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے. یہ ساری خوبیاں موجود ہیں, کوئی شک نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں. اللہ کی پاک کلام ہے, بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام, اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہیں. صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. اے اللہ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی. عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے. ہم گواہی دیتے ہیں, ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں. یہ بنیادی پیغام ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں, اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی, لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کتنی ہے اس پہ عمل کرنے والے؟ کتنی کو چھوڑیں؟ کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے, میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے, میرے پیارے میرے رشتہ دار میرے دوست و احباب نہیں دیں گے, اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ, نہ بیوی کا ساتھ, نہ والدین, نہ بھائی, نہ بہن, نہ دوست, نہ احباب, کوئی رشتہ دار, کوئی یار و مددگار, کوئی بھی نہیں. یوم یفر, فرار ہو جائیں گے سب پیارے. وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی, سب کی اپنی پڑی ہے, سب کی اپنی پڑی ہے, کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے, آخر بچے بھی تو پالنے ہیں, آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے, آخر آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے. اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کیا کمال ہے ہمارا, اور ہندو کا کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے. اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کریں. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے. جس مقصد کے ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس مقصد کو جاننے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں, آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یا آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں, آپ پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں, جو بنیادی پیغام اسے سمجھ کے پڑھیں. ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے, ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے, ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح, تین راتوں میں ختم کرتے تھے, بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کیا وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی, وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی یہی عرض کی تھی میں نے، گزارش کی تھی سب سے، اس سے پہلے والے سال میں بھی یہی گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا، کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اور زندگی دی ہے، اور رمضان آ گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. ورنہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں، یا آئی سی یو میں پڑے ہیں، یا فالج کا ٹیک ہو گیا بستر پر پڑے ہیں، یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں، اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے، ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہیں، چلو ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ، 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے، الکافیہ، الشافیہ، الرقیہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، مختلف نام ہیں. کافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کافی ہے، جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے وہ صرف ایک سورت میں نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے، ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سن عمر بن الخطاب، خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا، ان کو قول فعل میں تھا، ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے، اور فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا، یا یورپ کا، یا امریکہ کا، یا آسٹریلیا وغیرہ کا. کہتے ہیں یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے، اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنا شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی. یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، 10 پردوں میں بند کر کے رکھا ہے. کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز تھا، فریبی تھا، والدین کا نافرمان تھا، رشتے کو توڑنے والا تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا. ایک چکر لگا ہے، 2 سال کے بعد آیا ہے، اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے، اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے، اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں، تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے، اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کے لیے. کس سے کہانیاں؟ والله ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں. اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہوئے؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی اور صحابہ کے قصوں کا، ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں، ہمارے اولاد کی بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے، بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءت القرآن. اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں، تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں یا تھوڑا سا پڑھنا لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین، دونوں خوبیاں ہیں، دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور فکر، دیکھیں ہوتا غور فکر کرنا، تدبر کرنا، اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو، سمجھ لیا الحمدللہ، اب صحیح سمجھنے کے بعد غور فکر کرنا ہے، اور اس غور فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو پھر بلند درجات ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے، تیسواں پارہ آخری پارہ، چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر، تو ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو روزانہ کا پارہ جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے، اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا، ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں، سمجھ کے پڑھیں، واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آ جاتا ہے، تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، تقریباً 60-70% صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں، 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں، ایک ہی ختم کریں، چلیں انصاف کی بات ہے، ایک ختم کر لیں روزانہ ایک پارہ، 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے؟ آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سے تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی 20 دن باقی ہیں، آج سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہے، کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں، مساجد میں، حرمین شریفین میں، گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، ہوٹلوں میں، ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام، کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد میں بھی. بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے، مکمل اجر ملے گا، اور دونوں کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ تو روزے دار کا اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کا اجر میں کوئی کمی ہوگی. اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے، مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے، لمبی حدیث. اس پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی، مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے. یہ وہ اعمال جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں، کون بہتر ہے، کون کس سے زیادہ آگے ہے. ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات، بلندی درجات کا، کون سی ہیں درجات؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرمائے، افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا، السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے، ایسے کیا ہو گیا ہے. افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلند درجات کا باعث ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے. افشاء السلام کرنا کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، السلام علیکم. افشاء سے کیا مراد ہے؟ جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے. اور قیامت کے نشان میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو پہچانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے. جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ حفظ و امان، امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے. دعا ہے. یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے سلام علیکم، بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ پھر ملے پھر سلام علیکم کہا. افشاء السلام. اچھا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہمارا موضوع ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کثرت سے کھانا کھلانا. اور صرف رمضان میں نہیں، یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے سال کے تعلق سے ہے. لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں، اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے، صدقات اور خیرات عام ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کھانا کھلانا ہے. کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے, روزے میں گزرتا ہے پورا سال, ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے بچارے پورا سال پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں, کبھی کچھ کھا کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا, کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے. فقراء اور مساکین, ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے, ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے, کبھی سوچا ہے؟ ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم میں ایک دن 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے؟ کبھی کر کے دیکھ لیں, واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دنوں میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یا عام لوگ آگے جن کو بیچاروں کیا بریانی کیا ہوتی ہے, کوفتے کیا ہوتے ہیں, ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس, نہیں, وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے ہیں, وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں, زبان سے نہیں نکل, واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں. اطعام الطعام اچھی بات ہے, صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی. دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں, دیں اللہ تعالیٰ کے لیے, دیں اخلاص نیت کے ساتھ, دیں اور جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں, مسکرا کر دیں, اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں, اس پر احسان نہ جتلائیں. کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر 10 دفعہ سناتے بھی ہیں, احسان بھی جتلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذى, اپنا صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے, اسے بہتر نہ دیتے. اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں. اطعام الطعام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے, تانبے جیسے زمین ہوگی, یا آسمان نہیں رہے گا, یہ زمین نہیں رہے گی, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے, سائے کی سخت ضرورت ہوگی, اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے. قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آل عمران 2 بادلوں کی طرح ہوں میدان محشر میں, اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں, جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں, یہ مفت نہیں ہے واللہ, جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا, زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اطعام الطعام, تیسری چیز, عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے, الاحسان, احسان کرنا ہے. احسان سے مراد کیا ہے؟ 2 چیزیں, الاحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله. عباده الله اور عباد الله کیا مراد ہے؟ الاحسان في عباده الله، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے. احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے. اسلام کے تین مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن. عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات طعام و طعام کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے. ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے. حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے. اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات. اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے. اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا. اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا. والدین کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ خادموں کے کیا حقوق ہیں؟ بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے. اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے یہ. احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں. یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے. وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے. یہ میں نے کہا نا شروع میں، یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں، خصوصی طور پہ، آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں. قراءۃ القرآن بھی ہے، اطعام الطعام بھی ہے، اور احسان بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ان چیزوں کی. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین صحیح منہج. صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ، یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ طعام و طعام کا کوئی فائدہ، نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے. اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ طعام و طعام کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ان دونوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے. یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں، نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. غور کریں ذرا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو، کس کو؟ ہمیں، اہل ایمان مسلمانوں کو، الا ليعبدوا الله، الا کہ اللہ کی عبادت کریں، توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص ہے، مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ، حنفاء شرک سے دور، ویقیم الصلاۃ بعد میں ہے، ویؤتوا الزکاۃ بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں، ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکاۃ. یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے، توحید ہے، پھر عبادات ہے، اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ اساس ہے. اتباع سنت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث، 73 فرقوں کی حدیث، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں، ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں، کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ، جماعت ہے، یعنی صحابہ کی جماعت، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے، علما انا علیہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسا گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں؟ اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا، فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے. لجاز تراقیم حق سے اترتا نہیں قرآن مجید, کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں. لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے, اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے, اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے, کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, اترے گنی حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ بھی ہیں. طعام و طعام دیکھ لیں آپ, کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں. درباروں پر جا کے دیکھ لیں, لنگر چلتے ہیں, بکرے ذبح ہوتے ہیں اور لمبے لمبے لمبے چوٹ دسترخوان بچتے ہیں. 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر, انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں, ہر تنظیم جو ہے پورے سال خصوصاً پر رمضان میں دسترخوان بچھتے ہیں, اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے, بینر لگا ہوتا ہے, یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے. کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا, حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے. تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے, کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے, تب تو ٹھیک بات تھی نا. میری غلطیں کیوں, خوارج سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے, راستہ غلط ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے. غلط سمجھ کے عمل کیا تو راستہ بھی غلط ہوا, عمل بھی غلط ہوا. اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں. اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا, یہ 73 فرقے نہ ہوتے. اگر ہم سب علماء علی و اصحابی پہ ہوتے, الجماعہ کے ساتھ ہوتے, اللہ کی رسی کی مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے, یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کر, تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو, اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے, اپنے منہج کو درست کرے. ایک ہی راستہ ہے, میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, اب پھر کہتا ہوں, اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں, حدیث کی سب بات کرتے ہیں, لیکن منہج پر, صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر, جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی, احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی, تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا, عزت والا زمانہ واپس آئے گا, وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا, وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا, وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا یہ مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا, چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا, پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا, سلف بھی تو ان میں بھی اختلاف تھی, کون سی ایسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اختلاف تو ان میں بھی تھا, تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف ان میں بھی تھا, کوئی شک نہیں ہے, لیکن کن مسئلے میں, کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کیا ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمے رہنا چاہتے ہیں, اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو ان میں بھی تھا, تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک, وہ اختلاف تو چار امام ہے ایک امام تو نہیں, یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے, یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے, مشہور چار مذہب ہیں, حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے، کیونکہ علماء بہت تھے، ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے، جو شاگرد تھے، وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے، اور یہ چار مذہب معروف ہوئے. ورنہ

مذاہب پہلے نہیں تھے، اختلاف اجتہادی مسئلے میں، حدیث ملی ہے نہیں ملی اس پہ مجتہد عالم ہے، اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث، اس کو اپنانا، میرے قول کو دیوار پہ مارنا، یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے اختلاف فقہی مسائل، اجتہادی مسائل تھا، اتفاق کی چیز پہ تھا، عقیدے میں، توحید میں، اتباع سنت میں، اس میں اتفاق تھا، مجھے ایک اختلاف دکھا دے، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا، ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پہ اتفاق ہے، سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا، ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، ایک صحابی کا قول دکھا دیں، ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دیں، امام ابو حنیفہ کی یہی عقیدہ ہے، امام مالک شافعی بن حنبل سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں اپنے رب کو دیکھا ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صحابہ کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے مطابق اس نے کہا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا، صحابہ کا، فقہ اربعہ کا، عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروعی مسائل میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہو رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا، ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے، منع کرتے ہو، خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہو ہم اہل حدیث ہیں، کہو ہم سلفی ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک، اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہیں؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے، آج نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان، مومن کا نام بھی ہے نہیں ہے؟ مومن ہے، یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ کہ صرف اسلام ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان کا نام ہے، ایمان مومن کا نام ہے، محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے، جہاد کرنے والے، تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے، بڑی چھتری ہے اسلام. پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے، کوئی اچھی خصوص ترقی کرتا ہے، اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو مطلب نہیں جو مومن و مسلمان نہیں ہے، جو مجاہد و مسلمان کی ہے، کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے، یا میں حدیث و مسلمان نہیں ہے؟ کہتے نہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر، یہ تو اگر حدیث بھی فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے، ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے، علما انا علیہ و اصحابی، جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہیں، ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیں آپ، یہ دیکھیں مسلمان ہیں سب، ایک جماعت ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ خوارج پہ، انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہے. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں، کہ یہ خوارج ہیں، یہ بدعتی ہیں. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا، خوارج اس طرف ہو گئے. پھر روافض نکلے، پھر جہمی نکلے، پھر معتزلی نکلے، یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، سب مسلمان ہیں، ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑا مسلمان، باقی سب کافر ہیں.
متزلی کہتے ہیں سب سے

0: بڑا مسلمان ہوں، صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان، ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو، انہوں نے چھوڑا اس راستے کو، اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے، جس نے چھوڑا اپنا نام بھی اس نے خود رکھ لیا ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھنا. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو یا اپنے آپ کو حدیث کو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھنا. حدیث میں نے بتا دی، تحت تفریقوں کی حدیث، صحیح حدیث ہے، دو لفظ ہیں، ایک الجماع کا لفظ ہے، دوسری حدیث کے آخر میں علماء علی وصل اس میں میرے صحابہ ہیں. قرآن یہ کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کو یاد کر لیں، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. واللہ ایک ایک لفظ پر نور ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام، مشاقت یعنی شدید اختلاف، ایک شق میں آپ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں، شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم سب کے لیے، یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے، پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الہدى، تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ مسئلہ ہوا ہے، اس اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کلو کسی اور راستے کی، یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ، مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں، مولانا اجمعین، جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے، ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا. اچھا ملے گا کیا؟ نولیہ ما تولیٰ، جو وہ چاہتا اسے وہی دیں گے، وہی رکھیں گے اسے، وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا، دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ، جدا ہے صحابہ کے راستے کے ساتھ، اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج تلوار اٹھاتے صحابہ کے خلاف، کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جہمی، معتزلی، اشعری، جتنے بھی دوسرے آئے ہیں، تیسرے آئے ہیں، ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولیہ ما تولیٰ، دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے، آخرت میں کیا ہو؟ نصلی جہنم وساعت مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے؟ کیا لگتے ہیں صحابہ؟ گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلف ہی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ، یعنی یہ نام اپنے جیب سے نہیں نکلا ہوا، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کہا میں رافضی ہوں، خارج نے کہا میں خارجی ہوں، صوفی نے کہا میں صوفی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی وغیرہ ہوں، تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کئی ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث، تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے، یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رافض سینہ تان کے کہتے ہیں وہ اہل رفض میں سے ہیں، خمینی کے تقلید کرنے والے، یوں سینہ تان کے کہتے ہیں، جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے، اسے شرم نہیں آتی، اپنی پہچان، غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کس طریقے سے لہراتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں. ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں، جو لبرالی عقلانی ان کو دیکھیں، آپ ان کی پہچان بن چکی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں اپنے آپ کو نہ کہیں، کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہے اللہ کو تفرقہ نہیں ہے، یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے، اور آج ہماری یہی دعوت ہے. ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید، سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، قرآن کو جیسے سمجھے، کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو، کہ تو ویسے سمجھو، کہ تو اس قول کو لو، کہ اس قول کو لو، کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصولی جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں، واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقلی کہاں سے آئی ہے؟ کیوں غلط مناہج سے آئی ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال دینے، اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب نے فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت، صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا، اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا. پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 2848. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام مصر میں ہیں، اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں، لکھتے ہیں من احمد ابن تیمیہ الى الوالدۃ السعیدہ اقر اللہ عینها بنعمه واسبغ علیها جزیل کرمه وجعلها من خیار امائه وخدمه سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد. یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدا ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنے والدہ کی طرف. السعیدہ خوش رہنے والی, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد آگے لکھتے ہیں, فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو, ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وهو للحمد أهل, اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے. وهو على كل شيء قدير, وہی ہر چیز پر قادر ہے. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین پر درود بھیجے, وہ امام المتقین اور متقیوں کے امام پر, محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما. آگے لکھتے ہیں, میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا, اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی. اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے, ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے, ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے, جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں, لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے, اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں، کثرت سے دعا کرتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں، وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے، ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے، اس کی فکر مال کی رہتی ہے، بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ بیان کر، اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوة الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کثیرا کثیرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يخرت مختصر سهل، هذا لمبا نهي، خير الكلام ما قل ودل. تصبحت من بعد كون فيه جو قليل الفاظ میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا، خاص والدہ صاحبہ سے جبکہ والد موجود نہ ہو، اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا، شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا، امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے، تتاروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھی، اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والا کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے، یہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک، بدعات اور خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے، قرآن اور سنت کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں پر دعوت دیتے رہے، منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے، اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی، دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف، دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں، جو بدعات و خرافات رائج تھیں، اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. کہتے ہیں عالم ربانی، یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے، وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا، گھر سے گئے، اپنے والدہ سے، پیاری والدہ سے دوری اختیار کی جبکہ ان کی اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی. اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں ایسے امور ہیں، ایسے مسائل ہیں، اگر آپ بھی گہرائی کی نظر سے دیکھتے تو اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے. اور میں صرف محض اپنی خوشی اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا، ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے، دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے. اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے خط کا جواب دیا، دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں، ولدی الحبیب، میرے پیارے بیٹے، الرضی، جس پر میں راضی ہوں، احمد ابن تیمیہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه، فإنه والله لمثل هذا ربیتک، بے شک اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی. ولخدمۃ الاسلام والمسلمین نذرتک، اور میں نے تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. نذر جیسے منت مانی جاتی ہے نا. وعلی شرائع الدین علمتک، اور دین کی شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آگے کیا. ولا تغنن یا ولدی، میرے بیٹے کبھی یہ گمان نہ کرنا، ان قربک منی احب الی من قربک من دینک، کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ آپ کا قرب میرے لیے مجھے زیادہ پسند ہوگا کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں. تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہو اگرچہ مجھ سے آپ دور ہیں. وخدمت کو الاسلام والمسلمین فی شتی الامصار، اور آپ کی جو خدمت ہے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف شہروں میں، وہ آپ کے لیے زیادہ محبوب، زیادہ قریب ہونا چاہیے. بل يا ولدي ان غايه رضائي عليك لا يكون الا بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين، بلکہ میرے بیٹے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجھ سے آگے کرتے رہیں گے میں آپ پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. وإن يا ولدي لن أسألك غدا أمام الله، هي ذرا سنة كبار. وإن يا ولدي، اے میرے پیارے بیٹے، لن أسألك، ہرگز نہیں سوال کروں گی، غدا، کل، أمام الله، اللہ تعالیٰ کے سامنے، عن بعدك عني، کہ آپ مجھ سے دور تھے. یہ کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن یہ کبھی نہیں میں سوال کروں گی. لأني أعلم أين وفيما أنت، کیونکہ میں جان دوں کہ آپ کہاں تھے اور کس چیز پہ تھے. ولكن يا أحمد، لیکن اب بیٹا نہیں کہا، ولیکن یا احمد، سأسألك امام اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کروں گی، وأحاسبك، اور تمہارا محاسبہ کروں گی، ان قصرت فی خدمت دین اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تقصیر کی ہے یا کوئی کمی تم سے ہوئی ہے، تب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے پوچھیں گے، اے میرے بیٹے، تم نے کیوں، بیٹا نہیں، اے احمد، تم نے کیوں اپنے دین میں سستی کی ہے، کیوں اپنے دین میں آپ نے کاہلی سے کام لیا ہے. قصرت فی خدمت دین اللہ وخدمت اتباعہ من اخوانک المسلمین، دین کی خدمت میں کوتاہی، یا اپنے مسلم بھائیوں کی جو اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے، تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کروں گی. رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو. وانار بالخير دربك، اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو خیر کے نور سے روشن کر دے. وسدد خطاك، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجمعني واياك تحت ظله يوم لا ظل الا ظله، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے. سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں میں ہیں دنیا میں. بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے اور ماں اپنے بیٹے کے لیے پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی جو باقی زندگی تھی اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے, یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, میری جنت میرے سینے میں ہے, مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا, تو حضرت سنت کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید و سنت کی منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے, لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے, مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے لیے کچھ کروں. کیونکہ دعوت تو بالکل انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے اور خاص اپنی عبادات کے لیے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے, میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں, اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ, گفتگو سے مراد نماز کثرت سے نوافل پڑھنا. یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے اور یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں مجھے بتائیں, جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب, یہ درجہ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کے لیے محنت کی جاتی ہے, پھر اس علم کو اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے, پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے, اس پہ صبر بھی کیا جاتا ہے, اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے, اس جنت کو محسوس کرتا ہے, جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے, اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی, آج ہماری فکر کیا ہے, ان کا نصب العین کیا تھا اس دنیا میں, سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں, آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے, اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے اے میرے بیٹے, میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں, جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ, آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں, ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کہ علم کی کیا اہمیت رہی ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے وہ ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا, اور ایمان کی بنیاد علم ہے. فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, ابتدا ہی اقرا سے ہے, ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا ہے. یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے, یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے, یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے, پلولا لنگڑا ہے, عقل کا کمزور ہے, شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے, یا نابینا ہے, یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے, جسمانی کوئی خرابی ہے. چلو ابھی مولوی بنے گا, حافظ بنا دو مولوی بنے گا, اپنا گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کو علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہ حال تو ہونا تھا. حافظ و قرآن ہے امت میں, کمی حافظ و قرآن ہوتی, مجھے بتایا کمی ہے امت میں حافظ و قرآن ہوتی, امت میں کمی ہے مدارس کی, یونیورسٹیز کی. کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں, کتنی مدارس ہیں, علماء کتنی ہیں, پروڈکشن دیکھیں آپ علماء کتنی ہیں. میڈیکل کالجز کم ہے, ڈاکٹر کو پروڈکشن دیکھ کتنا زیادہ ہے. انجینئرنگ کالجز کم ہے, انجینئر بہت زیادہ ہے. اسلامی یونیورسٹیز اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں, لیکن علماء کتنی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے. میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنے گی دنیا ہماری بنے گی. دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے ہیں, اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے, سب کی بات نہیں کر رہا میں, لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں. جو دل سے حاصل کرتے ہیں پھر ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں, مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے, بدعقیدگی لے کے آتے ہیں, چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں, امتحان میں صحیح جواب دیتے ہیں قرآن سنت کے مطابق, اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ, اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا, ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں اپنی گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے, اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں میرے والدین ہیں, میرے گھر والے ہیں, میری جاب بھی ہے الحمدللہ, میرے دوست و احباب بھی ہیں. رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں, یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں. کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ یا آپ دمام جاؤ یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں گاڑیاں بھی ہیں, یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ادھر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے, کرایہ نہیں ہے, ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے, قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں. میرے بھی ہم میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے, ابھی عمل بھی باقی ہے, ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے, ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور کتنے سال پھنسے رہیں گے. صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا, ہمیں دس کتابیں بیس کتابیں پڑھ لی ہیں, بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا, کتنی تبدیلی آئی؟ میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا, کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی بعض ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا اور کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال گزر گئے, 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے, اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی بدلیں, ہم خود علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈسہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں, واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے, کہیں نہ کہیں پہ تو تھوڑا سا, چلو 10 فیصد تو ہے, 20 فیصد کہیں پہ تو ہے. اس 10-20 فیصد کو ہم اس سے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں, تلفظ ٹھیک نہیں اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں انگلی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کی اس کو تو کچھ آتے نہیں, پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے, سنت کے دروس ہم نے دے ہم سب نے دیکھے ہیں, عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے, علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں, منہج سلف کے کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں. سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے لیکن جاہل ہیں بےچارے, وہ کیا کام کرتے ہیں, کئی گھنٹے لگا دیتے, وہ سمجھتے ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے, کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بس دین کی بات ہے. ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس میں چلا گیا میسیج, ضعیف حدیث ہے, بد عقیدگی ہے, کوئی غلط بیانی ہے, کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں. دو دعائیں بھی لکھی ہیں, وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ کب شیئر کریں گے؟ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا اس کے بعد مر گئے, قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریز سے نکلنے کے لیے تو کیا ہے وہ؟ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے, واللہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی, انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کے لیے عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے کے وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کرور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا, لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے, جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت, موت سے نفرت, جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں, دنیا ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کو آخرت نہ دے سکے, ہم کو دین نہ دے سکے؟ اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا. جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے, ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں علم نافع و عمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں، توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں، منہج سلف پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله جس پیار ریسرچ شرح کا درس جاری ہے، آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ. حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. بل منهجهم الاتباع والتسليم لآمنا به كل من عند ربنا. بلکہ ان کا منہج یعنی سلف کا منہج تو یہ ہے، اتباع و تسلیم، کہ آمنا به كل من عند ربنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے جس کا ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم متشابہ آیات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. اہل ایمان راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، اور سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمن نبی، اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. کیوں؟ کل من عند ربی، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت محکم، آیت متشابہ ہے، اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. جو ہمارا جو موضوع ہے، شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے، سلف کیا کہتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں، آمنا بہ کل من عند ربنا. یہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی. دو راستے ہیں، ایک ہے اعتراض کا راستہ، ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ. ایک منہج سلف کا، اہل سنت و جماعت کا. دوسرا ہے ان کی ضد، ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، اہل بدعت کا راستہ. اور دونوں برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کچھ بات نہیں کرتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مؤمن مرد مؤمن عورت کے لیے یہ بات درست نہ تھی. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے، کوئی فیصلہ کرے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36، ارشاد باری تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقتا اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80. سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يقينا تمہارے لیے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، ہر شخص کے لیے جو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا؟ وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے، ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں، ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا، نصیحت کی، یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں، تو ہم نے یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداعی موعظہ ہے، وداعی نصیحت ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوى اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا. کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی، میرے سنت سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء الراشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط سے تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ، کتنے مضبوط؟ اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا. وإياكم محدثات الأمور، وما تمهي خبردار کرتهم محدثات الأمور سے بدعتوں سے، فإن كل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے، فعلیکم بسنتی، اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفاء راشدین کی فہم، خلفاء راشدین کی سنت ہے، انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام، پورا اسلام ہے، جیسے کہ بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام، جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور اثار سلف بھی شامل ہے. الغرض، سیدنا ابوبکر صدیق رضی عنہ فرماتے ہیں، میری پیاری بات نوٹ کریں ذرا، لست تارکا شیئا، میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، جو آپ وسلم جس پر آپ وسلم عمل کرتے تھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، الا عملت بہ، الا کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا. وانی لاخشى، وہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے، ان ترکت شیئا من امره، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے کوئی چیز چھوڑ دوں، ان ازیغا، کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ، صدیق هذه الامه، دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے، یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا، تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں، راہ راست نہ ہٹ جاؤں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. الابانہ میں جلد نمبر ایک صفحہ 246 میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سے بکر صدیق اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں، هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر، یہ میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے. کیا حال ہے؟ یتخوف علی نفسه من الزیغ، وہ زیغ سے ڈرتے ہیں. ان هو خالف شیئا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر، ایک حکم، ایک حدیث، یا ایک فیصلے کے مخالفت کر لے، فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره، ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته، اور وہ مباحات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر سینہ تان کے جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. نسأل الله العصمة من الزلل، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، و نجات من سوء العمل، اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بدعت دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، یا صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا، یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا. تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں، یہ انحراف ہے. جب ان کے سامنے اہل بدعت آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں, آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں, وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتے ہیں, اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے. سبحان اللہ, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. بعض یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے آپس میں پھر محاذہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے, انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے, کیا کہا ہے, احادیث جمع کی ہے, بیان کیا ہے, اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کی فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے, اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, حقیقتاً کیا ہے, آپ حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں, کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا رأی لأحد, کسی کی رائے نہیں چلتی, کہاں, مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی رائے نہیں چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے, قول ہو یا فعل ہو, جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 2 صفحہ 282 میں بیان فرمایا ہے. انا ابی قلابہ رحمہ اللہ قال اذا حدثت الرجل بالسنہ, اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو, فقال اور وہ یوں کہے دعنا من هذا اسے چھوڑو, وہات کتاب اللہ, اور قرآن مجید کی, اور قرآن مجید کو لے کے آؤ, یعنی حدیث کو چھوڑو, سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں فعلم انہ ضال, خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ. اچھا, ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبد الرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں, ان کا یہ قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری, ذرا تبصرہ سنیں اس کو نوٹ کرنے, بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ, امام ذہبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو, یقول یہ کہتے ہوئے دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد, قرآن مجید کو چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو, وہات العقل اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کرتے ہیں, فعلم انه ابو جہل, تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے. واذا رايت السالك التوحيدي, اور اگر تم السالك وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک اپنے طریقے ایجاد کرتے, توحید یعنی وحث الوجود والے, بارک اللہ فیک, واذا رايت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل, سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو عقل کو بھی چھوڑو, یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد, اور ذوق اور وجد لے کے آؤ, اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس. فعلم انہ ابلیس, تو یہ خوب جان لو کہ یہ ابلیس ہے. قد ظہر بصورت بشر, اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے, او قد حل فی, یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے. فن جبن تبن ہو, اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, فہروب, تو پھر اسے بھاگ جاؤ. و الا, ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے, فسرع ہو, وہ برک اعلیٰ صدر ہی, اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ, وہ کرا لی آیت الکرسی, وہ خنق ہو اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور اسے گلا دبا دو. امام الذهبی سیر علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 نوٹ کر لیں, حوالہ بھی نوٹ کر لیں, بڑی پیاری بات ہے. اس مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو, عقل سے کام لینا ذرا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو. مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابھی قلابہ کہاں, سر عبد الرحمٰن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے, ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهذا كتاب الله. وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی, وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو قرآن مجید لے کے آؤ, کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے, قرآن کی تعویل تو کر لیتے ہیں. اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے.

متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کر دو, یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فعلم انہ ضال, یہ کہتے ہیں فعلم انہ ابو جہل, ابو جہل فعلم انہ ابو جہل. اور اگر سالک توحید کو دیکھو جو بحث الوجود کا قائل ہے اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو, قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو, نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا, وہ آتے ذوق الوجد, کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے. اسی پہ ہم بات کریے, یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. فعلم انہ ابلیس, جو جانو ابلیس ہے, جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے, یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے. اگر تم بزدل پڑ گئے ہو, مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے, تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے, تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں, سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, تو چھوڑ دو اسے, بھاگ دو اسے, فہرب, بھاگنے کا حکم ہے. اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر اس کے علمی جواب دو, اسے سمجھاؤ, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بات ہے, وَإِلَا فَصْرَعْهُ وَبْرُكْ عَلَىٰ صَدْرِهِ, سینے پر بیٹھ جاؤ, وَقْرَ عَلَىٰ آیَةِ الْكُرْسِي وَخْرُقْهُ. اللہ اعلم. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اصبر نفسك على السنة. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی, اور سنت آسان نہیں ملتی. صبر ہر مشکل چیز پہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے؟ بدعتی بے صبرے ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں. صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنۃ وقف حیث وقف القوم, اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے, سلف رکے. وقل بما قالوا, اور وہ کہو جو انہوں نے کہا. وکف عما کفوا, اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے, اور اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے. وسلک سبیل سلفک الصالح, اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے. امام اوزائی اس زمانے میں فرما رہے ہیں, سن لیں. وسلک سبیل سلفک الصالح, اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. فین وسعک ما وسعہم, تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا, تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ, امام لالکائی کی. دوسرے اثر میں امام اوزائی فرماتے ہیں, علیک بأثر من سلف, تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وہیں رفضہ کا ناس, اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں, جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. من سلف یہی ہے سر, مخالفین بہت زیادہ ہیں, تھوڑے سے لوگ, طائفہ منصورہ ہے. وہیں رفضہ کا ناس, اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں. وإياك وآراء الرجال, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وإن زخرفوا لك بالقول, اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دے. اسے امام ذہبی نے علوم مختصر علوم صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں, وقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدلیل والاعتماد على الرجال, اور ایسے بہت سارے لوگ, بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی. سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے دلیل سے اعراض کیا, منہ موڑا, اور لوگوں کی باتوں پر اعتماد کے بھروسہ کیا. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين, اور اس طریقے سے انہوں نے صحابہ تابعین کے راستے سے نکل گئے. واتبعوا اهواءهم, اور وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے. بغیر علم کے فضلوا عن سواء السبيل, اور راہ راست سے گمراہ ہوئے. بلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ثلاث لا يقبل معهن عمل, ثلاث لا يقبل معهن عمل, تین ایسی چیزیں جن کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. الشرك والكفر والرأي, شرک و کفر اور رائے جو ہے ان کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. قیل وما الرأي, یہ پوچھا گیا کہ رائے کیا ہوتی ہے. الرأي قال يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, رائے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ وسنة رسول وسلم کو چھوڑ دیا جائے. ويعمل برأيه, اپنی رائے پر عمل کرتا رہے. حجۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء میں اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے ارشاد کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, آخر میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول, اور نہ ہی بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو. جہر بعض کو بات, جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جہرن بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.

0: یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید سخت وعید الشیخان کے لیے ہے, سید بکر صدیق و عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین. ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید بکر صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے, تو سید بکر صدیق نے کسی کا نام دیا, سید عمر نے کسی اور کا نام دیا. آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے, دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں, بس اتنی بات ہوئی. بس اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے, کتنی اس میں وعید ہے, سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو, تم تو ایمان والے ہو, اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آوازیں بلند کرتے رہتے ہو, یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جائے, تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید بکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے, سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ, عمل دیکھیں. امام بالقیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا, خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں, جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی, جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ردت نہیں ہے, یعنی یہ کوئی نعوذ باللہ کفر نہیں ہے, معصیت ہے جو جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے, اور اس کا جو یہ عمل کرنے والے جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. نقیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت و طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ سہذا قد حبط عمله ولا يشعر, تو کیا ایسے شخص کا عمل اکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی یا اپنے امام کے قول کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں, راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں, جدا ہے, کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے, یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر بلند آواز ہو گئے, اور الشیخان ہیں معروف عظیم صحابی ہیں ان پر تو یہ وعید نازل ہوئی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے, حدیث کو رد کرتے, عقل کو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی, یا کشف دود اور وجہ دیا کوئی اور بہانہ لے کے آتے ہیں, یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے, کہ یہ وعید میں شامل نہیں ہے. کیا کتنی پیارا استنباط ہے, کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ امام بقیم رحمۃ اللہ کے الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے, جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا, عمر بن عبید ذرا غور سے سنا, عمر بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو عمر بن عبید معتزلی کہتا ہے لو سمعت الاعمش یقول هذا لکذبته, اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا. لو سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا لرددته, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہ سنتا تو میں اس کو رد کر دیتا. لو سمعت الله يقول هذا, اگر اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا, اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز ہمارا ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا, ہماری عقل تو نہیں مانتی, کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی عقل پرستی اس سے بڑھ کر کبھی سنی آپ نے؟ یہ معتزلہ کے باپ تھے, اور اس قول کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باري تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ پیاری دعا فرماتے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک
1: وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رب کریم کی رضا. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں پر. وہ کون سے امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جو ہمیں کرنے چاہیے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہم نے دور رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس پہ راضی ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ کیا ہم پہچان سکتے ہیں اس دنیا میں کہ فلاں شخص پر اس کا رب اس سے راضی ہے اور فلاں شخص سے ناراض ہے؟ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ جن سے رب راضی رہا وہ کیسے تھے؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ اور وہ لوگ جن سے رب ناراض رہا وہ کیسے تھے؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ اور پھر اپنا محاسبہ کر کے دیکھتے آخر میں ہم کہاں پہ ہیں، کہ واقعی ہم اپنے رب کی رضا کے سچے طلبگار ہیں، کہ واقعی ہم چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کہ واقعی ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں یا نہیں. دیکھیں راضی تو ہم کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی یا لوگوں کے رب کو، سوال یہ ہے. سب سے پہلی بات عقیدہ کی بات سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور ان پیاری صفات میں سے صفت الرضا و صفت السخط، کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. انکار نہیں کرتے، کیفیت بیان نہیں کرتے کہ راضی ہوتا تو کیسے ہوتا، ناراض ہوتا تو کیسے ہوتا ہے. تحریف نہیں کرتے کہ رضامندی سے یا راضی ہونے سے مراد یہ ہے یا وہ ہے. اور مثلیت بیان نہیں کرتے، تشبیہ نہیں کرتے مخلوقات سے کہ جیسے کہ مخلوق راضی یا ناراض ہوتے رب بھی ویسے راضی ناراض ہوتا ہے، ہرگز نہیں. اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں اسماء و صفات کے بعد میں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے پیاروں سے، راضی ہوتا ہے اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت سے راضی ہوتا ہے، سچے اور پکے مسلمان سے راضی ہوتا ہے، دین اسلام سے راضی ہوتا ہے. اور یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اس بندے نے کرنے ہیں. اسلام صرف قول کا نام نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں رب ان سے راضی ہے. دین اسلام عمل کا دین ہے جس کے اساس صحیح عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توحید اور سنت جس کی بنیاد ہے، جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، وہ سچا پکا مسلمان ہے. اور رب ایسے دین سے راضی ہے اور ایسے مسلمان سے راضی ہے. جو توحید سے دور ہے، جو سنت سے دور ہے، اس نے رب کو ناراض کر رکھا ہے. اور تب تک اس کا رب راضی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توحید سنت کے واپس نہیں پلٹتا، صحیح اسلام کو نہیں اپناتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. دین تمہارا ہے اور تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی نعمت آنے والی نہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین بنا کر اس سے راضی ہو گئے۔ دین اسلام سے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی راضی ہے، ہر مسلمان سے جو دین اسلام کا حق ادا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے کہ اسلام ہے کیا؟ جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نسبت فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی تعریف ہمیں آتی ہے، کیا ہے اسلام، کہتے کسے، ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کی ہمیں آتی ہے۔ آج سائنس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، ڈیفینیشن آپ ہر چیز کی جانتے ہیں، فزکس میں دیکھیں عجیب و غریب چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے، مالیکول کیا ہوتا ہے، ایٹم کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن اگر ہمارے بچوں کو نہیں آتی تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اس کے بچے کو کیسے اسکول میں بھرتی کیا تم لوگوں نے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ تم مسلمان ہو بھائی، ذرا بتاؤ اسلام کیا ہے، کیا جواب ہے میرے پاس؟ اس لیے پچھلے جمعے میں نے کیا بتایا تھا، دین اسلام کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سب سے پہلے وحی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ حکمت کیا ہے کہ سب سے پہلے اقرأ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو امی تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، پیغام یہ ہے کہ مسلمان کبھی جاہل اپنے دین سے ہو نہیں سکتا، مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے دین سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم تو وراثتی مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اپنے آپ مسلمان کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، جس گھر میں پیدا ہوتے اسی طرف نسبت ہوتی ہے اور ویسے ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، وہ تاریکیوں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ علم کا نور ہوتا کیا ہے، ضلالات اور گمراہیوں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ نور ہدایت کہاں پہ ہے۔ ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے، دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں، نور ہی نور ہے واللہ، اور پھر بھی ہم اس نور سے دور ہیں۔ اسلام کی تعریف مختصر لفظوں میں، الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، تین جملے ہیں۔ اسلام استسلام ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے کہ مرضی اسی رب کی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے مکمل طور پہ۔ استسلام کس کے لیے؟ للہ۔ کس چیز سے؟ توحید سے۔ اور اپنے سر کو خم کر کے فرم برداری کرنی ہے اپنے رب کی، بنیاد اساس توحید ہے اور پھر فرم برداری اور طاعت ہے اپنے رب کی، جو حکم آتا ہے سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے، جس چیز سے روکا جا رہا ہے اپنے سر جھکا کے اسے قبول کر کے رک جانا ہے۔ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، اور بری ہو جانا ہے شرک سے اور اہل شرک سے، شرک شرک کو زندگی سے مٹا ڈالنا ہے، کوئی ذرہ سا کوئی شائبہ بھی نہ رہے شرک کا ہماری زندگی میں۔ یہ اسلام ہے اور اس پہ عمل کرنے والا سچا مسلمان ہے۔ توحید اور سنت اساس ہے اس اسلام کی، اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہوتا ہے، دین اسلام سے راضی ہے اور سچے پکے مسلمان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا, یعنی ایمان پر راضی ہوتا ہے. ایمان کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص کہتا ہے میں مومن ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ میں نہیں وقت لگانا چاہتا ان تعریفات پہ, کیونکہ ایک جب بات بتاؤں گا اس کی تعریف بتاؤں گا تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے. اسلام کی تعریف, ایمان کی تعریف, احسان کی تعریف, تقوی کی تعریف ہم پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. چھوٹی سی گزارش ہے, تھوڑا سا آپ بھی ریوائز کر لیا کریں, ہوم ورک سمجھ کے واپس جائیں اور دیکھیں کہ تقوی کی تعریف کیا ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے, احسان کی تعریف کیا ہے. اور اس کے لیے آپ کو زیادہ لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصول ثلاثہ مختصر سا ایک رسالہ ہے, اس کو پڑھنے, اس کی شرح پڑھنے, چھوٹا سا رسالہ ہے. اسلام بھی مل جائے گا, ایمان بھی مل جائے گا اور احسان بھی مل جائے گا. تعریف, ارکان اسلام کے, ایمان کے, احسان کے, سب آپ کو مل جائیں گے. الغرض اللہ تعالیٰ ایمان اہل ایمان سے راضی ہوتا ہے, کفر اہل کفر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, فاسق لوگوں سے, اہل فجور نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے. لمبی لسٹ ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. قرآن کی آیات میں, اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام میں جب ہم پڑھیں نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے کسی قول یا فعل یا عمل سے, اس کا بھی چھوڑنا نہیں. اور جب ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے کسی قول یا فعل یا عمل سے, تو کبھی اس کے قریب تک نہیں جانا. جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک رب کو راضی کرنا ہے, دوسرا رب اپنے بندے کو راضی کرنا ہے. دونوں ایک ساتھ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے, رب کریم جب اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو بھی راضی کر دیتا ہے, اپنے بندے کو راضی کر دیتا ہے. اور جب رب اپنے بندے کو راضی کرتا ہے تو دو قسم کی رضا مندی ہوتی ہے, رب کی اپنے بندے کی طرف دگنا, یہ اس کریم کا کرم ہے. پہلی رضا مندی ہے رب کی اپنے بندے پر اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں راضی کر دیتا ہے اور بندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کا فرما بردار ہے, مخلص ہے, مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. جب یہ ایسا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اس دنیا میں اس رضا مندی جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے, یہ بندہ اسے محسوس بھی کرتا ہے اسی دنیا میں. کیسے محسوس کرتا ہے؟ سینہ کشادہ ہوتا ہے, دل میں سکون اطمینان رہتا ہے اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. نماز پڑھتے ہیں دو لوگ, دونوں کی نماز برابر نہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں دو لوگ, دونوں کی تلاوت برابر نہیں. روزہ رکھتے ہیں دو مسلمان, دونوں کے روزے برابر نہیں. حج عمرہ کرتے ہیں دو مسلمان, دونوں کے برابر نہیں. فرق کہاں پہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سجدے میں گر کے روتے ہیں, اپنے رب سے جب دعا کرتے ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوتی ہے, ڈر, خوف, امید, محبت سے دل بھرا ہوتا ہے. اپنے رب کے قرب کے لیے اپنی دنیا تک قربان کر دیتے ہیں. عمرہ کرتے ہوئے کسی کو تھوڑا سا نقصان سے بھی ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ کہیں کسی کو کندھا نہ لگ جائے، دیکھتے ہیں آرام سے دور دراز ایک ایک قدم کو اپنے دل سے محسوس کر کے قدم بڑھاتے رہتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل سے عبادت کو محسوس کر کے کرنے والے ہوتے ہیں، توفیق رب سے ملتی ہے، یہ وہ لوگ جن کا رب جن سے راضی ہے۔ سعادت والی زندگی ہے، حیات طیبہ گزارنے والے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا رب ان سے راضی ہے۔ کتنی سعادت ہے واللہ، اس سے بڑھ کر کون خوشبخت انسان ہے جو اس دنیا میں رہ کر بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، پریشان انہیں گھیرے ہوئے ہر طرف سے لیکن دل میں سکون اطمینان ہے، پہاڑوں کی طرح قدم جمے ہوئے ہیں، حق سے، توحید سے، سنت سے، اللہ کی فرما برداری سے، تھوڑے سے انچ کے برابر بھی ہلتے نہیں۔ جتنے بھی آندھی اور طوفان ہیں، مصیبتوں کے، سب کا سامنا کرتے ہیں، اور سامنا کرنے کی توفیق رب الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، ثابت قدمی بھی اسی رب سے ملتی ہے کیونکہ ان کا رب ان سے راضی ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی آنکھوں میں عبادت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، دل میں سکون محسوس کرتے ہیں، اور جن کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، سینے کی تنگی، دل کی تنگی کہ کئی لوگ مبتلا ہیں، اور روزانہ اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں، اکثر کہتے ہیں میرا سینہ تنگ ہے، میں پریشان ہوں، اور کئی اس حد تک بھی پہنچتے ہیں نعوذ باللہ کہ نماز بھی چھوڑ دی، کہتے ملتا کیا ہے نماز سے، پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، جناب کو نماز میں دنیا کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے پھر نماز پڑھیں گے، جب نہیں ملی تو نماز ہی چھوڑ دی۔ تجارت کرنے والے لوگ ہیں، خسارے کی تجارت کر رہے ہیں رب سے نعوذ باللہ، دنیا کے پجاری ہیں، اگر رب کے سچے بندے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، رب کریم ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے، ڈھیل ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالی وقت دیتا ہے، دیر ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے، ہمارے ذمہ جو کام ہے کیا ہم وہ کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سبحان اللہ، حياة طيبة اس دنیا میں والله بادشاہوں کو میسر نہیں ہے، حياة طيبة اچھی زندگی، سکون والی زندگی، دل کا اطمینان، سینے کو کشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی زندگی آج دنیا کے بادشاہوں کو میسر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مومن مرد و عورت کو جو عمل صالحات کرنے والے ہیں، جو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ یہ کون؟ یہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہے، سبحان اللہ، اور صیغۃ الجزم کے ساتھ ہے، ہم ضرور اس کے زندگی کو اچھی بنا دیں گے، حیات طیب، یہ رب کا وعدہ ہے، کچھ بھی ہو جائے، کھانے کو کچھ ملے گا نہیں، پرواہ نہیں، کھانے کی قلت، پینے کی قلت، دنیا کی قلت، آسائش کی قلت، آرام کی قلت، لیکن دل میں سکون باقی ہے، اطمینان باقی ہے، اور سینہ کشادہ ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پہ ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں؟ نماز کا حق ادا کرنے والے ہم میں سے کون ہیں، کتنی ہیں؟ سوال یہ ہے. تو سب سے پہلی رب کی رضا، رب کریم کی رضا اس دنیا میں حیات طیبہ ہے، حیات طیبہ. اچھی، ہم میں سے کون ہے جو اچھی زندگی نہیں چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہم سب چاہتے اچھی زندگی. اچھی زندگی بڑے محلوں میں نہیں ہے، اچھی زندگی سب سے اچھی گاڑیوں میں یا سواریوں میں نہیں ہے، اچھی زندگی مال و دولت میں نہیں ہے، اچھی زندگی کا معیار کچھ اور ہے. من عمل صالحا، سب سے پہلے عمل صالح، اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر جب یہ مسلمان کوئی عمل کرتے تو اسے عمل صالح کہتے ہیں. عمل کرنا ہے صرف رب کے لیے کرنا ہے، اور دلیل کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی من گھڑت طریقے سے کوئی عبادت کوئی عمل کرنا نہیں ہے. جب بھی عمل کرتا ہے توحید اور سنت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اخلاص اور اتباع سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، معیار یہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مؤمن، جبکہ وہ مؤمن ہو. نتیجہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے اچھی زندگی بخشیں گے. یہ وعدہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے. جو آج رزق کی تنگی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، مہنگائی کا شکار ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہیں، اچھی زندگی کے لیے اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حیات طیبہ چاہتے ہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جانا نہیں پڑے گا، زمین کو کھودنا نہیں پڑے گا، کسی بزرگ یا کسی جنگل کی طرف جانا نہیں پڑے گا. حق کا نور بالکل واضح ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان و عمل صالح کو سمجھ لیں، جان لیں، عمل کرنا شروع کر دیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اور دیکھیں زندگی کیسے پلٹتی ہے اور کیسے بدلتی ہے. یہ وعدہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے. حیات طیبہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ لیکن عجب بات ہے، اس اچھی زندگی کے لیے ہم نے اپنے اپنے راستے ایجاد کیے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک اچھی زندگی مال سے جڑی ہوئی ہے، جتنا زیادہ مال اتنی اچھی زندگی. جسم کو راحت وقتی طور پہ مل سکتی ہے، لیکن روح اور دل کو راحت اور سکون مل نہیں سکتا، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے اسے پھیر دے. ہمارا دل ہمارے بس میں نہیں ہے، ہے ہمارا دل ہمارے مٹھی کے برابر ہے لیکن ہماری مٹھی میں نہیں. دل کے عجیب سے راز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کثرت سے فرماتے، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے، ثابت قدمی دین میں دل سے، جس کو مل جائے وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رضا، رب کریم کی رضا اپنے بندوں پر جو پہلا انعام ہے وہ دنیا کا ہے، حیات طیبہ ہے، اور دیکھنے والا محسوس کرتا ہے. پہلے صف کی نماز چھوڑتا نہیں ہے یہ بندہ، خشوع اور خضوع طاری ہے، توحید اور سنت پر قائم ہے، منہج السلف پر چلنے والا ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات کرتا نہیں ہے، جاہلوں کے ساتھ جھگڑتا نہیں ہے، بحث مباحثے کرتا نہیں ہے، بات کرتا ہے تو علم کے نور سے بات کرتا ہے، ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے، فتنوں سے دور ہے، جھگڑوں سے دور ہے، دعوت حق کا داعی ہے. دشمن ہزار ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن مسکراہٹ چہرے پر ہے، دل میں سکون اطمینان ہے، سینہ ہمیشہ کشادہ ہے، کسی کوئی پرواہ نہیں، لوگ راضی ہوتے ناراض ہوتے کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ لوگوں کے رب کی ہے کہ کیا میرا رب ان سے راضی ہے کہ نہیں. اور دوسری رضا جو اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر، واللہ اس حیات طیبہ سے بڑھ کر جو انعام ہے اس رب کریم کا جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت. یہ دنیا کی چھوٹی سی جنت، مختصر سی جنت ہے، حیات طیبہ یہ دنیا کی جنت ہے، رب کریم کا کرم ہے اپنے بندے کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیتا ہے. اور آخرت میں محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے سے اس کا رب دنیا میں راضی رہا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ نری، نہ اولاد، نہ کوئی یار اور مددگار، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اقتدار، کوئی طاقت نہیں، کوئی مال، کوئی دولت نہیں. قلب سلیم ہے تو نجات ہے، قلب سقیم ہے بیمار ہے، غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے تو کوئی خلاصی نہیں، رب عظیم کا عذاب ہے. راستہ آج اختیار ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت کے سچے طلبگار اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے ہیں، اٹھانے والے نہیں ہوتے. جب سامنے آ جاتا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں. دنیا میں ان کی علامت ہوتی ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، توحید اور سنت اور منہج السلف پر قول و فعل قائم ہوتے ہیں، دعوے دار نہیں ہوتے، حسن اخلاق ان کی پہچان ہوتی ہے اور لوگ دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سچے پکے مسلمان ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہے. دنیا میں کیا کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن یہ علامات پائی گئی ہوں، جن کا رب ان سے راضی رہا، دنیا میں حیات طیبہ تھی اور آخرت میں جنت ہے، یا بالکل گزرے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. زندگی کیسی تھی دیکھنے والے کے لیے؟ تنگ زندگی، اپنی قوم ہی سب سے بڑے دشمن، اپنے قریبی سب سے بڑے دشمن، رکاوٹیں اپنی ہی، جو اپنے پیارے تھے انہیں رکاوٹیں جانا شروع کر دی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اپنا ہی باپ تھا. سزا دینے والا کون؟ اپنا ہی باپ. آگ میں ڈالنے والا کون؟ آگ کی سزا سنانے والا کون؟ اپنا ہی باپ. دیکھ کوئی پرواہ ہوئی؟ آگ سے جل کر مرنا گوارا ہے، منظور ہے، لیکن شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ جلاتی ہے رب کے حکم سے، جب رب آگ کو حکم دیتا ہے کہ جلانا نہیں ہے تم نے، تو آگ کی ضرورت نہیں کہ وہ جلائے، حیات طیبہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا اچھی زندگی ہوگی بتائیں مجھے، کہ دشمن قتل بھی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتے، قتل بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ بعض میں قتل کیا گیا ہے، لیکن توحید سے، رب کے حکم سے ذرے برابر بھی ہلے نہیں، یہ کامیابی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں، اب دنیا کے سب سے بڑا جو کافر فاجر جابر انسان ہے، جس نے دعویٰ کیا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی رب نہیں ہے، آزمائش کہ سب سے بڑے اپنے وقت جو سب سے بڑا جابر ظالم اور کافر فاجر انسان ہے اس کی طرف جانا ہے۔ اچھا، ایک ہی آزمائش ہے، دوسری اسی کے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے ہیں اور انہی میں سے کسی ایک شخص قتل بھی ہو گیا ہے اور واپس، اچھا فرعون نے سزائے موت سنا دی، موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے سینا کی طرف جاتے ہیں چھپ چھپا کے، اب رب کی آزمائش دے کے واپس جانا ہے، اسی فرعون کے پاس جانا ہے اور رب کا پیغام لے کے جانا ہے، جس نے ابھی سزائے موت سنائی تھی 10 سال پہلے، واپس اسی کے پاس جانا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن دل میں سکون۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کوئی پرواہ نہیں، اگر رب کا ساتھ ہو تو سب سے بڑی مشکل جو ہمارے پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہے وہ بھی واللہ ذروں کی طرح ہو جاتی ہے۔ قال ان معکما اسمع وارى، جو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں۔ سبحان اللہ، فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے جادوگر کیا کر سکے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اپنے زمانے کی، ایک شخص جاتا ہے بس اور تاریخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے اس رب کے حکم سے۔ کافر کی طاقت، جابر ظالم کی طاقت کوئی کام نہیں، بلکہ جس زمین پر فخر کرتا تھا اور یہ کہتا کہ نہریں دیکھو میرے تلے جاری ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ اسے مجھے غرق کر دیا ہے عبرت کے لیے۔ الغرض حیات طیبہ انبیاء کی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے اپنے گھر والے سے پوچھ، کچھ کھانے کو ہے، کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، کچھ نہ ملتا تو فرماتے کہ مجھے روزہ ہے۔ نبوت کے گھرانہ سب سے عظیم گھرانہ ہے، لیکن کھانے کی کوئی چیز، ایک کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی بعض اوقات، ایک کھجور، لیکن دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، سینے میں کشادگی ہے۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ واللہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بھوک، پیاس، کھانے پینے کی قلت، یہ سب آزمائشیں ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، واللہ شدید بھوکے ہوتے ہیں لیکن دل میں پھر بھی سکون ہوتا ہے، دل پیٹ سے بڑا ہے، پیٹ سے اوپر ہے، دل میں سکون ہو تو پیٹ کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پتھر باندھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جنگ احزاب میں ہوا، لیکن دل کا سکون باقی تھا، سینے کو کشادگی، آنکھوں کی ٹھنڈک باقی رہی ہے، حیات طیبہ ہمیشہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیا. اولیاء کو سردار ہیں صحابہ, ان کی زندگی دیکھ لی, حیات طیبہ ہے, دنیا قربان کر کے آئے ہجرت کے وقت, جو دنیا کی ساری قربان کر دی ہے رب کریم کے حکم پر. اللہ تعالی نے کیا دیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ گواہی دے دی, تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے قرآن کریم, اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے. اتنی بڑی سعادت, ہم پڑھتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے, جب وہ پڑھتے تو کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کا ذکر اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ خوشخبری صرف ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رضوا عنهم ورضوا عنه, جو کہ سورۃ توبہ کی آیت میں آیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر الصدیق, انبیاء کے بعد اگر کسی بندے کسی شرف عظمت والے بندے سے زمین قدم رکھا ہے تو ہے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت میں ہے, اپنی کانوں سے سنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہہ دیا کہ بس مجھے یقین مل گیا ہے, اب ساری عبادات نماز روزے ساقط ہو گئے ہیں, سادھو بن گئے نعوذ باللہ, جنگلوں کی طرف رخ کر کیا اور نماز روزے سب چھوڑ دیے, خوشخبری جنت کی مل چکی ہے, اس کے باوجود جہاد میں سب سے آگے, نماز میں سب سے آگے, روزے میں سب سے آگے, صدقات میں سب سے آگے, نوافل میں سب سے آگے. سبحان اللہ. دس صحابہ کا نام لے کر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, الى آخر الحدیث, دس صحابہ کے نام لیے. ہم کہتے ہیں عشر مبشرہ بالجنہ, وہ دس صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, اور دیکھ لیں ان کی زندگی میں دیکھ لیں آپ اس خوشخبری سے پہلے اور بعد میں کیسے ثابت قدمی ملی ہے. سبحان اللہ. رب ان سے راضی رہا اور ان کو راضی بھی کیا, انہیں رب کو راضی کیا, رب نے اپنے پیاروں کو راضی کیا. دنیا میں یہ شرف حاصل کر چکے ہیں, حیات طیبہ, اور آخرت میں رب کریم کی جنت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہم رب کو راضی کرنے والے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنے والے ہیں؟ ترمذی کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ لوگ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتے, اور جو رب کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مرنا تو یقینی ہے, مرنے کے بعد دنیا تو گئی جیسے بھی ہے, ابھی حیات طیبہ اگر نہیں ہے تو پھر کب اس اچھی زندگی کی تلاش ہم کریں گے؟ اچھا نہیں کی وقتی طور پہ زندگی ہے, آدھے سے زیادہ گزر چکی ہے, پتہ نہیں کتنے دن کتنے مہینے یا سال باقی ہے. کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی, اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ آخر کب ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں گے؟ رب کریم ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے۔ کیا ہم چاہتے کہ ہماری زندگی اچھی ہو؟ رب کریم ہمیں جنت دینا چاہتا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم خود جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھ لیں اپنی حالت، اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھ لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر ہمارے بارے میں رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ اگر ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے بدلنے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا، تو کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ کل ہم دیکھ پائیں گے اور کل سے اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنے رب کو راضی کرنا مشکل نہیں والله، لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ آج راضی کرتے کل پھر کسی بات سے ناراض ہو جاتے، لوگ تو راضی کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ 30-30 سال شادی کو ہو گئے ہیں، کیا وقت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو گئے کیا یا بڑے ہیں؟ جھگڑے سے گھر خالی نہیں ہے۔ آج بیوی ایک بات سے راضی ہے، کل کسی اور بات سے ناراض ہو جائے گی، اسے زندگی کہتے ہیں۔ اگر اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، تو رب کو راضی کرنا سیکھو، بیوی بھی راضی ہو جائے گی۔ بچوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، بچے راضی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوتے ہیں۔ رب کو راضی کرنا سیکھو، بچے راضی ہو جائیں گے۔ دوست ناراض ہیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، روز جھگڑے ہوتے ہیں، رب کو راضی کرنا سیکھو۔ ہمارا فوکس ایک ہونا چاہیے، اسی کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ جب ہم بکھر جاتے تو پھر کہیں کے نہیں رہتے۔ جو رب کو راضی نہیں کرتا، لوگوں بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ منتشر ہوتا ہے، بکھرا ہوتا ہے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کو راضی کرنا، کبھی اس کو راضی کرنا، ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں۔ رب کو راضی کرنا سیکھیں، اس کا حق ادا کر کے دیکھیں کیسے سب راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، میں نہیں کہہ رہا کہ بیوی کے سر پہ ایک وقار کا تاج آ جائے گا اور وہ بس فرشتوں کی طرح رہے گی، کبھی کوئی جھگڑا نہیں کرے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ بشر ہیں، شیطان خون میں دوڑتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن فرق آپ محسوس کریں گے کہ جھگڑا تھوڑا سا ہوا فوراً ختم ہو گیا۔ جو کل بیوی کئی کے دن ناراض رہتی تھی، آج فوراً راضی بھی ہو جاتی ہے، فرق آپ محسوس کریں گے۔ چھوٹی سی بات پہ جھگڑنے ہوا کریں گے، اگر ہوتے ہیں جھگڑے فوراً ختم بھی ہو جاتے ہیں، کئی کئی دن کی باتیں ختم ہو جائیں گی، فیملیز تک بات کو پہنچنا، طلاق کی نوبت تک بات کا جانا کبھی ہوگا نہیں۔ باس راضی نہیں ہوتا، رب کو راضی کریں، باس بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے صرف زبان سے کہ اے میں رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے، عمل لازمی ہے، اور عمل کے لیے علم لازمی ہے، اور علم کی اساس توحید اور سنت ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، محنت ہے، مفت کوئی چیز نہیں ملتی۔ رب دینا چاہتا ہے اس کو جو لینا چاہتا ہے، جو نہیں لینا چاہتا اس کی مرضی ہے۔ ہم پھل کھانا چاہتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر آسانی سے، دنیا میں نہیں ملے گا، یہ جنت میں ہوگا۔ جو آپ خواہش کریں گے، جس چیز کی، آپ کے سامنے رکھ لی جائے گی۔ جو پھل کھانا چاہتے ہیں، اس پھل کو آپ ایک مرتبہ کھائیں گے، کچھ ٹیسٹ ہوگا، اگلی مرتبہ کچھ کوئی اور ٹیسٹ ہوگا، ذائقہ ایک نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو پانے کے لیے آخرت میں، جنت میں، دنیا میں محنت کرنی پڑے گی۔ سچا مسلمان اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ دین اسلام سمجھنا پڑے گا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. کئی فرقے ہیں آج مسلمانوں کے, سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے. ترازو آج سمجھ لیں رب کو راضی کرنے کا, دین اسلام سچے دین کا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, توحید ہے, سنت ہے, منہج السلف ہے, اللہ پاک کی کلام ہے, قرآن مجید ہے, صحیح حدیث ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور شرط یہ کہ صحیح سمجھنا ہے جیسا کہ صحاب اور سلف سمجھتے تھے, اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. کر کے دیکھ لیں, صرف زبانی کلامی نہیں, عملا اور دل سے یقین کے ساتھ, دل کی یقین کے ساتھ, اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے والا, صرف سمجھ کے مطابق سمجھنے والا بنوں, اور مجھے ثابت قدمی بھی عطا فرما. دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے. وقت درکار ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, پہاڑوں کی چوٹی کی طرف جانا نہیں پڑے گا, اور نہ ہی زمین کھود کے کسی کے پاس جانا پڑے گا, نہ جنگلوں کے رخ کرنا پڑے گا. آپ علم حاصل کرنے کے لیے اب آسان طریقہ ہو گیا ہے, علماء حق سے جڑ جائیں جہاں پر میسر ہو, جو سلفی علماء ہیں ان سے علم حاصل کریں. اگر کسی جگہ پر میسر نہیں ہے تو پھر ان کی ویب سائٹس موجود ہیں جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں, علماء طلاب علم ان سے استفادہ حاصل کریں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو ایک خوبی جو ہے, اچھائی جو ہے, وہ یہ اچھے دروس ہیں. شیخ بن باز بن عثیمین علامہ البن رحمہ اللہ, شیخ نور بن ہادی الوادی رحمہ اللہ, شیخ بدیع الدین شاہ سندھی رحمہ اللہ, ان کی دیکھے دروس موجود ہیں, محفوظ ہیں, اور دیگر علماء جو زندہ ہیں حفظہم اللہ, شیخ ربیع ہیں, شیخ عبید الجابری ہیں حفظہ اللہ, اور دیگر جو علماء ہیں شیخ صالح الفوزان ہیں, ان کے دروس واللہ قیمتی دروس ہیں, ترجمے ہو چکے ہیں, انگلش میں ہیں, اردو میں موجود ہیں. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم علم سے اس لیے دور, ہمیں پتہ نہیں ہے, عربی ہمیں آتی نہیں اور ہم سمجھ نہیں سکتے. اور ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ کہتے ہیں ہم توحید و سنت پہ ہیں, سب دعوے دار ہیں اور سب فرقے فرقے بڑھ چکے ہیں, ہم کہاں جائیں. تو شیخ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں, ان کی کیسٹیں موجود ہیں, سیڈیز آ چکی ہیں. کون کہتا ہے کہ علم موجود نہیں, اردو میں موجود ہیں, ان کی بعض یعنی لیکچر سندھی میں بھی موجود ہیں الحمدللہ. اور ان کی بار علماء کے جو عرب علماء ہیں ان کی بھی کتابیں موجود ہیں, ترجمے موجود ہیں, کیسٹیں سیڈیز سب موجود ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, خبر نہیں, جو نہیں چاہتا اسے مل نہیں سکتا, اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرا فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف, منہج السلف الصالحین کہ منہج کو اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائے, اور اپنی اس دنیا میں ہمیں حیات طیبہ میسر فرمائے, اور آخرت میں محض اپنے فضل و کرم سے جنت فردوس عالم میں مقام عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے چھوٹا,
2: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے, اور بعض 7 دن میں, بعض 10 دن میں, یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ تین دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے،

أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل، اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ عمل کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر، بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اس کے سر پہ رکھا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے، جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے، جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے. اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ عمل تو ضرور کرتا ہے، ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا. لیکن جو وہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں
جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں.

0: کرتے ہیں لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے, اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے, ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے, کس ذات نے پیدا کیا ہے اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے, میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں, وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بندر کی شکل اختیار کر گیا, پھر بندر سے انسان بنا ہے. تو وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے, گزار رہا ہے, وہ عمل بھی کر رہا ہے, اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں, عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے, اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے, دنیا کی اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں, ضروریات تو دور کی بات ہے, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو وہ اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کو یقین, اس کا ایمان ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ, اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا, اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ, حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب میں موبائل ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا, کسی مسلمان نے بنایا نہیں, فائدہ ہم بھی اٹھا رہے الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے, جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے, دنیا میں مل چکا ہے, ان کا نام, ان کو دولت, جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے, جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے, اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, ایجاد کرنا بہت مشکل ہے, خریدنا تو بہت آسان ہے, خریدنا مشکل نہیں ہے. کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں, وہ ہے وہ مسلمان, کلمہ پڑھنے والے مسلمان, جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, کہ ہمیں دنیا میں, ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں, عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے, بڑا مددگار ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں. اپنے بھائیوں کا. کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں لوگ کہیں لوگ کہیں, اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہی کیا ہے. ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہے اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم, پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں, غریبوں کی مدد کی ہے, اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے, حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے, وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری, اس کی آواز اچھی, لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں, لوگوں نے کہا. اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا, وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا, پڑھنے والا, بچوں کو پڑھانے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں, زانی کھڑا ہے, سود خور کھڑے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. بعض اولیاء کہیں گے پھر اس کا مطلب ہم علم حاصل نہ کریں. یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے، اپنی نیت کو درست کریں، قرآن مجید کی قرآن مجید کا علم حاصل کریں، اس کی تعلیم دیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے؟ اپنا محاسبہ ہم خود کریں کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں ہے. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، اسے بہتر بنانا ہے، تو دوسرے کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں، اپنا محاسبہ خود کریں کہ جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی، اور ایک نہیں 10 گنا لکھ دی گئی، اور آپ کی نیت پر منحصر ہے، جتنی آپ کی نیت، ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی، ایک ریال کے بدلے 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا، کافروں کا سامنا کرنا، دشمنوں کا سامنا کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں، شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں، جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا، اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، کافر ہے اور بعض ایسے مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے، ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضروریات ہیں، اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو صرف دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو، محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکو یمانے سے لے کے حجر اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے، وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے، یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اب جانتے ہیں اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے، جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما، اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما، اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں، یہ صرف طواف میں نہیں ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں، عمل بدن سے ہوتا ہی ہم سب جانتے ہیں، عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کے اعمال بھی ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں، پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں، یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے، ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے، کیا حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا، میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں، صرف کچھ دیکھا ہے، کچھ کرنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی، علی الاطلاق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی، کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا، یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ، دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے، کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اسی طریقے سے امید ہے اور توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات، یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے، عادت ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے، یہ آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، یہ عبادت ہے. تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا، لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے، عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے، وہ صرف دنیا کو جانتے ہیں نا، دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں، دنیا کو جانتے ہیں، وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھا، عبادت کی تعریف یہ ہے اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. یہ پہلی نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع، یہ اسم جامع ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں، ظاہر ہے یا باطن ہے. اقوال اور اعمال دو قسم کے، یا تو ظاہر ہے یا باطن ہے. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. قول ظاہر، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالی کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے، پکار ہے، نذر نیاز ہے، قربانی، یہ سارے کے سارے اعمال ظاہرہ ہیں. اعمال باطنہ کون سے ہیں؟ دل کے اعمال، محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تو اس پہ راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں، عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے، اسے اچھی طرح، قاعدہ ہے یہ. عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی الا ایک اس کی دلیل ہونی چاہیے، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، عادت کے طور پر کریں، اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذَكَاةَ فَرْمَدَارِ کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں، اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ، تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے، اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکات عبادت ہے، زکات کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے، حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں، ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ سے عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں، شرطیں دو ہیں، رکن تین ہیں، یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. یہ تینوں دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا، شرط ہے نیت، اخلاص ہے. اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں آپ، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا اور مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے، تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی، سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے کون سی، جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح ایک ہی بات ہے، الفرائض، فرض عبادات. سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ فرض عبادات ہیں، فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا، باقی نوافل رہتے ہیں، نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی اس تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق. جی صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. جی جو چھپ کے کیا جائے، جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہیں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہیں، سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا، اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس نے مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو او تقضی عنہ دینا، یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے. احب الیا, مجھے اس سے زیادہ پسند ہے, من ان اعتکف فی المسجد شہرا, کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم جب 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے, دعائے مغفرت کر رہے ہیں, دعائے رحمت کر رہے ہیں, اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دوں. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف, دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی, ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں, یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے, اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے. مخالف بھی ہیں آپ کے, بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر, کسی نے غیبت کر دی ہے, چغل خوری کر دی ہے, گالی گلوچ دے دی ہے, غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے, ریئیکشن تو ہوتا ہے نا. لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا, آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی, اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں, یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے, خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی, ہم سب خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, آپ اسے مار سکتے تھے, اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے, لیکن صبر کیا, وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو, زبان چلا بھی سکتے ہو, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى, اور جو شخص, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں, پہلے بھی آئے تھے, دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, حتی یثبتها له, جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے, یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اثبت اللہ تعالی قدمه یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا, جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی, وَأَنَّ سوء الخلق اور بد اخلاقی لیفسد العمل، عمل کو اکارت کر دیتا ہے. جتنے بھی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لیفسد العمل، عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں، کما یفسد الخل العسل، جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، تھوڑا سرکہ ڈال دیں شہد میں، نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے، نہ اس کی خوشبو رہتی ہے، نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا، اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد کہ آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں، نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی، اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا، نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل کا رد کر دیتے ہیں. اور اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلو آخر میں، سارا دن محنت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں، آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے، خاوند آتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ نکالا جاتا ہے، دل کا وہ غیظ، وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے، اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے. اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں، تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں، خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے، میں نے یہ نہیں کہا نہ سنائے، لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے، ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے، آپ جانتے کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آئے گھر میں، اس نے قدم رکھا ہے، اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے، 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں، ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے، اس کو ذرا سانس لینے دیں، تھوڑا سا کچھ کھا لے، تھوڑا سا کچھ پی لے، تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں، کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا، بچے نے وہ کیا، اس کو توڑا ہے، اس کو مارا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا، لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے، پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہمارے لیے، پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، اور عورت ویسے کمزور ہے، لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے. اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل، جانتے ہیں انسان کا دل جلتا ہے، پتہ ہے آپ کو، جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے، تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے کہ بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک، فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز، بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اس شخص کا گناہ، یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے اور وہ دیکھتے کہ ابھی پہلی رکعت ہے، ہم رکعت کو پا سکتے ہیں، تو فرض نماز کے باوجود، فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کے مرتکب ہیں. نمبر ایک، فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو، جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئیں، پہلے پہنچیں. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی، انسان کمزور ہے ضعیف ہے، تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا، میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اقرار ہے، سنت تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے، یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے، میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں، ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں، اب یہ یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ تو آپ یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے، بعض گھر سے باہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں، اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں، سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سید عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے، اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. صدیق بیٹھے ہیں، خلیفہ ہیں، فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ترکے میں سے، میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. اب سوچ سکتے ہیں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دوست ہے، صاحب ہے، اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سیدنا عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی، سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی، سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں ہے سب احادیث کا، تو پھر بعد میں آنے والے امام کو کیسے احاطہ ہو سکتے ہیں ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتویٰ تو دینا تھا، امام نے اپنا اجتہاد فتویٰ دے دیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو، یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے، حدیث کو لینا میرے قول کو نہ لینا، تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا، امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے، گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں، آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں اور کس کے بحاف پہ، کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا، یاد رکھیں. امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی، میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا، تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن، کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں، امام صاحب فرماتے جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں، تمہاری فقہ کون سی، میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس میں آپ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے، یہ ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کا قریب آپ جاتے ہیں، اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں، آپ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جب جسم لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھ لیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، میں زنا قبر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں، اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں، ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا، اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رام پہنچے تو پوائنٹ نمبر 38 پر 38، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرزهم. علماء کی جانب رجوع کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو علماء کی مجالس کی جانب دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو لازم پکڑ لینے کے کو کہتے رہتے تھے۔

0: تو کوئی جوان کوئی شخص اس کے جو تاثیر ہوتی ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے کہ اس کی نشأت تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. وقال ايضا اور دوسری جگہ کہتا ہے امام عمرو بن قيس ان الشاب لينشا فان اثر ان يجالس اهل العلم كاد ان يسلم. جوان کی تربیت ہوتی ہے اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اور اسے ترجیح دے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھوں کاد ان يسلم, تو پھر تو ایسا جوان جو ہے وہ قریب سلامتی کا راستہ اختیار کر لے گا اور سلامتی اسے ملے گی. وہ مال الى غيرهم, اور اگر علماء کو کسی اور کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے کاد ان يعطب, تو پھر ہلاکت اس کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے حوالے جو ہیں الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ امام ابن بطہ جلد نمبر 105 اور 206 اور شرع اصول اعتقاد سن و جماعہ لالکائی کی جلد نمبر 66 اور 67. امام یحیٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت مثل احمد بن حنبل, میں نے کبھی احمد حنبل جیسے شخص نہیں دیکھا زندگی میں. صاحبنا 50 سنہ, ہم نے ان کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں علماء کے ساتھ. دیکھیں آج 5 مہینے 4 مشکل سے کوئی کسی کے عالم کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے اب عالم بن جاتا ہے. امام یحیٰ بن معین رحمہ اللہ, اور معروف ہے یحیٰ بن معین کون, جب نام کیا یحیٰ بن معین معروف محدث ہے, پر زبان ہے کہ پایہ کے عالم ہے. فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال رہا ہوں, لم يفتخر علينا بشيء, كبھی انہوں کبھی فخر ہمارے اوپر نہیں کسی چیز کا. مما كان فيه من الصلاح والخير, جو صلاح اور خیر میں وہ تھے کبھی اس پر فخر نہیں کیا. وكان رحمه الله يقول, بلکہ امام صاحب تو یہ کہتے رہتے, نحن قوم مساكين, ہم تو مسکین قوم ہیں. امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله, حوالہ امام ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181 امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ معروف ان کا جو عقیدہ ہے عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں, وعلماء السلف من السابقین, اور علماء السلف سابقین جو گزر چکے ہیں, ومن بعدهم اور ان کے بعد میں آنے والے, من التابعین التابعین سے جو ان کے تبع کرنے والے, اہل الخیر والاثر جو اہل خیر و اہل اثر ہیں اہل سنت ہیں, واہل الفقہ والنظر جو اہل فقہ اور اہل النظر ہیں, لا یذکرون الا بالجمیل, اگر ذکر کرنا ہے تو جمیل اور خوبصورتی اور خیر سے احسن سے ذکر کرنا ہے ان کا, کیونکہ سلف اہل علم ہے. ومن ذکرهم بسوء, اور جو ان کو برائی سے ان کا ذکر کرتے, فهو على غیر السبیل, تو وہ غیر سبیل پہ ہے, راستہ جدا ہے اس کا. اور اس کے شرح میں امام ابن عزیز حنفی رحمہ اللہ شرح الطحاوی میں فرماتے ہیں, ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات اور دوستی کے بعد اہل ایمان مومنوں سے دوستی رکھے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, اور خصوصی طور پر علماء سے دوستی رکھے جو انبیاء کے وارث ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تاروں کی مانند, جو آسمان کے تارے ہیں ان تاروں کی مانند بنایا ہے, جو جن سے ہدایت ملتی ہے ظلمتوں میں سمندر میں اور خشکی میں, اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر, اور مسلمانوں کا اجماع ہے ان کی ہدایت اور ان کے علم پر. ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ان کے علماء سب سے بدترین تھے سوائے اہل اسلام کے, ان کے علماء امت کے سب سے بہترین ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور علم میں ان کے وارث ہیں اور خلیفہ ہیں, جو سنتوں سے وہ سنت زندہ کر دیتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں, انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان کا ذکر کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور سب کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر. آخر کیا وجہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو منہج مسئلہ قرار دیا ہے اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے، اور جو لوگ اس منہج پہ نہیں چلتے، غلطی ہو جاتی، ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ علماء اہل علم، میرے پاس وقت کم ہے، علماء اور اہل علم کے کافی یعنی نصوص ہیں، میں صرف نص پڑھتا ہوں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورة آل عمران نمبر 18. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت میں دلیل ہے علم کی فضیلت اور شرف اور علماء کی فضیلت اور شرف کی. کیونکہ اگر علماء سے کوئی اور بڑا شرف والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس آیت کریمہ بیان فرماتا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ اکبر، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں فرشتوں نے اور اہل علم نے. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. متفق عليه. علم اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے نہیں نکال دیتا، بلکہ علم کیسے جاتا ہے؟ دنیا سے، علماء کی وفات سے. علماء مریں گے، علم جاتا رہے گا. یعنی جب تک علماء زندہ تو فائدہ اٹھا لو، جب مر جائیں گے تو پھر حسرت کے سوا باقی اور کچھ باقی رہے گا نہیں. صحیح مسلم میں ایک قصہ، یزید الفقیر کا قصہ. جو لوگ اس راستے کو نہیں لیتے، علماء سے نہیں جڑتے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یزید الفقیر معروف تابعی تھا، کہتا ہے مجھے خوارج کی فکر اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی لگی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حج کے موقع پر جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کاروائی کریں گے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی. یزید، صحیح مسلم کی روایت ہے، یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے رأی الخوارج بہت اچھا لگا. یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اس نے کہا، ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کوئی بزرگ کوئی درس دے رہا ہے، تو پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ، بزرگ عمر رسید ہو چکے تھے. تو بتا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن بعد ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. تو یزید فقیر کہتا ہے، اے صحابہ رسول اللہ، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جہنم ہمیشہ رہے گا. اب کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، پھر سزا ملے گی، گناہ سے پاک ہو پھر جنت میں جائے گا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. کہتے نہیں، ایسے نہیں ہوگا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ جانتے ہیں جہنمیون کون ہے؟ میں مختصر بتا رہا ہوں، لمبا قصہ ہے اور اس پر میں نے پورا درس بھی دیا تھا، یاد ہے درس کا نام؟ یاد ہے، توبہ کا سفر، نیٹ پہ مجھے دیکھ لینا، اسی قصے پورا درس ہے، توبہ کا سفر کے نام سے معروف ہے. یہ کس طریقے سے وہ سفر کر کے آتا ہے، پھر اس کی توبہ ہوتی ہے، سبحان اللہ. یزید الفقیر، ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں یزید الفقیر، قصہ آ جائے گا. الغرض، تو کہتے جانتے ہیں جہنمی کون ہے؟ الجہنمیون، جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے. کہتے یہی لوگ ہیں جہنمیون، یا وہ جہنم جنتی ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، ان کو کہے گا الجہنمیون، یعنی پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ. کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھی، جب واضح دلائل موجود ہیں تو یزید الفقیر نے توبہ کر لی ہے، سبحان اللہ. یزید الفقیر کیسے بچا ہلاکت سے؟ عالم کی نصیحت سے، عالم سے جڑا، زندگی بدل گئی. جب اہل علم سے دور تھا تو راستہ ہلاکت کا تھا. سنیں، عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک نہ ہوتا اور امام لیث نہ ہوتا، لیث بن سعد، تو میں ضرور گمراہ ہو جاتا. اللہ تعالی نے مجھے ان کے ذریعے سے نجات دلائی ہے. پوچھا گیا کس طریقے سے، وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا، کہتے کہ میں بہت زیادہ احادیث لینا شروع کر دیا بغیر کسی سے لینے، غیر عالم کی رہنمائی کے، تو میں حیران و پریشان ہو گیا. تو پھر میں امام مالک کے پاس گیا، امام لیث بن سعد کے پاس گیا، ان سے سوال کیے، پھر وہ مجھے کہتے تھے اس حدیث کو لو، یہ صحیح، اس حدیث کو چھوڑو، یہ ضعیف من گھڑت ہے، پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. اگر علماء کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حیرانی ہے، پریشانی ہے. علماء راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یوسف بن اسبات کہتا ہے، اور اس کا حوالہ جو پہلے مجروحین ابن حبان نے مجروحین میں اس قصے کو بیان کیا ہے، یوسف بن اسبات کہتا ہے میرا باپ قدری تھا، یعنی تقدیر کا منکر تھا، اور میرے جو خالو تھے، جو مامو تھے، رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان، تو اللہ تعالی مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی، کہ سفیان ثوری سے جا کے ملا، ان سے علم حاصل کیا، مجھے پتہ چلا کہ قدری جو ہیں وہ بھی باطل ہیں اور جو روافض ہیں وہ بھی باطل ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن سمجھدار کا اشارہ کافی ہے. اور لوگ جو علماء سے جب دور ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں، عبد الرحمن بن ملجم کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، عمران بن حطان، یہ دونوں خوارج میں سے تھے، یعنی اہل سنت جماعت میں سے تھے، معروف علماء تھے، لیکن جب علماء سے دوری اختیار کی، نصیحت نہیں سنی علماء کی، ہلاک ہو گئے. عمر بن عبید واصف بن عطا امام حسن بصری کے شاگرد تھے، جب امام حسن بصری کی تعلیمات سے استفادہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، تو دور ہو گئے. بلکہ جو پہلا پوائنٹ تھا منہج السلف کا، کسی کو یاد ہے کہ منہج السلف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علماء سے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ادھوری بات ہے. اس لیے پہلے پوائنٹ کی طرف جائیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ ليس من منهج السلف الاخذ عن اي احد، یاد ہے کہ سب سے علم حاصل نہیں کرنا، الا کہ جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس شخص جو ہے سنت کے ساتھ کیسا ہے، اگر یہ سنت میں سے، سنت سے معروف ہے، تب تو علم حاصل کرے، ورنہ اسے دور اختیار کرے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الآية. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، خرجہ ابو داود وصححہ الالبانی. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے گناہوں کا پردہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بہت ساری آسانیاں فرمائی ہیں. وہ خاص مقصد کیا ہے وہ بیان فرمایا. اس خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابیں نازل فرمائی، اپنے رسول بھیجے، اور پھر جس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے چاہا ہے، تو اس کے لیے جنت کو پیدا فرمایا جزا کے طور پر، اور جو اپنے اس مقصد میں ناکام ہوا اور حاصل نہ کر سکا، اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کی سزا کے لیے جہنم کو پیدا کیا ہے. جس خاص مقصد کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمارے وجود کی اصل وجہ اور اصل بنیاد اور اصل مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرمائی ہیں، قرآن مجید دستور حیات ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اس ایک کتاب میں موجود ہے، اور قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی قرآن ہی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اپنے رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصی طور پر سید ولد آدم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزوری میں پیدا کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر نقائص موجود ہیں، کیونکہ ہم بشر ہیں اور معصوم بھی نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اصل بنیادی مقصد کو حاصل کر چکا ہے، توحید عبادت اور زندگی اس کے قائم ہے، موحد ہے، تبع سنت ہے، لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں اور اب سب گنہگار ہیں، تو ان گناہوں کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم اس کے گناہ سے اس سے کیسے ملتے، کیا اس کو پردے میں رکھا جائے یا اس کو بے پردہ کر دیا جائے، یہ ہمارا اصل موضوع ہے آج کی اس نشست کا۔ اس سے پہلے ایک بنیادی بات بیان کرتے ہیں اسی موضوع کے تعلق سے، جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تعالیٰ حی ہے، خوب حیا والا ہے، ستیر ہے، خوب گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، یحب الحیاء والستر، حیا اور ستر اور پردے کو پسند فرماتا ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں اس حدیث میں، حی اور ستیر، اور رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک اور تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا یا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اسے کہتے توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال میں ایک ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے افعال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرے قسم کی توحید توحید الوہیت ہے، یہ جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنے بھی معبود موجود ہیں دنیا میں سارے جھوٹے ہیں، صرف ایک ہی سچا معبود ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور جتنی بھی عبادات ہیں سارے کے سارے عبادات صرف ایک اللہ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے اور دیگر عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، یہ توحید عبادت ہے. اور تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، پیارے نام ہیں، اور صفات الکمال ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اسو جماعت کے عقیدے کے اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ جو نام اور صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمائی ہے، ان ناموں پر اور ان صفات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے اور یہ صفت ہے جس کی دلیل ہمیں پہنچی ہے. لیکن اس کی چار شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم تحریف نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے یہ نام اور یہ صفت تو ہے لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے، دور کا معنی لے لیتے ہیں اور حقیقت میں تأویل کے نام پر تحریف ہو جاتی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے صفت کی، کہ اگر یہ صفت ہے تو پھر کیسی ہے، کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم مماثلت و مثلیت بیان نہیں کرتے، کہ اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے تو مخلوق جیسی صفت ہے، تو مماثلت و تشبیہ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، اور بصیر ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، حی اور ستیر، اور ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں اور دو صفات بھی ہیں. صفت الحیات، ایک حیات ہے زندگی، وہ الگ صفت ہے. دوسری الحیاء جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب ستر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پردے میں رکھتا ہے. تو اصل لفظ ستیر، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور ستار سمجھتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر نام عبد الستار تو آپ نے سنا ہے، اکثر کبھی عبد الستیر سنا ہے؟ بہت کم ہے، ہیں بہت کم ہے، سنے نہیں ہیں اس لیے کہ بہت کم ہے، لیکن عبد الستار بہت زیادہ ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ستار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے. یاد رکھیں قاعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، جس نام اور صفت کی دلیل ہو قرآن میں ایسا یہ حدیث میں، وہ نام اور صفت اللہ تعالیٰ کے ہم ثابت کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے، نہ ہی تحریف، نہ ہی تکیف اور نہ ہی تمثیل کریں گے. لیکن جو نام اور صفت ثابت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرنا جرم ہے، جائز نہیں ہے. تو ستار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں، وہ عبد الستار نام بھی غلط ہے کیونکہ اس میں تعبید ہے غیر اللہ کی، تعبید مطلب غلامی ہے غیر اللہ کے لیے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک میں آتا ہے. تو جس کا نام عبد الستار ہے ذرا دیکھ لے اور اپنے نام بدل سکتا ہے تو بدل لے، کیونکہ عبد الستار نام درست نہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ستار نام نہیں. ایک تمہید تھی اور چند اصولی باتیں تھیں عقیدے کے تعلق سے. مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے صحیح عقیدے کو جان لے. پردہ جاننا بھی لازمی ہے، گناہوں پر پردہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی جاننا لازمی ہے، اس سے زیادہ ہر مسلمان پر جو فرض ہے مرد و عورت پر کہ وہ اپنے عقیدے کے اصول کو جان لے، ایمانیات کیا ہوتی ہے یا اچھی طرح پہچان لے، کلمہ توحید کا صحیح مفہوم کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کی ارکان ہیں، شروط ہیں، یہ کیا ہے، ان کو جاننا لازمی ہے. اور ان میں سے اسماء و صفات کے بعد میں میں نے یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے ہیں. اور ایک قصہ بھی، یعنی جب مسلمان اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے اور عقیدے کا خاص اہتمام کرتا ہے تو واللہ سب سے بڑی مصیبت میں بھی اس کے دل میں، اس کے دماغ میں صرف توحید گھومتی رہتی ہے. ایک مرتبہ علامہ محمد حسن البانی رحمہ اللہ مدینہ جا رہے تھے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی الٹی ہو گئی، تو لوگ گئے جو اس وقت روڈ پہ جا رہے تھے، دوسری گاڑی روک کر مدد کے لیے گئے. تو جیسے کہ یہاں پر عادت تو لوگ کہتے ہیں یا ستار، یہ بھی عادت ہے لوگوں میں، جہالت ہے، اور اکثر عادت جہالت پر مبنی ہوتی ہے. تو جب علامہ البانی، اب گاڑی ذرا اب سوچیں، ذرا گاڑی الٹی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ظاہر چوٹ بھی لگی ہوگی، گاڑی الٹی ہے، سیٹ پہ باندھی ہوئی ہے اور بالکل الٹے ہیں اس طرح. تو جب سنا لوگوں نے کہا یا ستار، اسی وقت کہتے ہیں یا ستار مت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یا کہو یا ستیر، یہ کہو. اس وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں اور توحید اسماء صفات کے باب میں غلطی سن کر فوراً اس کی تصحیح کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار زندگی پڑی ہے، وقت پڑا ہے، اور عقائد کے مسائل بھی پڑے ہیں، نصیحت کا کوئی وقت ہوتے کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، حکمت کی بنیاد پر ہم نصیحت کرتے ہیں، لیکن لوگ اس وقت آ رہے ہیں مدد کے لیے اور اس کے بدلے میں علامہ ان کی خود اپنی مدد کر رہا ہے کہ صحیح تمہیں نصیحت کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ستار نہیں ہے، کہو یا ستیر. سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں ایمان اور عقائد اچھی طرح سے مضبوط ہو جاتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ زندگی میں اس پر اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، عمل بھی کرتے، دعوت بھی دیتے ہیں اور اس پر صبر بھی کرتے ہیں. تو زندگی کا یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے الغرض. پردے کے تعلق سے، پردے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جسم کا پردہ، یہ ہم سب جانتے ہیں، جسے دنیا کا پردہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے گناہوں کا پردہ، جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں. جسم کے پردے کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. علماء کا اختلاف ہے اس میں، لیکن جو قول راجح ہے وہ یہی ہے، کیونکہ احادیث میں صحت میں اور حدیث کی بحث میں اختلاف ہوا ہے، اس لیے علماء کا بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن جو صحیح قول ہے محققین علماء کے قول کے مطابق وہ یہی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور ناف اور گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں. یہ مرد کا ستر، اور عورت کا ستر جو ہے، پردہ جو ہے، عورت کا سارا جسم پردہ ہے، غیر محرم مرد کے سامنے سارا کے سارا جسم پردہ ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، اور خصوصی طور پر چہرہ بھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں نہیں آتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مسلمان ملکوں میں پردے والی عورت وہ ہوتی ہے جس نے دامنی چہرے پہ گرد باندھ لیتی ہے اور چہرہ بے پردہ ہوتا ہے، یا سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے اور کہتے ہیں یہ پردہ ہوتا ہے. یہ شرعی پردہ نہیں ہے، یہ عادت تو ہو سکتی ہے لیکن شرعی پردہ نہیں. اچھا، ایک اور عجب بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا یہ عربیوں کی عادتوں میں سے ہے، ثقافت عربیوں کی. عرب جو ہیں اپنی عورتوں کو جو ہے وہ مکمل پردے میں رکھتے ہیں، چہرہ بھی پردے میں رکھتے ہیں. اور سبحان اللہ، عجب بات، دیکھیں جو شریعت ہے وہ عادت بن گئی، جو عادت ہے وہ شریعت بن گئی. یہ شریعت عادت نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے غیر محرم مردوں کے سامنے. اور پھر عجب بات سنیں آپ، عقلاً شرعاً اور عقلاً بھی دیکھ لیں، سب سے خوبصورت جگہ انسان کی جو اللہ نے پیدا تخلیق فرمائے پیدا کی، وہ کیا ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. اگر ہاتھ بھی کور کر لیے, جسم تو ویسے کور ہوتا ہے, چلو کچھ چادر کے اوپر پہن لی ہے جسم کے اوپر, اصل جو خوبصورتی کی جگہ جو چہرہ ہے وہ تو پھر بھی بے پردہ, تو پردہ کی چیز کا ہوا؟ تو عقلاً بھی پردہ اسی چیز کا ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو, جس میں اٹریکشن ہو. جسم پورے پہ چادر ہے اور چہرہ بے پردہ ہے, اٹریکشن تو باقی رہی نا. بعض وہ سمجھتے ہیں کہ میک اپ نہیں کر کے جانا, تو میک اپ تو اور گناہ ہے. تبرج الجاہلیت اور تبرج دو الگ چیزیں ہیں. تبرج کا مطلب ہے کہ بے پردہ ہونا, چہرے کو بے پردہ رکھنا, اور جاہلیت میں میک اپ کر کے زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ ہونا, تو یہ ڈبل گناہ ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس سے منع کیا گیا وہ جاہلیت کی بے پردگی ہے, کہ عورت جو اپنے چہرے کو بے پردہ رکھے, چہرے کو کور نہ کرے اور ساتھ میں ایک میک اپ بھی کر لے. اللہ تعالیٰ صاحب رحم فرمایا جو ہمارے معاشرے میں لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تبرج الجاہلیت رونا نظر آتا ہے, چہرہ بھی بے پردہ ہے اور ساتھ فل میک اپ بھی ہے, اور بازاروں میں ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور سعودی ثقافت سے متاثر ہیں, یہ عادت ہے عرب کی, یہ اپنے بیویوں کو چہرے کو بھی پردے میں رکھتے ہیں. تو اصل پردہ جو چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو شرعاً و عقلاً چہرے کا پردہ عورتوں کے لیے یہ فرض ہے, واجب ہے. یا سمجھ لیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا سنت ہوگا, سنت نہیں ہے, چہرہ کا پردہ جو ہے واجب ہے. دوسری قسم کا جو پردہ ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے, گناہوں کا پردہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں, اور جسے اللہ تعالیٰ کسی نافرمانی میں مبتلا کیا ہوا ہے اور وہ کوئی نافرمانی کرتا ہے, تو اسے چاہیے کوئی پردے میں رہے. پہلے چاہیے کہ توبہ کرے, توبہ اس کو فرض ہے کیونکہ محرمات سے اجتناب فرض ہے. لیکن اگر کوئی کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے, کوئی حرام دیکھتا ہے یا کوئی حرام کھاتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. اگر توبہ کی توفیق نہیں ہے, وہ نہیں کر پا رہا یا کرتا ہے پھر سے ہو جاتا ہے, تو اسے چاہیے تو اپنے آپ کو ان گناہوں کو پردے میں رکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا, میرے سارے سال امت عافیت میں ہے الا المجاہرون, سوائے ان کے جو جہرن گناہ کرتے ہیں کوئی عافیت نہیں ہے. کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کسی مرض میں کسی ایسی معصوم مبتلا فرمایا ہے, تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو. توبہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنے گناہوں کو پردے میں رکھو. گناہ کرنا ہے تو اس گناہ کو سارے عام لوگوں کے سامنے مت کرو, کیونکہ سارے عام کرنے سے گناہ کی دعوت ہو جاتی ہے اور دوسروں کو آمادہ کیا جاتا ہے اس گناہ کو کرنے پر. اور ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں بے پردہ نہ کیا جائے. کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ کو لوگ جو ہیں سارے عام بیان کریں؟ یہ نصیحت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحب احدكم حتى يحب الاخ ما يحب لنفسه, تم میں سے وہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند نہیں کرتے دوسروں کو پسند نہ کرے. تو مسلمان بھائیوں کو آپ لوگ وہ پسند کرو جو اپنے پسند کرتے ہیں. تو اگر گناہ آپ سے ہوتا ہے یا کسی مسلمان بھائی سے ہوتا ہے اور یہ گناہ اس کی حد تک ہے, اس کی شرطیں ہیں بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو, اس کی اپنی حد تک ہے اور دعوت بھی نہیں دیتا, مجاہرت بھی نہیں کرتا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, اس کا نقصان صرف اسی کے اوپر ہے کسی اور پہ نہیں ہے, تو اس کو پردے میں رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرنی چاہیے, کیونکہ نصیحت اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں الدین النصیحہ, تو نصیحت دین کی اساس ہے, دین اسلام کی, اور معاشرہ معاشرے بھلائی اسی نصیحت سے ہی پھیلتی ہے، جیسے کہ شر معاشرے میں اس وقت پھیلتا ہے جب نصیحت نہیں کی جاتی، ہر بندے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جو جس نے کرنا ہے اس کی مرضی ہو، تو شر پھیل جاتا ہے معاشرے میں. تو نصیحت سے معاشرے میں یہ نافرمانیاں اور یہ جو شرور ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں. دوسری بات اس پردے کے تعلق سے، جو انسان اپنی حد تک رکھتا ہے گناہ کے تعلق سے، جو انسان اپنے حد تک رکھتا ہے، سرعام بھی نہیں کرتا، مجاہرت بھی نہیں کرتا اور دعوت بھی نہیں دیتا ان گناہوں کی طرف، کہ اس پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالتے ہیں، گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پردے میں رکھے گا. اس گناہوں پر پردہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رکھے گا. فرق دیکھیں، دنیا تو پردہ ہے، دنیا میں گناہوں کا پردہ، آخرت میں گناہوں کا پردہ. دنیا میں اگر کوئی شخص بے پردہ ہو جائے، اس کے گناہ سامنے آ جاتے ہیں، تو اس کو کون جانتا ہے؟ چند لوگ جانتے ہیں، اس کی بے پردگی اتنی ہوتی ہے، عزت کی عزت نفس اتنی مجروح ہو جتنے کی لوگوں کو پتہ چلا ہے، محدود. لیکن میدان محشر میں قیامت کے دن اولین و آخرین سارے کے سارے سامنے کھڑے، سب کے سامنے، اور سب دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز کسی سے مخفی نہیں ہے، دور والا بھی ویسے دیکھ جیسے قریب والا دیکھ رہا ہے. اس دن جو بے پردہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جسے مسلمان پر پردہ ڈالا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے، دنیا اور آخرت کے پردے میں رکھے گا. اگر دنیا کا پردہ چاہتے ہو اور آخرت کا پردہ چاہتے ہو، تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو گناہوں پر پردہ ڈالو، پردہ رکھو. اس پہ چند ایکسیپشنز ہیں. آپ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، اصل بات کیا ہے، گنہگار ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کو پردے میں رکھنا ہے. اور جتنی بھی احادیث آئی ہیں اس پردے کے، گناہوں کے پردوں کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور آخر میں پردے میں رکھے گا یا قیامت کے دن پردے میں رکھے گا، یہ عمومی طور پر اصولی بات یہی ہے. لیکن اب اس میں سے استثناء ہے، جب یہ چیز ہو جائے تب اسے بے پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس وقت ان چیزوں میں اس گنہگار کو بے پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. بے پردہ سے مراد یعنی جو ذمہ دار ادارے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے حوالے کر دینا ہے. دو ایکسیپشن یاد رکھیں. پہلی ایکسیپشن، اگر کوئی بدعتی جو اپنی بدعت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور اس بدعت سے شر بھی پھیل رہا ہے، تو ایسی بدعتی کو پردے میں نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ من آوى محدثا، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اللہ تعالیٰ کی، اس پر لعنت ہو. ایسے شخص اللہ تعالیٰ لعنت کا مستحق ہے، اور جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس کو پردے میں رکھتا ہے. تو اگر کوئی بدعتی ہے، جیسے کہ خوارج کی بدعت ہے، آج دہشت گردی امت میں عام ہو چکی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، دہشت گرد کو پناہ دینا یہ سمجھ کر کہ یہ مجاہد ہے، یہ جہاد کرتا ہے، تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی فساد ہے، جہاد نہیں ہے. اور دہشت گرد کو پناہ دینا، کیونکہ دہشت گردی پر پردہ ڈالنا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے. بعض لوگ غلط فہمی ہوئے، اسے یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں آئے ہیں جو مسلمان بھائی پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں آخروں کو پردے میں رکھے گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے یہ حدیث ہے من آوى محدثا جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، تو اللہ تعالیٰ لعنت کا مستحق ہے نہ کہ جزا کا مستحق ہے. جزاک اللہ. دوسرا استثناء یہ ہے کہ یہ گنہگار جو ہے اس کا گناہ اب سر عام ہو گیا ہے اور وہ اپنے اس گناہ کی طرف دوسروں کو بھی بلاتا ہے. ایک شخص شراب پیتا بھی ہے، نشہ خود بھی کرتا ہے اور اسے بیچتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے یا دوسرے میں بھی اپنی شر کو عام کر رہا ہے، معاشرے میں اس شر کو عام کر رہا ہے، کیا ہم کہیں گے کہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی شرابی ہو جائے یا وہ بھی اسی نشے کی مرض میں مبتلا ہو جائے؟ نعوذ باللہ. جب آپ پسند نہیں کرتے تو ہم بھی اور کوئی مسلمان پسند نہیں کرتے، اس لیے ایسے شخص پر جو ہے پردہ نہیں رکھا جاتا بلکہ ایسے شخص کو جو ذمہ دار ادارہ چاہے پولیس ہے یا جو بھی ادارے ہیں کو رپورٹ کی جاتی ہے اور ایسے شخص کو جو ہے اس کا جو گناہ ہے جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، شرعاً جو حد ہے وہ قائم ہو گیا، جو بھی اس کی سزا ہے کم سے کم اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور دوسروں کے لیے عبرت ہے. تو یہ دو چیزیں مستثنا ہیں خصوصی طور پر ان احادیث کے عموم سے جس میں پردے کا ذکر آیا ہے. آخر میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں پردے کے گناہوں کے پردے کے تعلق سے، جیسے میں نے کہا ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اور اگر گناہ بار بار ہو جاتے تو توبہ بھی بار بار کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی وسیع رحمت کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے اور غفار ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار مغفرت کرنے والا ہے. اور پھر مسلمانوں کو پردے میں رکھنے کے لیے دو چیزوں سے بچو، ایک تجسس، جسوسی مت کرو، اور دوسرا غیبت مت کرو، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ گناہوں کی بے پردگی میں آتے ہیں. جسوسی مت کرو کسی، اگر کوئی شخص کسی معصیت میں نافرمانی میں مبتلا ہے ہم اسے نصیحت کر سکتے ہیں جو اس کا حق ہے ہمارے اوپر. جاسوسی کرنا حرام ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، کب پیتا ہے، کیسے پیتا ہے، کیا کرتا ہے، جب اس کا شر عام نہیں ہوا ہے، سر عام نہیں ہے، اس کی دعوت بھی نہیں دیتا، اس کا کاروبار بھی نہیں کرتا، تو اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، جاسوسی نہیں کی جاتی اس کو. اور غیبت بھی نہیں کی جاتی. اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور آپ اس گناہ کا ذکر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے کہ اس کو پردہ ڈالا ہے اس گناہوں پر، بے پردہ کیا ہے؟ بعض لوگ اپنے مجالس کو اس غیبت سے خوبصورت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے خوبصورت ہوتے ہیں ان کی مجالس غیبت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ہے جیسے کہ وہ اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھا رہا ہے، اس کا سگا بھی مر گیا ہے، اب مرنے کے بعد اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. یہ زینت ہے مجالس کی. کون پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے سگے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ واللہ کوئی پسند بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، جیسے ہم یہ چیز ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو غیبت بھی ایسے ہی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اسے غیبت کرتے ہیں ایسے گوئے کہ اس نے اپنے سگے بھائی کے مردار گوشت کھایا ہے۔ اور تیسری بات آخر میں، گناہوں کے پردوں کے تعلق سے اپنے گھر والوں پر، ان کے گناہ پر پردہ ڈالو، کیونکہ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں پر اگر ہم نے ان کے گناہ پر پردہ ڈالنا ہے تو جو قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، بعض اور چھوٹی سی باتوں پر اپنے سگے بھائیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں، بات ماں باپ تک چلی جاتی ہے۔ اور کئی لوگ ہیں شاید انجانے میں کہتے ہیں یار بوڑھا ہے دماغ تھوڑا سا پھر گیا، اس کا بوڑھا دماغ پھر گیا ہے، اب بوڑھا ہو کر ظاہر اس کے بیچارے کے دماغ کی کمزوری تو آئے گی، وہ بھول بھی جائے گا، اس میں مزاج میں ذرا سختی بھی پیدا ہو جائے گی، بد مزاجی بھی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے بد کلامی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا۔ اب وہ عمر اس مرحلے پہ پہنچا ہے، اب اس کی عقل کم کم کرتی ہے اور جذبات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جا کے لوگوں کو یہ کہنا کہ میرا باپ کیسا ہے یا میری ماں کیسی ہے، یہ بدترین بے پردگی میں سے، یا بدترین بے پردگی کے گناہوں پر یا عیب پر، یہ عیب ہے، پردہ ڈالنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے اگر ممکن ہو، نصیحت کرنی ہے پیار سے، ان پہ شفقت کرنی ہے، رحمت کرنی ہے، نہ کہ لوگوں میں پھر مجالس میں بیٹھ کر ان کی بات کروں۔ بعض لوگ میں حیران ہوتا ہوں واللہ، مذاق مذاق باتوں باتوں اس کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ اس کے باپ کی بات کرتے تیرا باپ ہے، وہ کہتے تیرا باپ ایسا ہے، یا پھر وہ اپنی باپ کی بات بھی کر دیتے ہیں، یار تمہیں ٹھیک کہا ہے فلاں دن فلاں وقت اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اور خصوصی طور پر میں آخر میں نصیحت کروں گا میاں بیوی کو، ازدواجی رشتے میں پردہ ہی ہوتا ہے، اور یہ رشتہ پردے پر ہی قائم ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے، میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا اور تلخ کلامی ہوئی، طلاق کی دھمکی ملی، جیسے کہ آج معاشرے میں عام ہو گئی طلاق کی دھمکی، عام ہو گئی، خاوند طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور بیوی پہلے سے منہ کھول کے کہتی ہے 10 دفعہ دے دو، یعنی اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کیا چیز ہے، غصے میں آ کے جذبات میں آ کے طلاق کی باتیں کر لیتے ہیں، اور پھر ایک ہفتے کے اندر جب دماغ ٹھکانے میں آ جاتے ہیں پھر دونوں رو رہے ہوتے ہیں، ارے ہم نے کیا کر دیا ہے۔ الغرض اگر کبھی تلخ کلامی بھی ہو جائے، کیونکہ یاد رکھے جو ازدواجی رشتہ ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہے، محبت اور رحمت پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ دو چیزیں کیوں ہیں؟ صرف محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیشہ محبت ایک جیسی برابر رہنا ناممکن ہے، ہو سکتا ہے ناممکن ہے، کبھی محبت میں اتار چڑھاؤ ہو ہی جاتا ہے، لیکن رحمت ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ کبھی تلخ کلامی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، محبت میں کمی ہوتے تو جھگڑا ہوتا ہے نا، محبت میں جھگڑا تو کوئی نہیں کرتا نا، تو رحمت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اگر محبت کا دامن چھوٹ بھی جائے کبھی تو رحمت کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے، اور اسی رحمت سے ہی اپنے اس ازدواجی زندگی کو پردے میں رکھو۔ عورتوں کی مجالس میں خاوند کی خیر نہیں، اور بعض مردوں کی مجالس میں عورتوں کی خیر نہیں، یعنی بات یہاں تک پہنچے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، بعض جوان شادی کرتے شادی کے بعد، یعنی جیسے فلمی سٹوری ہوتے بتا دیتے دوستوں کو اور ہنس رہے ہوتے مذاق کر رہے ہوتے، جب تمہاری بہن کی شادی ہوتی ہے کیا تم پسند کرتے کہ تمہارا بہنوں تمہاری بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرے؟ واللہ کوئی پسند بھی نہیں کرتا، وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تمہارے گھر میں آئی ہے، تمہاری عزت بن کے آئی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں عزت ہوتی کیا ہے بیچارے کو، اسے یہ پتہ ہے کہ شادی ہوتی ہے اور شادی بعد مزے ہوتے ہیں بس۔ شاید ہمارے بھی کہیں پہ کوتاہی ہے، ہم بچوں کو تعلیم تو اچھی دیتے ہیں لیکن تربیت اچھی نہیں کر پاتے بچوں کی، یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔
2: الغرض
1: اگر کبھی محبت کا دامن چھوٹ جائے اس ازدواج و مقدس رشتے میں تو رحمت کا دامن نہ چھوٹنے پائے. ہاں اس کی ایکسیپشن بھی ہے, اگر آپ مسئلے کے حل کے لیے, جھگڑے کے حل کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر بیوی اپنے خاوند کی کچھ غلطیاں بیان کرتی ہے اور خاوند بھی کچھ غلطیاں بیان کرتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے شرع, کیونکہ آپ نصیحت کے لیے آئے ہیں, آپ گھر کو بچانا چاہتے ہیں, یہ بے پردگی میں نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے اگر خاوند یا بیوی جو ہے وہ خلع کا کیس کر دیتی ہے اور پھر وہ قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر بیوی اپنے خاوند کی غلطیاں بتاتی ہے یا خاوند اپنی بیوی کی غلطیاں بتاتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے, یہ اس پردے میں نہیں آتا. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے, جھگڑا ہوا ہر جھگڑے کو ماں کے پاس جا کے اپنی خاوند کوئی چیز نہ چھوڑی. بعض ایسی بیچارے لڑکیاں ہیں ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی ہے, چھوٹی سی غلطی پر سیدھا ماں کو فون کرتی ہیں اور 10 باتیں بتا دیتی ہیں, اس نے آج یہ کیا, اس نے وہ کیا, وہ یہ, گھر ایسے چلتے ہیں. وہ پھر ماں بھی جلد بازی میں فوراً فون, جیسے کہ بعض لوگ فون مارا ہے, فون مار ہی دیتی ہے, میری بیوی میری بیٹی سے تم نے کیا کرنا ہے, رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے, تم نے رکھنا ہے تو عزت سے رکھو ورنہ اسے چھوڑ دو, گھر ایسے چلتے ہیں. سبحان اللہ میرے بھائی, واللہ بہت بڑی مصیبت آج ہمارے معاشرے میں, طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. خیر موجود الحمدللہ, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, میں آگاہ کر رہا ہوں, میں مایوس نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, میں صرف خبردار کر رہا ہوں. ہمارے گھرانے کمزور پڑ گئے ہیں, گھر خوبصورت ہے, چھتیں بھی مضبوط ہیں, لیکن دل کھوکھلے ہیں, دل میں محبت وہ نہیں رہی, بغض و نفرت ہے اور چھوٹی سی باتوں پر ناچاکیاں ہو چکی ہیں, دوریاں ہو چکی ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تو ہمیں چاہیے اپنے گھروں کو ہم بچائیں اور اپنے گھر کو پردے میں رکھیں, اور اگر کبھی کوتاہی ہو بھی جائے اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے, بچوں کی بات بیچ میں آ گئی, کئی لوگ مجالس میں بیٹا اگر پڑھائی میں کمزور ہے تو دوستوں کہتے ہیں دیکھو یار یہ پتہ نہیں کہاں سے کھٹارا مال مجھے ملا ہے, کہاں سے, یعنی ایسے الفاظ, یعنی اس کو ایسے ڈیگریڈ کرنا بیچارے کو, پہلے سے آدھا مرا ہوا ہے, وہ پہلے سے اسے پتہ ہے کہ وہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں چل رہا ہے, تو مجالس میں بیٹھ کر ماں الگ سے اس کی دھلائی کرتی ہے, باپ الگ سے دھلائی کرتا ہے, یہ ابھی بڑے ہوئے اس نے کرے گا کیا, یہ مجھے بتائے. اگر وہ پھسلا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہے, اگر اس کو پاؤں پھسلا ہے اور زمین پہ گرے اسے اٹھاؤ زمین سے, اسے سہارے کی ضرورت ہے, اسے بے پردہ مت کرو دوستوں کے سامنے, یار تم تو اچھا پڑھتے ہو, اس کو ذرا بتاؤ, ذرا اس بے عقل کو بھی, یہ اس گدھے کو بھی, یعنی معذرت کے ساتھ یہاں تک بات آ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کلاس میں جو استاد ہوتے ہیں, اگر بچہ کمزور ہے یا بچہ نہیں پڑھتا ہے یا بچے میں کے اندر کوئی خرابی ہے تو اور استاد پتہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے تو اسے بے پردہ نہ کرے دوسروں کے سامنے, اسے برا بھلا نہ کہے دوسروں کے سامنے, ہاں الگ سے نصیحت کرے, اس کا حق ہے, اس کا اسٹوڈنٹ ہے, لیکن پوری کلاس میں اس کو بے پردہ کرنا, اس عمر میں اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اگر کوئی شرارت کرے اور اس شرارت کو جس کے یعنی اس گناہ کی یعنی ہمارے حد تک ہے اس کو بے پردہ کر دیں اور عام کر دیں, ہاں اس کے باپ کو بلاؤ, اس کو سمجھاؤ تمہارے بیٹے میں یہ نقص ہے, یہ خرابی ہے, یہ اس کا حق ہے, لیکن پوری کلاس میں اور پورے اسکول میں اسے مشہور کر دینا اور کہ یہ بچہ ایسا ہی ہے تو ایسا ہی رہے گا, وہ پھر سدھرے گا کب. تو ہمیں ان چیزوں میں پردے کے معاملے میں, گناہوں پر پردہ یا عیبوں پہ پردہ کے تعلق سے محتاط رہنا ضروری ہے, اور اپنے معاشرے کو اگر ان چیزوں سے, اگرچہ ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں, اگر ہمارے معاشرے کو ان مصیبتوں سے بچانا ہے اور معاشرے میں بھلائی ہم نے ساتھ مل کر پھیلانی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خصوصی طور پر اعتبار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرمايا: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز.

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. ایک مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. جس نے اس دین کو سمجھا ہے, اس دین پہ عمل کیا ہے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جس نے اس دین سے منہ موڑا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس پہ عمل کیا ہے, تو اگرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام ایک کسی شخص کا لقب یا صرف محض نام نہیں ہے, اسلام دین کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے خاص لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں آج اس دنیا میں جو اس دین سے, اس عظیم دین سے محروم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو توفیق دی ہے اس دین کے لیے. اور یہ دین عظیم دین ہے, اس کی عظمت اس دین کی شمولیت میں ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے. جس چیز کا تعلق کامیابی سے اور ناکامی سے ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اور اس کی شمولیت دوسرے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہے. تو دین کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی, اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. دین اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور سنت, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقوق کی ادائیگی میں جو دین اسلام نے, جو قرآن مجید میں اور جو صحیح احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے, جو بنیادیں بیان کی گئی ہیں, وہ آپ کو کسی دین میں بھی نہیں ملیں گی. کیونکہ دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور باقی ادیان جو ہے وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور انسان خود مخلوق ہے, خود محتاج اور کمزور ہے, کوشش ضرور کرتا ہے کچھ بہتر کرنے کی, کچھ بہتر کہنے کی, لیکن اس کی کمزوری اس کے کرنے اور کہنے میں بھی ضرور پائی جاتی ہے. لیکن رب العالمین جل شانہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس فیصلے اور حکم میں کمال ہوتا ہے. کیونکہ رب العالمین کی ذات, رب العالمین کے اسماء و صفات کامل ہیں, ان میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں ہے. نقص اور عیب تو مخلوق میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو حقوق ہیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے, ان میں سے جو عام مسلمان کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر, یہ وہ حقوق ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے. اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں سستی اور کمزوری برتتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ہمارے اعمال کا آئینہ ہے. سمجھ لیں جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم اچھائی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہے اور قوی ہے. اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں اور اچھے عمل سے دور ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ضعیف ہے. اور یہ حقوق اس لیے ہیں مسلمان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ذمہ دار انسان

0: انسان بنایا ہے، ہر مسلمان ذمہ دار اس کے اوپر ذمہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. جانوروں کی طرح بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا. جانوروں پر حقوق ادائیگی کو کوئی بوجھ نہیں ہے، یاد رکھیں، ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. لیکن انسان ذمہ دار ہے، اور خاص طور پہ مسلمان. دیکھیں، اگر مسٹر جون یا مسٹر سدھاتا اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 10-10 گھنٹے، تو وہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کسی کا حق ہی نہیں ہے، وہ حق واجب سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اگر محمد اور صالح اور ابراہیم اور خالد اسی طریقے سے کمپیوٹر کے آگے یا کسی چیز میں وقت کو ضائع کریں 10-10 گھنٹے، تو ان کو زیب نہیں دیتا یہ عمل، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر حقوق ہیں، اس نے حق ادا کرنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، میں سب سے پہلے مسلمانوں کا حقوق کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر وہ بیان کرتا ہوں، پھر سب سے بڑا حق کیا ہے مسلمان کے اوپر اس کے متعلق بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ حق کہتے کسے ہیں. حقوق اور واجبات دو ایسے لفظ ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں، حق اور واجب. حق کہ آپ کے اوپر پہلے واجب، واجب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک فرض ہے کسی اور شخص کے اعتبار سے جو آپ نے پورا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب. اور حق کسی اور کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اسے کہتے ہیں حقوق اور واجبات. واجب آپ پر ہے اور حق آپ کے لیے ہے. لیکن جب حق کی بات آتی ہے اکیلے میں، تو اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں، حق کی اور واجب کی. اس لیے عام طور پہ حقوق کی بات کی جاتی ہے، واجبات کی بات کم کی جاتی ہے. اور یہ ناانصافی ہے کہ میں جو میرا اپنا حق ہے اس کے لیے تو میں کوشاں رہوں اور وہ طلب کرتا رہوں، اور جو میرے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں وہ میں ادا نہ کروں. یہ ناانصافی ہے. جیسے کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی نہ دے، میرے ساتھ بد کلامی نہ کرے، میری غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، میرے اوپر ظلم نہ کرے، تو میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی یہ چیزیں پسند کرتا ہے. جیسے کہ میرا حق ہے کہ میں اسے منع کروں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے. یہ حقوق جو مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر ایک ساتھ ہوا اور بعض کا ذکر متفرق ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلاغت و فصاحت کا بلند درجہ عطا فرمایا، بلند ترین درجہ عطا فرمایا، موقع کی اور موقع کی مناسبت سے اور صحابہ کرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف انداز میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں. اس کے مطلب نہیں صرف پانچ ہیں اور باقی سے جان چھوٹ گئی ہے، حق بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں، جو اکثر انسان کے سامنے آتے ہیں زندگی میں، انسان اور مسلمان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، یہ ان پانچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یعنی صبح جب آنکھ کھلتی ہے، شام کو جب شام تک جب ہم سوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں؟ تو پانچ حق بیان کرتے ہیں کون سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رد السلام نمبر ایک، وعیادت المریض، مریض کی پرسی کرنا، عیادت کرنا نمبر دو، واتباع الجنائز نمبر تین، جنازے کی اتباع کرنا. جنازے کی کیسے اتباع کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ صرف نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی اور چیز ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے. نمبر چار وہ اجابت الدعوہ، اگر وہ دعوت دے آپ کو تو اس کی اجابت کرنی ہے. اور نمبر پانچ تشمیت العاقص، اگر اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ پانچ حق ہیں اور واللہ بالکل مشکل نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے رد السلام. ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے رد السلام. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. رد السلام سلام کا جواب ہے. مسلمانوں کی پہچان سلام سے ہوتی ہے، السلام علیکم. اور السلام جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سلامتی والا، ہر نقص اور عیب سے پاک، امن والا. جو بھی اس نام کو لیتا ہے دوسرے لفظوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے، سلامتی میں آتا ہے، اور امن اور ایمان اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور اس انسان کی بلندی تب ہوتی ہے جب وہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرف سے، باطن میں ایمان اور ظاہر میں امن و امان، جب یہ محسوس کرتا ہے. السلام کا طریقہ ہے جو الفاظ ہیں، نمبر ایک السلام علیکم، نمبر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نمبر تین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا طریقہ ہے. اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا أُحِيطُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِمِثْلِ أَوْ بِأَحْسَنِ مِنْهَا. سبحان اللہ، احسن منها کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کہے السلام علیکم، جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ دعا میں ایک اور اضافہ کر دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں ان الفاظوں کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم. ایک مرتبہ ایک مریض ہے میرے پاس، آ کے اس نے کہا صباح الخیر، گڈ مارننگ. تو میں نے کہا اسے السلام علیکم، وہ چونکا اور کہا وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا صباح الخیر، پھر اس نے جواب دیا. پھر میں نے اسے کہا آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہتے سلام ہے. یہ تو جانتا ہوں کہ اس کو سلام کہا جاتا ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ کہتے معنی بھی سلام ہے، یعنی سلام تو سلام ہی ہوتا ہے. یعنی ذرا غور کریں، آپ عربی ہیں تو یاد رکھیں کہ عربی ہونا ایک اور فضل و کرم ہے. ایک تو مسلمان ہونا ہے اور پھر عربی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام عربی میں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، تو ہمارے دین کی بنیاد ہے ہی عربی زبان. ہمیں تو ترجمہ کر کے سیکھنا پڑتا ہے نا، ان کے تو خون میں عربی دوڑتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں نے ذرا غور کرے، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہی سلام ہے. اور السلام سلامتی سے لیا گیا ہے، سلامہ سے. جب میں آپ کو کہتا ہوں اور السلام امن و امان سے لیا گیا ہے. السلام جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. تو میں یہ کہا جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو میں آپ سے یوں دعا کر رہا ہوں، یہ مختلف دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور امان دے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے. اب کہاں یہ معنی اور کہاں صبح بخیر، صباح الخیر، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مسٹر جان تو کہتا ہے گڈ مارننگ، کیونکہ اس کا دن اچھا گزرتا نہیں ہے، اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وش کرتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے. دیکھیں جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ ضرور ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر جائے. ٹھیک ہے، یہ اچھی چاہت ہے، اچھی وش ہے، لیکن ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا دن ہی اچھا گزرے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہو جائے. الاستسلام کیا ہوتا ہے؟ استسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کو استسلام بولتے ہیں. اور السلام جب ہم کہتے ہیں تو ہر طرف سے، ہر مصیبت سے دور ہونے کی، حفاظت ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں مسلمان کے لیے. اس لیے یاد رکھیں، میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے طور اور طریقے جو ہیں اگر اچھے بھی ہوں ان میں نقص ضرور پایا جاتا ہے، اور جو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں امر ملتا ہے تو اس میں کوئی نقص اور عیب کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آپ ان کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں، کوئی معاملہ لے لیں، آپ دین کا معاملہ لے لیں اور دنیا کا معاملہ لے لیں، دنیا کے بڑے سے بڑے پروفیسر کی ایجاد دیکھ لیں یا اس کی سوچ دیکھ لیں یا اس نے جو اپنی رائے دی ہے وہ دیکھے، اور رحمت اللہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں. آپ اس بڑے دانشور، بڑے عالم، بڑے پروفیسر کی باتوں میں، الفاظوں میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، ان کی باتوں میں جو سمیٹنا چاہتا تو ان میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، سر آپ پر نقص بھرا ہوا ہے تو اس کی باتوں میں بھی، اس کے عمل میں بھی نقص نظر آئے گا، لیکن رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں نور نظر آتا ہے. اچھا، السلام علیکم تو جان لیا، ورحمت اللہ، اور اس معنی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان بخشے، عافیت بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ پر اپنے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے. ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اپنے برکتوں کے دروازے بھی کھول دے. آپ جب بھی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں یوں کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کبھی یہ شخص آپ سے نفرت کر سکتا ہے جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ جب بھی ملتے ہیں پہلے تو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، پھر آپ منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس معنی کو ہم سمجھ لیں جو کہ ہم مشکل سے ہمیں سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ آج سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ، اگر اس معنی کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص ہمیں مصافحہ کرے اور یہ دعا کرے تو کیا دل کرتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے دعا ہی کر رہا ہے یہ شخص. برکت کو جانتے ہیں؟ برکت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکات عام کر دے، آپ کے ہر طرف خیر ہی خیر ہو، آپ کے بولنے میں خیر، آپ کے دیکھنے میں خیر، آپ کے سننے میں خیر، آپ کے اٹھنے میں خیر، آپ کے بیٹھنے میں خیر، آپ کے لیٹنے میں خیر، آپ کے سونے میں خیر، آپ کے جاگنے میں خیر. کثرت الخیر و ثبوت، اسے برکت کہتے ہیں، اور صرف آج کے دن کے لیے نہیں، استمرار الخیر یعنی ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان بنا دے. تو یہ السلام کا معنی ہے. رد السلام یہ سب سے پہلا حق ہے آپ پر مسلمان بھائی پہ. ایک شخص آپ کو سلام کیا تو اس کو جواب نہیں دیتے، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص میری اتنی بڑی دعا کرے تو اس کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دینا چاہیے، کیونکہ مال محبوب ہے. اگر ہر سلام کے بعد ایک ریال دینا ہوتا تو شاید سلام بھی کوئی نہ کرتا، یہ کوئی سنتا نہیں، بھاگ جاتا، کیونکہ اسے ایک ریال دینا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے بدل میں دعا کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے بہتر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی آپ سے کنجوسی کرے کہ نا السلام علیکم، تو آپ کنجوسی نہ کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وبرکاتہ بھی کہہ دیں. اگر کوئی غیر مسلم سلام کہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ دعا کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کفر بستا ہے. وہ صرف ایک دعا کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ جب تک اسے اسلام کی طرف ہدایت نہیں ملتی اور وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تب تک اس کے لیے کوئی بھی خیر نہیں. دنیا میں جتنی چاہے ترقی کر لے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر وہ واضح اور کھلے خسارے میں. ذلک الخسران المبین. تو کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم. ایک مرتبہ یہودی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. سام جانتے ہیں، سام کہتے ہیں موت کو. دعا دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں السلام اور سام، جلدی میں کہیں سام علیکم. کبھی آپ نہ کہنا بد دعا ہوتی، سخت گناہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کو اس طریقے سے کہنا، کیونکہ بعض جوان جو ہیں وہ مذاق میں بات کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا کام ہے، آپ تو اچھے مسلمان ہیں، آپ کے منہ سے بات اچھی نہیں لگتی. تو یہودی نے کیا کہا؟ السلام علیکم. سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین، انہوں نے سن لیا اور بد دعا کرنا شروع کر دی. اسے رہانا گیا نا، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موت کی بد دعا کرے تو کسے برداشت ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ دیکھیں اخلاق نبوی، دیکھیں ذرا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آپ نے سنی میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. ان کو یہی جواب دینا چاہیے، انصاف ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ادب کی انتہا، دیکھیں جو انہوں نے میرے لیے تمنا کی ہے میں نے وہی ان پر پلٹا دیا ہے. اگر اچھی بات کرتے السلام علیکم تو وہی ان پر ہو، اور کافر پر وہ علیکم السلام کی سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس سے بڑی اس سے کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے لیے. اور اگر اس نے بد دعا کی ہے وہ بھی اسی کے سر پہ ہو، وہ علیکم کیا مطلب ہے؟ اور وہی چیز تمہارے اوپر ہو، وہ علیکم. تو کافروں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا نہیں کی جاتی، کافروں کے لیے صرف انصاف کیا جاتا ہے ان کے حق میں، احسان نہیں کیا جاتا. انصاف کیا ہے؟ کہ ان کے لیے دعا ہدایت دیں، اگر وہ اچھا کام کرے ہداکم اللہ یہدیکم اللہ، اور اگر وہ سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے. اور سلام کے بارے میں دیکھ ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنت حتى تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو جاتے. تو ایمان بنیادی چیز ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ. اب کہاں مسلمان کی محبت اور کہاں ایمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی محبت کو مسلمان سے ایمان سے جوڑ دیا ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، جنت ہے، ایمان ہے، محبت ہے آپس میں. جنت میں جانا ہے تو ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے، یعنی ایمان کامل ضروری ہے جنت کے لیے. اچھا اب محبت کیسے بڑھے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم لوگ وہ کر لو تمہاری دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کر دو. خشوع کہتے ہیں عام ہونے کو، افشوا السلام. جب بھی ملاقات ہو سلام کہنا. اب سلام کے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اس مفہوم سے جو میں نے بیان کیا، السلام کا کیا مفہوم ہے، رحمت کا کیا ہے، اور برکت کا کیا ہے، تو محبت بڑھے گی، ضرور بڑھے گی محبت. اور دل میں جو نفرت ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، یہ سب کو سب ختم ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں بس. اور آج یہ بات عام ہو چکی ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، یا ابھی مسجد سے نکلتے ہوئے، کتنی لوگ ہیں جو سب کو سلام کہتے ہیں، اور کتنی لوگ ہیں جو ان کو سلام کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں؟ بس میرے بھائی، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، چھوٹی نشانیں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، چند سی رہتی ہیں بس. اور ہمارا یہ حال ہے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم آگے کب بڑھیں گے؟ کب اپنے رب کو راضی کرنا شروع کریں گے؟ کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا ہم لوگوں نے. کب توبہ کریں گے؟ کب اپنے معاملات درست کریں گے؟ کب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے؟ کب اچھے مسلمان بنیں گے؟ تو میرے بھائی، سلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ نہیں جانتے. دوسرا حق ہے وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں. بعض اوقات تندرستی ہے اور بعض اوقات بیماری ہے. تو تندرستی میں تو ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں، لیکن بیماری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے. یا تو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، تو روزمرہ زندگی کے عام اعمال سے دور ہو جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے. اچھا، وہ تو بیچارہ بیمار گھر میں پڑا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائی ہے، تو آپ پر اس مسلمان بھائی کا کوئی حق ہے، اور وہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. عیادت المریض کا معنی ہے کہ آپ مریض کے لیے تیاری کریں جانے کی. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہم بس منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تیاری کا مطلب ہے اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اخلاص دل میں ہونا چاہیے میرے بھائی. اگر کوئی شخص مریض کی عیادت تو کرتے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مریض کو خوش کرنے کے لیے محض، تو یہ بات درست نہیں ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو یہ شعور، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے میں جا رہا ہوں، رشتے کو جوڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اگر رشتہ دار ہے تو مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اور عام مسلمان ہے. اور جب آپ مریض کے پاس جائیں اور آپ کا پہلے کا کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو وہاں پر بیان نہ کریں. بعض لوگ عیادت تو کرتے ہیں، اچھی نیت سے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کر کے آتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا خوش تھا، اسے رلا کے آتے ہیں واپس، اس کی بیماری میں اور اضافہ کر کے آتے ہیں. تو اس جانے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ تو جا رہے تھے اس کے دل میں خوشی بسانے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے، اسے اچھے حالات بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو اسے اچھی بات جا کے کرے. اور سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے اس حالت میں؟ دعا. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے تو وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جائے اور اس کے لیے سات مرتبہ یہ دعا پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلدی تندرست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر اس کے اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی، یعنی اس بیماری سے اسے مرنا نہیں ہے، صرف اسے تکلیف ہی پہنچنی ہے، کمزوری ہی اسے لاحق ہونی ہے، یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی اور عافیت جلدی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دعا کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ اکبر. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. سات مرتبہ. جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ اسأل، میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، العظیم، جو سب سے بڑی ذات ہے، جو عظیم ذات ہے، جس کی عظمت سب سے بلند ہے، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، پوری کائنات میں جو سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے وہ ہے عرش، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. دیکھ انسان کی حیثیت دیکھیں کیا ہے، یہ جو پڑا ہے بیمار بیچارہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور عرش دیکھیں کیا حیثیت ہے عرش کی. یہ زمین جو ہے یہ سولر سسٹم کی کا ایک حصہ ہے. سولر سسٹم مجموعہ شمسیہ کو کہتے ہیں، جو سیارے سورج کے ساتھ ہیں ہمارے اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں سولر سسٹم. اور یہ ایک حصہ ہے سارا گلیکسی کے، اور گلیکسی ایک حصہ ہے اس بڑھتے جہاں، اور یہ سارے کے سارے حصے ہیں السماء الدنیا کے. سارے آسمان نہیں، سات نہیں، سات دور کی بات، پہلے جو ساتواں آسمان جو نیچے ہے اس کا ایک حصہ ہے. دروازے تو اوپر ہیں، دروازے تک کوئی جا نہیں سکتا. آسمان کے دروازے ہیں کہ نہیں؟ آسمانوں کے دروازے ہیں، اور دروازوں کے یہاں تک دنیا کا علم یا انسان بیچارہ چھوٹا سا انسان ہے پہنچ نہیں سکتا. اس کے انسان کی حیثیت دیکھیں. اور عرش کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس دعا میں، ذرا غور کریں. اچھا، یہ آسمان کا حصہ ہے. اور پھر جو اس آسمان کی چوڑائی ہے 500 سال سفر کے برابر ہے. کوئی شخص اگر گھوڑے 500 سال سفر کرتا ہے، تیزی سے جاتا ہے، 500 سال لگ جائیں گے اسے، اور اس آسمان کی جو ایک چوڑائی ہے وہ جا کے ختم ہوگی. پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر پانچواں، چھٹا، پھر ساتواں آسمان ہے، اور سب کی چوڑائی 500 سال سفر کے برابر ہے. پھر سمندر ہے، اس کی چوڑائی بھی سمندر، پھر اس کی چوڑائی بھی 500 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے اوپر، اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. ہمیں اس زمین کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا بڑا آسمان لگتا ہے، ہمیں ہر طرف دیکھتے ہیں آسمان ہی آسمان. آپ یہ دیکھیں کہ سات آسمان اور عرش کی تناسب دیکھیں. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ سات آسمانوں اور عرش کا تناسب یہ ہے ایسا کہ جیسے کسی شخص نے 7 سکے پھینک دیے ہوں صحرا میں. 7 سکے جانتے ہیں آپ نے پھینک دیے صحرا میں، صحرا عرش ہے اور 7 سکے 7 آسمان ہیں. اگر تناسب دیکھیں تو پھر زمین کہاں ہے، اس میں سے ایک سکہ اٹھائیں اس کو پتہ نہیں کہاں پہ ایک نقطہ بنے گا. اور پھر انسان اس زمین کے سامنے کیا ہے، اور رب العرش العظیم سے دعا کی جا رہی کہ آپ کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، یہ دعا ہے. اس کی بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ اس کے قریب بیٹھ کر. اور اگر آپ اپنے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ کوئی تحفہ بھی لے جائیں اس کو خوش کرنے کے لیے تو آپ وہ بھی لے جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں خبریں سناتے ہیں، اور ہمارے خبریں جو ہوتی ہیں آج کے بریکنگ نیوز ہوتی ہیں ساری، الٹی سیدھی خبر سب سنا کے تو بیچارہ ابھی تو دور ہے خبروں سے، اسے چھوڑ تو دو نا. وہ صبح شب یہ خبریں سنتا تھا. بعض لوگ پتہ یہ حقیقت ہے، بعض لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہو گیا، نفسیاتی بیماری ہو گئی خبریں سن سن کے. صبح و شام بری خبریں، صبح و شام امت پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہے. تو وہاں پہ جا کر اسے بری خبر نہ سنائیں، اسے اچھی خبر سنائیں. آپ خیر بن کے جائیں نا ان کے لیے. اچھا، یہ تو ان کے لیے آپ نے خیر کی دعا کی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ، ہسپتال کی بدبو بھی آپ نے برداشت کی ہے، اس کے ساتھ کوئی گندگی پڑی ہے، کچھ انجیکشن پڑے ہیں. دیکھیں ہسپتال کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں. اگر میں وہاں پہ جاتا تو مجھے ملتا کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں سے تو بو ہی ملے گی، دنیا والے آپ کو ہسپتال والے بو ہی دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، بدبو ہوگی انجیکشن کی، دوائیوں کی. لیکن لوگوں کا رب جو آپ کو دے گا وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ سے گزر کے جاتا ہے، یعنی جو آپ کو راستہ طے کرتے ہیں وہ جنت کا باغ ہے. آپ جائیں زمین پہ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں. اور جب تک وہ شخص اس مریض کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہتا ہے، 70,000 فرشتہ ایک نہیں. اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا جیسے کوئی جنت کے ایک باغ میں بیٹھا ہے جب تک کہ اس جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت، جو جنتی مسلمان ہے وہ جنتی انسان ہے. عیادت المریض، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, یہ بات رشتے دار کی نہیں ہو رہی, حق المسلم علی المسلم, مسلمان کے حقوق مسلمان پر. ہم تو تب جاتے ہیں ہسپتال میں جب اپنے رشتے دار کی عیادت کرنی ہوتی ہو, اور واقعی رشتے دار کا حق زیادہ ہے, وہ بات کروں گا میں. یہ جو حقوق بیان کروں گا سارے یہ عام مسلمانوں کے ہیں, اپنے رشتے داروں کو یہ حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. جتنا رشتہ بڑھتا قریب ہوتا جائے گا اتنے حقوق بڑھتے جائیں گے. اچھا, یہ حدیث رشتے داروں کے متعلق نہیں ہے, یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ ایسے مسلمان کی عیادت کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں, محض ہسپتال میں جاتے ہیں اور وارڈ میں داخل ہوتے ہیں, السلام کہتے ہیں, سب کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے حال پوچھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. اگر ہم پہلے نہیں کرتے تھے تو اب تو کر سکتے ہیں نا. اگر پہلے ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ صرف رشتے داروں کے لیے ہے جن کا حق عام مسلمان سے زیادہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ حقوق المسلمین, عام حقوق کی بات ہو رہی ہے, یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جمعے کے دن فارغ ہوتے ہیں, شام کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کسی ہسپتال میں چلیں, اگر ہسپتال دور ہے نا, بڑے ہسپتال میں نہ جائیں, پولی کلینک میں جائیں, سلام کریں. اچھا, پتہ ہے کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے یہ کون سا آ گیا, جاسوس تو نہیں ہے یہ چاہتا کیا ہے مجھ سے, یہ موبائل تو چرانے نہیں آیا, آگے بڑی چوری ہو رہی ہے نا, اسے ذرا احتیاط سے جانا. پتہ ہے کیا ہے, جب ہم نے خود یہ عمل نہیں کیا تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا, اور جب ہم آہستہ آہستہ پھر اچھا عمل کریں گے تو معاشرے میں اچھا ہی آئے گی. یاد رکھیں, کسی بھی معاشرے کو اگر ہم تولنا چاہتے ہیں, پہچاننا چاہتے ہیں, تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی کثرت سے. اگر اس معاشرے میں خیر کثرت سے تو اچھا معاشرہ ہے, اگر شر کثرت سے تو برا معاشرہ ہے. آج معاشرے میں خیر کثرت سے زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ شر بہت زیادہ ہے. جھوٹ, ہم کہتے ہیں معاشرہ سچ نہیں بولتا, معاشرہ جھوٹا تو کیسے سچ بولے گا؟ معاشرہ سچ تب بولے گا جب ہم لوگ سچ بولیں گے, ہماری اکثریت سچ بولے گی تب معاشرہ بھی سچا ہوگا. جب ہم معاشرے والے جس معاشرہ بنا ہے, ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں, تب تو وہ بیچارہ بھی یہ سمجھے گا کہ یہ کچھ اس کا کوئی مطلب ہی آیا ہے, یہ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ, پتہ نہیں یہ ہے کون, یہ کوئی جاسوس ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کرنے کے آیا ہے. لیکن جب آپ اس لیے احتیاط سے جائیں, سب کو سلام کہیں اور حال پوچھیں, واپس چلے جائیں, بس اتنا کافی ہے, تب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اس موبائل کی طرف دیکھتے, تو کہیں گے یار اس کے یہ کوئی چیز سوچ کے آیا ہے. تو ذرا احتیاط کر کے جانا, اگر جانا بھی ہے تو صحیح طریقے سے جائیں, بہترین طریقے سے جائیں, اور کچھ اچھی باتیں کر کے اگر کرنی ہے تو, ورنہ دعا کر کے واپس چلیں تو حق ادا ہو جائے گا. تیسرا ہے وہ اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنا. جب انسان زندہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں, شاید اس سوچ سے کہ ضرور مجھے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی میرا ساتھ دے گا, لیکن مردہ انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اب تو وہ کچھ فائدہ دے نہیں سکتا نا, مر گیا بس. اب پتھر میں اس لاش میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں, اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہم حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی عظمت زندگی میں بھی اور مرنے کے وقت ہی اور مرنے کے بعد بھی ہے, یاد رکھیں. تو مرنے کے وقت جو اس مسلمان کی حیثیت و قیمت ہے, قدر و قیمت ہے, وہ اس کی موت سے نہیں چلی جاتی کہ روح نکلے وہ مسلمان جو ہے اب ایک لاش اور پتھر بن گئے, نہیں, یاد رکھیں. اگرچہ پتھر کی طرح پڑا ہے کوئی حرکت نہیں ہے, لیکن ابھی اس کی قدر و قیمت ہے. اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کا ابھی بھی حق ہے, اس کے گھر والوں پر بعض حقوق ہیں اور عام مسلمانوں پر بعض حقوق ہیں. گھر والوں پر یہ حقوق ہیں کہ اس کو غسل دیں, اس کو کفن دیں. اگر یہ کام گھر والے نہیں کرتے, کوئی گھر والے کوئی رشتے دار نہیں ہے, تو پھر یہ عام مسلمان پہ حق عائد ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے, اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک بھی جانے اگر آپ جا سکتے ہیں تو, کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اگر کافی تعداد میں مسلمان اس عمل کو کر لیں تو باقی مسلمانوں پر جو عمل نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ نہیں. تو قبرستان پر جا کے جب تک دفن نہیں ہوتا وہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے دماغ جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو دو قیرات اجر کے ملتے ہیں، دو قیرات. اور قیرات آپ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کے ہوتا ہے ایک قیرات. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک بڑا سا پہاڑ مدینے میں ہے اور بڑا عجیب سا پہاڑ ہے، پوری دنیا میں ایسا پہاڑ نہیں ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ وسلم سے محبت کرتا ہے. ارے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن احد کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے. یہ انصاف ہے نا؟ جب احد پہاڑ محبت کرتا ہے تو آپ وسلم محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر جا رہے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے ہل پڑا. میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں خوشی سے. ان مبارک قدموں کا پہاڑ پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ قدم کی بات کروں، میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قدم کی بات کر رہا ہوں. ہم بے قدرے ہیں مسلمان، بعض مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پسے پش ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر قدم رکھا، پہاڑ خوشی سے ہل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا، اثبت احد، اے احد کا پہاڑ تھم جا، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید. دوسرا شہید کون ہے؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عثمان بن عفان. تو چاروں تھے، تین نہیں تھے، چار تھے. تب احد کا پہاڑ تھم گیا فوراً. پہاڑ تک کیسے آئے؟ میں کیا بات کر رہا تھا؟ اتباع الجنائز. احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے سبحان اللہ. اور جس نے سے نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ایک قیرات کا ثواب ملا. جس نے نماز جنازہ کے بعد دفن تک بھی وہ اس نے شرکت کی ہے، ساتھ رہا ہے جب تک اسے دفن نہیں کر دیا گیا، پھر دعا کر کے واپس چلے آئے، تب اسے دو قیرات ملیں گے. یاد رکھنا اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے قیامت کے دن، تولے جائیں گے. ایک کلو، دس کلو، بیس کلو، بیس کلو مشکل سے اٹھاتے ہیں، مشکل سے اٹھاتے ہیں. احد کا پہاڑ کا بھار جانتے ہیں؟ ایک پہاڑ کی بات میں کر رہا ہوں، اتنی بھاری پہاڑ ہے. آپ نے عمل، میرا خیال ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے، کتنے لگتا ہے؟ جنازہ پڑھ کر اتباع کر کے دفن کر کے واپس آنا، ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا، آپ ٹائم دیکھ لینا. لیکن کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے، کھل چکی ہوتی ہے، آپ نماز، اور اکثر جو نماز جنازہ ہے وہ قبرستان کے قریب پڑھائی جاتی ہے، تقریباً زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ، احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ثواب. اگر آپ کے پاس جانے کا وقت نہیں قبرستان کی طرف تو ایک قرآن تو نہ چھوڑے نا. ابھی فرض نماز پڑھی، اس کے بعد نماز جنازہ ہے، پانچ منٹ رک جائیں بس، زیادہ نہیں، پانچ منٹ نہیں لگتے، میرا خیال تین منٹ لگتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کے جائیں. بعض ساتھی کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں. نماز جنازہ بھی بھائی مشکل نماز نہیں ہے، بعض اسے نہیں پڑھتے، ان کو آتی نہیں، بےچارے چلے جاتے ہیں. کتنے خیر سے محروم ہیں، دیکھیں علم کا نور دیکھیں، علم کی برکت دیکھیں، اور جہالت کی تاریکی اور ظلمت دیکھیں. جب پتہ نہیں تو کتنی خیر سے محروم ہو گئے. یہ خیر تو پالے. نماز جنازہ یہ وہ نماز ہے جو کسی مسلمان، مردہ مسلمان کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جب وہ اس کے لیے غسل کے بعد اور کفن کے بعد جب اسے تیار کیا جاتا ہے. مسجد میں یا باہر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر مسجد میں انتظام ہے تو تب ٹھیک ہے، ورنہ آپ باہر جو ہے صحرا کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت زبان سے نہیں کرنی پڑتی، نیت دل کا عمل ہے، دل سے آپ نیت کرتے ہیں بس کہ صحاب میت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. زبان کا تعلق نیت سے نہیں، یاد رکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے نیت کافی ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. کوئی وجہ تو ہے جسے، ورنہ آپ نماز میں چلے جاتے ہیں نا، یا آپ اس اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب کیوں کھڑے ہو گئے آپ؟ تو جو نیت دل میں آپ نے جو ارادہ کیا اسی نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اچھا نماز جنازہ جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے زبان سے نیت کروں گا امام کے پیچھے میں نماز پڑھوں. ہر کسی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے, چاہے فرض نماز کے لیے ہو چاہے وہ جنازے کی نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, انہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. چار تکبیریں ہیں, چار تکبیریں یعنی اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو, اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع دین کریں گے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اللہ اکبر, پھر ہاتھ کو سینے باندھ جیسے کہ آپ باندھا کرتے ہیں. پھر آپ نے پڑھنی ہے ہر تکبیر کے بعد آپ نے کچھ چیز پڑھنی ہے. یاد رکھیں اس میں کوئی رکوع نہیں ہے, کوئی سجدہ نہیں ہے, یہ بات متعین سمجھ لیں آپ. کوئی رکوع کوئی سجدہ نہیں ہے, صرف آپ نے قیام کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے بس, اور سلام بھی آپ نے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہیں یا ہم سجدے میں کیا پڑھیں, سجدہ ہے نہیں میرے بھائی, رکوع بھی نہیں ہے, قیام کی حالت ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر, پہلی تکبیر بس سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, آسان ہے سب کو آتی ہے الحمدللہ. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے, وہ بھی سب کو آتا ہے. تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. سب سے مشکل بات ہے جو ہے, جو بعض مشکل لگتی ہے, وہ دعا ہے. تیسری تکبیر کے بعد تکبیر کیا ہے؟ ایک تکبیر اللہ اکبر, پہلی تکبیر سورہ فاتحہ, پھر اللہ اکبر رفع دین کرنا ہے, پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے, پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے, پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر, پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے, پھر دعا کرنا ہے. اور دعا کا مرحلہ بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے, اگرچہ آسان ہے. اگر آپ کو عربی کے اذکار آتے ہیں, حسن مسلم لے لیں, اس میں مختلف قسم کے اذکار لکھیں, آپ سب سے چھوٹی اس میں سے پسند کر لیں اور یاد کر لیں. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے, اپنی زبان میں دعا کر لیں, اللہ تعالیٰ اس عثمان بھائی پہ یا اس بہن پہ, جیسے کہ آپ کو پتا ہے, وہ اعلان کرتے کہ مرد ہے عورت ہے, ان پر رحم فرما, ان کی مغفرت فرما. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی زبان میں دعا مغفرت کریں, دعا رحمت کریں, عام مسلمانوں کے لیے جو مرض ان کے لیے دعا کریں, یہ تو کر سکتے ہیں نا. اور آپ دعا مغفرت کرتے رہیں, اگرچہ آپ کو ایک ہی لفظ آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, اس پر مغفرت کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو بچے بھی کہہ سکتے ہیں, یہی کہتے رہیں. پھر چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر, پھر دائیں طرف صرف السلام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس یہ نماز جنازہ ہے. مشکل ہے؟ احد کے پہاڑ کے خیر جتنا آپ کو اجر کے برابر آپ کے نام اعمال ہیں, وہ یاد رکھ, نام اعمال میں اس دن وہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, اس دن ایک ذرے برابر بھی ہمیں عمل کی ضرورت پڑے گی. ایک ذرے برابر, ذرہ کہاں اور احد کا پہاڑ کہاں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دینا چاہتا ہے. آپ اس دن ذرے ڈھونڈ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ ایک ذرہ کہیں سے بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. چوتھا اجابت الدعوہ, اجابت الدعوہ مسلمان کی زندگی میں دیکھیں, حالات دیکھیں, اللہ تعالیٰ حالات بیان کر رہا ہے. خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں. غم میں تو ہم ساتھ دیتے ہیں, ان میں سے مرض ہے یا موت ہے, یہاں تو ہم نے ساتھ کیسے نہ بتا دیا. خوشی میں کیا کرنا ہے؟ خوشی میں اگر آپ کو مسلمان بھی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی استجابت آپ پر واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. اگر عام دعوت ہے تو مستحب ہے, اور اگر شادی کی دعوت ہے, بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس مسلمان بھائی کی اس دعوت کو قبول کریں. ہاں اگر آپ مشہور و مصروف ہیں, آپ نہیں جا سکتے, تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, بعض لوگ فارغ نہیں ہوتے, یا بعض شادیوں میں گانے بجانے ہوتے, حرام چیزیں ہوتی, تو نہ جائیں وہاں پہ. لیکن اگر یہ شادی اور یہ جو دعوت آپ کو دی گئی, اس میں کوئی محرم چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے, اور آپ کا اس وقت بھی ہے, آپ فارغ بیٹھے, تو آپ اسی دعوت میں جائیں. پانچویں نمبر پہ تشمیت العاطس, سبحان اللہ. دیکھیں اب چھینک آ جاتی ہے. اسلام نے اس کی بھی قدر کی ہے کہ مسلمان اگر چھینک دے تو اس کو کچھ کہنا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے. اگر وہ نہ کہے تو آپ نے بھی نہیں کہنا, کیونکہ حق پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تب اس کا حق ادا کرو, وہ نہیں کرتا تو نہ کرو, تم بھی نہ کرو. وہ اس لائق ہی نہیں ہے, وہ نہ لائق مسلمان ہے. تو سب سے پہلے ہمیں لائق مسلمان بننا ہے نا. جب چھینک ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ,
1: جہاں تک چھینک آنے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں کہتے؟ الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ چھینک کا مطلب ہے تندرستی، پتہ ہے آپ کو؟ جب چھینک آتی ہے تو مطلب ہے تندرستی، آپ کے جسم میں اتنی تندرستی ہے کہ آپ کو چھینک آ گئی، اور چھینک پورا جسم ہل جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہلتا ہے پورا جسم کہ نہیں؟ اور چھینک کے بعد کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے، یعنی خیر کا باعث ہے. آپ کو پتہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایڈز کا مریض کے جب آخری سٹیج ہوتے ہیں وہ چھینک بھی نہیں مار سکتا، اس کو چھینک نہیں آتی، اسے اگر چھینک مارے تو مر جائے گا وہ آخری سٹیجز میں، کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے نہیں، تندرستی ہے نہیں، اس کے پاس ختم ہے. اگر چھینک آ گئے تو وہ بیچارہ مر جائے گا. تو چھینک کا مطلب ہے تندرستی، اور تندرستی کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تو ہی تعریفوں کا مالک ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور حمد کا لفظ شکر سے بڑھ کر ہے. جب اللہ کا حق ادا ہو جائے، الحمدللہ کہہ دے مسلمان، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کا حق ادا کیا ہے. تو یرحمک اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی پر رحم فرما. جب وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اب آپ نے بھی اس کو کوئی جواب دینا ہے نا. اللہ کا حق تو ادا کرے الحمدللہ سے، اب مسلمان بھائی کا حق ادا کون کرے گا؟ یہدیک اللہ یصلح بالکیا، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اگر ایک سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، کیا دین ہے یہ؟ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا دین عطا فرمایا ہے جس میں دعا ہی دعا ہے، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے؟ ارے چھینک سے بھی اتنی دعائیں. چھینک آئی ہے الحمدللہ یرحمک اللہ جواب میں، اور چھینک دینے والا مسلمان بھائی کو کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف، آپ کے لیے صراط مستقیم آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست فرما دے. یصلح بالکم، اگر آپ کو کوئی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے، کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے، کوئی غم ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے، کوئی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. یصلح بالکم، سارے معاملات درست فرما دے. کوئی دشمن کا غلبہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے، ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دے. سلام میں بھی دعا ہے، چھینک کے جواب میں بھی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے. یہ وہ پانچ حقوق ہیں جن کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے. ان کے علاوہ جو حقوق ہیں کہ آپ کو مسلمان بھائی آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ کے اسلام میں کمی ہے، آپ کا اسلام، آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں. تو مسلمانوں کو یہ بھی حق ہے کہ اب جب بھی بات کریں مسلمان بھائیوں سے تو اچھی بات کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر نہیں کر سکتے اچھی بات تو خاموشی اختیار کریں، راستے دو ہیں، یا اچھی بات کریں یا خاموش رہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، مومن بہودہ باتیں نہیں کرتا، اسے زیب نہیں دیتے، وہ جب بھی بات کرتے اچھی کرتا ہے یا خاموشی دیتے ہیں اسے، اور خاموشی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، تو اچھی بات. اور ہاتھ سے شر سے محفوظ، بعض لوگ صرف مارنا جانتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر مار دیا، بعض لوگ مزاق مزاق میں مارتے رہتے ہیں، ہاتھ چلتے رہتے ہیں ان کے، اگر کوئی اور اسے ویسے ٹچ کر دے مار دے تو پھر چیختے ہیں مارا کیوں، آپ بھی صبح سے مار رہے ہو، کیا وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس لیے آپ کے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہونا چاہیے، یہ واجب حق ہے. اچھا، یہ تو مسلمانوں کو حقوق ہیں، عام حقوق ہیں، اور بھی ہیں، اس پہ اتفاق کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. قریبی رشتہ دار صلہ رحمی جو ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر، اور یہ سارے حقوق جو عام مسلمانوں کے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے ہیں. آپ کے کزن ہیں، سیکنڈ کزن ہے، فرسٹ کزن کا حق سیکنڈ سے زیادہ ہے، آپ کے چاچا کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے، ماما کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے، پھر آپ کے بھائی کا حق اور بہن کا حق آپ کے چاچا اور ماما سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے بیوی کا حق اور بچوں کا حق ان سے زیادہ ہے، پھر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے. والدین کا حق، بعض لوگ آتے جاتے ہیں، والد گھر میں بیٹھا ہے بیچارہ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی سلام نہیں کوئی جواب نہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عام مسلمان کا حق ہے اسے سلام کہیں اور اس کو جواب دیں، یہ تو آپ کا والد ہے. بعض لوگ گڈ مارننگ پہ گزارا کرتے آتے جاتے، ارے سلام کہیں، السلام علیکم، اور جب والد کے منہ سے دعا نکلتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عام مسلمان کی دعا الگ، اور جو والد دعا کرتے اپنے بیٹے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان میں سے والد کی دعا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے وہ رد نہیں ہوتی. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا والد آپ کے لیے دعا کرے؟ تو یہ جو حقوق ہیں ان کے درجات ہیں، سب سے کم درجہ عام مسلمانوں کے، پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں، سب سے بلند درجہ ہے والدین کا، اور اس پوری دنیا و کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق رب العباد جو ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنا ہے. جنہیں وہ حق ادا نہیں کیا تو یہ حق اس کے کام نہیں آئے گا، اگر ادا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو ہے توحید عبادت کا حق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد نامہ ہے ایک عام حقیر بندے کا اپنے عظیم رب کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا. یہ حقیر مسکین کمزور اب یہ بندہ غلام اپنے رب سے عہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جب میرا بندہ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. بندہ چاہتے کیا ہو، میرے بندے کیا چاہتے مجھ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں تمہیں صراط مستقیم ضرور عطا فرماؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہنا. دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ حقیر مسکین بندہ جو ہے اپنے عظیم رب کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنے گا؟ آپ سننے کے لائق ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے؟ آپ عام مسلمان کی بات وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتا. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے، اور دن میں کم سے کم صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ وعدہ کرتے ہو اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. جب یہ ہاتھ اٹھیں گے تیرے لیے اٹھیں گے، جب یہ دامن پھیلے گا صرف تیرے لیے پھیلے گا، تیرے سوا ہمیں میرے کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ وعدہ بھی پورا ہوگا. عزت کا وعدہ، غلبے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے. دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے توحید کی، آج بعض مسلمانوں نے اس کو بھی گوا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھے، رحمت اللہ علیہ سید المرسلین گدھے پر بیٹھتے ہیں، اور آج ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم گدھے پہ بیٹھے. گدھے پہ بیٹھا کوئی عیب نہیں ہے، سید المرسلین گدھے پہ بیٹھا کرتے تھے، اونٹ بھی ہوتے تھے نا، اونٹ بھی ہوتے تھے، گدھے پر بھی بیٹھتے تھے، اور اکیلے بھی نہیں بیٹھتے تھے. سید المرسلین کبھی کبھی اپنے صحابی کو پیچھے بٹھا دیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ سب گدھے پر سوار ہو اور ایک صحابی گدھے کو پکڑ کے چل رہا ہو، جیسے کہ بعض بادشاہ کرتے، بعض دنیا کے لوگ کرتے. نہیں، آپ بھی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. تو صحابہ کو بہت اچھا لگتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے چمٹ کے بیٹھتے تھے. یہ لمحہ وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. اور جو نصیحت اس وقت ہوتی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی زندگی ساری. یہ وہ نصیحت ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک ہے اور صحابی کا سینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا معاذ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر، کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول اللہ، اللہ اور کے رسول بہتر جانتا، میں نہیں جانتا. ادب دیکھیں، کوئی رائے نہیں پیش کی، اپنی دماغ سے کوئی بات نہیں کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سبحان اللہ.

مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق نہ سمجھا ہے، نہ جانا ہے، اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، توحید عبادت کا حق، میرے پاس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، شرک اور بدعات کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے ان حقوق جو انہوں نے عام مسلمانوں کے حقوق ادا کیے ہیں، قیامت کے دن کوئی کام نہ آئیں گے. ہاں، جو خیروں کو دنیا میں مل رہا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، وہ یہ بدلہ ہے، انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے اس دنیا میں. جیسے کہ کافر اچھا کام کرتے ہیں نا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، دنیا میں اچھا ماحول دیتا ہے، یعنی اچھی آب و ہوا دیتا ہے، اچھا موسم ان کا ہے، وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، اور ہم برف باری دیکھنے کے لیے بڑا سفر کر کے جاتے ہیں. ہم گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اے سی خریدنا پڑتا ہے، وہ اے سی خریدتے نہیں ہیں، ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے، ان کا آب و ہوا اتنی اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو دے دی ہے، آخرت میں ان کے ذرے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب کے. لیکن بعض مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، اللہ تعالیٰ کے حق کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے. ان اللہ و ان الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور اللہ تعالیٰ کا اپنے عظیم حق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے کے سارے حقوق جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سب سے آگے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آله وصحبه. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی یہ موضوع ہے، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں، دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے، کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے، تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے، اسلام کی سر بلندی جو ہے، وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے، اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ایمان امن سے لیا گیا ہے، تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کے ضد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے، امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے، جس میں خون ریزی، قتل و غارت اور خوف و ہراس، تو دونوں ضد ہیں، دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا، جہاد کے ضابطے، اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے، پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں

ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کی قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں، تو وہ بیان کروں گا میں. لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹے موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، روابط الجہاد. یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے. عبادت ضوابط، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے، چند ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. چند ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرط ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسے کہتے ہیں عام شروط. اور یہ دو قسم کی ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں. علمی تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ بھی جانتے ماشاء اللہ طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے. دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دی ارجع فصلی فانک لم تصلی. تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں
اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبلہ فكبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک، اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاة اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں، نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں، عام شرطیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی، یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے، تو یہ دونوں شرطیں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں، ہر عبادت کی اپنے اپنے شروط ہیں، نماز کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہے. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں، ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی سات شرطیں، جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے، اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو، عقل، عقل ہونی چاہیے، پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین، حریہ، فریڈم، آزادی، آزاد ہونی چاہیے، غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار، ذکورہ، مرد ہونا چاہیے، عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ، بلوغ، بالغ ہونا چاہیے، بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ، السلامت من الضرر، کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، یا کسی کوئی ایسے جسمانی نقص ہے، کوئی مریض ہے، ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل نڈھال کمزور ہو گیا ہے، تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات، وجود النفقہ، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ، کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے، جہاد کی مشروعیت سے ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے، یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے، اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں، اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے، ورنہ نہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو، القدرہ علی القتال، اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے، اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی، جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت میں اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے، اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین، کہ جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو، یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ، نقصان بڑھ جاتا ہے امت پہ، تو رک جاؤ، اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ ہے، درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، یہاں پہ مصلحت ہے، فائدہ ہے، اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدہ کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار، جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ، کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے، تاکہ افراتفری نہ ہو، کب اٹیک کرنا ہے
کب ڈیفنس کرنا ہے، کب روکنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، توپ کون چلائے گا، کلاشن کو کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر افراتفری ہو، اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، جو کافر ہیں انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں، کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک، کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتے ہیں، جزیہ دیتا ہے. اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر، اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی نہ ہو، کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے، آپ کے لیے جائز نہیں. نمبر دو، معاہد نہ ہو. یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو. اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، جائز نہیں. تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری. نمبر تین، یہ کافر جس کے خلاف جہاد کریں یہ مستعمن نہ ہو. معاہد کون ہے؟ جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے، آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے، آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ، ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستعمن وہ ہے، وہ کافر جو حربی ہے، جو جنگجو کافر ہے، لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے، اسلام ملک میں، مسلمانوں کے بیچ میں، لیکن کسی کے زیر نگرانی میں، کوئی اسے امن دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مستعمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے، اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے، میری ایک کمپنی ہے، میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں، اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، کافر ہے، اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے، اور اس کے بیچ، دونوں ملک کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے، اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے، عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں اور مجھے ایک پورا وقت اجازت دیتا ہے اور شخص آ جاتا ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک میں بیچ میں جنگ چل رہی ہے، لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر، جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، بچہ نہیں ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے. بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ، اس کافر کو جس طرف ہم جہاد کر رہے ہیں، دعوت توحید پہنچ چکی ہو. اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو. اب ایک ایک جو میں نے بیان کی سب کے دلائل ہیں، یہ تقریباً 17 پوائنٹ ہو جاتے ہیں، 7 پہلے میں اور 5 اور 5 10، یہ 17 پوائنٹ، یہ شروط ہیں جہاد کی. یہ پائی جائے تو جہاد ہے، نہ پائی جائے تو آپ رک جاؤ، جہاد نہ کرو. اگر وقت میں ہو تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، سب کی دلیل موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخری میں، اگر وقت میں ہو تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے، دوسری اتباع ہے عام شروط میں، اور جو خاص شروط ہیں وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے، یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو. جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے، ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف؟ کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ یاد رکھیں، جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاہد لتکون کلمۃ اللہ العلیہ فہو فی سبیل اللہ.
جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے، وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لِاعلیٰ کلمت اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سربلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان، عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، بات ختم، اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سربلندی بھی ہو گئی. اگر ایک کافر جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے، جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے، نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے، میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں، کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو، بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو. یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو. اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا جزیہ اسے دینا چاہیے. اپنے کفر پہ رہنا چاہتے تو رہ دے، وہ جان اس کا رب جانے. لیکن جزیہ اس لیے دے کہ جزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں. یہ دین کی سربلندی ہے. تو دوسرا ضابطہ یہ ہے. یہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں. نمبر تین، جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے، فقہ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے، جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، وہ جہاد کا حکم کیا ہے، جہاد الطلب جہاد الدفع میں کیا فرق ہے، اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز عبادت ہے، بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں، اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے، تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے. اور یہ دیکھا گیا ہے، پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں، جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ، اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے، انہیں تعلیم نہیں دی گئی، انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے. بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں، کب کیسے کرنا ہے. اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی طریقے سے دے رہے ہیں. کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر چار، جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ. بڑی عجیب سی بات ہے، جہاد میں اور نرمی اور رحمت. جی ہاں، ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے. اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے. جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے، جانتے ہیں آپ. یعنی کافر ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے، اور وہ جنگ پہ تلا ہے، یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا. بھی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، تو اس کے لیے رحمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. رفق، نرمی،
کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر پانچ، جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو. کیا جرم کر لو؟ کہ تم انصاف نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، نا انصافی بہت بڑا جرم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو، اعدلو تم انصافی کرو، انصاف سے کام لو، عدل کرو، وہ اقرب التقوی اور یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. نمبر 6، جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے. حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے، چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو، بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا لیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، کتاب الشریعہ جری کا ہے، ابن ابی عاصم کی سنت ہے، امام احمد کی سنت ہے، ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے، جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے، اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنہ، امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے، یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے، ویتقى به، اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے، فان امر بتقوى الله وعدل، تو اگر وہ حکمران اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، فان له بذلك اجرا، تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا، وان امر بغيره، اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے، فان عليه وزرا، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 7، ان یکون الجہاد فی سبیل اللہ بحسب حال المسلمین من القوۃ والضعف، کہ جہاد اللہ تعالی کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں، اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں، اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا، یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا، کیونکہ مشکل تھا، اپنی جان دینا مشکل تھی، اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت فرض ہوئی مدینہ میں جانے کے بعد، جو نماز فرض ہے وہ پھر 4 رکعت اور 3 رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت تھی صرف، سب 2 رکعت تھی، سفر میں 2، حضر میں 2، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب 2 رکعت. کیونکہ مشکل جی جی معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی، اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی، یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے، کیونکہ جان دینا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں، اب نماز کی مثال میں نے دی ہے، 2 تھی پھر 4 کر دی. شراب لوگ پیتے تھے، ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی، جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو، پھر آہستہ آہستہ آخر میں انما خمر و المیسر رجس من عمل الشیطان حرام ہے. تو
تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلے مرحلہ تھا کف الید کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں, کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بھاری پتھر رکھے ہوتے یا انہیں گھسیٹا جاتا تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں, کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا, کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے. تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے, اصبروا آل یاسر فین موعدکم الجنہ, اے آل یاسر تم صبر کرو تو تم جنت تمہارا انتظار کر لیے, وعدہ ہو چکا اللہ تعالی کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے, اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے. اس کی مثال موجود ہے, حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا, اپنے دین سے ہٹ جاؤ, انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نے, انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی, اب زبرت سے کر کر کے تھک گئے, ایک گزارش کی, خبیب تم ایسا کرو صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے, خون جسم سے جاری ہے, سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, بڑے پیارے انداز میں کہتے, اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو, جہاں پہ وہ خوش ہو اور سلامتی میں ہو, ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں, میرا تو یہ ایمان ہے, اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہو صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, قتل کر دیا گیا, لیکن دل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھتے, کافروں میں سے تھے اس وقت, انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی محبت ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں صرف اتنا کہنے میں کہ کاش میری جگہ ہوتا, کیا فرق پڑتا ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے. لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا, بھی مر تو ویسے جانا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا اپنے یہ کیوں کہا تھا, میں جواب کیا دوں گا. اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنوں میں سے دسویں یہ ہیں, اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام, نو تک سب گنتے ہیں, دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے اسلام کی محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی, سب اس کی وجہ یہ تھی, یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے, بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی,
کیسے برداشت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ابو جہل کو قتل کر دیتے، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے، کس نے روکا؟ کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے، عمار بن یاسر کی والدہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی، ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور ضعیف کمزور تھی، 60 سال عمر تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا، ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں، یہ دن حکمت سے آیا ہے، یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں جس کو عقل بھی نہ مانے. یہ دین فطرت کا ہے، اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا، اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی، اللہ تعالیٰ نے کفو ایدی کو، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو؟ اور دوسرے آدمی وجاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرا، نبی رحمۃ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو، بڑا جہاد کس چیز سے؟ بھی قرآن مجید سے، علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب زوف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو، کف کہتے ہیں رکنے کو، ہاتھ روک لو، ہاتھ اٹھا لو، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہتھیار نہ اٹھاؤ، صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد، اجازت ہے جہاد کی، لیکن کن کے خلاف؟ جو تمہارے خلاف جہاد کرے سکوں کے خلاف، جس نے تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو، بس. سب کافروں سے نہیں، صرف ان کے خلاف جنہوں نے تمہارے خلاف، جنہوں نے تمہیں قتل کیا ان کو قتل کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی، جنگ لڑنے کی، ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا. اعتداء کہتے ہیں ظلم کو، ظلم نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے، بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو، جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی، قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا، بڑے خاندان کا تھا، تو ان لوگوں نے کمپلینٹ کی، 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں، کہ سب شامل تھے، قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی، عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس، تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس، تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھا اور کوئی کزن تھا، کلاشن کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے، جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی، 7 کو قتل کر دیا ایک کے بدلے میں 7، کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، یعنی روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے؟ اور یقین رکھیے جہالت علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال
تیسرا مرحلہ ہے جب تھوڑی سی اور طاقت آئی، اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جتنے بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، جہاد کرو تاکہ فتنہ نہ ہو. فتنہ کا مطلب شرک لیا ہے علماء نے یہاں، کوئی قسم کا فتنہ، اس سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا. کفر شرک مٹ جائے، بدکاریاں مٹ جائیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے، کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں، جب تھوڑے سے کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کریں جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں، یا مکی زندگی جیسے تھی ضعف کی حالت میں، جب شدید ضعف تھا تو ہاتھ اٹھا لیں. اس میں علماء کے دو قول ہیں. کچھ علماء گئے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں. جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے دو تھی پھر اس طریقے سے آگے چار اور تین، یہ منسوخ ہو گئیں، تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے، شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصار من المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں من كان من المؤمنین بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، وہ فی وقت وہ فی مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فلیعمل بآیت الصبر والصفح، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے. کس پر؟ آیت الصبر والصفح. کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، رک جاؤ. فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتا ہے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اگر تم ضعف کی حالت میں ہو، ضعف کا زمانہ ہے، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے، کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو. نمبر 8 ان یکون الجہاد مؤدی الی مصلحہ راجحہ، یعنی جب ہم جہاد کریں تو ہمیں یہ علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے، ظاہر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، مصلحت ہے اس میں، ہو کے رہے گی، اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں افضل الجہاد والعمل الصالح، سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے ما کان اطوع للرب تعالی، جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے، وہ انفع للعبد، اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. فاذا كان يضره، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی مضرت ہو، ويمنعه مما هو انفع، یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، لم يكن ذلك صالحا، تو یہ صالح نہیں ہے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے، اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے، جہاد عمل صالح میں سے ہے، کوئی شک نہیں، اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے
جو برائی ہے اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے, تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں, ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, صلاۃ اللیل مستحب ہے, سنت ہے, بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے, لیکن ساری رات لمبی عرصے تک دیر تک پڑھتا ہے اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے, تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں, کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے. نفل تو نفل ہے, نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں, پڑھیں گے تو ثواب ہے, لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں, جہاد میں بھی ہے, اور یہ آگے انشاءاللہ ہم جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9, جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں والدین کے حقوق ہیں, آپ کے والدین ہیں, انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی, ان کا حق ہے. بہت سے حدیث میں صحابی آتے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے, یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ یوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرماتے جی ہاں. ففیہما فجاہد, ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرم برداری کرو, ان کی خدمت کرو, یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے, ان سے اجازت لینا حق ہے. بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے, تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ, کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے, کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ, جس میں نے پہلے بیان کیا, مستعمن ہیں, معاہد ہیں اور ذمی ہیں, اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں لیکن مستعمن اور معاہد موجود ہیں, تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہونا چاہیے, تو یہ حقوق ہیں لوگوں کے, یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10, جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے, اپنی ساری عبادات, جہاد بھی اس میں شامل ہیں, ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں. آپ کا ذاتی مفاد ہے, اگر اسے ٹکرا رہے چھوڑ دیں. قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں, اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں. سلف صالحین کی مفہوم سے, سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے, جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے. نمبر 1, صحت المعتقد, آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2, اخلاص النیہ, آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے. نمبر 3, صدق التوکل, توکل میں اللہ تعالی پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے. اور نمبر 4, حسن المتابعہ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے. اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں. اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں. تو یہ 10 اہم ضوابط تھے جہاد کے. وقت کتنا گزر گیا, اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ, اور جہاد قابل قبول ہے. اگر ان ضوابط میں سے کوئی ضابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے. تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے, اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے. اپنے جہاد کو تول لے, ایک
ترازو دیا ہے علماء حق نے, اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہیں دلائل کے ساتھ علماء حق نے بھی یہ بیان کی ہے, اور اس ترازو پہ تولتا جائے اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں, یہ اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں, تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے, اپنے جہاد کو درست کر لے. یہ گزارش ہے ہماری. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں, اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں. جو جہاد کا انکار کرتے ہیں ہمارے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروت سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے, اسلام کی سربلندی کے ایک عظیم ستون ہے, اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے, فرضی نہیں ہے, یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے, تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا, لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے. دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں, میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے, باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں, اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے, لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے. تو آج دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے دہشت گردی کیا ہے. جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ, دہشت گردی کیا ہے جسے میں نے پہلے بیان کیا, دہشت گردی جہاد کی ضد ہے. دہشت پھیلانا, لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا, خوف و ہراس پیدا کرنا, دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ دہشت گردی ہے. میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ, یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک, قتل النفس المؤمنہ, مومن نفس کو قتل کرنا, معصوم جان کو مومن کو قتل کرنا, سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے, میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں, لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے, کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے, مار بھی ہوتی ہے, خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے, بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے, لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کے سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ, مومن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا, اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما, سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں, اور ان کی سزا بھی
بیان کی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ, جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں, جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے, کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, وَمَنْ, جس نے بھی, من صیغ العموم میں سے ہے, اس موصول بمعنی الذی ہے, جس نے بھی, کوئی یاد رکھیے, کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد تھے اس لیے اس کے لیے جائز نہیں, من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ, جس نے بھی یقتل, قتل کیا, مؤمنن, مؤمن کا, متعمدن, جان بوجھ کے, چار چیزیں آ گئیں, جس نے بھی قتل کیا مؤمن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے, فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا, ولعنہ, اور اس پہ لعنت ہوگی, وأعد له عذابا عظيما, اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں, کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ, شراب, شراب خوری ہے, حرام خوری ہے, زنا ہے, سود خوری ہے, یہ پانچ وعید نہیں ملیں گے آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے, ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے, امن و امان حاصل کر چکا ہے, کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی, اور جان بوجھ کے, من کوئی بھی ہو, کافر, کافر بھی شامل, من صیغ عموم میں سے ہے, چاہے کافر ہو قتل کرنے والا مومن کو, یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو, کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, زوال الدنیا, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, اللہ تعالی کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے, مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے, اور یہاں پہ مسلم حدیث میں مومن بھی شامل ہے, ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے, لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے, یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے, یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے, یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے, سب کے سب چلے جائیں, لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس, تاکہ اگر کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے, ناجائز, یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے لیے جائز نہیں, حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں, مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے, الا بحد ثلاث, سوائے تین چیزوں کے, یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے, تین چیز نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس, جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو, الثیب الزانی, اگر شاد شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے, اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین, والمارق من الدین التارک للجماعۃ, مرتد جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے, اسلام قبول کرنے کے بعد, حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو, اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے پھر بھی جانا چاہتا ہے, حق سے نکلنا چاہتا ہے, اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب, ورنہ افرا تفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے کہ فلاں مرتد ہے, گولی مار دے اسے کیا؟ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں
ابغض الناس الى الله ثلاثه، سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نا پسند کرتا ہے، جن کو بغض کرتا ہے جن سے، وہ تین لوگ ہیں. ملحدن فی الحرم،

ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق, بغیر حق کے, جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے, وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے, اللہ سے نفرت کرتا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا, تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا, ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا, ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا, یہ تم پر حرام ہے. کحرمۃ یومکم ھذا, جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے, عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا, سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں, مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں صحیح حدیث میں کیسے آئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں. ایک کافر تھا, جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے, جوش تھا, جذبہ تھا, تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسامہ کو بلاتے, اسامہ تم نے کیا کیا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ, کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ, اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی, کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ پھر اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کیا, نام لے کے ایسے فلاں کو قتل کیا, تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی تھوڑا نظر ثانی کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی, کیا تم نے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ فلاں کو شخص کیا, فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ, تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی, دیکھیں جہاد میں افراتفری نہیں, جہاد میں. اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مغفرت فرما دے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی اور دعا مغفرت نہیں مانگی؟ جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا, قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے, تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا. حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم یہی کرتے شاید. دیکھا جائے کہ ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے اس نے فلاں ساتھی کو, فلاں بھائی کو, فلاں کو قتل کیا, اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے. اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل

فتبینوا. جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ پڑھ چکا ہے, نماز پڑھتا ہے باجماعت کے نہیں, زکات دیتا ہے کہ نہیں, مسلمان ہے کہ نہیں, ظاہرا مسلمان ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے. لیکن اس وقت اس محلہ دو جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے, اگر تمہیں پھر پتہ چلے کہ یہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاہ کافر ہے. تو اس طریقے سے, اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا, قتل النفس. عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینا بھی دہشت گردی ہے. ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, سوئسائڈ. میں مثال دے رہا ہوں, ویسے دیکھنے والوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس سے تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے. اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں. جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے, اس کا گناہ اس کے سر پہ. نمبر دو, جو آپ کو قتل کر رہا ہے, اپنے آپ کو قتل کر رہے, اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا اسے آپ کو عذاب دیتا رہے گا, جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یجؤ بها فی بطنه فی نار جہنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فیہا ابدا. لا الہ الا اللہ. وعید دیکھیں, جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے کسی چیز سے, فحدیدته, تو اس کا وہ ہتھیار اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے, فی یدہ یجؤ بها فی بطنه, اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے, فی نار جہنم, جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا, خالدا مخلدا فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لمبے عرصے تک کے لیے. اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں, اب طالب علم ہے, خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں, خالدا فیہا کے دو مطلب ہیں. عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ, نام خالد ہے کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد ہمیشہ رہنے والا, خالد اور خلود ہمیشہ رہنا. قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا. عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں, ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا, نمبر دو لمبے عرصے تک. تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں, جیسے یہ حدیث ہے یا وہ آیت جس نے مسلمان قتل کیا, اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے, یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے, لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں, اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے, لمبا عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے, پھر جنت میں جائے گا. اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. ایسی یہ اور ایسی آیات, خواب خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی, یہ بھی ہمیشہ کے لیے یہ بھی ہمیشہ کے لیے, تو دونوں برابر ہیں, دونوں ہمیشہ کافر. تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں تو وہ بھی کافر ہے. لیکن کو غلط فہمی ہوئی, کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے, سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. تو اپنے نفس کو خالدین فیہا, ہاں تو خلود ہے, لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے.
خالدن مخلدن فیہا ابدا، تو ابدن کا لفظ ہمیشہ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن جو مسلمان ہے اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیوں یاد رکھیں مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو، بے شرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے، ابو جہل ابو لہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا، اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں کتنے بھی ہوں، اس کے دو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سر کتنے عرصے تک ہے؟ اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا، ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے، اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی، اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے. تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے جہنم میں اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا، جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ، مشہور قصہ ہے، وقت نہیں میں بیان کروں. لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا، تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو، اور اسے قتل کرنے کوشش کی، کبھی پہاڑ پہ بھیجا پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گئے، خود واپس آیا، پھر سمندر میں بھیجا طوفان آیا پھر واپس آیا، تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو، اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو اور تیر کو کمان میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھو، مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے کافر حکمران نے ایسے ہی کیا، اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی، اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا، اس شخص کو اس بچے کو تیر لگا، وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے جو اس غلام کا رب ہے، تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود، لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں، اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی، دوسرے بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے، لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے گا. بس سمجھے، اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے، شہید نہیں ہے، جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلوا قتل کر دیے گئے، قرآن مجید آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلوا قاتلوا قاتلوا، قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے، اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو، تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلوا کو لفظ
اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے، قتلو کسی نے قتل کیا، اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا، دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی، اہل الذمہ معاہد اور مستامین کا قتل کرنا. اور یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی، جنگجو کافر ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا، قتل کرنا ہر مسلم کے لیے جائز ہے، لیکن ضوابط کے ساتھ، جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں، یہ تین قسم کے ہیں، ذمی ہے یا مستامن ہے یا معاہد ہے. تو ذمی، اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں، کیونکہ جہاد ہے نہیں، اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے، پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں، وہ تو آج نہیں ہے. تو بات ہوگی مستامن اور معاہد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے، اس رحمت والی شریعت نے، کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا. ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اپنے عہد کو پورا کرو، وفا کرو اپنے عہد کی، جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو، مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا. عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے، مسلمان مجاہد کا کام نہیں، یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحَرَّوْا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے، کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں، اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے، یعنی مومن قتل کرے کافر کا، تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث مجموعہ دیکھیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد مسیرة 40 عاما. جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وإن ریحها لیوجد، اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلوی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا، اس کے بیچ 40 سال کا فاصلہ تک بھی وہ نہیں جا سکتا. جنت تو دور کی بات ہے، تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتا جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں کو جو ذمہ ہے، جو عہد ہے، ایک ہی ہے. یسعى بها ادناهم، جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے. فمن اخفر مسلما، جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. کیسے؟ یعنی ایک شخص ہے، ایک مسلمان ہے، کسی کافر کو امان دیتا ہے، وہ کافر آ جاتا ہے، وہ دوسرے مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، یہ کیسے آگے ہے، اور اس مسلمان نے اس مستعمل کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنۃ اللہ، اللہ تعالی کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن حبان میں علامہ بن صحیح فرمائے اس روایت کو، من امن رجل على دمه، جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا، اسے قتل نہیں کرے گا، امان دے دی، فقتلہ، پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد، فانا بریء من القاتل، میں قاتل سے بری ہوں، وان کان المقتول کافرا، اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکے ہو، زبان کر چکے ہو، عہد کر چکے ہو، تو اس کو امان دو. اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے.
صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے. بس ایک روایت میں اگرچہ کعبے کے ستار کو جو پردہ ہے کعبے کا اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو, قتل کر دے ان کو. تو ایک شخص تھا اس کا نام ابو حبیرہ, کافر تھا, اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں شمار کیا ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا. اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا, اب قتل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, حضرت علی کو آپ جانتے ہیں, تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے. وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گیا, حضرت امہانے کے گھر, اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. امہانے نے کہا میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. امہانے فرماتے ہیں میں نے اس کو پناہ دے دی, آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا قتل کرنا ہو, یا پناہ دے چکی ہے, میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا امہانے, جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا امہانے, جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی امہانے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی, بہت سارے کافروں نے, یہود نے عہد چکنی کی, عہد کو توڑا, وعدے کو توڑا, بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ تو ان کا عہد بھی توڑا. یہود تو ایک ہی ہیں سب, اب یہودی تو ایک ہی ہیں, کافر تو سب ایک ہیں. ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو, نہیں. حالانکہ ایک ہی شہر تھا مدینہ, تو ایک شہر ہے. اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے, اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بنو النضیر اور بنو قریظہ رہتے تھے مدینہ میں. جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا, جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا, بنی قریظہ قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھے قسم کی دہشت گردی, غدر کرنا. اور غدر کرنا, یاد رکھیں, یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے, اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں. دھوکہ, غدر, ناانصافی یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد چکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر, جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے, عہد چکنی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے. جانتے ہیں ڈکیت؟ چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے. چور تو چھپ کے کرتے, ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی. ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور
وہ مال لے کے دیکھے مال بھی لوٹو قتل بھی کیا، مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے، یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الاسلام فقبل ہو، اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا، وہ اما المال فانہ من الغدر، یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے، کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے، مسافر تھے ساتھ، ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا، تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے. ولست منہ فی شیء، اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں، غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب خوف و ہراس دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو، تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ، اگر تم تین لوگ ہو، فلا یتناجی رجلان، تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے، حتی تختلط بالناس، جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ، اس کے بعد اگر تم بات سرگوشی میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو، حتی لا یحزنہ ذلک، تاکہ وہ آپ لوگوں کی حرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں، اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سمجھے گا؟ تھوڑا سا خدشہ تو بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں، میری کوئی مطلب ان کے سامنے ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے، ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، ہم کافی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تین لوگ ہیں دو بات کریں وہ بےچارا ایک دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بالحدیدہ، جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے، فإن ملائکۃ عنہ، بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حرکت سے، اس حرکت میں کیا ہے، اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ اسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائکہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اشارہ کرنا لوہے سے، علماء کہتے ہیں مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو، مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی، بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے، دیکھو قتل تو دور کی بات ہے وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے، جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، کیا دہشت گردی نہیں؟ بخیر کافی وقت ہو گیا ہے تو اسی پہ میں دہشت گردی کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام
کے نام پر دھبا لگانا، عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟ مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے، مسلمان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے، ورنہ یہ اس عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے، کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں، کبھی بازار بند ہو گئے ہیں، کبھی راستہ بند ہو گیا ہے؟ یہ کون سی تعلیم اور کون سی دین ہے یہ؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا، غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا. اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی، تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد، دہشت گردی تو دور ہے بالکل. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں، تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو، کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے، دن اور رات مل ہی نہیں سکتے کبھی. دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے، یا جہاد ہے یا دہشت گردی ہے. اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے، مسلمانوں قتل عام داخل ہے، مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں، ان کو قتل عام ہو رہا ہے، خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے، تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو. تو یہ جہاد یا دہشت گردی. اور وقت کافی ہو گیا ہے اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ، یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے، یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے، دہشت گردی نہیں ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں، اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تترس کا،
اور ہمارے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں. تترس کا مطلب کیا ہے؟ تترس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ پر آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں، اسیر لے لیے ہیں، اور آگے آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے کافر ملک پہ، تو اس کافر میں کچھ مسلمان رہتے تھے، ان لوگوں نے، ان کافروں نے مسلمان کو آگے آگے کھڑا کر دیا، اگر حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں. تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں، ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تترس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، برابر نہیں ہے بالکل. یعنی جو تترس علماء کہتے ہیں جائز ہے، وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو ان کو آنے دیں، ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں. اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں، ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے، کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر، تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں، لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے. لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں، اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، وہ 4-5 کمانڈر بھی مرتے ہیں اور 20 مسلمان بھی مرتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ گئے، عام مسلمان بیچارے نہ وہ اسیر ہیں، نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے، اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں، تو آپ ان کافروں کو قتل، اور ان کافروں کو قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہی. یعنی اگر فتح کیونکہ علماء نے جب تترس کا مسئلہ بیان کیا ہے، ترس کہتے ہیں ڈھال کو، تو یہ بھی سمجھے، تترس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا، تو یہ کہتے کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ ہے، قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے، کافروں کو قتل کرتے، تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں. تو یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں، اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں، اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے، اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے. اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے. دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا، لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں؟ اہل ذمہ میں سے نہیں ہے. وہ کہتے بات درست ہے آپ کی، اہل ذمہ میں سے نہیں ہے، لیکن معاہد مستعمل تو ہے، اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا، معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے، جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے، تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو، یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے، کافروں نے عہد شکنی کی، مسلمانوں کو قتل کیا، ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے، اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں. اب عہد کوئی نہیں رہا، تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے، عہد تو ہے نہیں، اب معاہد مستعمل کی بات ہی نہیں، ذمی تو موجود ہی نہیں، اب جو معاہد مستعمل ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں، تو کافر تو ہر بھی ہے، سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں، ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے، اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے، عوام الناس نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ قائم آپ سے نہیں پوچھے گا
اس کو قرآن سے پوچھے گا، یہ اس کا کام ہے، وہ جانے جو آپ پر اللہ تعالی نے فرض کیا آپ وہ انجام دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر عشق نہیں کرتے تھے، تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی عشق نہیں کرو اسے قتل کرو؟ بنی قینقاع نے عشق نہیں کی، ابھی میں نے بات بیان کی ہے، کیا قتل کیا ان کو یا جلا وطن کیا؟ جلا وطن کیا. پھر قریش نے عشق نہیں کی، اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبردست واقعہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، مشہور قصہ ہے، سن 6 ہجری میں کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں، بیعت رضوان مشہور ہے، اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے، عثمان واپس نہیں آیا کیونکہ مکہ میں گئے ہوئے تھے، ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے. عثمان واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں، صلح الحدیبیہ. اس صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ، ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے 3 دن کے لیے، آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے، اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لو گے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے، ظاہراً تو اس میں ذلت و رسوائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یاد رکھے سن 6 ہجری جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد میں آخری جو جیت ہے مسلمانوں کی ہی تھی کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے، نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مورخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی، وہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ 70 قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا. وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں، جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے، مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے، مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ؟ یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے، چلو واپس چلتے ہیں جلدی. سب اکٹھے ہوتے ہیں، واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ، اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا، چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں، اس سے پہلے کہ مدینے میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں. جب ان کو خبر ہوتی کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا، جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف، تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب، پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے، کوئی سفر پہ کوئی کہیں گئے ہوئے تھے، اب سب کٹھے ہو گئے، ان کو پتہ چلا ہے کہ بہت نقصان ہو، اب آپ کی خیر نہیں، اب تمہاری خیر نہیں. تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے. تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا، ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا، عمر بن ہشام کا بیٹا تھا، اور وہ انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا، اور مسلمان ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا، اور صحابہ کرام کو دیکھ کے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی. تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد، ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے، بات ہوگی تو لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں. اس کے والد نے کہا، اسے پکڑا، دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو اور کافروں کا اسے لے جاؤ. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عجیز ہولی میرے لیے اسے چھوڑ دو، ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا، اب اسے بات ہوئی، لکھا تو نہیں ہم نے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو عہد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اچھا صرف میرے لیے،
یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں، تمہارے رشتہ دار ہوں، سب ہم رشتہ دار ہیں، مجھے صادق امین کہتے تھے، اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے عجیز ہو لی. اس کا نہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے. حدیبیہ کا وقت ہے، اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں میرے حضرت وسلم کے پاس، جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے، ابو بصیر کو لے جاتے ہیں، کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ یہ ہم حق پہ ہیں. کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے؟ بالکل عزت کا دین ہے. تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں؟ کیوں ان کی ہم اسے کٹھن شرطیں مانے؟ میرے حضرت وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں، صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بصیر جو ہے، ابو جندل ابو بصیر، یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی، مدینہ نہیں جاتے. جو ان کا راستہ تھا قریش کا، جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے. جو قافلہ آتا لوٹ لیتے، جو قافلہ آتا لوٹ لیتے. اب عہد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اب ابو جندل ابو بصیر کا عہد نہیں ہے. ہر یہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. تو قریش نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عہد کر چکے ہیں، وہی ہمیں لوٹتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا، عہد میں نے کیا ہے؟ ان کو تو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے. اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا، اب وہ الگ ہو چکے ہیں، اب تم جانو وہ جانے. تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا. اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے، بنی بکر بھی بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے، بنی بکر ان کے ساتھ تھے. جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی، عہد چکنی کی، پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جند ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا، کیونکہ عہد کر چکے تھے. حالانکہ یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر، نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، آپ اس سے بری ہو. نمبر دو، ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے، سارے کافر نہیں، اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں. یعنی دو ملک ہیں، یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے، ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی، تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ، اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی، وہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرج المشرکین من جزیرت العرب، کافروں کو مشرکوں جزیرت عرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرت عرب، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو، ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں، حکمران ان کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے، اخرجو المشرکین من جزیرت العرب، یہ کس کو حکم دیا؟ آپ کو دیا، حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے؟ حکمران وقت کی، اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ کیا ہے، اخرجو یا اقتلو، خارج کرو یا قتل کرو، لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی. خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو؟ پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو، قتل نہ کرو، کیونکہ لفظ اخرجو کا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرج مشرکین من جزیرۃ العرب، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں، جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. میں سمجھے، یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں، لیکن ہے تو کافر، کیوں داخل ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں؟ ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو، اگر تم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو، تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آدھے دین پہ عمل کیا، آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جو اسے روکتی ہے.
اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ کو قتل کریں اسے، آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے، جنت جانے کو دور کی بات ہے، اسے خوشبو نہیں سون سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں، یہ غلط مفہوم ہے، کیونکہ نبی علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے، نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اپنی زندگی میں بیان کی ہے کہ وہ وفات کے بعد بیان کی ہے، زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے، یہود بھی موجود تھے، اگرچہ ان کو پھر جلاوطن کر دیا یا قتل کر دیا، تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نووی کی شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو، ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو. یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیرہ عرب میں، وہ ہے دین اسلام بس، کیونکہ یہ سورس ہے دین کی، دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو، ان کا غلبہ نہ ہو، کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ، بڑا عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں، تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو، وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے وہ، جو بلاسٹ کر رہے اپنے آپ کو، وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں، ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم میں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یبعثون علی نیاتہم، جو ان سے مر جاتے ہیں اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں، جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت تمہاری اچھی تھی، ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا، بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آیت پوری پڑھو، فویل للذین هم عن صلاتهم ساهون، ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، یا پڑھتے نہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث، جو پوری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا، جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے، خس ہو جائے گا سارے کے سارے، پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے کے سارے اس جگہ میں جتنے بھی ہوں گے، زمین دھس جائیں گے، سارے کے سارے اس میں خس ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی، فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمین جب دھس جائیں گے تو میں عام لوگ بھی ہوں گے، بازار بھی ہیں، عام بیچارے لوگ بھی ہیں، وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خصف کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا، زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحانہ و تعالیٰ، اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خصف کرے زمین پر، یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے، یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے، تو خصف کرنا جو ہے زمین کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ بیچارے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر احکم الحاکمین ولا یظلم ربک احدا، کسی بھی ظلم نہیں کرتا.
جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں، مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں، وہ بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے. اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے یا خصف ہوتا ہے لوگوں کا، آپ قتل کرتے ہو لوگوں کو مارتے ہو اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے، دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی. میں سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں، اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت، اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل، یہ دلیل پیش کرتا ہوں، جواب میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت برہ بن مالک مشہور صحابی ہیں، وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں، جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں، تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، وہاں پہ جا کے چھپ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے، کیا کریں، بہت مشکل ہو گئی ہے. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو، میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے، جان جا سکتے ہو؟ کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانے دے. چنانچہ صاحب نے ایسا کیا، اٹھایا اور کود گئے. اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے، اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا اور بچ گئے. سبحان اللہ، دروازہ کھولا، یہ صحابی حضرت برہ بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہتے دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی. تو یہ دلیل ہے ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے زمین آسمان. ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے، جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں، ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ برہ بن مالک سے اپنے مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا، یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو بچ گیا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے، تو اسے آگاہ رہنا. تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا. تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی. تو جان لینا جان لینا ہی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں. آٹھویں نمبر پر وہ کہتے ہیں، ساتویں نمبر پر، کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں تو ہے مرتد. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے، وہ مرتد کافر ہو چکا ہے، اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں، مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے، کیونکہ پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا، تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں. تو یاد رکھیں مسئلہ الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، یہ بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. وہ یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے، اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. لوگوں کی دو قسمیں، یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. جو مسلمان ہے
اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے. اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے، کبھی شرک بدعت

قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے. یعنی ایک مسلمان ہے موحد ہے لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اسے, تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے, اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے, مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں. اور جو کافر ہیں, کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, اور کافروں سے بغض نفرت کرنا عبادت ہے. کوئی بھی کافر ہو, محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں, ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا, کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے, لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا, نہ تجارت کا, نہ لین دین کا, نہ آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب, جو غیر جنگی کافر ہیں وہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہے, معاہد مستعمن ہے, اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں, وہ ہماری بنیاد ہے, لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں, ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب دلائل بہت زیادہ ہیں, آپ ساتھی دیکھ لیں سورۃ الممتحنہ کی وجہ نزول, کیوں یہ سورت نازل ہوئی, ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں, اس صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتہ کی مشہور حدیث, وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن بلتہ کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ لیکن کفر کبھی نہیں کیا, بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا اور ان کا وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اس سے کفر ہو جائے, شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے پھر, غزو بدر کیا چیز ہے, کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا, یہ بھی میں بیان کر دوں. چلو نمبر ایک جو جائز ہے, اب کوئی سوال ہے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے. نمبر ایک مباح ہے, جائز ہے, جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں جو محارب نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں. جو خرید و فروخت ہے جائز ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا, موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے اور اس کی دلی میں سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے, لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم, جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا, تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا, کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو, اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ, حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی, مشرکہ تھی, مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں, اور وہ آئیں اور بیٹھی, ان کی خدمت کی اور چلی گئیں. تو کافر تھیں, تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے حرام ہے لیکن کفر نہیں, کافر سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے, دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل حضرت حاتم بن عمرتا کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں, اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا, مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سربلندی کے لیے, کفر کی سربلندی کے لیے. کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ

جائے یا کافروں کا غلبہ ہو تو یہ کافر ہے، کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله تعالى کے پیارے نام الأسماء الحسنى کے شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلی نشست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام الرازق الرزاق اور المقیت سے متعلق بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے آٹھویں پوائنٹ پر بات رکی تھی، بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ. آج کل ہم دیکھتے ہیں بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہر طرف بحران ہی بحران ہے. کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی پانی کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے، کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی بحران موجود ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے. جو اکانومی کے جو ماہرین ہیں خاص طور پہ، اور مختلف رپورٹس آئی ہیں، لیکن ان رپورٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بنیادی وجہ کے متعلق کسی نے بات نہیں کی. یعنی اگر کسی کو ملیریا کی بیماری ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ بنیادی وجہ ملیریا کی بیماری کی بخار ہے اور اسی کا علاج کرتے جائیں تو مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ملیریا کے بیماری کی وجہ سے جو بخار پیدا ہوتا ہے یا بخار جو مریض کو محسوس ہوتا ہے وہ بخار ملیریا کی علامت ہے، وجہ نہیں ہے. تو علامات کا اگر آپ علاج کرتے رہیں گے، جسے ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ بولتے ہیں، تو مریض کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. تو ملیریا کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے کیا ہے؟ مچھر ہے. بڑا کمپلیکیٹڈ، صرف مچھر نہیں ہے، مچھر ہے، پھر ایک پیراسائٹ ہے، اور ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو عام طور پہ پیراسائٹ کو تو ہم دوائی دے دیتے ہیں، اینٹی ملیریل دوائی دے دیتے ہیں، لیکن مچھر کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر بار بار دوائی دیتے ہی رہیں گے کیا؟ اس لیے پریونشن بھی ضروری ہے اور علاج بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وجہ بنتی ہے بیماری کی اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے. تو مچھر اگر سبب ہے، وجہ ہے، تو مچھر کا اگر آپ خاتمہ کرتے ہیں تو جو پیراسائٹ ہے، یہ جو جراثیم ہے، یہ بغیر مچھر کے ملیریا پیدا کر ہی نہیں سکتا. مچھر اس پیراسائٹ کو، اس کی عجیب سی دیکھیں، اس پیراسائٹ جو جراثیم ہے، اس کی آدھی زندگی مچھر کے پیٹ میں گزرتی ہے، آدھی زندگی انسان کے جسم کے اندر گزرتی ہے. جب تک دونوں کے اندر نہ ہو یہ مر جاتا ہے، یہ جراثیم جو ہے. تو مچھر کیا کرتا ہے؟ اسے انجیکٹ کر دیتا ہے انسان کے جسم کے اندر. وہ جراثیم اگر مچھر نہ ہو تو اندر کیسے جائے گا؟ جا نہیں سکتا. اور جب تک اس کی آدھی زندگی مچھر میں، مچھر کے اندر پوری نہیں ہوتی آدھی زندگی اس کی، تو ادھوری زندگی مر جاتا ہے وہ، سبحان اللہ. بہرحال، تو ملیریا کی بیماری کے لیے مچھر کا خاتمہ بھی ضروری ہے. بے روزگاری اور مہنگائی کی جو بنیادی وجہ ہے
ہم سب ہیں، خود انسان وجہ ہے. اور یہ معروف بات ہے، ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی خبر دی ہے اور ہمیں خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا ہے، لیکن ہم قرآن مجید پڑھتے تو ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی ان پر غور و فکر نہیں کیا. بہت کم لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. انما تذکر اولو الالباب، اولو الالباب عقل مند سمجھدار لوگ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں بنیادی وجہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے. بے روزگاری کی اور مہنگائی کی بنیادی وجہ قرآن سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں، 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد ظاہر ہوا، واضح ہوا، پھیل گیا، خشکی پر اور تری پر، یعنی بر خشکی اور بحر سمندر، ہر طرف فساد پھیل گیا. وجہ بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے یہ فساد پھیل چکا ہے. لوگوں کے ہاتھ کیا کماتے ہیں؟ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے روزے کے ذمہ دار ہیں. یاد رکھیں، اچھے اعمال نیک اعمال سے روزی کی فراوانی ہوتی ہے، اور برے اعمال بد اعمال سے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور یہ جو فساد برپا ہوتا ہے زمین پر، چاہے خشکی ہو یا تری ہو، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بعض گناہوں کی ہمیں سزا دیتا ہے. بعض الذی عملوا، سارے نہیں، ورنہ ہم سانس بھی نہ لے سکتے، سانس لینے کے قابل بھی نہ ہوتے اس دنیا میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، محض رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں. یہ سب کیوں، یہ فساد کیوں برپا ہوا؟ اعمال تو ہمارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں تکلیف دیتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ ان تکلیفوں کی وجہ سے، بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے، واپس پلٹیں اور توبہ کریں. اللہ اکبر، یہ حکمت ہے. اور اس کی مزید وضاحت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث میں ذرا غور فرمائیں. ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہوئی، اس پیارے زمانے میں بھی ایک مرتبہ مہنگائی ہوئی. فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کو عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لو سعرت، آپ ذرا اس مہنگائی میں کنٹرول کرتے اور چیزوں کو قیمت میں، چیزوں کے نرخ میں ذرا کمی کر دیتے. فقال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق، اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے، کشادگی، القابض تنگی پیدا کرنے والا ہے، الباسط کشادگی پیدا کرنے والا ہے، الرازق رزق عطا فرمانے والا ہے، المسعر، جی نہیں، المسعر ریٹ فکس کرنے والا. سبحان اللہ، سعر، سعر کیا ہوتے ہیں؟ پرائس ہوتی ہے نا، تو پرائس کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، قابض ہے، باسط ہے، رازق ہے، مسعر بھی ہے. وانی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وانی لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمه ظلمتها اياه في دم ولا مال، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ
امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب میرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو یعنی وفات کے بعد کہ میں ایسی حالت میں میری وفات ہو کہ کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے, یعنی میں کسی پہ ظلم نہ کروں اس حالت میں اس دنیا سے جاؤں, نہ خون میں اور نہ مال میں. تو مال پیسہ اور اس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ امتحان تھا تھوڑا سا, اگرچہ وہ زمانہ بہترین زمانہ تھا اور اس میں جو لوگ تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, ابتدائی دور تھا اسلام کا, لیکن بعض منافق بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس بہترین زمانے میں تھوڑا سا ایک اشارہ پیدا کیا اور کچھ وقت کے لیے مہنگائی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ شک و شبہ میں ہیں, جو لوگ منافق ہیں, اور جن لوگوں سے بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ذرا آگاہ ہو جائے. اور اس سے مزید وضاحت میں ابو ابن ماجہ کی روایت, یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے یہ ابن ماجہ میں 2200 نمبر ہے حدیث کا, ابو داؤد میں 3451 ہے, اور جو ابھی میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے, 4019. اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا معشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, خمس اذا ابتلیتم بہن, پانچ ایسی چیزیں ہیں اگر تمہارے لیے امتحان کے لیے, تمہارے امتحان کے لیے پیدا ہو جائیں, واعوذ باللہ ان تدرکہن, اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان پانچ چیزوں کو پاؤ اپنی زندگی میں. بڑی خطرناک چیزیں ہیں, لیکن پانچ کے بدلے پانچ ہیں. جب پانچ چیزیں دنیا میں آئیں گی تو اس کے بدلے میں پانچ سزائیں ضرور آئیں گی, چاہے کوئی بھی دور ہو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی جماعت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. مہاجرین جاتے ہیں کون ہیں؟ یعنی صحابہ کرام میں سے بہترین صحابہ ہے. اگر وہ بھی ان پانچ خطرناک چیزوں کا ارتکاب کرتے تو ان کو بھی یہ سزا ملتی, تو ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ان کو خطاب, یا معشر المہاجرین, اسے ان کے لیے خاص نہیں ہے, یہ اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں بچ سکتے تو پھر ہم کون ہیں بچنے والے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى بها الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. جب فاحشت بےہودگی ظاہر ہو جائے گی, بے حیائی ظاہر ہو جائے گی کسی قوم میں بھی, اتنی ظاہر ہو گئی کہ وہ اس کا اعلان کیا کرتے رہیں گے علنن روڈوں میں, میڈیا میں, جو ان کے پاس ذریعے ہوں گے سارے استعمال کریں گے اس بےہودگی کو اور اس فحاشی کو اور اس بے حیائی کو عام کرنے کے لیے. جب ایسا وقت آئے گا تو پھر سزا کیا ہوگی؟ الا فشا بھی طاعون, تو طاعون کی بیماری فشا عام ہو جائے گی, اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے باپ دادوں میں کبھی نہ ہوا کرتی تھی, یہ ساری بیماریاں پھیل جائیں گی. آج ایسی ایسی بیماریاں موجود ہیں جو کبھی سنی نہیں تھی ہم نے, اور روزانہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کوئی نہ کوئی نئی بیماری سامنے آتی ہے اور پھر اس کو علاج کے لیے, اور پھر اس بیماری کے علاج کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. نمبر دو, ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. اب یہ ایک گناہ ہے, نافرمانی ہے, اور اس کے عوض میں, اس کے بدل میں تین بڑی سزائیں ہیں. نافرمانی دیکھیں ذرا, اور ناپ اور تول میں جب کمی کریں گے یعنی امانت نہیں رہے گی, جھوٹ ہوگا, فریب ہوگا, دھوکہ ہوگا. جب یہ گناہ کسی قوم میں پیدا ہوگا تو اس کی سزا الا اخذوا بالسنین, قحط سالی, بحران ہوں گے. کبھی آٹے کا بحران ہو رہا ہے, کبھی پانی کا بحران ہو رہا ہے, کبھی چینی کا بحران ہو رہا ہے,
بحران تو ہوگا. ناپ تول میں ہیر پھیر, جھوٹ فریب دھوکے. اچھا, پہلی سزا قحط سالی, رزق کی کمی. دوسری سزا وہ شدت المعونہ, بے روزگاری, مشکل سے کوئی روزگار ملے گا. اور تیسرا جور سلطان علیہم, حکمران وقت ان پر ظلم ضرور کرے گا. ذرا غور کریں, ہم اپنے حالات کو دیکھیں آج جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, اور پھر ذرا دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں, اور کیا ہم واقعی خبردار ہوئے, ہم واقعی ان چیزوں سے رکے, ان بلاؤں سے ہم نے نجات حاصل کی. اب تیسرا دیکھیں, تیسرا گناہ, ولم يمنع زكاة اموالهم الا منع القطر من السماء, اور اپنے مال کی زکات نہیں روکیں گے الا یہ کہ اللہ تعالی ان سے آسمان کا ایک قطرہ بھی روک دے گا, بارش رک جائے گی. اور بارش خیر برکت ہے, بارشوں سے پانی سے زندگی ہے. جب زکات کی ادائیگی میں لوگ پیچھے ہٹیں گے, زکات نہیں نکالیں گے, اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دے گا. آگے حدیث ذرا سنیں, غور کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولولا البهائم لم يمطروا. اے انسان ذرا کان کھول کے سن لیں, خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں, مسلمان بھائی اور بہنیں, اگر اس زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی کبھی بارش نہ برساتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جانور بھی اس زمین پہ موجود ہیں, اور جانوروں کی وجود کی یہ فائدہ ہے کہ ہمیں بھی, بدکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا, اپنے خیر سے نوازتا ہے. لیکن یہ جانور نہ ہو تو بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جرم انسان کرے مکلف جو ہے, اور سزا جانور کو بھی ملے, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. تو اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آسمان سے بارش کو روک دیتا. کتنی اس دنیا میں لوگ ہیں جن سے جانور بھی اچھے ہیں. وہ جانور جو ہے نا, جانوروں کا احسان ہے بعض لوگوں پر. کیسے لوگ جانتے ہیں جو زکات نہیں دیتے, جب کسی کتا یا بلی کو دیکھے نا روڈ پہ چلتے ہوئے, تو یہ سمجھے یہ اس کا محسن جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اسی کی وجہ سے تو بارش ہے اور خیر ہے. دیکھیں زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, رکن ستون کو بولتے ہیں. کوئی بھی عمارت بغیر ستونوں کے قائم نہیں ہو سکتی, اور دین کے سارے کے سارے عمارت قائم ہیں ستونوں پر. اسلام کے پانچ ستون ہیں, سب سے پہلے کلمہ شہادت, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکات, چوتھا ہے روزہ, اور پانچواں ہے حج بیت اللہ الحرام. حج, زکات تیسرا رکن ہے. ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں جو زکات کے احکام جانتے ہیں؟ بعض وقت خبروں میں بڑی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں, ٹیکس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹیکس پے نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. کاش کبھی کوئی شخص زکات کے بارے میں بھی کہتا. وہ سمجھتے کہ ملک چلتے ہیں ٹیکسوں پر. مسلمان ملک ٹیکسوں پر نہیں چلتے, کافر ملک تو چل سکتے ہیں. مسلمان ملک چلتے ہیں اللہ تعالی کی فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. جب اللہ راضی ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے, جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو پھر آپ کسی خیر کی کبھی بھی توقع نہ کریں. آج مسلمان ملک صحیح طریقے سے زکات دینا شروع کر دیں, واللہ اس پوری امت میں خیر ہی خیر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. صرف مسلمان اپنی صحیح زکات نکالے نا, صرف مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سے فقر اور غربت مٹ جائے گی. صرف مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زکات کی ادائیگی کریں. دیکھیں مسلمان کرتے کہاں ہیں. اللہ انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چوتھا گناہ اور چوتھی سزا, چوتھا گناہ, ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وعدے کو توڑیں گے. گناہ سزا الا سلط علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم, الا یہ کہ اللہ تعالی کوئی کسی دوسری قوم کو ان پر مسلط کر دے گا جو ان پر غالب ہو جائے گی, اور جو کچھ مسلمانوں کے پاس ہے یا اس قوم کے پاس ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے, اللہ تعالی کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی ہے, تو ان کے بعض خیرات یہ جو دوسری قوم ہے جو غالب ہو چکی ہے یہ ان سے لوٹ لے گی اور لے لے گی, غالب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے وہ پورے شریعت کا وعدہ ہے, اور خاص طور پر بنیادی طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو حضرت قدسی نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں, تو پہلے حمد و ثنا ہے, آخر میں دعا ہے, بیچ میں کیا ہے؟ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ ہے, میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اپنے بندے سے. پانچویں غلطی, پانچواں گناہ, وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم, اور ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی سن لیں ہمارے سیاستدان جو ہیں, اور ان کے جو حکمران ہیں, اگر اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن اور صحیح حدیث وحی اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا یہ ہوگی, کیونکہ آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور امن و امان جاتا رہے گا. یہ جو امن و امان باقی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی ملک میں کہیں نہ کہیں پہ ابھی شریعت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. جب یہ بھی ختم ہو جائے گی یاد رکھیں تو پھر اس کی سزا الا جعل اللہ بأسهم بینہم, آپس میں خانہ جنگی, لڑائی جھگڑے, اور ہم نے دیکھے بعض ملکوں کے حالات, عبرت کے لیے صومال کا حال دیکھ لیں, عراق کا حال دیکھ لیں, افغانستان کا حال دیکھ لیں, ہمارے سامنے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطی سے عبرت حاصل کرے, اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے بھی عبرت حاصل نہ کرے, غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے پرواہ نہیں ہو اسے. تو بنیادی وجہ حدیث میں نے پوری سنا دی کیونکہ اس میں بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سارے پیارے ہوتے ہیں, لیکن حالات حاضرہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل, مجھے یوں لگا جب میں نے حدیث پڑھی جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں وہ اس حدیث کو بیان کر دیا ہے. کچھ چیز رہی ہے باقی, الفاظ دیکھیں واللہ نور ہے نور, یعنی جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کوئی حال دیکھ رہا ہو نا, پھر ان کے بارے میں اتنی سزائیں بھی بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگ بچ کے رہنا, خبردار ایسا نہ کرنا, تم میرے امتی ہو, تم جانتے ہو تم کون ہو, امتی ہو تم, تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا. امتی کہاں ہے؟ اب دیکھیں اپنا حال دیکھیں امتیوں میں, فحاشی مسلمانوں میں دیکھیں عام ہو گئی ہے, اپنے چینل نیوز چینل دیکھ لیں, کوئی چینل بھی دیکھ لیں, آپ اپنی ٹی وی دیکھ لیں, واللہ شرم آتی ہے, فحاشی عام ہو چکی ہے. ایک زمانہ تھا جب ریڈیو آیا تھا نا, ریڈیو تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بند کر دیتے تھے, تم شرم نہیں آتی عورتوں کی آواز سنتے ہو, آواز سننا بھی وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر ٹی وی آیا, دوپٹے میں عورت کو دکھاتے تھے, وہ بیچاری ایسی بیٹھی ہوتی تھی, اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر وقت ہے دوپٹہ بھی اتر گیا, آہستہ آہستہ کپڑے بھی چھوٹے ہوتے گئے, اور آہستہ شیطان نے ہمیں کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا. آج دیکھیں مسلمان آج فحاشی دیکھتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اسے پرواہ نہیں ہوتی, بہنیں بیٹھی ماں بیٹھی سب بیٹھے, پرواہ نہیں, کوئی فرق نہیں.
کہاں جب ریڈیو میں آواز سنتے تھے، یعنی دیکھیں نا کس طریقے سے آہستہ آہستہ، دیکھیں یاد رکھیں تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، خیر ہو خیر کی ہو یا شر کی ہو وقت لگتا ہے. انگلینڈ میں اگر آپ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ نہیں جائیں، ان کی عورتیں پورا دوپٹہ پہنتی تھی اور میکسیز لمبے لمبے کپڑے پہنتی تھی. آج ان کا حال کیا ہے؟ وہ کیسے تبدیل ہوئے؟ ایک رات میں کوئی آسمان سے بم گرا کوئی جو کپڑے اٹھا کے لے گئے ان کے؟ نہیں، تبدیلی آئی، روکنے والے روکتے رہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ آزادی نہیں چاہتے عورت کی، یہ لوگ دکینوں سے سوچ رکھتے ہیں، یہ لوگ بنیاد پرست ہیں. ان کی باتوں کو چھوڑو، عورت کو آزاد ہونا چاہیے. اور اس عورت کی جھوٹی آزادی کے پیچھے آج عورت کو ایک ایسا ڈیکوریشن پیس بنا دیا، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ 1 روپے کی ٹافی ہوتی ہے یا یعنی نصر اٹھانے کی ٹافی ہوتی ہے، اس میں بھی عورت ڈانس کر رہی ہوتی ہے. یہ قیمت رہے گی عورت کی آج. کہاں تھی، کیا مقام تھا عورت کا، کہاں پہ گرا دیا اسے؟ وہ خوش ہے، مجھے آزادی تو ملی. آزادی ملی ہے شرم سے آزادی، حیا سے آزادی، کپڑوں سے آزادی. اگر اس کو آزادی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے ایسی آزادی سے. ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارے بیوی بچے ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہماری پیاری عورتیں ایسے ہی ٹھیک ہیں. یہ آزادی تمہیں مبارک ہو، لیکن ہمیں اس اچھوت بیماری سے ذرا دور رکھنا. یاد رکھیں ایسی اچھوت بیماری ہے نا، جب لگتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر والوں کو، اور ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے، ان کو اس بیماری سے ذرا دور رکھنا. جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہم بچوں کو بھی باہر جانے سے منع کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی. تو ذرا دھیان رکھنا. نواں پوائنٹ تھا، رزق میں فرق کیوں ہے؟ سارے کے سارے امیر کیوں نہیں ہیں اور سارے کے سارے غریب کیوں نہیں ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ جب رحمان الرحیم ہے، رازق ہے، رزاق ہے، مقیت ہے، تو پھر سب کا رزق برابر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اس سے پہلے میں یہاں پہ دلیل کے ساتھ بات بیان کروں، کامن سینس کیا بولتا ہے، عقل مند لوگوں کی عقل کیا بولتی ہے؟ سب برابر ہوں؟ اچھا سوچیں، ہم سب ڈاکٹر ہیں، میری طرح سب ڈاکٹر ہیں، سوچو ذرا، دنیا میں سارے ڈاکٹر ہیں، سارے کے سارے، کوئی دوسرا کوئی پیشہ ہے ہی نہیں، کیا ہوتا؟ دنیا چل سکتی ہے؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ سلام تو ڈاکٹر برے ہیں کیا؟ ہاں ڈاکٹر برے بھی نہیں، اچھے ہیں ڈاکٹر، اچھے، لیکن چل کیوں نہیں سکتی دنیا؟ کیونکہ ڈاکٹر کو، ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے، محتاج ہے، جوتے کا بھی محتاج ہے. بغیر جوتے کے آ سکتے ہیں ہم لوگ درس پہ؟ نہیں، جوتا بھی تو پہننا پڑے گا. تو پھر ڈاکٹر پھر جوتا بھی بنائے گا کیا؟ بغیر کپڑوں کے آ سکتے ہیں ہم؟ نہیں آ سکتے. بغیر سواری کے آ سکتے ہیں؟ تو سلام کر، یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتا نا، ظاہر ہے. کوئی جوتے کا کام کرے گا، کوئی کپڑوں کا کام کرے گا، کوئی گاڑی بنائے گا، کوئی اسپیئر پارٹس بھی خریدنے پڑیں گے وہ کام کرے گا، کوئی ڈاکٹر کو پڑھائے گا بھی تو نہیں. ڈاکٹر ایسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ڈاکٹر تو نہیں بنتا، کوئی استاد بھی ہوگا، کوئی اسکول بھی ہوگا، کوئی ہیڈ ماسٹر بھی ہوگا. تو اس طریقے سے دنیا چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں. اچھا سب امیر نہیں، اگر سب غریب ہوتے تو پھر پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ جو بھوک سے مرنا ہی تھا سب نے، سبحان اللہ. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر حکمت کیا ہے؟ سلام رحمۃ اللہ. بعض امیر ہوتے، بعض غریب ہوتے، تفاوت ہوتا. اور رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے عطا فرمائے، اور جسے چاہے تنگ کر دے، جس پر چاہے رزق کو تنگ کر دے. لیکن جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے اس کا مطلب نہیں وہ برا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھے. اور جس کو رزق کشادگی کے ساتھ بے حساب
سا رزق دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ وہ اچھا ہے. یہ کوئی پیمانہ ہی اچھائی کا اور برائی کا, ٹھیک. اگر پیمانہ ہوتا تو آج کافر سب سے بڑا فقیر ہوتا, اور مومن جتنے ایمان اور توحید اس کے دل میں بڑھتی رہتی اتنا ہی رزق کی فراوانی ہوتی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سب سے بڑے, دنیا کے سب سے بڑے غنی ہوتے, ان کے ساتھی ان کے دوست صحابہ سب سے بڑے غنی ہوتے صحابہ کرام کے بعد. اور پھر صرف دیندار ہی آپ کو نظر آتے گاڑیوں میں, اور کافر بدعتی بیچارے پڑے ہوتے روڈوں میں. یہ اللہ تعالیٰ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے کافر کو بھی دی ہے, مومن کو بھی دی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کیا, دنیا جو ہے اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پوری دنیا سونا چاندی ہیرے جو کچھ بھی دنیا میں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر مسکرانا چاہیے کہ نہیں؟ جب دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر مسکرائے نا, مسکراتے کیوں یہاں پر؟ سبحان اللہ. مسکرانے سے جو ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صحت اچھی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 13 مسل کام کرتے ہیں جو گوٹس کے پٹھے ہیں, اور جب غصے میں بیٹھتا ہے نا تو 47 مسل کام کرتے ہیں. تو 47 کو کیوں تکلیف دیتے ہیں نا, 13 والے کو تکلیف دیتے نا. 13 گوشت کے پٹھے کام کریں گے تو آسانی ہے نا آپ کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھا جاتا تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں غصے میں 24 گھنٹے غصے میں غصہ نہ کہ. اور ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ غصے سے عمر کم ہوتی ہے. ویسے عمر تو جو لگ لکھی وہی ملنی ہے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ غصے والے لوگ بےچارے جلدی بیمار ہوتے ہیں, جلدی دنیا سے جاتے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب. اس لیے رحمت اللہ مسکراتے رہا کریں. اچھا تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رزق میں یہ فرق کیوں ہے, امیر ہے غریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آخری آیات, وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض, اسی نے ہی تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات, وہ ایک دوسرے کو بلندی عطا فرمائی درجے میں. کس چیز کے درجے میں؟ مال, رزق. لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے, آزمائش ہو تمہاری. کس چیز میں؟ فیما آتاکم, جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مشہور مفسر, فیما آتاکم یعنی فیما رزقکم, تو رزق کی بات ہو رہی ہے. ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم, غور فرمانا ذرا, بے شک تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے. سریع العقاب, جب سزا کی وقت آتا ہے, سزا کی باری آتی ہے تو دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے لوگ گرے ہوتے ہیں زمین کے اوپر. وانه لغفور رحیم, اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے. غفور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا, رحیم رحم کرنے والا, اور اپنی اس رحمت سے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. تو اپنی رحمت سے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے. اور مغفرت اس لیے کرتا ہے, پردے سے ڈالتا ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے. سبحان اللہ. تو غفور رحیم ان کے لیے ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں, اور سریع العقاب ان کے لیے ہے جو اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں. کامیاب کون ہوتا ہے, ناکام کون ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عجب لامر المؤمن, مومن کا جو معاملات ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں. ان امرہ کلہ خیر, لیکن مومن کے معاملات سارے کے سارے خیر ہی ہوتے ہیں, عجیب تھے لیکن ان میں خیر ضرور ہے. ان اصابته سراء شکر, اگر کوئی اچھائی ملے, کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وان اصابته ضراء صبر, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر صبر کرتا ہے.
وليس ذلك الا للمؤمن. اور یہ جو معاملات ہیں صرف مومن کے ہی ہو سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے. خوشی میں شکر، غم میں صبر، یہ مومن ہے. کامیاب کون ہوا؟ جس نے شکر ادا کیا، جو مومن ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ رزق کی فراوانی ہے، شکر کرتا ہے. رزق کی تنگی ہے، صبر کرتا ہے. یہی مومن ہے. چیخنا، چلانا، رونا، دھونا مومن کا کام نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. آج رزق کا ایک دروازہ بند ہوا، ہمارے بعض جوان گر جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ نوکری چلی گئی. تو بھی کیا ہوگا نوکری چلی گئی تو؟ ایک دروازہ بند ہوا، سینکڑوں دروازے جا کے دستک تو دو، ڈھونڈے تو صحیح. نہیں جی، بس یہی تو تھی زندگی، ساری ختم ہو گئی. بس اس سے اچھی کہاں ملے گی مجھے؟ اس سے اچھی تو مل نہیں سکتی. میرا لیول دیکھیں، میرے سی وی دیکھیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی اچھی نوکری تھی، بس کسی کی بد نظر لگ گئی، نکل گیا. بس میں پڑا بستر پہ بےچارا بیمار پڑا ہے. اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو. وہی بات تاروں والی، اگر کبھی کسی کا کبھی کوئی تارا کھو جائے تو وہ پریشان نہ ہو. آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، جدوجہد کرتے رہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں چاند لکھا ہو. چاند تو ایک ہی ہے نا دنیا میں، اور کئی لوگوں میں نے دیکھا ہے جب ان کا ایک تارا کھو جاتا ہے، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ سے واپس لے لیتا ہے. اور نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں نا، وہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها. ہم تاروں تو شاید گن سکتے ہیں، بعض سائنسدان کہتے ہیں نا بلینز ہیں، گن تو لیے نا، لیکن نعمتیں کتنے کو گن سکتا ہے؟ لا تعدوها، یہ گن نہیں سکتے ہم. تو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بشر پریشانی تو ہوتی تھوڑی سی، لیکن اپنے آپ کو اس پریشانی کی وجہ سے قیدی نہ سمجھے کہ یہ پریشان آپ کو قید کر لے. دوسری سورت، دوسری آیت جو دلیل ہے، سورت الروم آیت نمبر 37. ذرا غور کرنا مومن کے حال پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی رزق کو کوشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ بھی کر دیتا ہے. اس کوشادگی اور تنگی میں آیات ہیں مومنوں کے لیے. مومن کے لیے آیات کیوں ہیں؟ اور دوسری آیات میں لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، جب زبانوں کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، آیتوں میں سے، معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، ایک آیت یہ بھی ہے کہ تمہارے رنگ اور تمہارے جو کلام ہے، زبانیں ہیں، وہ مختلف ہیں. اس میں آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانکار رہتے ہیں، لقوم یعلمون. اور جہاں پر رزق کی بات ہے تو ایمان کی بات، ایمان سے جوڑ دیا. تو زبان اور رنگ کی اختلاف جو ہے، اسے علم سے کیوں جوڑا جانتے ہیں؟ اور رزق کو ایمان سے کیوں جوڑا ہے؟ حکمت ہے اس میں. بائبل میں ہے، جو تحریف شدہ بائبل ہے اس میں ہے، میں ٹائم سیٹ کر لوں. اس میں ہے کہ جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ اے حامان، میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی رب ہے کہ نہیں موسیٰ کا. جب وہ ٹاور بننے کو شروع کیا تھا، تو جب تھوڑا سا اوپر آیا، یہ بائبل کی روایت ہے جو تحریف شدہ، یاد رکھے، دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے اپنی باتیں بیچ میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، نعوذ باللہ، کہ یہ تو ابھی پہنچے گا آسمان تک. تو جو مزدور اور مستری کام کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجی کہ ان کی زبان مختلف ہو جائے. اب مستری کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، اب مزدور کو سمجھ رہا اس کی بات کیا ہو رہی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کبھی اس کو مٹی دیتا ہے، کبھی اس کو گارا دیتا ہے، اور نیچے والا جو ہے وہ اس کی زبان دوسری ہو گئی. تو دنیا میں زبانیں جو ہے وہ لعنت کے طور پر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی.
کہ ہماری زبانیں مختلف ہیں. کتنے اچھا لگتا ہے زبان سیکھیں. جو جتنے زیادہ زبانیں جانتا ہے اتنی شخصی قدر و قیمت ہوتی ہے. اب جب سی وی بناتے ہیں تو لکھتے ہیں نا لینگویجز کتنی آتی ہیں آپ کو, کیوں لکھتے ہیں دو یا تین یا چار, اتنی ویلیو آپ کی ہوتی ہے نا. اور جس بیچارے کو ایک آدر پہ وہ لکھتا ہی نہیں ہے بےچارا, کہتا ہے لکھوں گا تو پھر ایک اچھی نہیں لگتی. تو دیکھیں انسان کی ویلیو بنتی ہے اس سے. رنگ کے بارے میں ان للہ و ان الیہ راجعون, بائبل میں تحریر شدہ بائبل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے شراب پی, نعوذ باللہ. اللہ کے پیارے نبی, تحریف دیکھیں, دلیل تحریف کی دیکھیں کہ کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان مان ہی نہیں سکتا. اتنی شراب پی, کپڑے اتار دیے اور ڈانس کرنا شروع کر دیا. ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ بائبل کے اندر ہے. تو بیٹے جو تھے بیٹھے ہوئے تھے, تو جو سب سے چھوٹا, جب ان کو ہو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ شاید ہنسا تھا. وہ تو نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کو نہیں اس کی اولاد کو لعنت بھیجی, جس کا قصور ہے اس کو نہیں, لعنت بھیجی کہ تمہارے بچے جو کالے پیدا ہوں گے. بس وہیں سے اس سے پہلے سب سفید تھے گورے تھے, اس کے بعد سے لعنت آئی اور کالا رنگ شروع ہو گیا. تو محض کالا رنگ بائبل میں, بائبل کے نزدیک جو آج جو تحریف شدہ بائبل ہے, جو کالا رنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. یہودی کیا چاہتے ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ کلرڈ لوگ ہیں نا سارے لانتی ہیں. تو یہ قصہ گھڑ لیا. ہاں یہودی کہتے ہیں کہ باقی سب جانور ہیں, سب ہم انسان ہیں. ان کے بائبل میں وہ کہتے ہیں جتنے بھی ہیں یہ گدھے ہیں اور ہم ان کے سواری کے لیے پیدا ہوئے, باقی سب جتنے بھی انسان ہیں ہمارے علاوہ یہ سب گدھے ہیں, سب جانور ہیں, سب ملعون ہیں, نعوذ باللہ. اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں سورۃ الروم میں کہ جو رنگ کا اختلاف ہے اور زبانوں کو جو اختلاف ہے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں, لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون. اچھا بات رزق کی ہو رہی تھی, ابھی میں نے کہا ہے کہ مومن رزق کے متعلق اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. رزق کی کشادگی ہے کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. تنگی ہے صبر کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یہ علم نہیں فرمایا آپ, یہاں پہ علم کا کام ہی نہیں, یہاں پر ایمان کی بات ہوتی ہے. اس لیے جب رزق کی تنگی آتی ہے اور کوئی شخص پریشان ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے ایمان کو دیکھ لیں سب سے پہلے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے زمانے میں قحط آتا تھا, بھوکے پیاسے ہوتے تھے, ٹوٹتے نہیں تھے, ایمان تھا کہ وقتی طور پہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں بھوک اور پیاس سے مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ایمان دیکھیں, جب گھر سے باہر نکلتے دروازے تک پہنچتے تو بیوی دوڑ کے آتی اور بڑی عاجزی کے سارے کے ساتھ اپنے خاوند کو کہتی دیکھیں آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور رزق حلال کما کے آنا. ہم بھوک کی آگ تو برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. وہ معاشرہ تھا سلف صالحین کے زمانے میں. اگرچہ کیا صحابی وہاں پہ نعوذ باللہ حرام جا کے کماتا, یا ہمارے سلف صالحین جو تابعین اتباع التابعین محدثین حرام کماتے تھے, لیکن نہیں, ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ایک یاد دہانی ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے. وہ نصیحت جو ہے سب کا حق ہے. یعنی کہ صرف ہم نصیحت کرتے ہیں بیوی کو بچوں کو, ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی ہمیں نصیحت کرے, وہ بھی ہمیں ہماری یاد دہانی کے لیے. اچھا یہ تو ہم جان چکے ہیں اس میں کیوں فرق ہے. امتحان ہے, کامیاب وہ جو کشادگی میں صبر کرتا ہے, کشادگی میں شکر کرتا ہے, تنگی میں صبر کرتا ہے. ناکام وہ ہے جو نا شکرا ہے اور بے صبرا ہے. دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے؟ جی یہ تو آپ لوگوں نے وہ کرنا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان کون ہے, سب سے زیادہ فقیر انسان کون ہے, سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے, سب سے زیادہ عجیب انسان کون ہے, اور سب سے زیادہ برا انسان کون ہے؟ چلیں پانچ ہو گئے. جی
آپ بتائیں نا کچھ. سب سے بڑا امیر انسان نہیں, فقیر امیر سے شروع کر رہے ہیں, فقیر کی بات کرتے ہیں, اللہ کے بندے امیر تو ہونے دیں. سب سے بڑا امیر جس کو عام رزق کے ساتھ یعنی دنیا کے رزق کے ساتھ خاص رزق یعنی ایمان کا رزق دیا گیا, ایمان اور توحید کا, جسے جنت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جس کے عقیدہ سب سے زیادہ اچھا ہو, آخرت میں سب سے زیادہ اعمال اچھے ہوں, آخرت کے لیے جس کے پاس سب سے زیادہ اعمال اچھے ہوں. اچھی بات ہے جی. جس کے بعد علم کی دولت ہو, سب سے امیر انسان ہوتا ہے. تو پھر تو بہت کم ہی امیر ہے نا دنیا میں. ہاں, اس دنیا میں سب سے امیر انسان ہے کون جانتے ہیں؟ وارن بفیٹ ہے. نہیں, اب وہ تیسرے نمبر پہ آ گیا. بہرحال جو بھی ہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں. دنیا کا سب سے امیر تر انسان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا فرمان سنتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا, امیر انسان وہ ہے دنیا کا سب سے امیر انسان جس کے پاس ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو. حیزت لہ دنیا یعنی ساری دنیا جمع ہو کر اس کے قدموں میں پڑ گئی. بس میں وہی بتاؤں گا میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اصبح آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. جو تین چیزوں کا مالک ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے. صرف تین چیزیں. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو صبح کے وقت اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اپنے گھر میں چھت کے نیچے امن و امان سے اس کی آنکھ کھلتی ہے, تو سب سے پہلے امن و امان, آمینن, فسر بھی اس کا گھر بھی ہے چھت بھی ہے, تو دوسرا کیا ہو گیا؟ گھر اور چھت. نمبر تین, معافن فی جسدہ, عافیت میں تندرستی صحت اس کے پاس ہے. نمبر چار, عند قوت یومہ, آج کے دن کا خرچ اس کے پاس اس کی جیب میں ہے. یہ سب سے بڑا امیر انسان ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, پوری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہے نا, پوری دنیا جمع ہوئی ہے اس کے قدموں میں پڑی ہے. کل کا دن ہم نے دیکھا ہے, آنے والا کل, جو کل گزر گیا وہ تو گزر ہی گیا. زندگی ہماری کیا ہے؟ ایک ہی دن ہے. سب سے بڑا امیر انسان دنیا کے یعنی اعتبار سے امن امان میں ہے, چھت بھی ہے, تندرست بھی ہے, آج کا کھانا پینا اس کی جیب میں ہے. اس سب سے جو غریب انسان ہے یعنی اسی صورت پہ آپ دیکھیں, جس کے پاس مال دنیا کا مال سب سے کم ہے, ہمارے ذہن میں فقیر ہوتا ہے نا, وہ فقیر نہیں ہے وہ. اس کے بعد چھت ہے, چاہے کرائے کہ کیوں نہ ہو, چھت تو ہے, امن و امان ہے نا, امن و امان بھی ہے, تندرست ہے, تندرست بھی ہے, اور آخر میں آج کے دن کا خرچ بھی اس کے جیب میں ہے. یہ تو سب سے بڑا امیر ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں؟ کوئی ایک شخص ہے؟ کوئی ہے؟ ارے سمجھو, آپ سب جتنی موجود ہیں دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں. اللہ اکبر, تو پھر باہر کون پھر رہے ہیں بےچارے؟ دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس چھوٹے سے کمرے میں آ کے دیکھ لیا کریں. یہ دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ ہیں, سبحان اللہ. اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں, امن و امان, یہ چھت, صحت و تندرستی, اور رزق آج کے دن کا, یہی تو دنیا ہے ساری. ہاں, فرق پتہ کس میں ہوگا کہ چھت چھوٹی ہے یا بڑی ہے, کمرے دو ہیں یا بیس ہیں, ٹھیک, اور کھانے میں دیکھیں سونا چاندی کوئی نہیں کھا سکتا, کوئی نہیں کھا سکتا, ہیرے موتے کوئی نہیں کھا سکتا. ہاں, بروسٹ کھا سکتے ہیں, کوئی بڑا کوالٹی ہو, بڑی کوالٹی, کوئی لو کوالٹی ہوگا, بروسٹ کھا ہی لیتے ہیں. بعض لوگ مہینے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں, مزے سے کھاتے ہیں, جو ہفتے میں دو تین دن کھاتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا بیچاروں کو, صحیح ہے کہ نہیں؟ جو مہینے میں ایک انتظار کر کر کے کھاتے ہیں نا, وہ دنیا کے سارے خوشی اس کے سامنے رکھی ہوتی جب وہ کھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انتظار سے کھاتا ہے,
وہ جو روز کھا لیتے ہیں نا, ایک مرتبہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ گوشت ہاتھ میں لیے جا رہے تھے, سیدنا عمر نے پوچھا اے جابر کیا کرنے جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہ گوشت کھانے کو دل کر رہا تھا تو گوشت لے کے جا رہا ہوں کھانے کے لیے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز چاہتے ہو لے ہی لیتے ہو تو جنت میں کیا پھر بچے گا تمہارے لیے؟ جب بھی دل کیا کوئی نہ کوئی چیز لے لی, ذرا جنت کے لیے بھی چھوڑا کرو نا تھوڑا سا. یہ سوچ تھی ان کی, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ تو پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان, تسلی ہوئی ابھی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آمین. دنیا کا سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ جی بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ علما وحرصا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے وہی تو مفلس ہے. ہمارے نزدیک مفلس ہوتا کون ہے؟ من لا مال لہ ولا درہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المفلس من امتی, میری امت میں سے مفلس تو یہ ہے, سن لیں, من یاتی یوم القیامہ, جو قیامت کے دن آئے گا, بصلاۃ وصیام وزکاۃ, اس کے ساتھ نماز ہوگی, روزہ ہوگا اور زکات ہوگی, ویاتی قد شتم ھذا, اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اس کو گالی دی, وقذف ھذا, اس کو غلط تہمت لگائی, اس پر غلط تہمت لگائی, واکل مال ھذا, اس کا مال نہ حق کھایا, وسفک دم ھذا, اس کا قتل کیا, وضرب ھذا, اور اس کو مارا, فیعطى ھذا من حسناته, پھر ھذا جس کو اس نے مارا ان سب کو اسی کی نیکیوں میں سے لے کر اس کو دیے جائیں گے جس کو یہ جس پر یہ ظلم کر کے آیا ہے, وھذا من حسناته, اور دوسرے کو بھی اس کو نیکیاں دی جائیں گی, فإن فنيت حسناته, بس اگر ان کی ساری ساری حسنات اور نیکیاں ختم ہو جائیں, قبل ان يقضى ما عليه, اس سے پہلے کہ جو اس کا حساب ہے وہ پورا ہو جائے, اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار, ان کے گناہ اٹھا لیے جائیں گے اور اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے, پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے.

سب سے بڑا فقیر انسان یہ ہے. نماز ہے, نماز ہی ہے. اب یہ دیکھیں من امتی, پیارے پیغمبر علیہ السلام کو امتی ہے سب سے پہلے. دیکھیں اس امتی کے حال تو دیکھیں ذرا, جب بات کرتے تو گالی دیتا ہے, کسی کو چھوڑتے نہیں, بےہودہ الفاظ, لوگ اسے تنگ ہیں, ہاتھ چلتے تو ظلم ہوتا ہے, کسی کو مار رہا ہے, کسی کو پیٹ رہا ہے یا قتل کر رہا ہے. اس نے جو کچھ دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ نے اسے صحت بھی دی, عافیت بھی دی, مال بھی دیا, دولت بھی دی, زندگی بھی دی, وقت اسے دیا, مہلت دی, 60 سال 70 سال توبہ کر لے, نہیں کی. وقت آیا قیامت میدان محشر میں اس کے دامن کو لوگ پکڑ کے آئے, کوئی ادھر سے پکڑ آئے, کوئی ادھر سے پکڑ آئے, وہ سمجھے گا کہ میرے پاس نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, اعمال صالحہ کے پہاڑ لے کے آ رہا ہوں میں. حساب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن دینار درہم نہیں ہوگا, یاد رکھے, ریال روپیہ نہیں ہوگا. اس لیے جس نے کسی کا ناحق کوئی مال کھایا ہے آج وقت ہے واپس کر دے, واللہ اس دن کچھ کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اعمال, آپ کے عمل ہوں گے. اور جو تھوڑے سے ہم نے عمل اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں کہیں یہ کسی کو ہدیے میں نہ دے دے زبردستی, وہ وہاں پر زبردستی ہوگی, کیونکہ یہاں پر ہم زبردستی کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہاں پر جو ظالم زبردستی کرتا ہے نا, وہاں پر ہم بے بس ہوں گے, وہاں پر انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے, انسان دیکھتا رہے گا یا ظالم دیکھتا رہے گا, اس کی نیکیاں اڑ کر جاری ہوں گی ان مظلوموں کی طرف, اور وہ مظلوم جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑے سے اعمال تھے, اب اس شخص کے جو پہاڑ تھے نیکیوں کے ٹرانسفر ہو رہے وہاں پہ, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس شخص کی دیکھیں مظلومیت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. اور بھی تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو مظلوم تو ہیں لیکن قیامت کے دن ظالم بن کر جائیں گے. کبھی غور کیا آپ نے مظلوم ظالم کو کبھی دیکھا آپ نے؟ مظلوم ظالم ٹرم تو عجیب سی ہے, مجھے بھی عجیب لگی تھی جب میں نے دیکھا تھا پڑھا تھا, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہیں مظلوم ظالم جو ہیں. دیکھیں کوئی شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے اور یہ مظلوم جو ہے اس کی غیبت کرتا رہتا ہے بار بار, ہر مجلس میں جتنی اس پر اس نے ظلم کیا اس سے زیادہ اس نے اپنی نیکیاں گوا دی. قیامت کے دن وہ جو ظالم تھا نا وہ اس کی نیکیاں لے کے وہ مظلوم ہو جائے گا, اور یہ مظلوم ظالم ہو جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. غیبت, چغل

بڑا سب سے بڑا ظالم بن گیا یہ شخص کہ اگر یہ صبر کر لیتا. صبر بہت بڑی نعمت ہے والله. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. صبر عام بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلان لکی ہے لکی ہے. میں کہتا ہوں لکی خوش قسمت وہ انسان ہے جس کو اللہ نے صبر عطا فرمایا, جس کے پاس صبر کی نعمت ہے وہ سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے اس دنیا میں. اور بہت کم لوگ ہیں جو صبر کرنا جانتے ہیں, اور بے صبر تو بہت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے, ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. اچھا سب سے بڑا سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے؟ مختلف روایات جی. بارک اللہ فیک, بڑی پیاری بات. جزاک اللہ خیر. زادک اللہ علما وحرصا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اخلاق. اچھا دوسری روایت میں آیا ہے, خیرکم خیرکم لاہل وانا خیرکم لاہل, تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور میں تم لوگوں کی نسبت میں اپنی اہلیہ سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والے کون ہیں؟ اچھے لوگ, سب سے اچھے معاشرے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر تعلم علم حاصل کرتے ہیں پھر آگے پھیلاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کی. اور چوتھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ بھی خیرن فقہ فی الدین, اس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو حاصل کر لیا. مشکل ہے کیا؟ حسن اخلاق, دین کا علم, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ بھی حسن اخلاق ہے, اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور اس کو آگے بڑھانا. دیکھیں اس میں چاروں میں سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پوری کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عجیب انسان کون ہے؟ عجیب, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, سب سے بڑا امیر انسان بھی ہے, صبح اٹھتا ہے امن امان کی حالت میں, چھت بھی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے, اور اس کے آج کے دن کا خرچ بھی اس کی جیب میں موجود ہے, لیکن ظالم بھی ہے, ظلم کرنے والا ہے. سب سے بڑا امیر بھی ہے, سب سے بڑا فقیر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ اس کے اخلاق اچھے ہیں, نہ وہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے, نہ شریعت کا علم حاصل کرتا ہے, اور نہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے, کیونکہ ظالم جو ہے, بد اخلاق جو ہے. میرے بھائی دنیا کا سب سے بڑا عجیب انسان ہے. اتنی خیر کے ہوتے ہوئے بھی ایسے پیچھے پوچھ ڈال دیتا ہے, پرواہ نہیں کرتا. عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہے, امتی ہے, اگر اسے خبر نہیں ہے تو ابھی تو وہ جان چکا ہے نا, پھر بھی پرواہ نہیں. دنیا کے سب سے بڑا بدکار انسان کون ہے؟ شرک اکبر کرنے والا, یہ سب سے بڑا بدکار ہے, یہ بدکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان شرک لظلم عظیم, لیکن اس سے بڑھ کر کون بدکار ہے؟ سب سے بڑا بدکار انسان المنافق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, منافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے زیادہ گہری تہ میں ہیں. یعنی کافر مشرق اوپر ہیں, منافق اس کے بھی نیچے ہیں. اگر ہم سب پہ رحم فرمائے, ہماری امت میں اگر ہم ذرا غور کریں, زیادہ لوگ کون ہیں, سب سے اچھے ہیں یا سب سے برے ہیں؟ نفاق کی بات تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, وہ دل کا معاملہ ہے. کس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے جھوٹا؟ ظاہر ہم سب مسلمان ہی ہیں نا, جسے کلمہ پڑھا ہے تو وہ مسلمان ہے, دل کی معاملہ تعالیٰ سے. تو اسے نفاق تو ہم باہر نکال دیتے ہیں, تو کیا بچتا ہے؟ شرک. شرک سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. اور آج ہم امت میں دیکھتے ہیں شرک ہے, امت میں ہے, کہاں پہ ہے شرک؟

0: مجھے بتائیں امت میں کہاں پر شرک نہیں ہے؟ بہت کم جگہ آپ کو دنیا میں ملے گی جہاں پر شرک نہ ہوتا ہو. مسلمان ملکوں میں, میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں, اللہ کا فضل و کرم اس ملک پر الحمدللہ کہ یہاں پہ شرک ظاہر نہیں ہے. باتیں تو لوگوں کے دلوں میں ہیں, وہ تو ہم نہیں جانتے. صوفی یہاں پر بھی موجود ہیں, یہ مصیبت یہاں پر بھی موجود ہے, غلو کرنے والے, شرک کرنے والے, غیر لوگوں کو پکارنے والے, لیکن ہے کم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر شرک نہیں ہے, قبر پرستی نہیں ہے, مزارات کی تعمیر نہیں ہے, اور نہ کوئی خاص تہوار, کوئی میلے ہوتے ہیں. الحمدللہ بڑا فضل کرم اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ. کیا بچا آخر میں, کچھ تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق داتا دستگیر ہے؟ ایک پیپر کسی نے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس طریقے پہ, اس طرح سے نیٹ پہ کوئی آیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پتہ نہیں, میں بتاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ میں, سورۃ یونس آیت نمبر 62 کی آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس آگے نہیں لکھتے ہمیشہ ادھوری آیت. ایک آگے والی آیت جواب ہے نا, وہ کبھی نہیں لکھیں گے. یہ سب سے بڑی پہچان ہے صوفیوں کی, یاد رکھیں, بات مکمل کبھی نہیں کریں گے, ادھوری بات کو لیں گے. جو ان کو پسند ہے قرآن مجید اور حدیث وہی لیں گے, پوری کبھی نہیں کریں گے. دوسری آیت اس سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے اللہ کے ولی ہیں؟ کون اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. جانتے کیوں نہیں آگے لکھتے؟ کیونکہ صوفیوں کے نزدیک اللہ کا ولی ہر مومن متقی نہیں ہے, بلکہ مادر زاد ولی ہوتا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر ہی ولی ہوتا ہے. تو ایمان تقوی سے اس کو تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلے غلطی تو یہاں پہ ہے. پھر آگے لکھتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء مدد نہیں کر سکتے؟ سوال ہے. آگے لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عطا سے, جواب, اللہ تعالیٰ کے نبی بھی مشکل کشا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے عطا سے نبی بھی گنج بخش ہیں, اولیاء بھی دستگیر ہیں, نبی کی قمیض بھی شفا دینے والی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داتا ہیں, جبرائیل علیہ السلام بھی اولاد دینے والے ہیں. پھر آیات کوٹ کی ہیں. پھر درمیان میں حدیث ہے, لکھتے ہیں, سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کر سکتی. اگلی روایت میں لکھتے ہیں, اللہ کی قسم بے شک مجھے آپ کے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں. بخاری شریف. پھر لکھتے ہیں, مدرجہ بالا آیات کریمہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا بھی ہیں, داتا و دستگیر بھی ہیں, اور گنج بخش بھی ہیں. بس یہ جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے نا, کہ بلکہ سوچ کہ فتنہ اس لیے کہے کہ ہے فتنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہے یا نہیں. یہ تو عام لفظ, مدد تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس کی تفصیل بھی ضروری ہے. میں اگر تکلیف میں ہوں, جو میں یہ کہ تو یہ میری مدد کرو, مجھے اسپتال میں لے کے جاؤ, وہ آپ کر سکتے میرے سامنے ہیں, تو اس کا کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو جائز ہے, بلکہ مستحب عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاون البر والتقوى, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں. آپ کو کوئی تکلیف ہے, میں آپ کی مدد کرتا ہوں, آپ کو چیز کی ضرورت ہے, میں آپ کی مدد کرتا ہوں, اس کا تو کسی نے کبھی منع بھی نہیں کیا. لیکن وہ کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا, اولاد دینا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روی, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بھی نہیں عطا فرما ہے, اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, خاصیت ہے. تو پھر انسان نے سوچا کہاں کہ جو بعض ایسی چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کوئی مخلوق بھی کر سکتا ہے. یعنی سوچ ہی, یہ بےہودہ سوچ ہی کافی ہے. انسان نے سوچا کیسے؟ سوچا انہوں نے, سوچ لیا. ایک تعجب کی بات یہ ہے. پھر ماننے والے نے مانا کیوں؟ اب دلیل کو چھوڑیں آپ, صرف میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے 10 آیتیں بھی پیش کرتے, بھی جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ مخلوق بیچارہ کہاں دیتا ہے؟ اس کو تو اپنی اولاد نہیں ہے، یہ ایک دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ زندگی ساری یہ پریشانی میں سے گزاری ہے، دوسروں کو خوشی کیسے دے سکتا ہے یہ؟ کیونکہ قائد ہے فاقد شیء لا یعطی، جو خود محتاج دوسرے کے لیے حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کہنے والے نے کہہ دیا، یہ عجب بات ہے. اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ ماننے والے نے بھی مان لیا. دیکھیں ماننے والے جو ہیں پتلی عجیب غریب لوگ ہوتے ہیں. چھٹی صدی ہجری میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں صحابی ہوں. غور کریں، اس کا میں صحابی ہوں، رتن کے نام سے معروف ہے، محدود رتن الہندی. رتن صاحب نے کہا میں صحابی ہوں. عجب بات یہ نہیں کہ اس نے کہا میں صحابی ہوں، عجب بات یہ کہ اس کے بھی پیروکار ہیں بہت سارے اس زمانے میں، اور وہ بھی صحابی کہنا شروع کر دیا اس کو، یہ بھی صحابی صحابی ہے، اور براس حدیث اس زمانے شروع کر دی. اللہ لوگوں کے عقل کو کیا ہو گیا؟ ہر بات ماننے والی ہوتی ہے کیا؟ اور دونوں نے مان لیا، تیسرے کہتی ہے دونوں نے مانا ہے تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ دیکھیں تقلید اس طریقے سے ہوتی ہے، یار یہ دو داڑھی والے ہیں، میری داڑھی بھی نہیں ہے، انہوں نے مانا تو میں کیوں نہ مانوں، میں بھی مان لیتا ہوں. پھر جو دلائل ہیں ذرا ان پہ غور کریں، واللہ شرم آتی ہے. اور لکھنے والے نے تو لکھ دیا، میں قسم کھا رہا ہوں جو جس نے بھی یہ لکھا ہے، واللہ وہ ایک ایک لفظ کا جواب دیا قیامت کے دن. ہم یہاں اپنے دروس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا حاجت روا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ہے نہیں جس کی طرف تم رجوع کرو. جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بچپن سے دی. ترمذی کی روایت معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر عبد اللہ بن عباس، یا غلام ان علم کو کلمات، اے پیارے بچے میری بات سنیں، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظك، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہك، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تب ہوگا جب تم دین کے محافظ بنو گے. جنگل میں بھٹکو گے نہیں، جنگلوں میں نہیں بھٹکو گے جب دین کی حفاظت کرو گے. جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں بھٹکنا، نہ تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں با جماعت، کرتے کیا جنگلوں میں؟ حقیقت کی تلاش، کون سی حقیقت ملتی ہے جنگلوں میں غاروں میں سوائے شیطانوں کے جنوں کے؟ کیا ملتا ہے؟ احفظ اللہ یحفظك، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ایک چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ ظالم آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء بھی اور اولیاء بھی دستگیر ہیں، وہ داتا ہیں، رازق ہیں، مشکل کچھ حاجت روا ہیں. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ کیا لوگ مرنے والے نہیں ہیں؟ کیا جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صحابی کو بھی کہ انبیاء بھی اولیاء بھی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے خالق ہیں، مالک ہیں، دستگیر ہیں، داتا ہے، رازق ہیں. اللہ کے لیے اپنے عقلیں استعمال کرو. کیا دلوں پہ اتنی بڑے پردے آ چکے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے بات کی؟ ایک حدیث تو دکھا دو نا. حدیث میں نے آپ کو ایک سنائی، آپ مجھے ایک سنا کے دکھاؤ، اللہ کی قسم کوئی نہیں ملے گی آپ کو. میں قسم کھا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سب سے پہلے انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، پورے بشریت کے والد ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی. کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں کسی کا واسطہ دیا؟ کسی نبی کا؟ کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو پکارا؟ کہتے ہیں شان نبوت میں گستاخ ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی ہیں، کبھی صحابہ نے پکارا؟ کیوں؟ قحط آتے سے عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں، مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر، قبر افسل قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سر عباس گھر سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دعا کریں. سر عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ سلم زندہ ہوتے تھے تو ہم آپ سلم سے دعا کی گزارش کرتے تھے، آپ سلم دعا مانگتے تھے اور بارش برس جاتی تھی. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم سر عباس کو گھر سے بلائے، اے عباس دعا کرو. سر عباس دعا کرتے ہیں، سب کرو آمین کہتے ہیں، بارش آ جاتی ہے. ذرا غور کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو سیدنا عمر بن خطاب اور اجماع صحابہ، ایک صحابی نے اجماع صحابہ کرام کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں نہیں مانگا؟ کون بہتر ہے؟ سیدنا عباس بہتر ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں؟ سیدنا عباس گھر سے کیوں بلایا؟ مسجد نبوی میں کیوں آئے؟ چل کے کیوں آئے؟ وجہ کیا تھی؟ ہر صحابی پر گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں مدد فرما، یا رسول ہمیں بارش عطا فرما؟ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. اتنا تک بھی نہیں کہا جو میں بدعت کہتا ہوں، شرک نہیں ہے، کہ اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما. یہ تو کہہ سکتے تھے نا، اگر یہ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے ضرور کہتے. کیونکہ یاد رکھے، قحط سالی کی حالت میں انسان کافی کمزور ہو جاتا ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھے، دیکھیں ایمان، دیکھیں کیسے تازہ ہے ایمان میں کمی. اس لیے میں نے کہا مومن کا ایمان کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے رزق ہو، قحط ہو یا نہ ہو، قحط سالی ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے رزق کو ایمان سے جوڑا ہے، علم سے نہیں جوڑا. رزق کو ہم جب بھی رزق کی بات ہو تو ایمان کی بات ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ایمان مضبوط، اس مشکل حالات میں بھی ایمان مضبوط ہے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ عطائی طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے عطائی کی بات کرتے ہیں. پتہ ہے عطائی کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہو تم لوگ؟ یہ جانتا جس نے لکھا اسے پوچھو، اللہ سے ڈرتا ہے یہ بندہ کہ نہیں؟ اسے بھی پتہ نہیں ہوگا، تفصیل اس کو پتہ نہیں، میں جانتا ہوں. لیکن ایک ہٹ درمی ہے، تکبر ہے، اندھی تقلید ہے. ارے یہ جو وہابی ہیں، یہ اپنی دعوت میں توحید کی بات کرتے رہتے تو ہم بھی کچھ ہوشا چھوڑے. ہمارے لوگ تو دور ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ بریلوی سب جا رہے ہیں اور یہ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں اور وہابی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بچے گا؟ تو کچھ تو ہم بھی کریں نا. لکھ دیا، بس بھیج دیا لوگوں کو. اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے پیاروں کو وہ عطا فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نہ تو ربوبیت کسی کو عطا فرماتے ہیں، نہ الوہیت عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق، خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یاد رکھیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، دوسروں کو چھوڑیں آپ، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا تو اس لفظ سے بیان کیا ہے جو کچھ عطا فرمایا ہے، عطا کے لفظ سے، یا عطا کے لفظ کے علاوہ. قرآن مجید ان اعطیناک الکوثر، عطا کوثر عطا فرمایا، دلیل ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں کو فلاں عطا ہوئے کہ نہیں؟ کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ کیا ہے؟ وحی کا راستہ، دلیل کا راستہ. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلق غیب سے ہے. میں کہوں مجھے اللہ تعالی فلاں عطا فرمائی ہے، مان لیں گے؟ بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ تو حق ہے، تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائی. بغیر اللہ کے توفیق کے نہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ ہمارے دل دھڑک سکتے ہیں. لیکن مشکل کشائی، حاجت روائی، شفا دینا عطا فرمایا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان تو نہیں ملا، کچھ آیات ملی ہیں اور کچھ احادیث ملی ہیں جن میں واضح طور پر یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے. بلکہ اگر غور و فکر کریں انہی آیات پر اور حدیث پر جو صحیح حدیث ہیں، تو اللہ کی قسم جواب اسی کے اندر موجود ہے، اسی آیت کے اندر، اسی حدیث کے اندر موجود ہے. اور جو کچھ اللہ تعالی بغیر عطا کے لفظ کے آپ کو عطا فرمایا، نبوت ہے، رسالت ہے، عظمت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا بغیر عطا کے لفظ کے. اب دیکھیں کہ نبی بھی مشکل کشا ہیں. قرآن مجید کی آیت، اور میں حضرت عیسیٰ شفا دیتا ہوں، مادر حضرت اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. آیت میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور اگر آپ اس آیت کریمہ میں، یہ ہرگز نہیں کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں، اللہ تعالی نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، یہ معجزہ ہے. اور معجزہ وہ چیز جو عقل کو حیران کر دیتی ہے. وہ معجزہ کیسے ہے؟ آیت کیسے ہے؟ لوگوں کی عقل تب حیران ہوئی جب انہوں نے یہ عمل کیے. تو حقیقتاً معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اگر اللہ تعالی معجزہ عطا بھی فرماتا ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے، تو نبی کی مرضی نہیں ہوتی کہ جسے چاہے جب چاہے اس معجزے کو نمودار کرے. اور اس کی دلیل میں بار بار بیان کر رہی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب فرعون آگے سے اور سمندر پیچھے تھا، قوم موسیٰ نے کیا کہا؟ ان لمدرکون, بس ہم ہلاک ہوئے, اب کوئی راستہ نہیں, آگے موت پیچھے بھی موت. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, میرے ساتھ لاٹھی ہے تم پریشان کیوں ہوتے ہو, میں معجزہ ہے میرے ساتھ, ابھی سانپ بنی تھی, ابھی کوئی کرشمہ کرنا میں دکھائے گی نہیں. کل ان معی ربی سیہدین, ہر کسی نے تم غلط کیا ہے, تو جھوٹ بولتے ہو تم, ہم ہلاک ہو گئے, غلط بات ہے یہ, میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو, چنانچہ اس لاٹھی سمندر پہ مارتے ہیں, سمندر کھل جاتا ہے دو پہاڑوں کی طرح, راستہ خشک نظر آ جاتا ہے سامنے. تو نبی تو یہ نہیں کہ میرے پاس اب میری مرضی ہوتی ہے, معجزہ میرے پاس ہے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اور پھر یہ آگے بھی عطا کرتے ہیں, کیونکہ گنج بخش اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بخشتا ہے, اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور وہ آگے جا کے بخش دیتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اور اس آیت میں اللہ کے حکم سے, اللہ کا حکم ہے اور یہ دلیل ہے, اللہ تعالیٰ نے, ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ معجزہ ہے, ٹھیک ہے, جس کی تم لوگ بات کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, مشکل جہاں طرف کہا ہے مجھے بتائے, یہ تو معجزہ ہے نا, نبی تو نبی ہوتا ہے نا, ورنہ نبی اور عام لوگ میں کیا فرق ہے, وحی نازل ہوتی معجزہ ہوتے اس کی تائید کے لیے, تو اس بات کو عام کیسے کر دیا تم لوگوں نے, ایک تو خاص بات ہے یہ. اب دیکھیں اولیاء اللہ بھی دستگیر ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں, دیکھیں عجیب بات دیکھیں, کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں, یعنی آپ سب مدد کرتے ہیں, تو اس میں کیا دستگیری کی بات ہے, کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور صحابہ کے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ایمان والے ہیں وہ آپ سے مددگار ہیں, مدد کرتے ہیں ہر اس کام میں جو وہ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے لیے کون فیکون ہے, فرشتے اللہ کے حکم سے جو مدد اللہ نے حکم دیا وہی کر سکتے ہیں, اور انسان مومن لوگ جو وہ مدد کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں, تو ہر چیز کی اپنی مدد کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہاں پر ہے کہ آپ مردوں سے بھی جا کے مدد مانگو اور ہر ایر غیر سے جا کے مدد مانگو, پھر جبری بھی اولاد دینے والے ہیں, ذرا غور کریں سورۃ مریم کی آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جبری علیہ السلام جب اللہ کی کلمہ لے کے آیا مریم علیہ السلام کی طرف اور یہ فرمایا, دیکھیں انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا, وہ آگے کہتے ہیں شروع سے نہیں پڑھتے, وہ یاد رکھیں ہمیشہ آدھا لأهب لك غلاما زکیا, یہاں پر اللہ کا شکر کہ پوری آیت ہے, ورنہ اکثر کیا یہ ہوتا ہے کہ لہب کے غلام زکیہ کہتے ہیں. آیت کے شروع میں انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول کون ہے؟ پیغمبر ہے, پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے, پیغام کن کا تھا, تو پیغام پہنچانے آیا تو وہ خود خالق کیسے بن گیا؟ پیغام پہنچانے کبھی خالق بن سکتا ہے؟ اور اگر یہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ جبریل علیہ السلام نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, نعوذ باللہ, دیکھیں کتنی عجیب سے سوچ ہے, تو پھر سورۃ التحریم اللہ تعالیٰ فرماتے ونفخنا فیہ من روحنا, آخری آیت میں کہ ہم نے پھونک ماری مریم علیہ السلام کے درے میں, یعنی یہ جو جیب ہوتی ہے, اور پھر بچہ ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے قرآن مجید میں کہ اس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے, اور بیچ میں پیغمبر کون تھا؟ جب علیہ الصلاۃ والسلام تھا, تو یہ کہاں پر ہے کہ انہوں نے خود پیدا کیا ہے؟ لأهب لك, میں تمہیں دینے آیا ہوں, اور جو رسول ہوتا ہے وہ پیغام دیتا ہے, وہ خود مالک نہیں ہوتا اس کا. بہرحال یہ لمبی بحث ہے, لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. رہے گی بات میری امت میں شرک نہیں ہوتا, کتنی روایات کو پسے پوچھ ڈال دیا جس میں واضح ہے الفاظ آپ وسلم کے کہ شرک امت میں آئے گا, تب تک قیامت نہیں ہے کہ جب تک کہ ذوالخلیصہ کے بت کے سامنے یا ذوالخلیصہ کے بت کا طواف نہیں ہوگا, کہ عورتیں وہاں پر سری ہلائیں گی, یعنی طواف ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ, اس روایت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور کئی ایسی روایات ہیں, قرآن مجید کی آیات ہیں, وہ اکثر باللہ الا وہم مشرکون, اکثر لوگ ایمان تو لاتے لیکن شرک کی حالت میں, اور کلمہ کو مشرک ہو سکتے ہیں تاکہ اس میں 25 یا 30 کے قریب میں نے دلیل بیان کی ہے، جس نے دیکھنا ہے یا سننا ہے یا پڑھنا وہ دیکھ لے، نیٹ پہ موجود ہے عقیدہ کے دروس میں، وقت نہیں ہے میں بیان کروں. لیکن یہ جو فرمان ہے آپ علیہ وسلم کا، یہ صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام کے وقت میں شرک نہ ہو، یاد رکھے، اور واقعی حق ہے صحابہ کرام شرک نہ کرتے تھے. لیکن یہ کہاں پر ہے کہ بعد میں بھی امت میں نہیں آئے گا؟ ہم بات آج کی کر رہے ہیں، اس بہترین زمانے کی نہیں کر رہے. آج کے دور میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں شرک تو ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی توحید ہے. دیکھیں کس طریقے سے ان ظالموں نے حق کو باطل و باطل کو حق اور توحید کو شرک و شرک و توحید، سنت و بدعت کو سنت، کس طریقے سے پھیر دیا. ہم سب پہ رحم فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احب الناس الى اللہ انفعهم، واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل، اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ عمل کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر، بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اس کے سر پہ رکھا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالی نے، وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے، جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے، جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے. اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے, یہ عمل تو ضرور کرتا ہے. ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا, لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے, اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے. ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں, لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے, کس ذات نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں, لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے, میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں. وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بندر کی شکل اختیار کر گیا, پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے, گزار رہا ہے, وہ عمل بھی کر رہا ہے. اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں, عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے, اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے, دنیا کی اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں, ضروریات تو دور کی بات ہے, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کو اس کا ایمان ہی نہیں کہ اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ. اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا, اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ, حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب موبائل ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. فائدہ ہم بھی اٹھا رہے الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے, جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے, دنیا میں مل چکا ہے. ان کا نام, ان کو دولت, جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے, جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے, اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, ایجاد کرنا بہت مشکل ہے, خریدنا تو بہت آسان ہے, خریدنا مشکل نہیں ہے، کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ ہیں وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہمیں دنیا میں، ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں، عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے، بڑا مددگار ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا. کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں، اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہے، کیا ہے. ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہا اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے، اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے، لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے، تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا، وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم، پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ، جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے، وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری ہے، اس کی آواز اچھی، لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہا. اور تیسرا، اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، اب وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا،
1: بچوں کو پڑھانے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے, اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں, زانی کھڑا ہے, سود خور کھڑے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض اولیاء کہہ کے پھر اس کا مطلب ہے ہم علم حاصل نہ کریں. یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے. اپنی نیت کو درست کر لیں, قرآن مجید کا علم حاصل کریں, اس کی تعلیم دیں, اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں, لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اپنا محاسبہ ہم خود کریں. یہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے, اسے بہتر بنانا ہے, تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں, اپنا محاسبہ خود کریں. کہ جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں, تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی, اور ایک نہیں دس گنا لکھ دی گئی, اور آپ کی نیت پر منحصر ہے. جتنی آپ کی نیت, ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا, کافروں کا سامنا کرنا, دشمنوں کا سامنا کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں, شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلے لگی ہوئی ہیں, وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں, جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا, اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں, کافر ہے اور بعض ایسا مسلمان ہے. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہماری ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے, ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضروریات ہیں اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے، اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو صرف دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو، محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکو یمانے سے لے کے حج اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے، وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے، یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اب جانتے اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے، جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما، اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما، اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں، یہ صرف طواف میں نہیں ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اعمال جو ہیں، ان اعمال کی قسمیں ہیں، عمل بدن سے ہوتے ہی ہم سب جانتے ہیں، عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کے اعمال بھی ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے، محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی، خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے، امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے، توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے۔ یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، یہ عام محبت ہے۔ ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ایسے کیا ہے۔ لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی، یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں، پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں، یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے، ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے، کیا حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا، میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں، صرف کچھ دیکھا ہے، کچھ کرنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی علی الاطلاق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی، کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا، یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ، دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اس طریقے سے امید ہے اور توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات، یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے، عادت ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے، یا آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت ہے، تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا، لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟
0: کون سا ہے؟
1: عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے، عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے، وہ صرف دنیا کو جانتے ہیں نا، دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں، دنیا کو جانتے ہیں، وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھا، عبادت کی تعریف یہ ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع، یہ اسم جامع ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں، ظاہر ہیں یا باطن ہیں. اقوال اور اعمال دو قسم کے، یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثال بات آسان ہو جائے. قول ظاہر، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے، پکار، نظر نیاز، قربانی، یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال، محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں، عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے، اسے اچھی طرح، ایک قاعدہ ہے یہ. عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی الا کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، عادت کے طور پر کریں، اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں، اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ، تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے، اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے، حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے،
0: محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں،

اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے, جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں, ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں, شرطیں دو ہیں, رکن تین ہیں, یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت, نمبر دو ڈر, نمبر تین امید. یہ تین دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا, شرط ہے نیت اخلاص ہے. اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا اور مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے, تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی, سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے, کون سی جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح, ایک ہی بات ہے. الفرائض, فرض عبادات. سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, والدین کی فرما برداری, صلہ رحمی, یہ فرض عبادات ہیں, فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا, باقی نوافل رہتے ہیں. نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اخلاق. جی, صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. جی, جو چھپ کے کیا جائے, جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے, پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل, اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں, سرور تدخله على مسلم, وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا, اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے, وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو, یہ یا او تکشف عنہ قربہ, یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس میں مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو, او تقضی عنہ دینا, یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ

0: کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے, آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ تطرد عنہ جوعا, آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے, آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت, اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے. احب الی, مجھے اس سے زیادہ پسند ہے, من ان اعتکف فی المسجد شہرا, کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے, دعائے مغفرت کر رہے ہیں, دعائے رحمت کر رہے ہیں, اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دو. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف, دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی, ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں, یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے, اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے, مخالف بھی ہیں آپ کے, بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر, کسی نے غیبت کر دی ہے, چغل خوری کر دی ہے, گالی گلوچ دے دی ہے, غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے, ریئیکشن تو ہوتا ہے نا, لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا, آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی, اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں, جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں, یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے, خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی, ہم سب خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, آپ اسے مار سکتے تھے, اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے, لیکن صبر کیا, وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو, زبان چلا بھی سکتے ہو, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى, اور جو شخص, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں, پہلے بھی آئے تھے, دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلم بھائی کے ساتھ, حتی یثبتہ لہ, جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے. یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی, وَأَنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, اور بد اخلاقی لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ, عمل کو اکارت کر دیتا ہے. یہ تربی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں, بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لیفسد العمل, عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں, کما یفسد الخل العسل, جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے, تھوڑا سرکہ ڈال دے شہد میں, نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے, نہ اس کی خوشبو رہتی ہے, نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا, اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے, حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں, نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی, اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا, نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل اکارت کر دیتے ہیں. اور اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں, سارا دن محنت کرتی ہیں, اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں, آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے, خاوند آتا ہے, زبان درازی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, غصہ نکالا جاتا ہے, دل کا وہ غیظ, وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے, اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہیں. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے. اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں, تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں, خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے, میں یہ نہیں کہنا سنائے, لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے, ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے, آپ جانتے کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے, کتنی پریشانیوں کے سامنا کر کے آیا ہے, گھر میں اس نے قدم رکھا ہے, اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے, 10 خبریں ہیں اور ساری بریکنگ نیوز ہیں, ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے, اس کو ذرا سانس لینے دیں, تھوڑا سا کچھ کھا لے, تھوڑا سا کچھ پی لے, تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں, کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کو توڑا ہے, اس کو مارا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا, کسی اور کو نہیں کہنا, لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے, پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہمارے لیے, پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے انسان کا دل جلتا ہے, پتا ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے کہ بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک, فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز, بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اس شخص کا گناہ, یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے اور وہ دیکھتے کہ ابھی پہلی رکعت ہے, ہم رکعت کو پا سکتے ہیں, تو فرض نماز کے باوجود, فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کا مرتکب ہیں. نمبر ایک, فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو, جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئیں, پہلے پہنچے. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی, انسان کمزور ہے ضعیف ہے, تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد, فرض کے بعد, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا, میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور خاموشی اقرار ہے, سنہ تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا, اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے, یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے, میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں, ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں, اب یہی یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے, بعض گھر سے باہر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں, اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں, سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے, اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. سید ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, خلیفہ ہیں, فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے, اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا, ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا, ترکے میں سے, میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. آپ سوچ سکتے ہیں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے دوست ہیں صاحب ہیں, اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سیدنا عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی, سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی, سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں ہے سب احادیث کا, تو پھر بعد میں آنے والے امام کو اس کیسے احاطہ ہو سکتے ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے, امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتویٰ تو دینا تھا, امام نے اپنا اجتہاد فتویٰ دے دیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے. حدیث کو لینا, میرے قول کو نہ لینا, تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا, امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے, گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں, آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں؟ اور کس کے بحاف کو, کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں, امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی, میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا. تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں, امام صاحب فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے, قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں, اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے. تمہاری فقہ کون سی, میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, جس میں آپ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں, ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے, ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں, اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے, یہ ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کا قریب آپ جاتے ہیں, اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں, آپ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جب جسم لگتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے, عرض کرتا ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں, میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا, اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں, اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں, ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا, اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيس بياري رسالة كشرح الدرس جاري هي آج کی نشست میں چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. فضیلۃ الشیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف تہیج الناس علی الحکام وتحریضهم علی الخروج او المظاہرات او الثورات او الانتقاد علنی لهم ولوزرائهم او عمالهم. لوگوں کو حاکم وقت یا حکمرانوں کے خلاف ورغلانا یا انہیں حکمران کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج کروانا یا حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یا مظاہرے کرنا یا حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا یا کھلے عام ان پر یا ان کے وزیروں یا عاملوں پر تنقید یا نکیر کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں چند اہم باتیں ایک بڑے خوفناک اور خطرناک مسئلے کے تعلق سے جو دور حاضر میں ایک بڑے فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. امت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی آگ کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں اور بد امنی چھا جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو شیخ صاحب نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے کہ منہج سلف میں سے ظالم حکمران کے خلاف، کیونکہ بات لوگ نکلتے ظالم حکمران کے خلاف ہے عام طور پہ، تو حکمرانوں کے خلاف خصوصاً ظالم حکمرانوں کے خلاف جو مظاہرات، ڈیموسٹریشنز یا بغاوت یا خروج ہوتا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں بطور ثبوت صرف ایک جزئیے پر بات کروں گا تاکہ بات بالکل آسان اور واضح ہو جائے، اور انشاءاللہ جتنے بھی طالب علم موجود ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں گے، اور ایک جزئیے پہ بات کریں گے صرف صحابہ کرام کے تعلق سے. ظالم حکمرانوں کے متعلق صحابہ کرام کا کیا موقف رہا؟ صحابہ کرام اولیاؤں کے اور علماء کے سردار ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے زمانے میں کوئی ظالم حکمران تھا بھی کہ نہیں؟ یزید اور حجاج بن یوسف کے نام آتے ہیں، یہ دونوں ظالم تھے. اور صحابہ کرام ان کے دور حکومت میں بعض صحابہ زندہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یا صحابہ کرام نے ظاہر حکمران کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غلیمۃ سفہاء من قریش. امام بخاری باب باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بے وقوف غلیمہ یعنی کم سے لڑکے یا جوانوں کے ہاتھوں ہوں گی، امت کی ہلاکت. اور یہ روایت امام بخاری سے ابو ہریرہ سے بیان فرماتے ہیں. سید ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش. فقال مروان بن حکم نے سنا سید ابو ہریرہ کو لعنۃ اللہ علیہم غلما، ایسے لڑکوں پر یا کم سن جوانوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی. فقال ابو ہریرہ سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو تم بتا دو کہ یہ کون کون ہے بنی فلان و بنی فلان. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جن کے فاصل 449 ہجری 449 ہجری میں ہوئی, شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اس حدیث میں حجت ہے کہ امت میں جماعت کو لازم پکڑنے کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ممانعت کی اور اجتناب کرنے کی, اور ان کی فرما برداری کے وجوب کی ثبوت ملتا ہے اللہ کی فرما برداری میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو ان کے نام بتائے ہیں اور ان کے والدوں کے نام بھی بتائے ہیں. یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی, لیکن یہ ان کو حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے. سبحان اللہ, دیکھو علماء کیسے حل کرتے ہیں, امت کی ہلاکت بھی ہونی ہے ان کے ہاتھوں, جب ہلاکت امت کی ہونی اتنے خطرناک لوگ ہیں تو پھر یہ بھی فرماتے ابو ہریرہ ان کے خلاف بغاوت بھی تو کرنا. سبحان اللہ, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم یامرہ بالخروج علیہم ولا بمحاربتہم, نہ تو حکم دیا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا نہ بغاوت کرنے کا, اگرچہ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی, کیونکہ دونوں طرف دیکھیں دو مقصد ہیں, امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہونا یا امت کی ہلاکت ان کے خلاف بغاوت کرنے سے ہونا, وہ بھی تو مفسدہ ہے نا, ان کی وجہ سے جو ہلاکت ہوگی جو فساد ان کی وجہ سے ہوگا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اب ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کو ہٹانے کے لیے, اگر اس میں خیر ہوتا برکت ہوتی یا اس کے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو ہٹانے کے لیے حکم دے دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی نبی گزرے اپنی امت کو ہمیشہ خیر کا سبق دیا ہے اور شر سے آگاہ کیا ہے, یہ مسلمات میں سے ہے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سیدنا ابو ہریرہ عنہ کو بتانا کہ کون کون تھے اور ہلاکت کا یہ خبر بھی دے کہ ہلاکت بھی ہوگی امت کی, لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کر کیا. چلو یہ تو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا, کیا خود صحابی نے یہ سمجھا ہے؟ انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ بغاوت بھی اور شر ہے. سبحان اللہ, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ اگرچہ دونوں میں مفسدہ ہے لیکن جو فساد بغاوت میں ہوتا ہے وہ ان کے اپنے فساد میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ, اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسان راستہ ہے وہ اخف الہلاکین, دو ہلاکتوں میں سے جو خفیف ہلاکت ہے اس کی خبر دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر میں تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا, اور ایسے حکمران آئیں گے جو عدل انصاف کرنے والے حکمران پر غالب آ جائیں گے اور ظالم جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے. پھر امام بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وهذا الحديث من اقوى ما يرد به على الخوارج, اور یہ حدیث جو ہے اسے خوارج کا رد کیا جاتا ہے, بہت قوی رد ہے خوارج کے لیے, یعنی جو بغاوت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ خوارج ہے. جو صبر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ایسے جو صحابہ کرام کے متبعین. لوگوں نے کہا کہ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ عنہ نے اس سے پہلے سے بخاری کی ایک روایت میں یہ فرمایا تھا, یہ فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حدیثیں لی ہیں, ایک تو میں نے تمہیں خبر دے دی, ایک تو میں نے شائع کر کے عام کر دیا ہے, دوسری خبر میں نے تمہیں نہیں دی, اگر دیتا تو ایک گلا کٹ جاتا. اسے بخاری کی روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو روایت یا یہ حدیث جن کا ذکر سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں امت میں عام کیا ان کا گلا کٹ جاتا, یہ وہ روایت جن میں ظالم حکمرانوں کے نام تھے. سبحان اللہ, اور انہوں نے نہیں بیان کیا تاکہ ان کا خون محفوظ ہو جائے, گلا کٹنے کی بات کیا نا, تو لوگوں نے کہا سیدنا ابو ہریرہ کی بات کیوں کرتے ہو, دیکھ خوارج کہاں تک پہنچے, دور حاضر میں بھی کہا ہے, پہلے بھی کہا ہے, کہتے یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے گلے کٹنے کی وجہ سے نعوذ باللہ بزدل ہو گئے اور انہوں نے حق کو نہیں بیان کیا. اگرچہ دیکھا جائے کہ اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ غیر فقیہ صحابی ہیں, جیسے کہ حنفیوں کا نزدیک, اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات جو ہے خوارج نے کہا ہے, لیکن ان کے نزدیک غیر فقیہ صحابی ہیں, تو بعض خوارج نے بھی یہ کہا کہ حناف کہتے ہیں کہ غیر فقیہ صحابی ہیں. اگر دیکھا جائے اس سے بڑھ کے کیا فقہ ہے کہ مسلمانوں کی جان عزت اور خون اور مال جو ہے اس کو محفوظ کر دینا کتنی بڑا کمال اور کتنی بڑا علم ہے. سبحان اللہ, تو سیدنا ابو ہریرہ عنہ کو صرف اپنی جان خطرہ نہیں تھا, اگر نام بتا دیتے اور بغاوت ہوتی یا خلاف کاروائی ہوتی تو پھر خون ریزی ہوتی کہ نہ ہوتی, ان کو صرف اپنے گلے کا درد یا اپنے خون کا ڈر نہیں تھا بلکہ پوری امت کا ڈر تھا کہ شر اور فساد نہ پھیلے. اور اگر یعنی بلکہ یہ تو ان کے علم کا ثبوت ہے کہ عالم صحابی ہیں, یہ کسی کا غیر فقیہ صحابی ہیں, سبحان اللہ. اچھا دوسری بات, اگر یہ نہیں مانتے اس بات کو, دوسرے صحابی کو لے لیتے ہیں, ایک صحابی تھوڑے کا موقع ہے. آئیے دیکھتے ہیں, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم, 8 سال سے عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے اور خدمت بھی کرتے رہے, علم بھی حاصل کرتے رہے. اب ان سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری, فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک, زبیر بن عدی کہتا ہے کہ ہم سن انس بن مالک کے پاس ہے, فشکون علیہ ما یلقون من الحجاج, تو ہم نے شکایت کی حجاج بن یوسف کی. فقال سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, دیکھیں کیا فرماتے ہیں, اصبروا, صبر کرو. دوسرا راستہ کس چیز کا ہے؟ اخرجوا. ایک اخرجوا, دوسرا ہے اصبروا. صحابی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا, تم صبر کرو, فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربكم. صبر کرو, یقیناً تمہارے اوپر آنے والے وقت جو ہیں وہ اس سے زیادہ برے ہیں اور زیادہ شر والے ہیں. یعنی جو زمانے آنے والے ہیں, ایک سے بعد جو زمانہ, ایک کے بعد جو زمانے گا, اس سے زیادہ شر ہوگا اس زمانے میں. حتی کب تک؟ حتی تلقوا ربکم, جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی, تا قیامت یہ شر بڑھتا رہے گا. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بات کہاں سے میں نے سنی؟ میرا مشورہ نہیں ہے صرف, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے. سبحان اللہ, کہتے ہیں تو چھوٹا بچہ تھا, 8 سال کی عمر تھی اور تھوڑا سا وقت, کتنی بہانے بناؤ گے. اگلا صحابی لے لو, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, صحیح بخاری میں فرماتے ہیں عن نافع, امام نافع فرماتے ہیں قال لما خلع اہل مدینہ یزید بن ابن معاویہ, جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ سے مخالعت کی, یعنی بیعت کو مسترد کیا, جمع ابن عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ بن عمر نے جمع کیا, حشمہ ہوا والدہ, اپنے گھر والوں کو جمع کیا, بزرگ تھے. فقال, پھر فرمایا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه, ہر غدر کرنے والے کو ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن. ایک روایت میں آیا اس کے پشت میں, پشت کے پیچھے جو جھنڈا دیا جائے گا, پتہ چلے گا یہ ہے غدرت فلان, کہ یہ فلان کی غداری, اس نے غداری کی ہے اور دھوکہ دیا ہے. وان قد بايعنا هذا الرجل, اور ہم اس شخص کو بیعت دے چکے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یزید بن معاویہ. اچھا, وان قد بايعنا هذا الرجل على بيعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, اور ہم نے بیعت کی ہے اس شخص, اس بندے کی, اللہ تعالی اور اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر. وانی لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال, اور میں اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں جانتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت دیں, کسی شخص کو پھر اس کے خلاف وہ بغاوت کرے یا اس کے خلاف تلوار اٹھے یا قتال کرے. وإني لا أعلم أحد وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بينه وبينه, اور اگر مجھے خبر ملی تم میں سے کسی نے بھی یزید کی بیعت سے دستبرداری کی ہے یا بیعت کو چھوڑ دیا ہے, تو میرا اور اس کے بیچ میں یہ فیصل ہوگا, میں اس سے بری ہوں. سبحان اللہ, میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, سید عبداللہ بن عمر تو ویسے بھی بعض ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, جیسے کہ تتبع آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تتبع آثار کرتے تھے جب آپ وسلم حج پہ گئے تھے, کہاں پر آپ صلی اللہ نے پیشاب کیا تھا تو خود بھی جا کے وہیں پر پیشاب کرتے تھے بغیر ضرورت کے, تو یہ تھوڑا سا غلو نظر آتا تھا. چوتھے صحابی کو لے لیں, یعنی یہ کوئی بنتی نہیں ان کی کوئی بات. تم ایک کو منع کرو گے ہم دس اور بتائیں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حبر هذه الامه جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. ابن کثیر بدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں جب سیدنا معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی تو پانچ صحابہ نے بیعت نہیں کی. سیدنا حسین، سید عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابن عمر و ابن عباس، ان پانچ میں. ثم مات عبد الرحمن بن ابی بکر وهو مصمم على ذلك. سیدنا معاویہ کی زندگی میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا گئے. بیعت کس کی تھی؟ سیدنا معاویہ کی بیعت تھی، لیکن کیونکہ یزید ولی عہد تھے، ولی عہد کی وہ بیعت انہوں نے کی، ان پانچ میں. فلما مات معاویہ سنة 60، سن 60 ہجری سیدنا معاویہ جب وفات ہوئی، وبویع یزید، اور یزید کے لیے جب بیعت کی گئی، بایع ابن عمر وابن عباس، تو ان دونوں نے بیعت کی یزید کی، عبداللہ بن عمر نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. وصمم على مخالفة الحسین وابن الزبیر، اور باقی دو جو تھے سیدنا حسین وسیدنا عبداللہ بن زبیر مخالفت پر مصر رہے. وخرج من المدینة فارین الى مکہ، فارین الى مکہ فاقام بها، مدین کو چھوڑ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیعت نے کی یزید کی، وہ مکہ میں رہے. تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کی ہے، چار ہو گئے. الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کی خلافت صحیح ہے، 60 صحابہ نے بیعت کی. میں نے چار کا نام لیا، 60 صحابہ نے بیعت کی، 60. یہ الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا، ایک غلط فہمی کا اظہار آخر میں کروں گا. سیدنا حسین سے عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے خروج کیا. پہلا تو یہ بات ہے، اگر یہ منہج ہے صحابہ کرام کا تو پھر خروج کا منہج کس کا ہے؟ زار و قرآن کے خلاف اگر بغاوت اور خروج کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور ثبوت پیش کیے ہیں، میں نے آیات اور احادیث اور دیگر علماء کا قول نہیں پیش کیا، امت کے سرداروں کا میں موقف یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سلف کا راستہ ہے تو پھر بغاوت اور خروج کس کا راستہ ہے؟ اس کا جواب ایک عظیم صحابی دیتے، بڑا پیارا قصہ ہے، مسند احمد میں علامہ البانی نے حسن فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح قصہ ہے. سید بن جہمان کہتا ہے میں سید عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس آیا اور ان کی آنکھیں ختم ہو چکی، محجوب البصر ہو چکے تھے. فسلمت علی، میں نے سلام کیا. قال لی من انت، میں نے کہا، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں آپ کون ہو؟ فقلت انا سعید بن جہمان، سعید بن جہمان، میں سعید بن جہمان ہوں. قال فما فعل والدک، تمہارے والد نے کیا کیا؟ صحابی پوچھتے ہیں. قال قلت قتلت الازارقہ، ازارقہ نے قتل کیا میرے والد کو. قال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید عبداللہ فرماتے ہیں لعن اللہ الازارقہ، لعن اللہ الازارقہ، لعنت ہو ازارقہ، لعنت ہو ازارقہ. ازارقہ کون ہے؟ یہ خوارج کا فرقہ تھا، ازارقہ، نافع بن ازرق کے گروہ والے، خوارج کا فرقہ تھا. دیکھیں کس کو قتل کیا؟ اس تابعی کے والد کو قتل کیا، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل وثان کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے. الغرض، تو لعنت بھیجی دو مرتبہ اس عظیم صحابی نے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے. صحابی فرماتے ہیں لعن اللہ الازارق، لعن اللہ الازارق، حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ خوارج جو ہیں، جو ازارقہ جو ہیں، خوارج جو ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت الازارقہ وحدهم ام الخوارج، ام الخوارج كلها. تو سعید بن جمحان کہتا ہے میں نے سر عبداللہ بن اوفا سے یہ پوچھا کہ جہنم کے کتے صرف ازارق ہیں یا سارے کے سارے خوارج ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ قال بل الخوارج كلها، فرماتے ہیں سارے کے سارے خوارج ہیں. قال قلت ابن جمهان کہتا ہے قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم, حکمران تو ظلم کرتا ہے اور ان سے طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا ہے. قال بن جمہان کہتا ہے فتناول يدي, اب سیدنا عبداللہ بن اوفا نے میرا ہاتھ پکڑا, فغمزہ بیدی غمزتا شدیدہ, زور سے دبائے میرے ہاتھ کو, ثم قال ویحک یا ابن جمہان, یا جمہان تمہیں کیا ہو گیا ہے, علیک بالسواد الاعظم, علیک بالسواد الاعظم, تم سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو, سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو, جس پر زیادہ تر لوگ اہل سنت والجماعت. ان کان السلطان یسمع منک, اگر حکمران تمہاری بات کو سنتا ہے, فاتہ فی بیتہ, پھر اسے گھر میں جا کے اس سے بات کرو یعنی نصیحت کرو, فاخبره بما تعلم, جو تم جانتے اس کو خبر دو یعنی نصیحت کرو, فان قبل منک والا فدعه, اگر قبول کرے تو ٹھیک ورنہ اسے چھوڑ دو, فانک لست باعلم منه, تو اسے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اس قصے میں دیکھیں آپ خوارج خروج کس کا راستہ ہے, صحابہ کا راستہ نہیں ہے, سلف کا راستہ نہیں ہے, کس کا راستہ ہے, ازارقہ جہنم کے کتوں کو اور خوارج کا راستہ ہے, سبحان اللہ. اس لیے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے, یہ منہج الخوارج میں سے ہے, جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے, اگر نصیحت ہے علانیہ کی جاتی ہے, ممبر پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہے, لوگوں کو خلاف اکسایا جاتا ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے, صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. فرماتے اگر کوئی نصیحت کو کرنا چاہتے ہو, کوئی بات کرنا چاہو, اسے گھر میں چلے جاؤ نا, اگر تمہاری سنتا ہے گھر میں جا کے بات کرو. گھر میں کیوں؟ مکمل رازداری میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی تو میں نے کہا صحابہ کرام کا یہ راستہ ہے, خوارج کا راستہ اس کے برعکس ہے. تو پھر سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ انہوں نے تو خروج کیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ان دونوں عظیم صحابہ سے خروج ہوا, خروج ہرگز نہ ہوا. پہلی وجہ کہ ان دونوں نے بیعت کی نہیں تھی, جیسا کہ ابن کثیر بدایہ النہایہ میں ذکر کیا ہے, اور میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پانچوں نے بیعت نہیں کی. پھر سر عبداللہ بن بکر وفات پا گئے پہلے, اور دونوں بیعت کی سر عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, انہوں نے دونوں بیعت نہیں کی, سر حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. دوسری بات, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, جو شخص خروج کرتا ہے وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے یا اپنے اہل عیال لے کے جاتا ہے؟ سیدنا حسین کیا لے کے گئے تھے؟ اہل عیال لے کے گئے تھے. تو خروج کہاں سے آیا؟ یہ نہ سمجھیں کوئی عام مسلمان تھے, فقیہ تھے, سمجھدار تھے, علم والے تھے, نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات, کیوں کو دھوکہ دیا گیا؟ اہل عراق نے خط لکھے, کئی خطوط لکھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں, سب کچھ تمام ہو چکا ہے, ہم صرف آپ کے بیعت کے منتظر ہیں. اور عراق اس لیے چنا تھا کیونکہ عراق سیدنا علی رضی اللہ عنہ دار الحکومت تھا, کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ دار الحکومت تھا, وہیں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں, ہم سب کچھ تیار ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, یزید بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم بیعت نہیں کی تھی یزید کی. اور ان سب نے خطوط میں یہی لکھا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ آئیں, بیعت آپ کے لیے تیار ہے. تو اس لیے گئے تھے, یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں کہتے نا خروج کے لیے گئے تھے, اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیعت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے جھگڑے ختم ہو جائے گا. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں تفرقہ نہیں پیدا کیا مسلمانوں کی جماعت میں, اور ان کو قتل کیا گیا جبکہ وہ واپس اپنے گھر میں جانا چاہتے تھے یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جانا چاہتے تھے کسی ثغر پہ چوکی داری کے لیے, یا یزید کی طرف واپس جانا چاہتے تھے جماعت میں داخل ہوتے ہوئے. یزید کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے؟ تاکہ جماعت میں داخل ہو جائیں اور امت میں تفرقے سے دور ہوتے ہوئے. یہ شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے, اہل عراق نے دھوکہ دیا, اور عمر بن سعد جو اس فوج دستے کا جو سپہ سالار تھا جو متعین کر دیا گیا سیدنا حسین کو روکنے کے لیے. سیدنا حسین نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, تین میں سے ایک بات میری مان لو, یا تو مجھے واپس جانے دو, واپس مکہ جانا چاہتا ہوں میں جہاں سے میں آیا ہوں, کوئی جھگڑا نہیں. جو خروج کرتے ہیں اس طریقے سے بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, یا تو واپس جانا چاہتا ہوں میں, یا مجھے یزید سے ملنے دو, میں برحاس خود ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, یا تو مجھے یزید سے ملنے دو, میں اس سے براہ راست خود بات کرنا چاہتا ہوں, یعنی بیعت, شاید بیعت بھی کر لیتے کیونکہ انہوں نے خروج نہیں کرنا تھا, دھوکہ دیا گیا ان کو. یا تیسری بات, اگر قتل کرنے ہی مجھے لازمی, تو تم لوگ مجھے قتل نہ کر, مجھے مسلمانوں کو رکھوالی کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دو کسی بارڈر پہ, میں وہیں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور یہ باتیں ابن کثیر نے ابتدائے النہایہ میں کوٹ کی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا. چوتھی بات, سیدنا حسین اپنے موقف سے رجوع کیا یا برقرار رہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے, رجوع کیا کہ نہیں, کہ مجھے واپس جانے دیں یا یزید سے ملنے دیں, اس سے رجوع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. اگر خروج بھی سمجھتے ہو جو کہ نہیں ہے, تو رجوع تو کر چکے ہیں نا. پہلے تو خروج ہم تسلیم ہی نہیں کرتے, یہ سارے ثبوت ہیں. پہلے تین پوائنٹ خروج کے خلاف ہیں. اگر تم لازمی کہے تو خروج, تب بھی تو رجوع تو کر چکے ہیں نا, پھر تو ثبوت کیسے ممکن ہے؟ پانچویں بات, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت آٹھ صحابہ نے کی, ایک صحابی نے نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کی, سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی, سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کی, سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی نے کی, سیدنا ابو سعید الخدری نے کی, سیدنا جابر بن عبداللہ نے کی, سیدنا ابو وقد اللیثی نے کی, سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم نے کی. ان آٹھ صحابہ نے سیدنا حسین کو روکا, یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں, اگر میرا بس چلے میں اپنا ہاتھ آپ کے سر میں یوں رکھ دوں اور زور سے آپ کے بالوں کو پکڑوں اور آپ کو جانے نہ دوں. سبحان اللہ. اور یہ البدا النہایہ ابن کثیر نے یہ سارے صحابہ کا نام لے کے بتایا ہے, اور سر احمد البرا امام ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو جو واضح ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خروج نہیں کیا, یہ ثابت ہو گیا. سر عبداللہ بن زبیر, پھر اس کی کیا بات کرتے ہیں. سر عبداللہ بن زبیر کا بھی یہی موقف تھا. پہلی بات, انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بیعت کی تھی, اور حفظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے ان کو امیروں میں شمار کیا ہے. ابن حزم جو ہے ابتدائے النہایہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 666 666 میں فرماتے ہیں, ابن حزم و طائفہ, اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ابن زبیر امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے کے, اور بعض نے کہا امیر المؤمنین نہیں تھے. ہوا کیا کہ معاویہ, یزید بن معاویہ کی بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی, اور یزید بن معاویہ وفات پا گئے. ان کے بعد پھر معاویہ بن یزید 40 دن تک رہے, اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. اور معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد اب امیر خاندان میں کون آ گیا تھا؟ تو اس لیے سید عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا گیا, کیونکہ وہ نزاع میں تھے, بیعت نہیں کی تھی یزید کی, نہ معاویہ بن یزید بیعت نہیں کی تھی. تو اکثر امصار والے جو ہیں, اکثر شہر والے بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی, اور دارو خلافہ پہلی مرتبہ مکہ میں تھا. سبحان اللہ. اور 10 سال خلافت رہی سید عبداللہ بن زبیر کی, 63 یا 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک. سید عبداللہ بن زبیر کی وفات 73 ہجری میں ہوئی. الغرض, سید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے

0: حافظ ابن حجر فتح الباري میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 صفحہ 194 میں کہ عبداللہ بن دیرہ کہتا ہے میں نے ابن عمر کو دیکھا جب لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن مروان پر, اور اجتماع سے مراد کی اجتماع الکلمہ, مسلمانوں کی کلمہ اکٹھی ہوئی, اور اس سے پہلے متفرق تھی اور دو قسم کے لوگ خلافت کے لیے بلا رہے تھے, عبداللہ بن مروان اور عبداللہ بن زبیر, اور ابن زبیر مکہ میں تھا اور حرم میں رہا سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد, معاویہ کی وفات کے بعد, اور یزید کی بیعت سے انکار کیا. تو یزید نے پھر فوج دستہ بھیجا عبداللہ بن زبیر کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ اموی خاندانوں کی جنگ آپس میں چلتی رہی. جب معاویہ بن یزید وفات پائے تو خلیفہ عبداللہ بن زبیر باقی رہے. اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں, مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر خود خلیفہ تھے اور بیعت بھی نہیں کی تھی, تو خروج کب کیا انہوں نے؟ بلکہ اگر خروج کا کنسیپٹ کہیں تھا تو پھر اموی خاندان نے خروج کیا تھا ان کے خلاف. سبحان اللہ, صحابی نے نہیں کیا تھا, مروان بن الحکم نے کیا تھا, عبداللہ بن مروان نے کیا تھا, حجاج بن یوسف نے کیا تھا, ان میں سے کون صحابی ہے؟ تو صحابہ کرام پھر بھی جو ہے ان میں سے کسی سے خروج ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ, تو خروج کا راستہ ہمیشہ مخالفین کا رہا ہے. اور پھر جب عبداللہ بن مروان کو اقتدار میں استحکام مل گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کی قتل کرنے کے بعد, حجاج بن یوسف نے قتل کیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو, اور پھر امت بھی پھر اکٹھی ہوئی, پھر ایک خلیفہ متعین ہو گیا اور اموی خاندان سے پھر جو خلافت ہے واپس چلی گئی. اور ابن قدامہ مقدسی مغنی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی امام پر نکلے اور وہ اس سے غالب ہو جائے اپنے تلوار کے, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کو قتل کیا اور ان لوگوں نے خروج کیا ان کے خلاف, تو پھر ان کی بیعت کی کیسے ممکن ہے شرعاً؟ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پہ, شرعاً اگر کوئی شخص تلوار کی زور پر کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام مکمل ہو جاتا ہے اور اقرار ہو جاتا ہے, وَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ صَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ قِتَالُهُ, تو پر وہ امام حکمران بن جائے, اس کے قتال, اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے, اور خروج علیہ, اور خروج بھی حرام ہے. تو عبداللہ بن مروان جب بن زبیر پر نکلا اور قتل کیا اور پوری یعنی زمین پر اس کا قبضہ ہوا, اور لوگوں نے بیعت بھی کی ہے طوعاً وکرہاً, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, فَصَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ, تو امام بن گیا, اس کے خلاف خروج اور کارروائی کرنا جائز نہیں اور حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا موقف فرم برداری ہے, خروج ہرگز نہیں ہے, اور جو غلط فہمی بات صحابہ کے تعلق سے تھی. اور دوسری بات یہ کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی مخالفت عبداللہ بن عمر نے بھی کی, اور قاعدہ شرعیہ کیا ہے اس میں, اصول محدثین کا کیا ہے, کسی صحابی کا قول یا عمل کب حجت ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے اس پہ اصرار کرتے ہو کہ ان صحابہ کا یہ عمل انہوں نے خروج کیا, نعوذ باللہ, اگرچہ میں ثبوت پیش کر چکا ہوں, میں آخر میں محدثین کا ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی صحابی, کسی بھی صحابی قول یا عمل حجت ہوتا ہے دو شرطوں پہ, پہلی شرط نص کی مخالفت نہ ہو, دوسری شرط کسی اور کی صحابی کی مخالفت نہ ہو. یہاں پر تو کئی صحابی مخالفت کر رہے ہیں, تو کیسے ان کا قول یا فعل حجت ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہ ایک مجتہد عالم صحابی تھے, اجتہاد غلط تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی, کیونکہ بہت سارے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے, لیکن ان کو حجت بنانا اور خروج کے منہج کو پروان دینا, اس کو آگے لے کے جانا اور امت میں فساد برپا کرنا صرف اس لیے کہ بعض ان دو صحابہ کے نام, یعنی ان کو صرف دیوار بناتے اوڑ بناتے ہیں اپنی ظلم اور اپنے اس فساد کو پھیلانے کے لیے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب
1: اليك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبار سلك شرح درس جاري ہے, لكن اس میں پوائنٹ نمبر 56 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف أنه يشترط أن توافق كلام العالم السلفي في كل شيء, فهذه اختلافات العلماء, هذا الشافعي رحمه الله يخالف مالك, هذا أحمد يخالف الشافعي, وهم أئمة, فلو كان يشترط أن لا يخالف السلفي العلماء لكان معنى ذلك أن هذا الخلاف لا يجوز, بل الصحابة رضي عنهم اختلفوا في مسائل. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے جو سلف میں سے نہیں ہے کہ کسی سلف عالم کی ہر ہر چیز سے آپ کو متفق ہونا شرط ہو. یہ دیکھیں علماء کرام کے اختلافات، یہاں امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں اور وہاں امام احمد امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ائمہ رحمہم اللہ. اگر واقعی یہ شرط ہوتی کہ کوئی سلفی علماء کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ اختلاف جائز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کا مسائل میں اختلاف ہوا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو منجھ سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی اس کی ضد جو ہے وہ منجھ سلف میں سے ہے. جب خیر کو جان لیا کہ منجھ سلف کیا ہے، اب اس خیر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس کے ضد کیا ہے جو منجھ سلف میں سے نہیں ہے. جب ہم یہ جان لیں گے اور ان سے بچ لیں گے تو منجھ سلف ہمارے لیے مزید واضح اور کلیئر ہو جائے گا، اور ہم پہنچے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56، یعنی ہم 55 ایسی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جان چکے ہیں الحمدللہ جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں.

حقیر ہیں، فقیر ہیں۔ علم وہ نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں، علم وہ ہے جو آپ یاد کرتے، محفوظ کرتے ہیں، چاہے لکھ کر محفوظ کر لیں، چاہے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیں۔ کہ اصل بات ہے عمل کرنا۔ عمل کیسے ہوگا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ صرف حاضر ہونا کافی نہیں ہے، آپ درس میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اجر آپ نے پا لیا ہے انشاءاللہ، وہ طلب علم عبادت ہے، وہ بھی آپ نے الحمدللہ کر لی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے۔ اصلاح عمل سے ہوتی ہے، اور عمل علم سے ہوتا ہے، اور علم حفاظت سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس علم کو محفوظ کرنا ہے۔ آج کے اس میں خصوصی چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سلف عالم کی ہر بات کو مان لینا اور اس سے متفق ہو جانا۔ ہر بات سے مراد اس کا ہر فتویٰ جو ہے وہ دین ہے، اور اسے قبول کر ہی لینا ہے ہر صورت میں۔ ہر صورت سے مراد صحیح یا غلط ہو، کیونکہ ہمارا عالم ہے یہ، اور اس کی ہم نے ہر بات کو مان لینا ہے۔ مسائل دو قسم کے ہیں شریعت کے۔ بعض ایسے مسائل ہیں جن کے واضح دلائل ہیں، دوسرے قسم وہ مسائل جن میں واضح دلیل تو نہیں لیکن اجتہادی مسئلہ ہے، یا دلیل ہے نہیں، یا اس دلیل تک پہنچنے تک اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کسی کا غلط ثابت ہوا۔ کیا عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے یا مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا۔ تو دو اجر کے بیچ میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے، یہ عالم، سلف عالم جس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جو یہ جو عالم کی بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جو حق بات ہے وہ قبول کر لینی ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے۔ کیا عالم بھی باطل بات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ہے، غلط ثابت ہو تو غلط باطل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو باطل بھی اجر ملا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، معصوم بھی نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہوتی، غلطی کا امکان تو ہے نا، اس نے تو اپنے علم کے مطابق بات کر لی ہے، جہالت کے مطابق بات نہیں کی۔ عالم ہمیشہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے، خطا ہو گئی ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ کسی عالم سے کس طریقے سے نص کی مخالفت ہوتی ہے، نص کی مخالفت ہو گئی ہے، دلیل کی مخالف ہو گیا ہے۔ ہے سلفی عالم، یہ سلف میں سے ہے، کبار علماء میں سے ہے، غلطی ہو گئی ہے، وہ تو سزا سے بچ گئے بلکہ اجر کے مستحق ہو گئے۔ ہمارا ذمہ کیا کام ہے؟ ہر بات کو مان لینا ہے، صحیح غلط دونوں کو سوال نہیں پیدا ہوتا، جو حق ہے وہ قبول کیا جائے گا، جو باطل ہے وہ رد کر دیا جائے گا، اور عالم کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ رہے گا، کیونکہ وہ اہل حق میں سے ہے، سلف میں سے ہے، یا ان کے متبعین بے احسان ان کے بعد میں آنے والے میں سے ہے۔ اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصل جو ہے الاعتصام ہے والاتفاق ہے، اور تفرقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ امت میں سے تفرقہ ختم ہو جائے۔ ایک تو اپنے سطح پر، انفرادی سطح پر کوئی فرقہ نہیں بنانا، تفرق کا شکار نہیں ہونا، اور دوسرا جو ہے امت کے اوپر اس کی جد جہد کرنی ہے۔ میرا موبائل تو بند ہے دونوں، مجھے نہیں پتہ، جی ڈسٹربنس آ رہی ہے، واقعی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، میں لائیو تو ہے لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال واقعی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی سی، دیکھ لیں جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں، دور ہوگا تو پتہ نہیں آواز جائے گی یہاں تک۔ اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اعتصام کرنا ہے اور اتفاق کرنا ہے، اور تفرقے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے امت میں، تاکہ تفرقہ نہ رہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى اخر آیہ سورۃ آل عمران نمبر 103۔ اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے،

0: اعتصام اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے. کیا حل ہے؟ فحکمہ الی اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب, سورۃ الشورى آیت نمبر 10. امام بجیر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں, ومختلفتم ایہ الناس فیہ من شیء فتنازعتم بینکم, یہ لوگ اگر تم کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اور نزاع ہو جائے, فحکمہ الی اللہ, تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یقول فإن اللہ هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم, تو اللہ تعالیٰ ہی اس نزاع خودوں کے لیے فیصلہ فرمائے گا. اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لو. اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تاویلا. حفظ بن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں قال مجاہد وغیر واحد من السلف, امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ اور ان کلام السلف میں سے کئی علماء نے فرمایا ای الى کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردوہ الى اللہ سے مراد الى کتاب اللہ, وردوہ الى الرسول سے مراد الى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بكثير رحمه الله فرماته وهذا امر من الله عز وجل, الله تعالى حكمه, الله تعالى كترف حكمه يعني في الامر هي ولي واجب يصبر, بان كل شيء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه ان يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنه. جس مسئلے میں بھی شریعت کے مسئلے میں تنازع ہو گیا, اختلاف ہو گیا, تو اس کو واپس لوٹانا ہے قرآن مجید کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, چاہے اصولی مسئلہ ہو, عقیدہ کا مسئلہ ہو, یا فروع مسئلہ ہو, احکام یا فقہ مسئلہ ہو, الى آخر ما قال رحمہ اللہ. اہل سنت الجماعت سلف اور سلف علماء کا فروع مسائل میں اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے, اور اس اختلاف کی قسمیں, اسباب, اس کا اثر, علاج اور علماء کا موقف اور ہمارا موقف وغیرہ کے تعلق سے الحمدللہ پہلے بھی کئی دروس موجود ہیں. مثال کے طور پر اختلاف کی شرعی حیثیت ویب سائٹ پہ موجود ہے, وہ اس کے 3 دروس ہیں. رفع المال عن ائمة الاعلام شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو اس پیار رسالے کی شرح تقریباً کتنے دروس ہیں, 14 ہیں, 27 ہیں, بارک 27 دروس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج کی نشست میں ایک مختصر سا رسالہ ہے فضلۃ الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا, اس کا عنوان ہے الخلاف بین العلماء اسباب وموقفنا منه, الخلاف بین العلماء اسبابه وموقفنا منه. علماء کے بیچ میں اختلاف ہے, اس کے اسباب اور ہمارا موقف ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ یہ نعمت ہے اس امت پر کہ اختلاف اس امت میں کبھی اصول میں نہیں ہوا, یعنی جو اہل حق ہیں, جو اہل سنت جماعت کی بات ہو رہی ہے, اصول میں اختلاف نہیں ہوا ہے اور نہ ہی مصادر اصلی میں اختلاف ہوا ہے. قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, خلاف اس چیز میں ہوا ہے, اختلاف اس چیز میں ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی اس اجتماعیت پر اثر نہ ہو. اور ان میں چند چیزوں پر شیخ صاحب فرماتے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز یعنی معلوم ہے اور انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, بالہدا و دین الحق. اور اس میں یہ متضمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا, واضح فرمایا ہے, جس کے سامنے یعنی کوئی گمراہی باقی نہیں رہتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ جا کے عرض کرتے کہ اے رسول اللہ فلاں چیز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. یسألونک, کئی جگہ قرآن مجید میں یسألونک ماذا احل لہم يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة. استريكسي تقول الله تعالى كيف يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وحي نازل هوتي والجواب دي دي دي ولستريكسي الله تعالى كيف يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وفات كبعد أمة من اختلاف هو أحكام الشريعة من جس کا تعلق اصول سے نہیں تھا اور اس اختلاف کا شیخ صفرات ہم جو اسباب ہو بیان کریں گے جبکہ ہم یہ علم یقین سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم سے جن کے علم سے یعنی جو اپنے علم سے موثوق ہیں اور معروف ہیں اور اہل سنت جماعت کے یعنی علماء ہیں جو پائے کے علماء ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے علم اور دیانت سے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عن عمد اور قصد مخالفت کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو علم اور دینداری اور تقوی سے متصف ہو جائیں تو ان کے رہنما پھر حقی ہوتا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ یہ علماء ہیں، اگرچہ بڑے علماء ہیں کیوں نہ ہوں، ان میں خطا کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے احکام شریعت میں، اصول میں نہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے. اور یہ لازمی ہے، یعنی غلطی کا امکان وہ غلطی کرنے لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وخلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں. انبیاء معصومین کو وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء بھی تو بشر ہیں لیکن ان کی کمزوری دور ہو چکی ہے، خطا کی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر موجود ہے جیسے کہ اور چیزوں میں موجود ہے. تو فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حفظ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے. انسان اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہے، ادراک کے اعتبار سے کمزور ہے، معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے، احاطت و شمول کے اعتبار سے کمزور ہے. یعنی کئی چیزیں آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو فلان جانتے، فلان اس سے زیادہ جانتا ہے. تو علم ہم برابر نہیں ہے کیونکہ ہمارا ادراک برابر نہیں ہے، ہماری سمجھ برابر ہے، ہمارا احاطہ اور حافظہ برابر نہیں ہے. کچھ ایسا فرماتے ہیں، ہم پھر سات اسباب بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا ہے فروع مسائل میں. ان میں سے پہلا سبب نوٹ کر لیں مثال دلیل کے ساتھ. پہلا سبب یہ ہے کہ دلیل پہنچی نہیں ہے عالم کے پاس. جب دلیل نہیں پہنچی تو کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا اور اس مسئلے پہ کوئی قول اس کا فعل ہوگا. وہ یہ سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص صاحب، یہ خاص سے مغرب جو صحابہ کرام کے بعد میں، بلکہ صحابہ کرام زمانے میں یہ سبب موجود تھا. یعنی اس بہترین زمانے میں دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن تک دلیل پہنچی، حدیث پہنچی نہیں ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کر لیا، تو عذر ہے کہ نہیں؟ شرعاً عذر ہے. جب دلیل پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ کیا ہے. اس کی مثال دیکھیں. پہلی مثال متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، معروف کہ سن عمر خطاب کو مثال کے طور پہ، جو پہلے تین اسباب ہیں سن عمر خطاب، یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گا. سن عمر خطاب کے زمانے طاعون کا معاملہ جو شام میں پھیل گیا تھا، سن عمر جب پہنچے تو رک گئے، شہر میں داخل نہیں ہوئے، وہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے. اب طاعون پھیل چکا، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، اب کیا کرنا ہے؟ مشورہ کیوں لیا؟ کہ کسی پاس کوئی علم ہے کیا بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اب بتائیں کیا بات ہو رہی ہے؟ کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں کوارنٹین بھی ہوتا میڈیکلی، اگر کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو اسے سیز کر دیتے، علاقے کو بند کر دیتے، یعنی باہر کے اندر نہ جائیں لوگ تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے، اور اندر کے جو باہر نہ جائیں تاکہ جو بیماری باہر نہ پھیلائیں، اسے کوارنٹین کہتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، دو رائے ہو گئی. بعض نے کہا کہ جانا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تقدیر پر ایمان، ہم جاتے ہیں، اگر لکھا مقدر میں تو بیماری ہو جائے، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ اصولی بات ہے، اصولی بات ہے. بعض نے کہا نہیں، کہ نہیں جانا چاہیے، اپنا ہلاکت میں مت ڈالو، یہ بھی اصولی بات ہے. لیکن کیا کسی واضح دلیل کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبدالرحمن بن عوف آئے، دیکھا تو صحابہ میں یہ اختلاف ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا، معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اب علم کی روشنی آ گئی نا. کیا فرمایا؟ کہ طاعون اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس میں اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ، تو اس میں داخل مت ہو، وإن وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. اگر اس جگہ پہ تم موجود ہو طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو. واضح متفق علیہ حدیث ہے. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا, اپنے سر کو خم کر دیا ہے. یہ حدیث سن عمر کو پتہ نہیں تھی, جن صحابہ نے یعنی اختلاف کے ان کو بھی پتہ نہیں تھا, ان کے پاس علم تو تھا. کیا تھا؟ جو بنیادی علم ہے اس کے مطابق بات کر رہے تھے. جن مخالفت کی ہے کیا وہ گنہگار ہیں؟ نہیں, ان کے پاس حدیث یہ پہنچی نہیں تھی. پھر دوسری مثال بھی, میں ایک مثال پہ اتفاق کرتا ہوں, یہ رسالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یعنی دوسری مثال شیخ صاحب نے علی بن ابی طالب سیدنا عبداللہ بن عباس, یعنی علم کے کبار صحابہ میں سے ہیں. بڑا عام سا معاملہ سامنے آیا ہے. عام سے مراد یہ ہے کہ شاید آپ کسی سے بھی پوچھے طالب علم سے جواب دے دے گا آپ کو. جب حامل عورت کے خاوند مر جاتا ہے, عدت کتنی ہے اس کی؟ حامل عورت جب خاوند مر جاتا ہے عدت کتنی ہے اس کی؟ وضع حمل, یعنی جب ڈلیوری ہوگی عدت ختم ہے. یہ قول راجح ہے, اگر سے اختلاف ہے یہ قول راجح ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن جیسے کہ آیت میں آیا ہے. تیسرا قول دونوں میں سے جو پہلے ہو, یعنی اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو وہاں تک ہے, اور اگر وضع حمل نہیں ہوا اور بعد میں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے. چوتھا قول کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن سے کم نہیں ہے, اگر وضع حمل پہلے بھی ہو گیا تو غیر معتبر ہے, کیونکہ آیت میں 4 مہینے 10 دن آ چکا ہے. دوسری آیت میں جو ہے وَأُولَاتُ الْحَمَالِ أَجْمَعِينَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, جو حمل والی ہیں عورتیں ہیں ان کی مدت جو عدت ہے وہ یعنی وہ وضع حمل تک ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا علی بن ابی طالب کیا فتویٰ دیتے تھے کہ 4 مہینے 10 دن سے کم نہیں, اگر پہلے بھی وہ حمل وضع کر لیتے تب بھی عدت اپنی 4 مہینے 10 دن پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری متفق علیہ حدیث ہے. معروف قصہ ہے صبیح الاسلم رضی اللہ عنہ کا قصہ, کہ خاوند کی وفات ہوئی, چند دنوں کے بعد حاملہ تھیں, بچہ پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ان کو فرما کہ عدت ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے سامنے اب سیدنا علی بن ابی طالب, سیدنا عبداللہ بن عباس, یہ دلیل نہیں پہنچی. اگر پہنچی ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. دوسرا سبب اختلاف کا, حدیث تو پہنچی ہے لیکن جس ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے. سند میں کسی راوی پر بھروسہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو. اس کی مثال میں سیدنا عمر بن خطاب کی مثال پھر سے لے لیتے ہیں. ان کے نزدیک اگر عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا, طلاق بائن, 3 طلاقیں دے دیتا, تو عدت تک اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر ہوتا ہے. سیدنا عمر کا فتویٰ ہے. اور اس پہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی نان نفقہ نہیں, نہ سکنا ہے. طلاق بائن ہو چکی ہے نا, طلاق رجعی پر تو ہوتا ہے. طلاق دو قسم, طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کرنے کا ابھی موقع ہوتا ہے, طلاق بائن یعنی مکمل طلاق ہو چکی ہے, اب اس پر کوئی نان خاوند پر کوئی نان نفقہ نہیں ہے, سکنا اور اس کو جگہ بھی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. تو حدیث تو پہنچی ہے. اچھا یہ حدیث سنائی ہے سیدنا عمر کو کہ آپ وسلم نے یہ فرمایا ہے, تو فرماتے ہیں فقال أنترك قول ربنا قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. ہم اب رب کا قول کیسے یعنی چھوڑ سکتے ہیں جب کہ ایک عورت کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئی ہو, جو اس کی سمجھ نہ آئی ہو. تو جو یہ صحابیہ تھیں ان کے قول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اصل جو قرآن مجید میں ہے نا نفقہ کی بات ہوئی ہے, لیکن اس کی مزید وضاحت حدیث میں آئی ہے, اور حدیث کی راوی یہ صحابیہ ہیں, سلو عمر رضی کو یہ حدیث نہیں پہنچی تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتے کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور اس کا رد کر دیا ہے. تیسرا سبب حدیث پہنچی بھی ہے اور یعنی وہ حدیث جو ہے جس نے پہنچائی اس پر بھی بھروسہ ہے لیکن بھول گئے, حدیث پہنچی بھی ہے لیکن بھول گئے. اس کی مثال میں بھی سید عمر کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ. معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں سید عمار بن یاسر اور سیدنا عمر خطاب کا, ایک مرتبہ دونوں کو جنابت ہوئی تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو زمین پر لیٹ گیا اور پورے جسم میں مٹی لگا لی, یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ حدیث اصغر کے لیے تیمم کرنا ہے, حدیث اکبر کے لیے اب احتلام ہو گیا ہے, حدیث اکبر ہے تو اس کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے, غسل تو نہیں کر سکتے. تو تیمم کے لیے حدیث اصغر کے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ صرف جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں اور چہرے پر مٹی لگانی ہے, لیکن اس بات کا پتہ نہیں کہ حدیث اکبر کے لیے بھی ہے کہ نہیں, لیکن کوئی اصغر کے لیے صرف ہاتھ ہتھیلے اور چہرے کی حد تک ہے وہ اصغر ہے تو اکبر کے لیے پوری جسم مٹی لگانی چاہیے. تو یوں کر لیا سر عمر نے, ایسا نہیں کیا, دونوں چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر ہتھیلے زمین پر مارتے اور پھر جو بائیں ہاتھ دائیں پر پھیر دیتے, پھر بائیں کو دائیں پر پھیر دیتے اور پھر اپنے چہرے پر مسا کر لیتے. یہ تیمم کا طریقہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھول گئے, پورا قصہ بھول گئے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے یاد بھی دلایا کہ سیدنا عمر بن خطاب حدیث اکبر اگر ہو جائے, جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم نہیں کرتے تھے, تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے حدیث اکبر کے لیے. سبحان اللہ, اگر چیز قصے میں خود بھی موجود تھے, اللہ کی حکمت ہے, خلیفہ راشد ہیں خلفہ راشدین میں سے, اور امت پہ اگر علماء کی ہم بات کرتے ہیں علم عمل تقوی کے اعتبار سے تو یہ سادات الاولیاء ہیں صحابہ جو ہیں, اور ان کے جو سردار ہیں وہ بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما, مثلا عمر کی بات ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سیدنا عمار بن یاسر نے یاد بھی دلایا کہ ایسا ہوا تھا, ہم دونوں تھے اور آپ نے یہ فرمایا, کہتے مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ سیدنا عمر نے اب خلیفہ ہے سیدنا عمر, اور بلایا سیدنا عمار بن یاسر کو اور فرمایا تم کیا لوگوں کے کہتے پھرتے ہو کہ حدیث اکبر سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہے, کہتا ہاں میں کہتا ہوں, آپ تو ساتھ ہی تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کہتا میں کب ساتھ تھا, میں تو ساتھ نہیں تھا, بھول گئے. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ادب, دیکھیں اب ادب صحابہ کا, اختلاف ہو گیا ہے اب. فرماتے ہیں آپ چاہے تو خاموشی اختیار کر لوں, پھر میں بات حق ہے تو آپ چاہیں تو میں بات نہ کروں, پھر فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے, بات کریں تو کرو, تو اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو تمہاری مرضی ہے, کیونکہ حدیث سامنے آ گئی ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھا سبب حدیث پہنچی بھی ہے, کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور جو پہنچا اس پر بھی بھروسہ ہے اور بھولے بھی نہیں ہیں, پھر بھی مخالفت ہو گئی. کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ کہ جو اصل مراد تھا اس کے خلاف سمجھا ہے, سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. ممکن ہے, عین ممکن ہے بالکل. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا إلى آخر الآية. لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ, لمس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. لمس چھونا ہوتا ہے نا, اگر تم عورتوں کو چھو لو تو دوبارہ وضو کر لو, یہ مطلب ہے, یہ دوبارہ طہارت کر لو. یا لمس سے مراد کچھ اور ہے, جماع ہے. علماء کو دو اقوال ہیں, کسی نے کہا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے کہا نہیں اس سے مراد جماع ہے, اور راجح اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس نے یہ کہا سوال ہی، جس نے کہا لامستم النساء سے مراد صرف چھونا ہی ہے، مراد کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا مراد ہے؟ جماع ہے. جیسے کہ سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ تو اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ مراد ہے. اس سے بڑھ کر دلیل واضح جو ہے، یعنی یہ قصہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے. اچھا، دوسرا جو اس سے بڑھ کر یعنی واضح معاملہ، متفق علیہ حدیث میں عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا مسئلہ جو ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں نہیں پڑھی، راستے میں پڑھ لی ہے، وقت میں پڑھی ہے، اور بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھی اور قضا پڑھی ہے کیونکہ دیر سے پہنچے وہاں پہ. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اختلاف ہوا. کیوں ہوا اختلاف؟ اصل مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے بنی قریظہ میں ہی لازمی پڑھنی ہے، یا مراد ہے کہ تیزی سے جلدی گھر سے نکلنا اور تیزی سے پہنچے بنی قریظہ؟ احتمال دونوں کے ہیں کہ نہیں؟ احتمال دونوں کے ہیں نا، احتمال وارد ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا تو کسی پر نکیر نہیں کی، کیونکہ اس نص میں احتمال دونوں موجود ہیں. لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ جو صحیح مراد ہے اس تک نہ پہنچ سکے بعض صحابہ جو ہیں. پانچواں سبب، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ، کہ حدیث تو پہنچی ہے اور سارے معاملے ٹھیک ہیں اور مراد بھی صحیح ہے، سمجھ لیا ہے، پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. ممکن ہے، ممکن ہے کہ یہ علم نہیں تھا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دلیل صحیح موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، سارے معاملے پہلے جو چار مرحلے تھے سب طے ہیں، یعنی حدیث پہنچی بھی ہے، جسے نقل کی اس پر بھروسہ بھی ہے، بھولے بھی نہیں ہیں، مراد بھی صحیح پہنچی ہے، صحیح مراد سمجھی ہے، تب بھی مخالفت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کی جو مثال ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کئی بد زبانیں بد کلامی کر بیٹھتے صحابہ کے خلاف، نعوذ باللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں، جب نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنے میں نہ رکھتے بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیتے جب رکوع کرتے. پہلے حکم یہی تھا ابتدا میں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں رکھنے، یہاں پہ رکھنے ہیں. بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور پھر گھٹنے کا حکم آ گیا ہے، گھٹنے میں ہاتھ رکھنے سے. سید عبداللہ بن مسعود کی خبر نہیں تھی کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا عمل جاری رہا، کیونکہ یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. چھٹا سبب، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب اس پانچوں چیزیں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، چھٹا مسئلہ پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ کہ دوسرا نص موجود ہے یا اجماع موجود ہے جو اس نص سے زیادہ قوی ہے، اس لیے اس کو لے لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اختلاف ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں سود کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ربا النسیئہ اور ربا الفضل. ربا النسیئہ سے مراد جو جہلیت کے زمانے میں سود تھا، کیا تھا؟ کہ کسی کو ادھار دے دیتا متعین مدت تک، محدود مدت تک، اگر اس مدت تک وہ ادھار نہ چکا سکا تو اس پر وہ ادھار جو ہے، جو رقم ہے وہ بڑھتی جاتی. ٹھیک ہے، یہ ربا کیا ہے؟ نسیئہ ہے. ربا فضل کیا ہے؟ کہ جو سودی مال ہے، سودی مال چھ ہیں، کیا ہے؟ سونا، چاندی، جو ہو گیا، کھجور، نمک اور نمک ہو گیا نا، ملح نمک نہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، گندم، یہ کتنی ہو گئے؟ چھ ہو گئے، یہ چھ ہیں. ان میں کیا شرط ہے لین دین میں؟ یدن بید مثل بمثل، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو اور برابر مقدار ہونی چاہیے. اس میں اگر دونوں شرط میں کسی میں فرق پڑ گیا تو سود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک سود صرف ایک قسم کی تھا، صرف رب النسیئہ، رب الفضل، ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو ہے سونا ہے چاندی یا کھجور جو ہے تھوڑا زیادہ مقدار میں، تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ سود صرف ان کے نزدیک کیا تھا؟ النسیئہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو دلیل تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الربا فی النسیئہ، کہ سود صرف اور صرف نسیئہ میں ہے. انما کس لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے ہوتا ہے. اس کے مراد یعنی کوئی سود کی اور کوئی صورت نہیں ہے. کیا اس سے مراد یہی ہے؟ اگر دوسری حدیث بھی رکھ لیں کہ الذهب بالذهب فضة بالفضة الى اخره يدا بمثل بمثل، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں انما سے مراد حصر ہے، اور یہ اس لیے ہے، اور اس کو راجح سمجھتے اس حدیث کو. اگرچہ صحیح کیا ہے اس مسئلے میں کہ ربا فضل بھی ہے، نسیہ بھی، دونوں قسمیں ہیں. اور انما سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ تر جو دور جہلیت میں جو سود ہوا کرتا تھا وہ اسی صورت میں ہوا کرتا تھا، اور اسے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا. بات سمجھ ہے؟ انما سے مراد حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزید اہتمام کے لیے ہے کہ اس کا خاص، اس سے خصوصی طور پہ بچنا ہے. اچھا علماء، کیا اس مسئلے میں اجماع کے ربے کا دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ اب اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. اس لیے شیخ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب العلماء بعد ابن عباس علی ان الربا قسمان، سید عبداللہ عباس کے بعد اجماع ہوا، پہلے اجماع نہیں تھا کیونکہ یہ اختلاف موجود تھا. سید عبداللہ بن عباس کے بعد یہ اجماع اور آج تک موجود ہے الحمدللہ کہ ربا کے دو قسمیں ہیں. چھٹا سبب، ساتواں سبب جو ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عالم نے کوئی عمل کیا ہو. حدیث پہنچی ہو کے نزدیک صحیح ہے، لیکن جب حدیث کی سند دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں علت ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال صلاۃ التسبیح، شیخ صاحب فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح جو ہے شیخ صاحب کے نزدیک ضعیف ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے سندن جو ہے، اور متن میں بھی نکارت ہے، کیونکہ طریقہ جو نماز کا ہے وہ آپ وسلم سے یعنی ثابت نہیں ہے، اور طریقہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو صلاۃ التسبیح کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض علماء سے یعنی اختلاف ہو، بعض کہتے ہیں صحیح، بعض کہتے ہیں ضعیف، بعض عمل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے اس میں سے کئی لوگ جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو مشروع سمجھنے لگے ہیں، اس پر عمل کرنے لگے ہیں، تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ ہر ایسا عمل جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدعت ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند اسباب تھے ان کا میں نے ذکر کیا. شیخ صاحب میں نے 10 اسباب ذکر کیے رفع الملام میں، شیخ صاحب اختصار کے طور پہ یہاں پہ 7 بیان کیے ہیں، اور میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یعنی ایک موضوع ہے، یعنی ایسا کچھ سمجھ جس کا ساحل نہیں ہے. اس طرح سے اگر اقوال جمع کر کے ہم بیان کریں تو کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، فقہی مسائل میں. اور اس میں بہت سارے مسئلے یہ پیدا ہو گیا کہ جب علماء کے اتنے اختلافات موجود ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کس کی پیروی کریں، کس کو چھوڑیں، کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. علماء صرف اختلاف ہی کرتے رہتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ علماء یعنی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول تو غیر معتبر ہے. اگر وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ عالم ہے ہی نہیں، دعویٰ کرتے ہیں اہل بدعت میں سے مثال کے طور پر، ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عالم جو اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے جس کا علم اور عمل اور تقوی سے یعنی ہم ان کو جانتے ہوں اور معتبر عالم ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امت کے لیے یعنی وہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. پہلا موقف یہ ہمارا، اب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا موقف علماء کے اختلاف میں کیا ہونا چاہیے، بہت اہم بات ہے. پہلے بات یہ کہ ان سے غلطی کیسے ہوئی ہے، جس نے بیان کی ہے کہ عالم ہے، اتنے بڑے عالم یہ بڑی غلطی کر دی ہے. اس کی جواب شیخ صفرن پہلے ہم گزر چکا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کے اسباب موجود ہیں، اور طالب علم کو یعنی واضح ہو جاتا ہے جب ان اسباب کو دیکھتا ہے، یعنی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا موقف جو ہے، اتباع کس کی جائے؟ اختلاف تو ہو گیا، اب اتباع کس کی جائے؟ کیا ایسے صرف ایک امام کی اتباع کی جائے اور صرف اسی کی ہر بات کو مان لیا جائے، منعن سے تسلیم کر لیا جائے، جو کچھ وہ کہے اس کو مان لیا جائے، اگرچہ کسی اور کے ساتھ حق ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کے ایک کی بات مانا جائے، جیسا کہ عمر تو متعصبین کا طریقہ ہے، جو مذاہب متعصبہ جو یعنی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی بات ایسا فرما رہے ہیں جیسا کہ ان کا طریقہ ہے. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اسی کے قول کو مان لیا جائے اور وہی راستہ اختیار کر لیا جائے. تو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ دوسری بات، جس کے پاس دلیل ہے اسی قول کو جائے، اور یہی شاہد ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کہ جیسے منہج سلف کے، سلف عالم کی ہر بات کا جو ہے ہمارا اتفاق ہو، نہیں، جو حق بات اس ہمارا اتفاق، جو باطل ہے اس ہمارا اتفاق نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل ہے، غلط ہے. کہ سلف عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، جی ابھی 10 یا 7 اسباب بیان کیے ہیں، صحابہ سے ہو سکتے، صحابہ کے بعد کیا حیثیت ہے علماء کی، کیا خیال ہے؟ تو ہمارا موقف یہ ہونے چاہیے. سفرات جواب دوسرا ہے، واجب یہ ہے کہ جو دلیل جانتے کہ دلیل کی اتباع کرے. دلیل سامنے آ گئی ہے، امام کا قول مخالف ہے دلیل کے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس امام کو یہ دلیل مل جاتی تو فوراً اس پہ عمل کرنے والا ہوتا، پیچھے نہ ہٹتا امام، کیونکہ وہ امام اہل سنت جماعت کا امام ہے. لیکن ہمیں دلیل مل گئی ہے، کیا ممکن ہے کہ عالم کو نہ ملے آپ کو، ہمیں مل جائے؟ ممکن ہے. مثلاً آپ کے سامنے بعض صحابہ کو، صحابہ کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں جو علم کر اور حدیث کا زمانہ تھا، حدیث کی ابتدا کا زمانہ تھا، کہ کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی حدیثوں کو نہیں آتی تھی، سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں، اگرچہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو امت میں سے، صحابے سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے، دلیل کی مخالفت ہو جاتی ہے، جیسے گزر چکا ہے، ہم حق کی اور دلیل کی اتباع کریں گے. اور جو یہ عقید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر قول کو لیا جاتا ہے، تو اس نے یقیناً اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دے دیا ہے، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، جو حق ہے اسے لے لیا جائے گا، جو غلط ہے، باطل ہے، اسے رد کر دیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کون استنباط کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے، کون نہیں سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے علماء کی، مجتہدین جو ہیں، دوسری طلاب علم، اور تیسرے عوام الناس جو ہیں. جو پہلے وہ حق رکھتا ہے اجتہاد کا، اور وہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں، اگرچہ لوگ اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، حق اسی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم میں سے ہے. اور دوسرا جو ہے، جو طالب علم ہے، اگر وہ علم ترقی کر چکا ہے طالب علم، وہ کئی مسائل کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے، اور مسائل کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کرے، اس کا حق ہے ان مسائل کو اس طریقے سے، عمومیات اور اطلاقات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اپنے حد میں رہ کر، لیکن اس میں اسے یعنی خبردار رہنا چاہیے، اور اپنے جو اوپر اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے سوال کرتا رہے. اگر کہیں پہ کوئی اشکال ہو جائے، ابہام ہو جائے، تو پر علم کی بات کرنا جائز نہیں ہے، طالب علم کے لیے، عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہو جائے، کوئی ابہام ہو جائے تو سوال کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، کیونکہ اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عام کے تخصیص کا جب مخصص نہ ہو، یا بعض چیزوں کو مقید کے جب مقید نہ ہو، یا مقید کو سمجھے جبکہ جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر لے. تیسرا، وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سوال کرے، لیکن سوال کس سے کرے گا؟ سوال یہ ہے، شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں، اور ہر بندہ کہتے یہ عالم ہے، یہ لوگ کہتے فلان فلان عالم ہے، تو کس سے سوال کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں، اس سے سوال کرو جس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اقرب الصواب ہوگا، اہل حق میں سے ہے، ہمیشہ دل کی اتباع کرنے والا ہے، موحد متبع سنت ہے، من السلف یعنی پر قائم ہے اور حق کی بات کرتا ہے. معصوم وہ بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ عالم ہے، طالب علم، غلطی اسے ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ حق بات ہمیشہ کر دل کی روشنی میں بات کرتا ہے، تو سوال اس سے کرنا ہے اور اس کے قول کو لے لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپشن یہ بھی ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں، یا یہ بھی کہا جائے، کسی بھی سے بھی سوال کر سکتے ہو. یعنی ایک تو عالم کی بات ہو، جو آپ کے زمانے کے شہر کے جو سب سے بڑا عالم ہے، اسی سے، علماء سے. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کم درجے کے جو طلاب علم ہیں یا اور ہیں، جو علم میں ان سے مفضول ہیں، وہ فاضل ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں، کیا اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے افضل ہو اسے توفیق نہ ہو اس مسئلے کو تک پہنچنے تک، یہ اس کی خبر نہ ہو، اس کے اختلاف اہل علم کا اس مسئلے میں. تو اس میں شیخ صفر واتے دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عامے کو چاہیے کہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے شہر میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی جسم کی، تو سوال سب سے اچھے ڈاکٹر کا کرتا ہے کہ کس سے علاج کرنا ہے. جب ڈاکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے تو عالم سب سے اچھا کیوں نہ ہونا چاہیے؟ اس لیے یہ ان کا قول ہے، دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے، جسم کے علاج کے لیے اور روح کے علاج کے لیے علم علم سے. دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ لازمی کوئی فاضل عالم ہو اور اسی سے پوچھا جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسے اگر کم درجے کا کوئی عالم طالب علم ہو اور کسی خاص مسئلے میں اس سے پوچھا جائے، اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور دلائل کی روشنی بھی دیتا ہے، تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض صحابہ کے زمانے میں کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ صغار صحابہ سے بھی سوال کر لیا کرتے تھے، کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں دونوں میں کیا قول راجح ہے. اب دونوں قول تو صحیح ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیا ہے دونوں میں سے پہلا ہے دوسرا؟ کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ مفتی خاموش بیٹھے ہیں. پہلا ہے دوسرا قول؟ پہلا قول، دوسرا. دیکھیں اختلاف ہو گیا نا. اللہ المستعان. سنتے شیخ صاحب کیا شیخ صاحب فرماتے ہیں، والذی ارى في هذه المساله انه يسلم من يراه افضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب. حق تو وہی رکھتا ہے جو زیادہ علم والا ہے، لیکن واجب نہیں ہے. حق وہی رکھتا لیکن واجب نہیں ہے، لان من هو افضل قد يخطئ في هذه المساله. کیونکہ جو فاضل ہے، افضل ہے، اس سے خطا بھی ہو سکتے کسی مسئلے میں المعینہ. ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب. اسے کم علم ہو سکتا ہے کہ حق اسی کے پاس ہو. فوع سبیل الاولویت، یہ جو بات ہوئی اولویت یہ رکھتے ہیں. والارجح راجح یہ ہے، یس من هو اقرب الى الصواب لعلم ورع و دینه. جو اقرب الى الصواب ہے اسی سے سوال کرے. واضح ہے؟ اب کون سا قول ہے؟ الاقرب الى الصواب، دونوں میں سے جو حق پر ہوں. شیخ صفرات آخر میں، اور یہ ہم سب کے لیے، شیخ صفرات واخیرا، انصح نفسی اولا واخوان المسلمین، نصیحت آخر میں، اور خصوص طور پر طلاب علم کی نصیحت ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے علمی مسائل میں سے، تو جلد بازی مت کریں جب تک کہ تثبت نہ ہو اور علم حاصل نہ کیا جائے. علم کی روشنی میں بات کریں، بغیر علم کی بات نہ کریں، کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں، جو فتوی دینے والے ہوتے ہیں، یعنی شیخ صاحب بغیر علم کی بات نہ کریں، کیونکہ بغیر علم کی بات کرنا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے، اور فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں اور رب کے بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، العلم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں حکم کے اعتبار سے، ایک جنت میں اور دو دوزخ میں ہیں. آپ یہ دیکھیں، ٹو تھرڈ قاضیوں کی جہنمیت، ٹو تھرڈ. ایسا عجیب سا پیش ہے، سبحان اللہ. ضروری بھی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ اگر بغیر علم کی بات کریں، ایک خطا ہو جاتی ہے نا، اس کی تو معافی ہے، باقی اجر ملے گا، لیکن حق کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو، اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، کہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، خصوص پر جو بڑے مسائل ہیں، تاکہ علم کی بنیاد پر بات ہو. اسی سفر میں مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے جواب سے پہلے، کوئی یعنی مشکل مسئلہ ہو، تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو. تو کثرت سے استغفار پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ مسئلہ جو مشکل تھا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما. جیسا فرماتے ہیں، لان اکثر من استغفار یوجب زوال اثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل. کیونکہ کثرت استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور گناہ ہی حائل اور دیوار ہوتے ہیں جو علم سے روکتے ہیں اور جہالت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر امام شافعی کا معروف قول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، شکوتی لوکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ، معروف امام امت کے، وکیع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں، تو امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کی کتاب کھولتے اور پڑھتے، یوں سطر پڑھتے نا، اگر آنکھ یہاں پر آ گئی اس صفحے پہ وہ بھی حفظ ہو جاتا، تو آپ ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتے، یوں ایک یوں کتاب یوں کھولتے ہیں نا ہم لوگ، یہ کتاب کھلی ہوئی نہیں، یوں یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تاکہ نظر وہاں پہ نہ پڑے، ایک مرتبہ پڑھنے سے حفظ کر لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ حافظہ تھا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی تو دوسری تیسری مرتبہ جا کے یاد ہوا، تو اپنے استاد سے پوچھا، وکیع بن جراح سے، کہ استاد صاحب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، خاص طور پہ اس نظر کو بچا کے رکھو. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے استاد یعنی وکیع بن جراح کو، سوء حفظی، میرے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، میری رہنمائی کی کہ گناہوں سے بچ کے رہو. کیا گناہ کرتے ہوں گے پتہ نہیں اس زمانے میں، یعنی امت کے کتنے بڑے عالم ہیں. اپنا ہم ذرا موازنہ کرو، دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں یار ہم بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں آتی، دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں. سبحان اللہ. فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور، اور یہ فرمایا کہ جان لو، خوب جان لو کہ علم نور ہے، وعلم اللہ لا يؤتى للعاصي، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو علم کا نور ہے، وہ نافرمانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو شیخ فرماتے، تو کثرت سے استغفار کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور علم کا راستہ مسائل جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يزيغ قلوبا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 19 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الرکون الی الدنیا وترک العمل للآخرہ، لیس من منہج السلف الرکون الی الدنیا وترک العمل للآخرہ، دنیا داری ہی میں پڑے رہنا اور آخرت کا عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منهج سلف يبو عظيم منهجه جسك اتباع كلا تعالى ہمیں حکم دیا ہے یہ وہ راستہ ہے جو سب سے عظیم اور سب سے روشن راستہ ہے جس پر امت کے سب سے بہترین لوگ چلتے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے اس راستے پر چلتے رہے اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان مومنوں کی اس راستے کی اتباع کریں اور یہ منہج صحابہ کرام کا ان کے تابعین اور اتباع التابعین کا راستہ ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی بات عقیدے کی آتی ہے کبھی بات علم کی آتی ہے کبھی بات عمل کی آتی ہے کبھی بات عبادت کی آتی ہے کبھی بات اخلاق کی آتی ہے اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا داری کے تعلق سے کہ ایک سلفی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ رہتے ہیں لیکن دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے اس کی فکر کہاں پہ ہوتی ہے سلفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا فکر مند ہوتا ہے سلفی وہ ہوتا ہے جو آخرت کا فکر مند ہوتا ہے آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کا دن و رات اس کے روز مرہ کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی گزرتی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے اس کا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے اس کا نصب العین آخرت ہے مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسے بھی آخرت کی فکر ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ آخرت کی یہ کیسی فکر ہے جس کے بارے میں ہم نے جو فرائض تھے ان کو پیسے پوچھ ڈال دیا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر طرف دنیا ہی نظر آتی ہے آخرت کی فکر رکھنا اور دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا یا تو سلف کرتے تھے یا ان کے متبعین سلف ہی کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما فکر کس چیز کی ہے وقنا عذاب النار اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 سورۃ الاعلی کی بعض آیات پہ ذرا غور کریں قد افلح من تزکا یقین اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی جو پاک ہوا کیسے پاک ہوا وذکر اسم ربہ فصلى اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نماز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سے کیا مراد ہے اپنے رب کے نام کا ذکر سے کیا مراد ہے توحید ہے فصل للہ توحید ہے سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا سیکھو اور پھر عبادت نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع یہ تزکیہ کا طریقہ ہے وذکر اسم ربہ فصل فصل بعد میں ہے پہلے وذکر اسم ربہ توحید ہے اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے رب کے لیے عمل کرنے کی تڑپ ہے اور پھر عمل بھی کیا ہے تو تزکیہ ملا ہے. کیسے ملا یہ تزکیہ؟ کب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا؟ اس کا ایک طریقہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. سبحان اللہ, ہمارا کام تو یہ ہے, ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آگے کر دیتے ہیں. کس چیز کے آگے کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے. وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, والآخرۃ خیر وابقا, اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے جو دنیا کو آگے کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس کے کیا تزکیہ کریں گے؟ وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب تو وہ ہوں گے جو اس دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں, اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں شرک بدعات خرافات اور دیگر نافرمانیوں سے. یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے, وذکر اسم ربہ فصلى. یہ کیسے ممکن ہے؟ والآخرۃ خیر وابقا. دنیا کہاں گئی؟ دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں لیکن دنیا کے فکر مند نہیں ہوتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا. اس لیے نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اس زمین کے اوپر, پورے گلوب کے اوپر نبوت کے گھرانے سے کوئی گھر بہتر نہیں تھا. اپنے زمانے کا سب سے بہترین گھر اور بہترین گھرانہ بھوکا رہتا ہے, لیکن فکر آخرت کی ہوتی ہے. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کھانے کو کچھ پوچھتے, کچھ کھانے کو ہے, اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے میں روزے میں ہوں, فوراً روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. تو جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اچھی طرح جان لے, والآخرۃ خیر. صرف خیر نہیں ہے, خیر تو دنیا میں بھی موجود ہے نا, لیکن دنیا کے خیر دنیا میں ہی رہ جائے گا, کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ وہ ابقا, اور ایسا خیر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. سلف کے تعلق سے ایک اور پیاری بات ارشاد باری تعالیٰ ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ان کے جو سائڈیں ہیں وہ اپنے بستروں سے دور ہیں. جفا جانتے کیا ہوتے؟ قرآن جفا کی یعنی اس نے بے رخی کی ہے, دوری اختیار کی ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بستروں سے دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یدعون ربهم, اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کس حالت میں؟ خوفاً. حالت کیسی ہے؟ خوفاً و طمعا, ڈر طاری ہے اور امید بھی جاری ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہیں, بستر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں, دل میں پھر بھی ڈر ہے, پھر بھی خوف ہے اور امید بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں. دن میں نفقہ تھوڑا سا ہی لیکن دوسروں کا شیئر بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا. تعجب ہوا کیسے؟ ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہی تھے, 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا, باقی اپنے جیب میں, اپنے اپنے بچوں کے لیے. اور ایک شخص کے پاس 1000 درہم ہیں, ان 1000 میں سے 1000 دے دیا, تو سبقت کون لے گیا؟ جس نے آدھی کمائی دے دی, یہ جسے بہت زیادہ کمائی سے تھوڑی سی کمائی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات 1 درہم والا بھی سبقت لے جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا منکبیہ. فقال پھر فرمایا کن فی

دنیا میں مومن یا تو اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، تیسرا نہیں ہوتا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کا نہ ہو جہاں پر وہ پہنچا ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہے. یہاں پر وہ پہنچے اجنبی ہے، ہر چیز اس کے لیے نہیں ہے، ہر چیز اس کی نہیں ہے، جانتا کسی کو نہیں ہے، اس لیے وہ اجنبی ہے. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو، اس سے کم درجہ کیا ہے؟ عابر سبیل. جو مسافر ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رہتا ہے، پہچانتے بھی ہے کسی کو، کچھ وقت کے لیے دوستیں بھی بن جاتی ہیں، کچھ وقت یاریں بھی بن جاتی ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ رہتا بھی ہے، پھر چلا جاتا ہے. اے مومن، اگر تم اجنبی نہیں ہو اس دنیا میں تو پھر تمہیں مسافر ہونا چاہیے، اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے اس وقت جب یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے، کئی مرتبہ پڑھی ہے، عربی نبوی میں چھوٹا سا کتاب تھی اس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، بار بار بھی پڑھی ہے، جمعہ خطبوں میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، علماء کے لیکچرز میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ہم نے کیا سمجھا؟ اب اس چھوٹے سے صحابی نے کیا سمجھا، اور دیکھیں جب یہ حدیث بیان کی، جب وہ بڑے ہوئے تو کیا بیان فرماتے. اس حدیث کے فوراً بعد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اور اگر تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کی انتظار مت کرنا. وخذ من صحتك لمرضك. اور اپنی صحت کے وقت میں سے اپنی بیماری کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو. یعنی صحت مند ہو تو بہت خیر کے عمل کر سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو، عمل صالح کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرم برداری کر سکتے ہو، دین کی نشر اشاعت کر سکتے ہو، تواصل بالحق کر سکتے ہو، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جبکہ تم صحت مند ہو. جب بیمار پڑ جاؤ گے تب یہ چیزیں نہیں رہیں گی، کم پڑ جائیں گی. اسے جب صحت مند ہو تو اس غنیمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. ومن حیاتك لموتك. اور زندگی سے جو لینا ہو لے، جو لینا ہے وہ لے لو موت سے پہلے. موت تو سب کو آنی ہے، زندگی سب کی محدود ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اب کتنی زندگی باقی ہے؟ یقیناً جو گزر چکے ہیں آنے والے شاید اس سے کم ہے، لیکن ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ بقیہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے آج ہم متعین کر سکتے ہیں اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیں. صحت اور زندگی، واللہ دو بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. مال سب کچھ ہے، اولاد سب کچھ ہے، بیوی سب کچھ ہے، جاب سب کچھ ہے، شہرت سب کچھ ہے، کرسی سب کچھ ہے، دوست و احباب سب کچھ ہے، ہمارا نام، ہماری پہچان معاشرے میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر صحت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ اچھی لگتی ہے؟ صحت نہ ہوتی تو مال کیسے کماتے، کہاں سے کماتے؟ تمہیں اس لائق بنایا کس نے ہے کہ تم آج کام جاب کرنے کے لائق ہو؟ ہم حقیقتاً نالائق ہیں. جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی کا ہم کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، یہ زندگی اسی نے دی ہے. اس زندگی میں رہنا کیسے ہے؟ اسی کے حکم سے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم منہ موڑ لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا میں تو آ کر ہم چلے ہی جائیں گے، لیکن آخرت میں جانے کے بعد کہیں پہ جانے کا کوئی اور موقع ملنے والا نہیں، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اچھی ہے یا بری ہے آج ہم نے متعین کرنا ہے، آج ہم نے سوچنا ہے، آج ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کی جگہ ہے. کل حساب ہم نے دینا ہے، حساب کی جگہ ہے. زندگی اور صحت کو غنیمت سمجھ

0: ہوتے ہوئے جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے منہج کو درست کریں، راہ راست اختیار کریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ میں نے سنا، الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا، یہ دنیا سارے کے سارے ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے لیے ہوتے، او عالما یا علم، یا عالم او متعلما یا علم حاصل کرنے والا، یہ چار چیزیں اگر دنیا میں ہیں تو یہ ملعون نہیں، اللہ کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، ملعون ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے فرمایا حسن حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے، فرماتے ہیں دنیا کی مذمت کی گئی، دنیا مذموم ہے، وہ جو کچھ میں ہے وہ بھی مذموم ہے، یعنی ملعون مراد یعنی مذموم ہے، قابل مذمت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے، اگر دنیا، اگر کسی کی دنیا ایسی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے دور کیا ہوا ہے اور آخرت سے دور کیا ہوا ہے، تو اس کی دنیا ملعون ہے، قابل مذمت ہے. لیکن اگر اس کا تعلق، اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے، اللہ تعالیٰ کی طاعت، فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن مرد، ہر مومن عورت، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صالح صلحاء ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سب سے بہتر بہتر بندے ہیں. یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء جو دین کے علم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، پکارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور تعلیم دیتے رہتے ہیں، یہ بھی مذمت میں شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے طلاب علم، طالب علم شرعی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس مذمت اور لعنت میں شامل نہیں ہیں، باہر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان میں سے، ان کو اہل ایمان بھی کہا جاتا ہے، اہل ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور ذکر عام لفظ جس میں نماز ہے، چاہے وہ ذکر نماز ہو یا روزہ ہو یا اچھی بات ہو یا تسبیح ہو یا تحلیل ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، اور اس طریقے سے جتنی بھی اور عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمان دیکھ لے کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، 24 گھنٹے اسے گزرتے کیسے ہیں، کتنی وقت وہ دیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو، کتنی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، کتنی وقت دیتا ہے نماز کو، روزے کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو. شبیبہ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی تقویت کرتی ہے یا اسے مضبوط کرتی ہے، وما والا جو نصرت کرتی ہے، من اداء العبادت، من اداء العباد طاعت ربهم، جو بندے کو اپنے رب کی طاعت کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے دور کرتی ہیں، وہ سب اس مذمت میں اور اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اہل ایمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کی موالات کرنے والے ہیں. اس طریقے سے علم اور امر اور علماء اور علم حاصل کرنے والے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور دعوت دینے والے دین کی طرف، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ اس مذمت میں وعید میں شامل نہیں ہیں. فتح نور العدل میں شیخ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ. حدیث میں کیسے عمل کیا؟ اسلام جب قبول کیا، اب واپس گھر میں گئے، زندگی تھی نا اپنی، قبیلہ جوس کے معروف لوگوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھی, اپنی پچھلی زندگی ساری چھوڑ کے آئے. کہاں کس محل میں رہتے تھے اور کیا کھاتے پیتے تھے؟ اصحاب الصفہ سے سنا ہے آپ نے؟ اصحاب الصفہ, صفہ اس چھپر اس چھت کو کہتے ہیں جس کی چار دیواریں نہیں ہوتی, چار دیواریں نہیں ہوتی صرف چھت ہوتی ہے. مسجد نبوی کے بالکل قریب جڑی ہوئی ایک چھت بنا دی گئی تھی جس میں وہ لوگ, جس کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے جو اصحاب الصفہ کہلاتا تھا, جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی میں بسر کرتے تھے, دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہی سب سے پہلے ملتے تھے, مسجد میں یہی ساتھ ہوتے تھے, یعنی گھر کے اندر تک نہیں جا سکتے تھے اور گھر کے باہر سب سے زیادہ یہی لوگ ارد گرد ہوتے تھے. سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیسے بنے سب سے بڑے راوی حدیث؟ گھر میں سو کر, اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کر. سبحان اللہ, جب حدیث پہ عمل کیا تو کیسے کیا کہ آج بھی ہم کہتے سب سے, یعنی چودہویں صدی ہے, سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا عمرو بن العاص امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں روایت کرتے ہیں, البانی صحیح فرماتے ہیں, بڑا پیارا پیاری روایت ہے. سامر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بلایا. جب میں وہاں پہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو, اپنے ہتھیار بھی لے لو اور میرے پاس آؤ, واپس آؤ. چنانچہ کہتا میں گیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا کے آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایسا وضو کر رہے ہیں. تو آپ نے میری طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک, پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسے لشکر کے ساتھ بھیج رہا ہوں جس میں تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سلامت بھیجے گا, واپس آؤ گے اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آؤ گے. اور تمہیں ایسا مال ملے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سیدنا عمرو بن العاص عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال, میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں اسلام اپنے دل سے چاہتا تھا, رغبت تھی, اور اس لیے میں نے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فقال یا عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر, نعم المال الصالح للمرء الصالح, اچھے بندے کے لیے اچھا مال اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ, صحابی ہیں اچھے ہیں صالح ہیں, اور ایک صالح نیک بندے کے لیے جب کوئی رزق حلال اسے ملتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ ایسے دعات پر جو کم علمی یا جہالت یا بغض کچھ بھی کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں, جو ایسے صحابہ پر بدزبانی کرتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے. سر عمر بن عاص معاویہ پر بدزبانی کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, ان للہ وانا الیہ راجعون, اور جب ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے, کہتے ہیں عالم غلطی ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیسے عالم ہے اور کیسے غلطی ہے. یعنی بد زبانی بد کلامی کے لیے صرف صحابہ ہی رہ گئے اور کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں, یہاں تک کہ یہ چیٹنگ کرنے والے ہیں, یہ رشوت دینے والے ہیں. یعنی سید قطب کی اگر آپ کتابیں دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو عالم سمجھا گیا ہے جبکہ خود ایک ادیب تھا, ادب والا شخص تھا, عالم نہیں تھا, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ان کی کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور حق بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی آنکھ یوں نکلنے کو آتی ہے, اتنے بڑے عالم کی بات کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے خلاف بدزبانی کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے سامنے گستاخی کرتا ہے. سید قطب بڑا عالم ٹھہرا اور میرے سے چھوٹا طالب علم اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو گوارا نہیں ہے. ذرا دل میں ذرا اپنے گریبان جھانک کر دیکھو اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے. اس کی حیثیت صحابی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن صحابی کے مقام کو دیکھو, اللہ کی قسم اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. صحابی کے مقام کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے, یا ان سے پہلے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید قطب جو ہے وہ مودودی کے راستے پر چلنے والا ہے. بعض وہ سمجھتے الٹا سمجھتے ہیں. میں پہلے میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مودودی جو سید قطب سے متاثر ہے. جب مزید میں نے ریسرچ کی اور دیکھا علماء کے اقوال اور بعض کتابیں دیکھی ہیں, بلا تعجب ہوا کہ سید قطب خود متاثر ہے مودودی سے. اور خلافت ملوکیت وہ کتاب ہے مودودی کی, واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایران میں روافض نے ہزاروں نسخے چھاپے ہیں, ہزاروں نسخے چھاپے, بلکہ لاکھوں نسخے چھاپے ہیں. وہ ہمارے اوپر رسول پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ سید عثمان کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سید معاویہ کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سید عمرو بن العاص جس کے میں ابھی قصہ بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے, سر پہ بٹھا رکھا ہے, تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے. وہ کتاب پڑھ کے ذرا دیکھو, اور جتنی غالباً وہاں پہ چھپی ہے ایران میں اہل سنت کے نزدیک اتنی کتاب وہ نہیں چھپی ہے. جب لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرے اور ایسے شخص کی کتابیں نہ پڑھیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف حدود ہی جانتے ہیں, امت میں فتنہ چاہتے ہیں اور امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, صرف ان کو یہی کچھ آتا ہے, کچھ آتا نہیں. اللہ کا شکر اگر یہی آتا ہے, سچ بولنا آتا ہے, اور لوگوں کی جو بڑی سنگین غلطیوں کے تعلق عقیدے سے منہج سے ہے وہ بیان کرتے ہیں, اگر یہ برا ہے تو ہم برے ہی صحیح ہیں. اگر امت میں تفرقے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بد عقیدگی غلط منہج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگ گمراہ ہوئے ہیں, اگر ان کی اس گمراہی کو بیان کرنے سے کوئی برا ہوتا ہے تو ہم برے ہی صحیح. لیکن یہ حق بات ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں, انصاف یہی ہے. ہاں اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں وہ بات کریں جو ان لوگوں نے نہیں کہی, تب تو ہماری گرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ان کے جو ان سے پیار کرنے والے ہیں یا جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں ان کی بھی. لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں, واللہ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, آج بھی کتابیں بک رہی ہیں, واللہ آج بھی لوگ خرید رہے ہیں. کیا خیر ہے ایسی کتاب میں یا ایسے شخص کی دعوت میں یا ایسے شخص کے علم میں جس کی زبان سے صحابہ نہ بچ سکے. انَ اللہ علیہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے, رضا اللہ عنہ و رضا عنہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کبھی گالی نہ دینا. اور اس حدیث میں سید عمرو بن العاص کے تعلق سے آخری لفظ کا حدیث کا لفظ سن لیں, نعم المال صالح للمرء الصالح. سید عمرو کون ہے؟ صالح ہے کہ نہیں؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ یعنی پہلے صالح تھے آپ سے زمانے میں, آپ سے وفات کے بعد وہ پھر صالح نہ بنے, فاسد ہو گئے نعوذ باللہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. اگلی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تعس عبد الدینار والدرہم, ہلاک ہوا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ, والقطیفۃ والخمیصہ, اور قطیفہ اور خمیصہ خاص قسم کے کپڑے اور لباس ہیں. ہلاک ہوا وہ شخص جو ان کا غلام ہے. ان اعطی رضی, ان اعطی رضی, اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے, وان لم یعط لم یرضی, اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. صحیح بخاری یہ روایت موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے, عبد الدینار کا لفظ جو ہے یعنی دینار کا غلام, پیسوں کا غلام, ای طالب ہی الحریص علی جمعہ القائم علی حفظہ. کوئی شخص کب پیسوں کا غلام بنتا ہے؟ جب اس کو حاصل کرنے میں, جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے اور اسے حفاظت پہ قائم رہتا ہے, اس کی فکر پیسوں میں رہتی ہے ہمیشہ, کتنی آج کمانے ہیں اور کمانے کے بعد کہاں پہ اس کو پھر چھپانا ہے. اب پیسہ تو مل گیا, اب اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے, تو پوری فکر یہیں پہ رہتی ہے اس کی. فکر ہوں لذلك خادمه عبده, اور اس طریقے سے وہ مال کا خادم ہے, خدمت کرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا ہے, غلام ہے مال کا. انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے یا اپنے عذاب کے لیے؟ یعنی مال سے انسان اپنی خدمت کرواتا ہے یا مال کی خدمت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور طیبی یقول نقل کرتے حافظ بن حجر کہتے قیل خص العبد بالذکر یؤذن بالانغماس فی محبت الدنیا وشہواتها. طیبی فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ غلام ہے, اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی محبت پیسوں سے ہے, مال سے ہے, کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت میں, اس کی شہوتوں میں. کل اسیر الذی لا یجد خلاصا, جیسے کہ ایک قیدی ہوتا ہے جو چھوٹنا نہیں جانتے. قیدی کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تو قیدی ہے نا. ولم یقل مالک الدینار ولا جامع الدینار. اچھا لفظ دیکھیں, عبد الدینار ہے, مالک دینار کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو دینار یا روپے یا پیسے کا مالک ہے, لفظ عبد کا ہے, مالک کا نہیں ہے. لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. جمع کرنا یا مال کو حاصل کرنا یا مال کا مالک بننا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن حد سے زیادہ مال کمانا اور اس کا ہمیشہ فکر رہنا یہ قابل مذمت ہے. جو مال کماتا ہے, صحابہ کرام تاجر تھے کہ نہیں؟ سیدنا عثمان تاجر تھے, مالوں کے پاس بھی تھا, حلال کماتے تھے, حلال پہ خرچ کرتے تھے, یہاں تک کہ بیر اروما کے موقع پر جب پورا کنواں خرید کے دے دیا, اس جنگ تبوک کے موقع پر اس شدید گرمی بھی تھی اور پانی کی سخت ضرورت بھی تھی اور کافی مسئلے بھی تھے اور پورا قافلہ بھی سیدنا عثمان نے اس وقت دے دیا, تو آپ نے فرمایا اب عثمان جو کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا, گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مال کی فکر کرنے میں, کمانے کا فکر مند ہے, خرچنے کا بھی فکر مند ہے, حفاظت کا بھی فکر مند ہے. والله بعض لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں, اڑی ہوئی ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, کوئی گولی دن نیند کی نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار بس پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈوب رکھے تھے, نہیں کاروبار ڈوب دیں, نئی فیکٹری کھولیے, نئی فیکٹری میں نیند اڑ گئی, فیکٹری بند ہو رہی نیند اڑ گئی ہے, اور نہیں کھلے تب بھی نیند اڑ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حاجت سے جو زیادہ ہو اور جس کے وجہ سے بندہ فکر مند ہو جائے تو وہ قابل مذمت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے جو دنیا کے پجاری ہیں, یعنی وہ ذلت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں دنیا کے سامنے, اور وہی یعنی دنیا ہی ان کی تمنا ہوتی ہے, دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ ناراض تب ہوتا ہے جب دنیا اسے چھوٹ جاتی ہے, راضی تب ہوتا ہے جب دنیا کو پا لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عبد الدینار عبد الدینار ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کہ وہ کماتا رہتا ہے, اور وہ اپنے ہر عمل سے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے. مجموع الفتاوی اور سید ابن عثیمین نے انہوں نے اسے بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل زہد میں امام حسن بصری کا قول نقل کرتے فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد ادرکت اقواما, میں نے ایسے قوموں سے میری ملاقات ہوئی, وصحبت طوائف منهم, اور بہت سارے سے میں نے دوستی بھی کی, یعنی ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں. وما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا, دنیا میں سے کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی تھی, دنیا ملتی تھی دنیا میں خوش نہیں ہوتے تھے وہ. ولهي كانت اهون في اعينهم من هذا التراب, اور دنیا ان کے نزدیک اس مٹی سے بھی گئے گزری تھی. کون تھے یہ لوگ؟ کن سے ملاقات ہوئی؟ حسن بصری کی. یہ صحابہ کرام تھے, اور یہ دنیا تھے صحابہ کرام کی. وہ قسم کھاتے کہ مٹی جو ہے مٹی سے بھی ان کے لیے نزدیک دنیا گئے گزری تھی. امام القیم رحمۃ اللہ الفوائد میں فرماتے ہیں کن من ابناء الآخرة, اگر بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو. ولا تكن من ابناء الدنيا, دنیا کے بیٹے مت بنو. فإن ولد يتبع الام, کیونکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں پتہ یہاں پر تو انہوں نے ابن القیم الجوزیہ نے نقل سیدنا علی سے نقل کیا ہوگا. اچھا برحال الفوائد میں ابن القیم الجوزیہ نقل کرتے بھائی کہتے سیدنا علی کا قول ہے اللہ اعلم كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. فإن الولد يتبع الأم. क्योंकि बच्चा माँ के पीछे चलता है. अगर तुम दुनिया का बेटा है तो दुनिया के पीछे चलेगा, आखिरत का बेटा है तो आखिरत के पीछे चलेगा, क्योंकि बच्चा हमेशा माँ के पीछे चलता है. वल्लाहु अअलम. सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक.
1: बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अला व बाद. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, اور ہم پوائنٹ نمبر 72 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الرجوع في كل فن الى غير اهله, ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے. بڑا پیارا قاعدہ ہے, ہر فن کے اہل ہوتے ہیں, نہ اہل بھی ہوتے ہیں. نہ اہلوں کی طرف جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے, یہ وہ منہج ہے جو منہج السلف کے مخالف ہے اور متضاد ہے. اہل سے کیا مراد ہے, نہ اہل لوگ کون ہوتے ہیں, منہج السلف اس میں کیا ہے, اس کی کیا مختصر سی تفصیل ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, مقدمے کے طور پر جان لیں, ہر علم اور ہر فن کا وجود جڑا ہوا ہے اس کے علماء سے. علماء ہے تو علم بھی ہے نا, علماء نہیں تو علم بھی نہیں. یہ جو علماء ہیں ان کے علم قائم ہے اصولوں پر, اصول ہیں علم کے تو عالم بھی ہے, اصول نہیں ہے تو عالم بھی نہیں ہے حقیقتا, ورنہ صرف ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے علم کا. جو علم کو اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے اس علم کا جس کو اس نے حاصل کیا ہے, جو علم حاصل کرتا بغیر اصولوں کے وہ نا اہل رہتا ہے اگرچہ اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہی کیوں نہ ہو. یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں. ورنہ خمینی کو آیت اللہ کہا جاتا ہے اور آیت اللہ روافض کے نزدیک سب سے بڑی ڈگری ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس. شریعت کی ڈگریوں میں سے اس لقب کے اوپر کوئی اور لقب ہوتا نہیں ان کے ہاں. سب سے بڑے علم مقام جو ہے وہ یہی لقب, یہی ٹائٹل ہوتا ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبا ہوا شخص سب سے بڑا عالم گزرا ہے ان لوگوں کے نزدیک. تو اہلیت یہ نہیں ہوتی آپ کے پاس کیا ڈگری ہے, اہلیت یہ ہوتی ہے کیا قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے, اصل بات یہ ہے. واضح ہے, آئیے دیکھتے ہیں اب اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قبل الساعۃ السنون خداعۃ, قیامت سے پہلے بھلے دھوکے والے سال آنے والے ہیں. یصدق فیہن الکاذب, جن میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا, سچا مانا جائے گا. ویکذب فیہن الصادق, اور سچ کو جھوٹا کر دیا جائے گا. ویخون فیہن الامین, اور امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا. ویتمن فیہا الخائن, اور خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا. وینطق فیہ الرویبضہ, اور رویبضہ بول اٹھے گا. اسے حاکم مصدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے. دوسری روایت میں رویبضہ کون ہے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, السفیہ یتکلم فی امر العامہ, یہ وہ سفیہ شخص ہے جو عام لوگوں کے امور میں بات کرتا ہے. یہ روایت مسند احمد کی روایت میں ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے قيل يا رسول الله ومن رويبض؟ رويبض كون هي الله تعالى كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فرمت الفويسق يتكلم في امر العامه ينفويسق يجو امر عامه مي بعد كرتها وليك روايات ما هو وان تنطق الرويبض في امر العامه قيل ومن رويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه ينطق في امر العامه يسمى التجولتي الفاظه هي هيكون رويبض جوه اسم مراد كه امام شاطبي رحمه الله فرماته الاعتصام جلد نمبر 2 صفحه نمبر 681 مي فرماته قالوا علماء كها هو الرجل التافه الحقير التافه حقير بندهر وبيض جوه ينطق في امور العامه جو بعد كرته عام لقوك امور مي دخل اندازي ديته بغير علمك كانه ليس باهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم لا أهل بنده جو أمور عامة میں بات کرتا ہے جو اس کو بات نہیں کرنی چاہیے نا اہل ہے بس وہ بات کرتا رہتا ہے تو رویبضہ کے معنی میں سے معنی کیا ہے کہ نا اہل بندہ جو بات کرتا ہے ایک تو لفظ ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں لفظ عام ہے علم سے بھی تعلق ہے اس کے علاوہ بھی جو دنیا امور میں جو لوگوں میں عام بات کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک اور لفظ آیا ہے بعض حدیث میں اس لفظ کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعة قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یلتمس علم عند الاصاغر کہ علم کو حاصل کیا جائے گا اصاغر کے پاس یا اصاغر سے اصاغر اچھا اس روایت کو اخرجہ ابن مبارک فی الزہد امام مبارک نے زہد میں اس روایت کیا ہے واللالکائی فی شرع اصول اعتقاد السنة والجماعة امام اللالکائی نے شرع اصول السنة میں اس کو روایت کیا ہے وابن مندہ فی المعرفة عن ابن مندہ نے معرفت میں اس کے سنہ جو ہے عن ابن مبارک عن ابن لہیعة عن بکر بن سوادة عن ابی امیت الجمحی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذکر الحدیث یہ روایت ہے اسم ابن لہیعة ہے سند میں بعض علماء نے اس لیے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن تحقیق کے بعد امام علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں فرماتے ہیں قلت امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناده جید اس اسناد جید ہے لأن حدیث ابن لہیعة صحیح اذا كان من رواية احد العبادلة عنه وابن مبارک منهم ابن لہیعة یہ قاعدہ ہے ابن لہیعة کا حفظ کمزور ہو گئے کتابیں جل گئیں تھی ٹھیک ہے لیکن ظاہر حفظہ کمزور کتاب جل گئے تو روایت کرے گا تو کہاں سے کرے گا تو روایت اس ان کے ضعیف مانیں گے اچھا لیکن شرط ہے اگر یہ روایت ابن لہیعة کرتے ہیں عبادلہ سے جو عبداللہ ان میں سے ابن مبارک بھی ایک ہیں تو روایت صحیح ہوگی یہاں پر کسی روایت ہے عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے اس لیے یہ روایت صحیح ہے تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ صحیح ہے لیکن بعض اہل علم نے دیکھے ابن لہیعة ہے اور اسے ضعیف کیا ہے لیکن حقیقت یہ روایت صحیح ہے اصاغر کا لفظ ہے جو اصاغر سے علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دوسری حدیث سلسلہ صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1778 اگلی حدیث اسی سے اچھا یہ دو حدیث ہیں اس میں کافی ہیں مختصر تو وقت ہمارے پاس اصاغر سے کیا مراد ہے اکابر سے کیا مراد ہے روایت کیا گیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو قال قد علمت متى يهلك الناس من جاننے کہ لوگ کب ہلاک ہوں گے اذا جاء الفقه من قبل الصغير جب فقہ علم جو ہے چھوٹے کی طرف سے آئے گا استعصى عليه الكبير تو بڑے پر وہ مشکل ہو جائے گا وإذا جاء الفقه من القبل الكبير جب علم و فقہ بڑے سے کبیر سے آئے گی تابع الصغير فاهتديا تو صغیر جو ہے اس کی متابعت کرتا ہے تو دونوں جو ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اكابرهم اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے فإذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا جب علم اپنے اصاغر سے لیتے ہیں اور شر پسندوں سے لیتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. دونوں اثر صحیح ہیں, سیدنا عمر خطاب کا بھی رضی اللہ عنہ, سیدنا عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر صحیح ہے. امام شاطبی اعتصام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 683 میں فرماتے ہیں, واختلف العلماء فیما اراد عمر بالصغار, علماء کے اختلاف ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صغار سے کیا مراد ہے. فقال ابن مبارک, ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہم اہل البدع, یہ اہل بدعت ہیں, وہ موافق, امام شاطبی فرماتے ہیں وہ موافق ہے, لأن اہل البدع اصاغر فی العلم, یہ بات درست ہے امام مبارک رحمہ اللہ کی, کیونکہ جو اصاغر ہیں, کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ علم میں اصاغر ہیں, چھوٹے ہیں, ولأجل ذلك صاروا اہل البدع, اس لیے وہ اہل بدع میں شمار ہوئے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے, کیونکہ وہ چھوٹے ہیں علم میں. وقال الباجی, اور باجی نے فرمایا, يحتمل ان يكون الاصاغر من لا علم عنده, یہ بھی احتمال ہے کہ اصاغر وہ ہیں جن کے پاس علم ہے, جو یعنی نہ علم نہ اہل ہیں. قال وقد كان عمر رضی اللہ تعالی عنہ يستشير الصغار وكان القراء اہل مشاورته كهولا وشبانا, جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, یعنی بات معروف ہے کہ صغار سے مشورے لیا کرتے تھے, جبکہ ان کی جو اہل مشورہ تھے, جو ان کے مشیر سیدنا عمر خطاب عنہ کے جوان بھی تھے اور عمر رسید بھی تھے, کہولن جو پکے سن والے ہیں اور شبان جو کم سن جوان ہیں, یہ سب کون ہیں؟ سیدنا عمر خطاب کے قریبی دوست لوگ تھے جن سے مشورے لیا کرتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ صرف عمر کے اعتبار ہوتے, بلکہ اب یہ بھی ہم جانتے ہیں سر عبداللہ بن عباس عنہما چھوٹے تھے, لیکن سر عمر خطاب سے مشورہ لیا کرتے تھے, اپن مجالس میں ان کو بلاتے تھے, بٹھاتے بھی تھے, جبکہ بعض نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا ہے, بچہ سا, اس کو آپ بٹھا دیتے ہیں ہمارے مشوروں میں ہمارے ساتھ. تو ان کا جو علم ہے, بات علم کی ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو سر عمر خطاب یعنی باجی یہ کہتا ہے یہاں پہ, امام شاطبی کو مزید وضاحت کرتے یعنی باجی کی اس بات کا, باہر سے باجی مار باجی نہیں, باجی کا نام ہے, عالم ہے, بعض پریشان ہے باجی کہاں سے آ گئی ہے, سبحان اللہ. تو ان کی مزید, کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کم علم ہے یا جن کے پاس علم نہیں ہے, نہ اہل لوگ ہیں, وہ اصاغر ہیں. تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے باجی کی, کہ ان سے مراد جو ہے وہ کم علم یا نہ اہل لوگ ہیں جو علم والے نہیں ہیں, کیونکہ سر عمر خطاب عمر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ علم کو دیکھتے تھے. اگر علم, اگر عمر چھوٹی بھی ہو لیکن علم والا ہے تو اپنے قریب کر دیتے, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اچھا, امام الالکائی شرح اصول اعتقاد سنن الجماعہ جلد نمبر 185 میں فرماتے ہیں, ابن محربی نے ایک قول نقل کرتے, فرماتے ہیں قال ابن المحربی یقول فی قوله, اس اصاغر اکابر کے تعلق سے, قول لا یزالون بخیر ما اتاهم العلم من قبل کبرائهم یا اکابرهم, معناه ان الصغیر اذا اخذ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابة والتابعین فهو کبیر. یہ قاعدہ یاد رکھنے, ان الصغیر اگر کوئی کم سن اذا اخذ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابة والتابعین فهو کبیر, اگر کوئی بھی چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیتا ہے, صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لے لیتا ہے, تو وہ بڑا ہے, وہ کبیر ہے. وہ شیخ الکبیر ان اخذ بقول ابی حنیفہ وترک السنن فهو صغیر, اور اگر کوئی عمر کا بڑا شخص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتا ہے, اس سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ علم کی ہے اور حق کی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اصاغر سے یہ مراد ہے جو نہ اہل ہیں اور کم علم ہیں, اہل بدعت اور نہ اہل لوگ ابھی تک یہ ہیں. اچھا, دوسرا معنی بھی ہے اصاغر کا. عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی روایت کے تعلق سے, لا یزال الناس بخیر ما اخذ العلم عن اکابرہم, فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم والمشايخ والمشايخة ولم يكن علماؤهم الأحداث, لوگ اس وقت خیمے میں رہیں گے جب تک کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بڑے ہوں گے، جو بڑے عمر والے ہیں، بڑے سن والے ہیں. ولم يكن علماءهم الاحداث، اور کم سن لوگ جو وہ ان کے علماء نہیں ہیں. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، کیونکہ جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے عالم علم میں تو جوانی کی جو متعت ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے. وحدته، جو حدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وعجلته، جلد بازی بھی ختم ہو جاتی ہے. وصفحه، اس کو جو صفحات ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وتصحب التجربة والخبرة، اس کے ساتھ تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے. فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، شبہ اس کے علم میں داخل نہیں ہوتا. ولا يغلب عليه الهوى، اور ہوا اس پر بھی غالب نہیں ہوتا. ولا يميل به الطمع، نہ وہ طمع کی طرف مائل ہوتا ہے. ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، اور نہ اس شیطان سے بھکا سک جیسے کہ ایک کم سن کو شیطان بھکاتا ہے. ومع السن والوقار، ومع السن والوقار والجلالة والهيبة، اس کے ساتھ ساتھ یعنی عمر کے ساتھ ساتھ وقار بھی ہوتا ہے، جلالت اور حیبت بھی باقی رہتی ہے. والحدث قد تدخل علی هذه الامور، جو کم سن ہوتے ہیں اگرچہ طلاب علم ہیں لیکن یہ چیزیں ان میں داخل ہو سکتی ہیں. التي امرت علی الشیخ، جسے یہ عالم جو بڑے عمر والا عالم بچ گیا. فاذا دخلت علی وافتا هلك واهلك، بس یہ چیزیں جب کم سن پہ داخل ہو جاتی ہیں جس سے بڑا عمر کا عالم بچ گیا ہے، پھر وہ فتویٰ دیتا ہے کم سن شخص جو ہے خود بھی ہلاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے، اور یہ نصیحت اہل الحدیث الخطیب البغدادی نے اسے نقل کیا ہے، امام ابن قتیبہ کا یہ قول جو ہے. تو تیسری بات بھی آ گئی، اصاغر سے کیا مراد؟ اہل بدایت ہیں نمبر ایک، نمبر دو نا اہل لوگ، اہل سنت میں سے لیکن نا اہل ہیں، اہلیت نہیں رکھتے. نمبر تین، اہل سنت میں سے لیکن کم سن جو طلاب علم ہیں، چھوٹے علم والے، یہ بھی ان میں شامل ہیں. اور سارے اقوال یعنی صحیح ہیں، کبار کے ساتھ جڑنا چاہیے، یہی سلامتی کا راستہ ہے. ہر زمانے میں کبار علماء ہوتے ہیں اور صغار بھی ہوتے ہیں. اگر کبار موجود ہیں تو کبار کے ساتھ جوڑا جائے، ان کی بات کو مانا جائے. اور پتہ بھی نہیں کہ جو طلب ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، علم ان سے بھی حاصل ہے، خیر تو ہر طرف ہے، سب سے لیا جاتا ہے. جو اہلیت رکھتے ہیں بات یہ ہے، لیکن سوال کیا بات اصل اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. اہلیت ہے تو اس کی بات سنیں، علم حاصل کریں. نا اہل ہے تو عمر نہیں دیکھی جاتی، پھر نا اہل تو نا اہل ہی رہتا ہے. جو اصولوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ نا اہل ہے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے. اور جو اصولوں کے مطابق بات کرتے اگر تو عمر کا بھی چھوٹے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے. اسی کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، پیارا سوال ہے، نور الدر میں سوال ہے، اور شیخ صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ اس پہ یہ موجود ہے. تقریباً ایک منٹ تین سیکنڈ کا جواب ہے شیخ صاحب کو، پہلے سوال سنتے پھر جواب دیکھیں، سوال جواب کے ساتھ ایک منٹ تین سیکنڈ ہے. سوال کرتے ہیں. معلوم ان اہل علم یتفاوتون فی علمہم، یہ بات معلوم ہے کہ اہل علم جو ہے اپنے علم میں متفاوت ہیں. فبعض الناس یقول لا یؤخذ العلم الا من الاکابر وترک الاصاغر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم صرف اکابر سے لیا جاتا ہے، بڑے علماء سے لیا جاتا ہے، اور جو اصاغر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مع ان عامۃ الامۃ اے طلاب علم من الاصاغر، جبکہ عامۃ الامۃ جو ہے لوگوں میں سے، اور جو طلاب علم ہیں عمومی طور پر وہ اصاغر میں سے. جواب میں فضل شیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا او كبيرا او وسطا، علم اسے حاصل کرو جس سے تم یقین رکھتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو یا درمیانہ ہو. خذ العلم من اہلہ، اصل بات ہے، خذ العلم من اہلہ، علم حاصل کرے جو اہلیت رکھتے علم کی، جو اہل ہیں. کان الناس یخذون العلم من اہلہ، لوگ ہمیشہ اہلیت والوں سے علم حاصل کرتے رہے. کان ابن عباس من اصغر الصحابہ، عبداللہ بن عباس صحابہ میں سے سب سے چھوٹے تھے. كانت وفود ترد عليه وتأخذ منه العلم مع وجود الكبار من الصحابة، وفود آتے باہر سے علم حاصل کر سن عبداللہ بن عباس سے، مع وجود الكبار من الصحابة، جب کس کبار صحابہ موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن العوام وحارث بن عبید اللہ وجماعة، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام وحارث بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، صحابة اجمعین وجماعة، اور بھی صحابہ زندہ تھے. فالمقصود اذا عرف الشاب، اذا عرف الشاب بعلم بصيرته يؤخذ عنه العلم، اگر کوئی جوان ہے کم سن ہے وہ معروف ہے اپنے علم و بصیرت میں، اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. پھر سائل نے سوال کیا ہے جو واضح نہ تھا، شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں العلم الشرعی قال اللہ قال رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم شرعی ہے، یعنی ان اصول کے مطابق جو بات کرتے ہیں یہ علم شرعی ہے. پھر سائل سوال کرتے ہیں فی المسألة السابقة استدلون بالحدیث الذي جاء فيه ان نطلب العلم، ان طلب العلم الاصاغر من علامات الساعة. پھر سائل جو ہے ہوسٹ جو سوال کرتا ہے شیخ باز رحمہ اللہ سے، تو بعض لوگ اس مسئلے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اصاغر علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، جیسے شروع میں حدیث گزر گئی تھی ابن لہیہ کی روایت جو ہے، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له، هذا ما اعرف له اصلا، اس کا کوئی اصل نہیں جانتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ بعض علماء کی روایت ضعیف ہے، لیکن تحقیق کے بعد علماء البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح روایت ہے، کیونکہ عبداللہ مبارک سے روایت ہے بالحیاء کی، اور حدیثین کے نزدیک، محققین کے نزدیک روایت صحیح، واللہ اعلم. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ مختصر جواب تھا جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اسی ہمیں اس وقت یہ جاننا ہمارے لازمی ہے کون اہلیت رکھتا ہے اور کون نا اہل ہے. اگر ہم اس وقت یہ نہیں جان سکتے کہ کون اہلیت رکھتا ہے علم کی اور کون نا اہل ہے، تو ہم پھر کہیں کے نہیں ہیں، پوری ہر فیلڈ میں ہے. اور ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں، دعائیں اور بھی دیکھ لیں آپ، ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں جو ہماری اساس ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جس سے جڑی ہوئی ہے. ہم دنیا میں امور میں دیکھ لیں، کیا ہم نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ جاتے ہیں کیوں؟ صحت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. کیا ہم نا اہل استادوں کے پاس جا کے دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو اسکول میں بھرتی کرتے ہیں جس میں نا اہل لوگ ہوں؟ کرتے ہیں؟ اتفاق ہے سب کا، کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا، سب یہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے تجارت میں دیکھ لیں، انجینئرنگ میں دیکھ لیں، کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں آپ، اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نہ اہل لوگوں سے بچتے ہیں اور اہلیت والوں کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری دنیا بچ جاتی ہے. اگر نہ اہلوں کی طرف جا کے ان سے مشورہ لیں، ان کی بات کو مانیں، دنیا بچے گی ہماری؟ کوئی کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہے، یقین پتہ ہے. تو میرے بھائی، کہاں کا انصاف ہے؟ ہم دنیا کو بچانے کے لیے تو نہ اہلوں سے دور رہتے ہیں، اور دین کو بچانے کے لیے ہم نہ اہلوں کے پاس جاتے ہیں. دین بچے گا کیا؟ ہر بات کرنے والے کی بات سننی چاہیے؟ دیکھو پھر وہی بات آئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بڑے سخت لوگ ہو، تو لوگ منع کرتے ہو فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، پھر کیا پھر تمہیں سنتے رہے، تمہارے اس ٹولے کو سنتے رہے بس. بات ٹولے کی نہیں ہے، بات میری آپ کی نہیں ہے، یا فلاں ایک دو چار دس علماء کی نہیں ہے، بات حق اور باطل کی ہے، بات منہج السلف کی ہے، جو اس روشن منہج پر سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہوتا جس میں، کوئی دھوکے کی بات نہیں ہوتی، کوئی زہر اس میں ملاوٹ کر کے نہیں بات کرتے، سیدھی بات کرتے ہیں، واضح روشن منہج پر واضح باتیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص ادھر کا بھی ادھر کا بھی ہر طرف سے بات کرنی ہے، تب تو بات نہیں بنے گی نا. جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے، امام بربر رحمہ اللہ فرماتے کہ البدایت کی مجالس میں بیٹھنے سے جو کم سے کم نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شک ہے. آپ اپنے منہج مسلک میں، اپنے عقیدے میں شک کرو گے تو بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں، دین کا بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں. تو نہ اہل لوگوں کے پاس جا کے واللہ نہ دنیا ہے نہ دین ہے، کچھ نہیں بچے گا آپ کو. اگر اپنی دنیا کو بچانی ہے، دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے، دین کو بچانا ہے، دین میں عزت حاصل کرنی ہے، دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو راستہ ایک ہے، جو اہلیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جو نہ اہل ہیں ان سے دوری اختیار کرو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا اور نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی, اور آج کے درس میں اس مسنون طریقے کی دلائل کیا ہیں اور نماز کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا اس کی دلیل 11 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گواہی ہے, اور صحیح ابو داود میں حدیث نمبر 730 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا, پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر تکبیرہ تحریمہ کہتے, پھر قرآن پڑھتے, پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے, پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے, بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے, یعنی پیٹ اور سر ہموار رکھتے, اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے, بس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کے اپنے کندھوں کے برابر کرتے, اور قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر اللہ اکبر کہتے, پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے, بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اپنے دونوں پہلوؤں یعنی رانوں اور زمین سے دور رکھتے, اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے اس طرح کے انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے, پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے, پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے, پھر دوسرا سجدہ کرتے, پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے, پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی, یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے, پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولا کے وقت کیا تھا, پھر اسی طرح اپنی باقی نماز کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ, جس کے بعد بیٹھ کر تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں, اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کو کوہے پر بیٹھتے, پھر سلام پھیرتے. یہ سن کر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا, اے ابو حمید ساعدی تو نے سچ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ابو داود باب افتتاح الصلاة حدیث نمبر 730 میں, اور ترمذی حدیث نمبر 304 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس طریقے کی گواہی دی کہ یہ طریقہ درست ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رفع دین کا مسئلہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رفع دین کا مسئلہ منسوخ ہو چکا, لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رفع دین کرتے اور یہ طریقہ منسوخ نہیں ہوا تھا. نماز کے ترجمے کے لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے, تکبیرہ تحریمہ جسے کہتے ہیں اور تکبیرہ اولا بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور آپ دیکھیں کس کی حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے نماز کی شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے, اسے کیوں مشروع کیا ہے. اور آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو اللہ اکبر ایک دن میں نماز جب پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اور صبح شام کی دعائیں اور جو اذکار نماز کے بعد ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے دعائیں سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تقریباً 300 مرتبہ مسلمان ایک دن میں اللہ اکبر کہتا ہے. اس کی کیا حکمت ہے, یعنی نماز میں اللہ اکبر سے کیوں شروع یہ نماز ہوتی ہے. سبحان اللہ بھی ہیں, الحمدللہ بھی, دوسرے الفاظ بھی ہیں. اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام ہے مختلف لوگوں کے لیے, اے بے نمازی تیرے لیے پیغام ہے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یہ جان لو کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے سستی سے تو وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی نماز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت تو ہمیں ہے, کیونکہ نماز ایک وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں نماز کے دوران. اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو پھر دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں. اے نماز ریاکاری کے لیے ادا کرنے والے, لوگوں کو دکھاوے کے نماز ادا کرنے والے, یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو اپنی مرضی سے ادا کرنے والے, اپنی ہوا نفس کی پیروی کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے والے, یہ اچھی طرح سن لے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والے, کتاب اور سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والے, دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ جس کی نماز درست نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. جس نے تجھے ہدایت دی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ راست پر لے کے آئے اور ان کی نماز بھی درست ہو جائے. اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور ایک شخص یہ دیکھے جب وہ کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے, اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے, اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے سامنے جاتا ہے جو اس سے بڑا ہے. تو نمازی کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے, نماز کے لیے جب تیار ہو جاؤ تو آپ اس رب کے سامنے جا رہے ہو جو سب سے بڑا ہے, اپنی صفائی کا خاص خیال رکھو, اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور اس میں یہ بھی پیغام ہے, جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد, یا علی مدد, اے فلاں مشکل کشا حاجت روا, کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, جو ان کا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے, تو بس اپنا دل اس بڑے رب کے ساتھ جوڑ دے جو سب سے بڑا ہے, کسی اور سے نہ مانگ, اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو, کیونکہ آگے نماز میں آپ نے یہ وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وعدہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں, تو اس وعدے کو پورا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کہنے سے انسان کا تقویٰ جاگتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں جاگتا ہے. جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے